0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
1: אלו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם ובוקר טוב, באולפן תליה כהן עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, משמרות המהפכה של איראן הודיעו כי תקפו בסיסים אמריקנים בקווית ובבחרין, זאת בהמשך להזעקות שהופעלו במדינות המפרץ. מדובר בפעולת תגמול בעקבות מתקפה של צבא ארצות הברית ששיגר לפנות בוקר טילי שיוט והשמיד שני גשרי מסילת רכבת בצפון איראן, ועוד קודם לכן תקף בסיסי משמרות מהפכה ועמדות שיגור כתבאמים באזור בושר. אחרי התקיפות קיים הנשיא טראמפ מסיבת עיתונאים במטוס אייר פורס 1.
7: We have many ways we can win, but we've already won militarily. They have very little, they have very little left, and they want to make a deal so badly. They called a little while ago, they want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem.
6: אנחנו יכולים לנצח בדרכים רבות, אבל כבר ניצחנו מבחינה צבאית, אומר טראמפ, נשאר להם מעט מאוד, והם רוצים נואשות לסגור עסקה, הם התקשרו לפני זמן קצר בנוגע לעסקה, אני לא יודע אם הם ראויים לה ויכבדו אותה, כך אומר הלילה הנשיא. צעיר כבן 25 נפצע באורח קשה מדקירה ברחוב שמעון בן חמי בירושלים, צעיר נוסף כבן 20 נפצע קל, צוותי מד"א פינו את הפצועים לבית החולים שערי צדק בעיר. מפגינים חרדים התפרו הלילה בחלא 10 בבית ליד, לשם הגיעו כדי למחות על מעצרו של אריק שנעצר במאומות מחוץ לביתו של השופט סולברג בחודש שעבר. המפגינים נכנסו דרך שערי הכלא שהיו פתוחים ואף התעמתו עם החיילים במקום, ידיעה שהעביר כתבנו אלי הירשמן. בית המשפט במרילנד בארצות הברית גזר 15 שנות מאסר על מייקל טי קיי ג'וניור, אמריקני בן 22, שכינה את עצמו אבדאללה כותל האסלאמופובים, ניסה להצטרף לדאש ותכנן פיגועים נגד יהודים. מחקירת ה-FBI עולה כי הוא אסף מידע על ארגונים יהודים, שלח לסוכנת סמויה תמונה שלו עם מסכה ומצ'טה, וניהל מעקב אחרי רב מקומי שהעיד בבית המשפט. הוא הודה באשמה ובתאו במעצר נמצא עסק מאולתרת. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: תקועים בפקק? לפחות אל תיתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
11: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין יחסית סביר לקיץ הזה. עומס החום בינוני בהמשך היום, בים התיכון גלים עד 1.20 מטר. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות מורגשת, בסוף השבוע צפי לעומס חום כבד.
10: תקועים בפקק? לפחות אל תיתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
13: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

שלום שלום, בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים. אני מקווה שאתם בסדר, שרדתם את הלילה כדי לספר את זה לאוהבים שלכם ואהובים שלכם בבוקר. אנחנו תוצרת הארץ, התוכנית היחידה ששמה את החקלאות הישראלית במרכז, מלווה ומוקירה את החקלאים הישראלים. עושים זאת כל בוקר, מ-6 עד 7, שעה שלמה שעורכת מדליה זוועת. היא גם מפיקה אותנו, תודה רבה גם לפלג צ'ובינסקי, יובל יונה, יניב שוורץ, סמדר נועה, תודה רבה לכולם. 052-590-6-96, מספר הוואטסאפ שלנו, ואתם יותר ממוזמנים לשלוח לנו הודעות, ובעיקר המלצות על חקלאי חקלאית שהייתם רוצים שניתן להם את הבמה. אתר האינטרנט שלנו זמין גם כן לרשותכם, 96fm.co.il, שם תוכלו למצוא את כל מה שפספסתם ועוד הרבה יותר. אז קדימה, אנחנו נצא לדרך, וכרגלנו בקודש אנחנו נפתח עם צלילים. האזנה נעימה.

0: משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: רוצים לעבור עכשיו לחוות עינות קדם בבקעת הירדן, מקום יפהפה, במיוחד בחורף צריך לומר. משנת 2004 הם הגיעו לשטח, שאז היה שומם ונטוש, אבל הם החליטו להחזיר לו את החיים. שלום לנעמה טידיה.
2: שלום.
1: שלומך בימים אלו, כשהקיץ התחיל.
2: וואלה, בסדר גמור. בסדר גמור, ברוך השם.
1: קחי אותי רגע.
2: אין תלונות.
1: הזכרתי מקודם את בקעת הירדן. איפה ממוקמת חוות עינות קדם ככה לנוסעים בכביש 90 דרומה?
2: חוות עינות קדם בעצם נמצאת בדרום בקעת הירדן. אם מגיעים מצפון, עוברים ככה את הקיבוצים, את תומר, את נתיב הגדוד, גלגל, קיבוצים מושבים, ומגיעים לאוג'ה. יש כפר כזה בדואי שנמצא על הסיר.
1: כן, ששם יש הרבה חנויות בסמוך לכביש, מוכרים כל מיני דברים, כן.
2: נכון, אז אם נכנסים באוג'ה לכיוון מערב, אז בעצם מגיעים, אפשר גם להגיע למעיין.
1: למושב איתיו.
2: למושב איתיו, יפה מאוד.
1: אני מכיר משם שניים יקרים שמשרתים איתי במילואים. כן? יפה. נפרגן להם. נבו ועדן, מגיע להם את הפרגון הזה.
2: מקסים. אז אנחנו נמצאים ממש רחוק מאיתיו, ומעיין, יש פה מעיין יפהפה, שלצערנו הרב הוא לא זורם כרגע, אפילו שירדו הרבה מאוד גשמים, אבל כשהוא זורם והוא מלא, אז הוא... באמת אחד מפנינת הטבע האיטי של ירדן.
1: זה אותו מעיין שרבים גילו אותו השנה? בשנה הקודמת?
2: כן. בעצם גילו אותו כבר הרבה שנים. זאת אומרת, פעם היו כאלה, עוד היו מוצאים טיולים שנתיים לאוג'ה. יש שם מגלצ'ה כזאת מטורפת. זה אחד המעיינות עם הספיקה הכי גדולה בארץ. זה 4,000 קוב בשעה. מעיין מטורף במדבר. ופשוט היו הרבה מאוד שנים שגם הפסיקו להוציא לפה טיולים, וגם בעצם האזור הזה, שזה קשור לסיבה שבגלל אנחנו הגענו, אבל האזור הזה בעצם התמלא בהרבה בדואים וערבים שבעצם יצרו פה מרחב שהיה קשה לבוא לטייל, וכבר לא היה כל כך נעים לבוא.
1: האזור הזה אגב למטיילים, זה, אני בתור מטייל, זה שטח מה? A, B, C, קחי אותי רגע לשם, לפוליטיקה, תכף נחזור לדבר על חקלאות.
2: תראה, בבקעת הירדן זה בעצם שטח שהוא בקונצנזוס הישראלי, נכון? אבל יש פה כן A, B ו-C כזה, שעדיין בעיקר...
1: עוד לא החלנו ריבונות למרות הרבה מאוד הבטחות וכוונות טובות, זה לא קרה עדיין.
2: לא קרה עדיין, אז בעצם יש פה אדמות כאלה, יש פה בכל הסוגים, בכל באמת הכל מהכל, ובתוך המורכבויות האלה יש פה בעצם את השטח החקלאי שהיה בעצם שייך לקיבוץ איתיו, עד שנת 2000, שבעצם זה השטח שאנחנו נמצאים עליו כרגע, היום, זאת אומרת זה השטח החקלאי של קיבוץ איתיו, היה להם פה חקלאות יפהפייה, פומלות, מנגו, ענבים, כל מיני דברים כאלה, ובעצם ערבים עשו להם פה צרות צורות, ובשנת 2000 זה הגיע לשיא מאוד מאוד קשה של קרטו להם עצים, עשו להם פה, חתכו להם צנרת, ונדליזם.
1: ימי האינטיפאדה.
2: נכון, ימי האינטיפאדה. ובעצם אחרי שליטב לא הצליחו להחזיק את השטח, והצבא, מין, אתה יודע, מין מדיניות החלה כזאת של הרבה מאוד שנים, והבלגה, וזה מילים שאנחנו לא נושאים איתנו כבר מקום המדינה, את המילים האלה, הבלגה, חלה, שקט, כל מיני לקנות שקט.
1: אגב, ימין ושמאל, ראינו הרבה ממשלות שחשבו ששקט זה הדבר החשוב.
2: נכון מאוד. וזהו, ובעצם בשנת 2000, בעצם השטח הזה ננטש, ונכנסו לכאן הרבה בדואים, ובעצם התחילו לבנות לעצמם פה את הפחונים כאלה וצריפונים, לראות פה עם האדרים שלהם, היה פה גם בסיס של הצבא בשטח שאנחנו נמצאים בו, שבעצם ב-2002 פונה באיזושהי מחווה לפלסטינים, יחד עם עוד בסיס שנמצא ליד איתיו, ובעצם כל העמק הזה, אנחנו בעצם נמצאים בעמק שנקרא עמק איתיו, או צפון חבל יריחו, בעצם העמק הזה ברובו היה, בעצם היה נטוש, גם אנדרטת הנונדלת, שזה אנדרטה שנמצאת בעצם צמוד אלינו, שנהרגו בעצם מאסון שהיה...
1: אסון המסוקים הראשון לדעתי.
2: נכון, יפה מאוד. רבים לא מכירים את הסיפור
1: הזה. אני אפילו ראיתי את האנדרטה הזאת באחת מימי המילואים שלי, ששם הגעתי לאזור, ושם למדתי לראשונה, שאני מכיר את אסון המסוקים, כמובן, בשאר יישוב, גיליתי שהיה אסון מסוקים מוקדם יותר.
2: נכון מאוד, ב-77, היה תרגיל חטיבתי של הצנחנים, ומסוק ניסה בעצם להתרומם ולא הצליח, להתרומם מהר מדי והזדקר, ובעצם הזנב של המסוק נתקע התנגש בצלע של ההר, והמסוק התרסק, וכולם היו עם תחמושת ועליהם, והכל התפוצץ, ולא נשאר אף אחד. 54 לוחמים נספו באסון הנוראי הזה, 44 צנחנים ועוד 10 חבר'ה מחיל האוויר.
1: ואני חייב לשאול, כי את יודעת, הזכרנו שב-2004 אתם הגעתם לשם, קודם כל מאיפה אתם מגיעים, מתי מקבלים את ההחלטה ולמה מגיעים דווקא לשם? זאת אומרת, קחי אותי רגע לקבלת ההחלטות.
2: אז באמת ב-2004 אנחנו מגיעים, בעצם השטח הזה עומד שומם במשך כ-4 שנים, ובעצם השטח הזה בגלל שהוא, בעצם היה שטח, הוא שטח מאוד אסטרטגי, זאת אומרת, הוא נמצא ממש בלב העמק, כשיש פה איזשהו מין אזור כזה, שהוא כמו מין משפך כזה שיורד מההר, זאת אומרת, מעלינו, מכיוון מערב, בהר יש את ירושלים, רמלה, ויש מין דרך כזאת יפהפיה שיורדת ככה מההר עד למטה בקעה, ובעצם מי שאוחז בעצם בלב העמק למטה, הדרך למעלה כבר סלולה, כי זה בעצם כמו איזה מין משפך כזה, זה דרך מאוד צרה למעלה, באיזשהו נחל מצוקי כזה עד ההר שם למעלה שירושלים רמלה, ובעצם המדינה, נגיד המדינה, אתה יודע, הצבא הבין שהשטח הזה הוא מאוד אסטרטגי וחשוב תמיד שיהיה פה משהו, איזושהי נוכחות יהודית, שיהיה פה באמת, בגלל זה שמו פה את קיבוץ איתיו. בשנות ה-70 שמו פה את אחות נחל נערן, שיש איזשהו שיר כזה, שלא כל כך תפס, אבל אחזות נחל נערן בעצם הייתה פה איפה שאיתיו. הגרעין הזה התפרק, הביאו גרעין חדש, שגם הוא היה איזה שנים בודדות וגם הוא לא הצליח, ואז הביאו בעצם את החבר'ה של איתיו, שבעצם התמקמו פה, חבר'ה מסובוטניקים שעלו מרוסיה בשנות ה-90.
1: כן, רוסיה, אוקראינה, נכון.
2: נכון, ובעצם הם הביאו אותם לעמק הזה, שיעשו פה חקלאות, כדי בעצם לשמר נוכחות יהודית לאורך השנים.
1: חבר'ה שגדלו בסיביר, שמו אותם בביקה, אמרו להם, בואו, זה דומה.
2: לגמרי, זה שוגע לגמרי. נכון. זה ממש חמולה, הם חבורה של כמה משפחות, זה ממש משפחה אחת, זה בבושקה כזאת עם 7 ילדים, זה קיבוץ מקסים.
1: ושוב, אני אומר, מאיפה אתם הגעתם?
2: ואז מאיפה אנחנו הגענו? ואז בעצם, אחרי בין 2000 ל-2004 השטח הזה כאמור בעצם שומם, בעצם

0: מעבירים את הטקסים לתל נוף, מעבירים את הטקס השנתי לתל נוף, והם מאוד מאוד התרעמו על זה, זה סיפור שלהם, כי גם ככה לא כל כך מכירים את האסון שלהם, כי הסיפור הוא קצת, הסיפור הוא שתק בעצם, ובגלל זה גם רבים לא מכירים, אז היה הסיפור שלהם סביב זה, הם עשו מרד, ב-2003 הם עשו מרד, הם לא רצו יותר לבוא לטקסים, כאילו מדינה ויתרה, האוג'ה הפסיקו לבוא לטייל, יהודים הפסיקו לבוא לטייל באוג'ה, בעצם איתיו מרגישים כבר מאוד מאוד לחוצים, כי בעצם הערבים רואים להם על הגדרות ופורצים לבתים, והם בעצם, הם היו ממש כבר, אמרו למועצה שהם כבר, זהו, הם רוצים ללכת, והעמק בעצם היה במצב מאוד מאוד קשה, ואז בעצם בעלי היקר, שעוד אז רק הכרנו, אז הוא היה בחור בן 28, אני הייתי בחורה צעירה בת 20, הכרנו, התאהבנו, ובחרנו ללכת להיות חלוצים. פשוט רצינו לחיות חיים שיש בהם משמעות, ויש בהם עשייה שהיא ככה עם נתינה לעם ישראל, ארץ ישראל. עומר בעלי גדל במושב עניאב בערבה, ממש כשההורים שלו הגיעו בסוף שנות ה-50 ליישב את עניאב, שזה היה חור בסוף העולם שם.
1: אגב, הם היו חלוצים, אבל גם הצליחו לפרוץ גבולות ולגדל דברים שלא האמינו שיגדלו שם בהצלחה רבה, מבחינה חקלאית.
0: נכון, נכון, ממש ככה. מושב, באמת מושב מאוד מאוד מיוחד, מדהים, אחד המקסימים. אני גם בכלל, אני גדלתי בעיר, אני בחורה מרמת גן, התאהבתי בבחור, התאהבתי בעומר, עם כל החבילה, מושבניק, בעניאב, עם הקשר לשדה, ואיך שהם גדלו ככה, הילדים גדלו בשדה אצל, עם אבא שלהם, והכל היה עבודה עצמית בזמנו אז, בשנים האלה בעניאב. ובעצם אני גם גדלתי בבית עירוני, אבל מאוד מאוד מאוד שורשי, ומאוד נתנו לנו ככה, ההורים שלנו הכניסו לנו לבריד ככה את אהבת ארץ ישראל, והערכה הזאת שיש לנו מדינה ושיש לנו ארץ, וזה לא מובן מאליו, וכמה הדבר הזה חשוב ויקר. ובעצם התחברנו, עומר ואני התאהבנו, אמרנו יאללה, בואו נלך לעשות משהו חשוב. ובעצם האמת היא ש כשאני הכרתי את עומר, בעצם הכרנו ביום שעומר בא לראות את הנקודה בפעם הראשונה.
1: ועומר מגיע כציוני נלהב, לא חובש כיפה, נכון? זאת אומרת, זה לא, או שכן.
0: לא, הוא היה מושבניק מעניאב, חלוץ.
1: אוהב אדמה, אוהב חקלאות, ומבין את השילוב של התיישבות, חקלאות וביטחון.
0: לגמרי, ומבין שזה צו השעה, וזה מה שצריך לעשות. הוא בא לפה, הוא בעצם חיפש, הוא פנה לכמה גורמים, בעצם שקשורים, תנועת התיישבות, המועצות אזוריות, בגולן, בבקעה, בכל מיני מקומות, ושאל בעצם איפה חשוב, איפה הכי חשוב, הכי דחוף, הכי קשה והכי צריך. גילו, מין כזה, אתה יודע, חיפש באמת את האתגר הכי, אם הוא כבר הולך על משהו, שיהיה הכי, הכי חשוב. וזה הנונצדיק שהוא קיבל, ובעצם הוא בא לפה לראות את הנקודה בפעם הראשונה, ורצה אלוהים שבדיוק באותו פעם הכרנו, כאילו בדיוק באותו יום, באותו רגע, זה היה כזה קטע משוגע. אתה רוצה לשמוע את הסיפור? זה מעניין.
1: בוודאי, כן, אתה יודע, את אומרת רצה אלוהים, אבל יש לזה סיפור.
0: יש סיפור, סיפור יפה האמת היא. אני, אחותי הגדולה, עבדה בהתנדבות בחוות נוער, שנקראת שדה בר, ליד כוה, ליד הרודיון. ובעצם, אני הייתי אז בחורה בת 20, גיליתי בדיוק את הייתי בתחילת הקריירה המטורפת שלי, שמעולם לא התרוממה באקרובטיקה אווירית, וג'אגלינג באש, ומוזיקה, וכל מיני דברים כאלה בתל אביב.
1: ילדת קרקס.
0: ילדת קרקס. בדיוק, והיה לי קצת אוברדוז מהעיר, וזה, אמרתי קצת כמה מרחבים וטבע, אמרתי לה, יא, אני באה אליך לסופש. ואני מגיעה אליה, ובאותה שבת, עומר, בן זוגי היקר, לימים, בא לבקר שם, כי בעצם הוא שנתיים לפני כן, היה שם מדריך גם, התנדב שם בתור מדריך נוער, ושנתיים כבר לא היה שם, וקפץ להגיד שלום לחבר'ה. אז הוא קופץ להגיד שלום, אני בדיוק מבקרת שם, זה היה בשישי בערב, ערב שבת כזה, שם מין מטבח כזה, חדר אוכל כזה עם כל הבני נוער, אני זוכרת פתאום, אני שומעת מישהו צוחק כזה, אני מסתובבת אחורה, אני קולטת אותו במבט, הוא קולט אותי, שנינו כיש איזה מבטים מצטלבים כזה, טק, זהו. זה חשמל כזה באוויר וזהו. למחרת...

0: היא אומרת לי, תקשיבי, נוסעים לראות את הנקודה של עומר. טוב, לא ידעתי שעומר זה החתיך עם המבט מאתמול, ואמרתי, יאללה, נוסעים, אני אוהבת הרפתקאות, עולים לרכבים, עומר ברכב אחד עם כמה חבר'ה, אני ברכב השני גם עם כמה חבר'ה מהחווה, ואנחנו נוסעים בעצם מתקוע דרך השטח בעצם לבקעת הירדן, לנקודה פה. אז זה היה כזה טיול של כמה שעות, נסענו, חצינו את מדבר יהודה, בקעת אורקניה, עומר לקח אותנו בכל מיני מסלולים כאלה, אתה יודע, לא במסלולים רגילים, בכל מיני דרכים כאלה, עם מאתגרות, ושאף אחד לא נוסע שם, וזה מה זה, זה היה מלא הרפתקאות, אנחנו מגיעים, נוחתים פה על איזה גבעה צחיחה, יורדים מהרכבים, עומר מוציא כזה פקל קפה, ומכין כזה תה מדברי כזה, ואני מסתכלת על הכל, אני לא רואה פה כלום, אין פה שום דבר. ואני שואלת אותו, וואי, מה זה המקום הזה, מה יש פה? ואני זוכרת שהוא כזה מסתכל עליי, מושיט לי את התה כזה, מושיט לי ככה, מגיש לי את התה כזה יפה, ומסתכל לי בעיניים ואומר לי, הולך לקום פה מקום יפה בארץ ישראל. אני אומרת לו, וואו, תורף, אפשר לבוא להתנדב? וזהו, ואז זה הבדיחה שאני, מאז אני מתנדבת. וזהו, ובקיצור אנחנו ככה מתאהבים, התאהבות מהירה, אני צריכה לעזוב בעצם את כל מה שהכרתי, את כל מה שידעתי, את כל הכישרונות שניתי, ובמהלך השנים עזבתי את הכל. אתה עדיין פה? אני מדברת עם מישהו?
1: חד משמעית, אני מאזין בתודעת.
0: לא, זה דבר שולט כזה.
1: אני מאזין ויכול גם ממש להיות בסיטואציה הזו, כשאת מספרת את זה. צריך לומר, את כמובן יודעת להעביר את הסיפור בצורה מדהימה, כן.
0: וואי, איזה כיף, תודה. זהו, אז בעצם אני צריכה לעזוב את כל מה שאני מכירה, את כל מה שאני יודעת, כל מה שחשבתי שאני יודעת, ובעצם לעשות איזושהי בחירה שאני בוחרת, קודם כל אהבה שלי, אבל אני בוחרת בחיים שיש בהם משמעות. ואני זוכרת את התקופה הזאת שהייתי בתל אביב, והיה הכי אקשן וכיף וחבר'ה וצחוק עם כל היום ובמות וכאילו כל החלומות כביכול מתגשמים ואני מתחילה להתפתח שם והכל והכל, אבל היה שם תחושה מאוד קשה של הרכנות, של המון חיצוניות, המון דברים שהם בכאילו, ומרפקים שתוקעים אחד לשני כזה לפעמים, כדי כל אחד רוצה כזה להתקדם, אז פתאום מקבלים...
1: אגב, אני לא גר בחווה כמוך, וחי את הטבע בצורה שאת חיה, אני גר בקיבוץ, ואני יכול לגמרי להבין אותך על המשמעות של העיר, שאגב, אני מאוד מאוד אוהב לבקר בעיר בתור תייר, אבל אני לא מסוגל להבין איך אנשים ככה, מכל הרעש וכל הצלצולים, יכולים לחיות ככה.
0: כן, זה באמת כיף, זה כיף לקפוץ לשם בשביל משהו כזה, אתה יודע, לעשות כן, כיף ולחזור לשקט
1: לחלוטין.
0: של הטבע. נכון, אז באמת זה היה כזה מאוד, באותה תקופה זה היה כזה מאוד אחד מול השני, תל אביב מול איזשהו כלום שקט שממה, אין באיזה מדבר בלי שום דבר, עם איזה אלם, איזה תום כזה של מושבניק מתוק כזה, ומקסים שיש בו גם לב ענק, כי אני זוכרת שבאותה שבת שנפגשנו, אז בדרך חזרה חזרנו לאותה חווה בשדה בר, ועצרנו, קודם כל קפצנו למעיין, זה היה חורף, קפצנו לתוך המים, הבגדים, וכזה, וואי, זה היה כזה כיף, מלא הרפתקאות, ואחר כך חזרנו, עצרנו באיזה מקום, ובאיזה פונדק כזה דרכים, ועומר כזה קנה חומוס לכולם, פלאפל, והיו שם בני נוער איתנו מאותה חווה, וראיתי איך הוא מחבק אותם, ואיך הוא אוהב אותם, ואיך הם קשורים אליו, ואמרתי, וואי, איזה אבא טוב הוא יהיה, איזה נשמה ענקית, הוא כל כך התאהבתי בו.
1: את כבר סימנת אותו כבעלך, כן.
0: כן, האמת היא שכן, תוך חצי שנה מאותו רגע, הייתה כבר חתונה, עשינו חתונה פה, וזהו, ובעצם התחלנו את מסע חיינו, זאת אומרת, הייתה התאהבות גדולה, זה בעצם הבחירה בחיים של ארץ ישראל, של משמעות, ובעצם מה שאנחנו עושים פה היום זה בעצם אותו דבר ממה שאז, אנחנו בעצם חיים פה, התחלנו בעצם אז בחתונה, התחלנו בעצם, אחרי החתונה התחלנו בעצם את ה... אולי אפשר להגיד, יותר נכון, היה את החצי שנה לפני החתונה, שזה היה החצי שנה שבה אני לאט לאט יצאתי מתל אביב, הגענו לפה, התחלנו לעשות כל פעם איזה משהו, שתלנו דשא, והבאנו, היה לנו עוקב מים כזה, שהלכנו למעיין, מילינו מים, הבאנו לפה, שתלנו קצת עצים, ואת כל הדבר הזה אנחנו עושים עם נוער, זאת אומרת, מההתחלה היו איתנו בני נוער, חלקם הגיעו מאותה חווה.
1: עוד לפני השומר החדש, עוד לפני רגבים וכל העמותות שאנחנו מכירים היום.
0: נכון.
1: ממש בני נוער.
0: יודענו, כן, כן, ממש בני נוער שפתחנו את הבית, את הבית, לא היה כל כך בית, אבל פתחנו את הלב, שיצטרפו אלינו, שיהיה להם את הזכות הזאת לעשות משהו משמעותי וגדול יחד איתנו. ומה שמדהים שראינו כמה לדבר הזה יש כוח, זאת אומרת, בלי לשים לב, עם השנים, אתה יודע, היו פה כל כך מאות בני נוער, אבל בלי לשים לב, עם השנים פתאום קלטנו שיש פה משהו מטורף, שבעצם התפתח פה איזושהי מין פגישה חינוכית כזאת, שלא התכוונו עכשיו לפתח על זה משהו, אתה יודע, פשוט בסך הכל באנו במקום מאוד עם פשטות, אבל פתאום הבנו שבעצם זה מקום לנוער, שבו הנוער הוא לא, הנער הוא לא מרכז, זה לא עכשיו מקום לנוער בסיכון, או מקום, אתה נער, נער נושר, בוא עכשיו אנחנו, המקום הזה בשבילך, לא, המקום הזה לא בשבילך, המקום הזה הוא בשביל ארץ ישראל, הוא בשביל מדינת ישראל, הוא בשביל עם ישראל, הוא בשביל לעשות טוב לחברה שאנחנו חיים בה. אתה מוזמן להצטרף אלינו, אתה מוזמן, בוא, יש לך זכות להצטרף לדבר הגדול הזה, למטרה שהיא משותפת לכולנו ביחד, ואז קורה איזשהו פלא, כי הנערים הם צריכים בעצם, הם בעצם זזים, הם רוצים להיות שותפים לדבר הגדול הזה, אז הם בעצם צריכים לזוז מהמקום, הם צריכים להשתנות, הם צריכים לקום בבוקר בזמן, הם צריכים לעבוד, הם צריכים להתאמת, ופתאום היו מקרים באמת של בני נוער שעשו מהלכים באמת כאילו שהיו הרבה שנים בהרבה מוסדות ושום דבר לא עזר, ופתאום משהו קרה, פתאום משהו השתנה, הם פתאום גילו את עצמם,
1: התייחסו אליהם בצורה אחרת, הם גם ראו דברים אחרים, עשו דברים שהם אוהבים.
0: כן,
1: יש משהו בטבע, בחופש הזה, גם אם יש מסגרת של עבודה, ואתה יודעת, עכשיו יש מסיק זיתים, שזה דבר מאוד מאוד קשוח, והרבה מאוד עבודות לא פשוטות, יש משהו שבאמת מוצאים ממך דברים טובים.
0: נכון.
1: וצריך לומר, שאתם כמובן גם מייצרים תוצרת, יש לכם שמן זית, ראיתי סילן, סבונים, נכון?
0: נכון, יש לנו בעצם, קודם כל, הענף הראשון שהתחלנו איתו זה עדר של כבשים לבשר. פחות אנחנו מוכרים את זה בחנויות, אבל בעצם זה היה הדרך הראשונה בעצם לייצר נוכחות בשטח, להתחיל להסתובב במראה עם עדר, והשכנים מסביב רואים שחזרנו לארץ. בכלל זה היה להם מאוד מוזר לראות יהודים רועי צאן, זה לא היה דבר שכיח ב-2004. אז זה בעצם היה הדבר הראשון, הענף הראשון, ואחר כך בעצם התחלנו לשתול מטעים, יש לנו מטעי תמרים, יש לנו מטעי תמרים מזן מג'ול,
1: כן.
0: יש לנו זיתים לשמן זית גם משובח, ואנחנו עושים מוצרים כאלה של אילן, התמרים שלנו, ממרח תמרים, סבון משמן זית, מהשמן זית שלנו, ויש לנו גם בעונה, שתלנו יותר מאוחר גם מטעי מנגו ומטעי ליצ'י.
1: עכשיו זה הליצ'י.
0: כן, כתפנו, בדיוק אנחנו סיימנו שבוע שעבר, וואי, איזה פרי גן עדן מטורף. כמה שזה הטעים.
1: איזה יופי, תקשיבי, באמת לדעת שהתחלתם באמת מכלום ושום דבר, והיום באמת ממשיכים להתפתח. אגב, כמה ילדים?
0: אז יש לנו 7 ילדים, שעוברים. 7 ילדים מקסימים.
1: שתהיה את בריאה גם.
0: זהו, האמת היא שהם כבר מה זה גדולים, אני מתחרטת שלא עשיתי עוד איזה 2-3.
1: עוד איזה 2-3 חבר'ה ידיים עובדות.
0: כן, אז האמת היא שגם לא סיפרתי, אבל באמת כשאמרת התחלנו מכלום, זה באמת נכון. זאת אומרת, גרנו פה שנתיים באוהל.
1: באוהל.
0: ולקח 7 שנים לקחת שהתחברנו לחשמל. אני זוכרת את הלילה שהתחברנו לחשמל, זה היה אחד הלילות הכי חשמליים בחיי.
1: Into the wild.
0: וואי, וואי, זה היה מטורף. התחלתי לשיר לעומר, חשמל זורם בכפות ידיך, ולרקוד על עמודים, לא יכולתי מרוב עושר להעריך פתאום את הדברים הקטנים.
1: אבל את יודעת, כשחיים 7 שנים בלי חשמל, אפשר באמת להעריך כל נורה ונורה.
0: כן.
1: את יודעת, אנשים, אפרופו העיר, שיש חשמל בלי סוף, והכל, הכל, כולם מחוברים לחשמל ולמסכים כל הזמן, אני חושב שאת מבינה מה המשמעות של זה.
0: כן, באמת, זה באמת היה מדהים בשבילי כנערה מהעיר, שגדלתי בבית, באמת בית, קיבלתי כל מה שהייתי צריכה בתור ילדה, הורים מדהימים, עטופה והכל, אבל זה הייתה חוויה כל כך חזקה לחזור לאיזשהו אפס, כאילו שלא יהיה כלום, עושה שמירות בלילה, אני קיבלתי את השמירה האחרונה.
1: סבא וסבתא, אבל באו עד אלייך לעשות בייביסיטר? זה קרה?
0: הם הגיעו, האמת היא שכן, הם הגיעו גם בתקופה של האוהל, הם הגיעו, אמא שלי שכחה את המזוודה בבית, זה היה מאוד מצחיק. ישבנו ככה, אכלנו סעודת שבת בתוך האוהל, חמודים, היו ממש גיבורים. ואחר כך שהגיעו הנכדים, אז הם באמת הגיעו קצת יותר, זה היה להם כבר יותר, בהתחלה היה להם מאוד מאוד קשה לבוא, באמת לא היה פה תנאים בכלל. לאט לאט, כל פעם זה הלך להשתפר.
1: והיום?
0: היום,
1: היום, היום, היום זה כבר גן עדן, נמצוא...
0: היום באמת נכון? גן עדן. היום באמת גן עדן, ווואלה, לפעמים דגדג לי, אולי אני הולך להקים עוד נקודה, נחזור קצת ל...
1: אגב, יש עכשיו באמת תנופה אדירה של חוות, כאלה שמקבלים סיוע, לא כמוכם שבאמת התחלתם הכל לבד, והייתם צריכים להילחם על כל דבר ודבר. היום המדינה עוזרת לצעירים להקים חוות, אני מכיר כמה כאלה, והביקה מלאה בחוות של אנשים נכון. שבאמת שומרים על האדמה וגם שומרים על הקרקע ומייצרים תוצרת חקלאית משלהם. שמי, נעמה, יכלנו נכון. לדבר פה עוד שעות, אבל ברדיו הזמן קצוב, אז אנחנו נסיים כאן, ואני רוצה לומר לך תודה רבה.
0: אתה מרשה לי להגיד עוד איזה משהו?
1: בוודאי.
0: עוד משהו קטן?
1: כן.
0: אז אני אגיד בהזדמנות זאת, אתה גם בטח תערוך את זה וכולי וכולי, אבל אני אשמח קודם כל להזמין את הציבור הרחב לבוא לראות את החווה, מוזמנים לבוא לראות, אנחנו עושים פה סיורים שאנשים במקום לבוא ולראות ולשמוע את הסיפור, אני מרגיש, אנחנו באמת מתייחסים לזה גם כשליחות, כי במציאות שבה הכל כל כך לוחץ, והרבה פעמים אנחנו, גם בתקשורת, הרבה פעמים שמים דגש על מה שלא טוב ומה שלא בסדר, והרבה פעמים אנשים, הרוח שלנו, הרוח של העם נופלת, ואנחנו צריכים להרים את הרוח, וצריכים להיות חזקים כדי לעמוד בכל המשימות והאתגרים, לצלוח אותם בשמחה גם, ובגאווה, ולא רק בהישרדות.
1: גם מי שמחפש שקט וחיבור לטבע, אני חושב שזה מקום נפלא.
0: נכון, אז יש לנו חן, ואפשר לבוא ולשמוע את הסיורים, ואפשר לעקוב אחרינו, חוות עינות קדם בפייסבוק או באינסטגרם, ומתי אנחנו פותחים את האתר שלנו למחירה של תוצרת חקלאית, שאנחנו עושים סיבוב בכל הארץ, יש לנו איזה 120 נקודות, ואפשר לקנות מהתוצרת שלנו, ואנחנו מאוד נשמח, כי זה באמת מאוד עוזר לנו גם להחזיק את החווה, ולהמשיך לפתח אותה, ולעמוד בכל
1: ה... ולהמשיך ללוות נוער נושר, כמו שעשיתם בהתחלה, ועושים עד היום.
0: נכון, יש לנו פה גם נוער נושר, וגם שינשינים, שזה חבר'ה, מין שנת, כאילו שנה לפני גיוס, שהם גם עוברים פה שנת הכשרה לחלוציות, וציונות, וחקלאות, ושומרים, כולנו שומרים פה בלילה ועובדים ביום, ובאמת יש עוד הרבה דברים לשמוע ולספר. וגם חברות שרוצים לתת לעובדים שלהם מתנה עם ערך מוסף, אז יש לנו מארזי שי גם מאוד מאוד יפים, ואנחנו נשמח ש...
1: איך את אומרת, כמה כבר אפשר להעמיס במגבות וסירים? את רואה, אני...
0: ראית את זה?
1: מה עשתה? אני עושה תחקיר לפני שאני... ואני גם התחברתי לזה. די, די עם המגבות yeah. והסירים. יש תוצרת נכון. הארץ, תמר, סילן, סבון, שמן זית, נכון. ואת כל זה אפשר לרכוש, וגם לפרגן לאנשים ששומרים עלינו. נעמה, תודה רבה. שוב נגיד, התיישבות, חקלאות, ביטחון, זה הכל במילה אחת.
0: נכון.
1: הכל מגיע נכון. ביחד. תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך, שיהיה לנו בשורות טובות. עם ישראל חי.
1: אמן.
0: נהיה חזקים.
1: תודה רבה לך.
0: ביי, ביי.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4 ורכב ההצ'בק המשפחתי סי 4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי. שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
2: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
4: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנעה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש. עכשיו, מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר דאצ'יה מבית פריסבי.
6: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
8: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
9: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.

0: מינית גמר בצבע.
1: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
2: זה בסיסי, מה עם תפסים?
0: נראה לך שלא נשים?
2: אין על מונדיאל 20 ו...
1: יש! עכשיו בווינר, ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
6: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
7: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
8: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום יריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים 14 ביולי. הכניסה חופשית. הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה 100 שקלים הנחה לכרטיס, לכרטיסים קופת תל אביב. סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
11: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
12: תוצרת הארץ, אנחנו חותמים.
13: טוב, אנחנו צריכים לסיים, ככה זה שהשעון מתקתק. נגיד תודה רבה למדליה סביעת שערכה והפיקה, לפלג צ'ובינסקי, יובל יונה, תודה רבה ליניב שוורץ וסמדר נועה. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים, שהייתם איתנו לעוד בוקר של תוצרת חקלאית ישראלית. אתם מוזמנים ללוות אותנו גם ברשתות החברתיות, מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו רדיו כל רגע בעברית, וגם לבקר אותנו באתר, שם תוכלו למצוא את כל התוכניות המלאות של תוצרת הארץ. אני מפציר בכם, לכו תצרכו רק תוצרת ישראלית מקומית, גם כשמפחידים אתכם ואומרים לכם ומשקרים לכם שהתוצרת הישראלית יקרה יותר מתוצרת מיובאת. זה לא נכון, זה קשקוש בלבוש. היבואנים, תזכרו תמיד, רוצים להרוויח, הם אנשי עסקים. אנחנו נהיה כאן גם בתוכנית הבאה, מיד אחרינו בוקר חדש עם טל ברמן, אביה פרחי ותום אהרון. להתראות, בוקר טוב, ביי ביי.
14: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
15: תמיד.
14: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית, אני לא בטוחה שזה אפשר.
15: זאת אומרת?
16: הגעתי לשם.
15: אנחנו שומרים. בגדים סקסים, להתפשט.
14: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
17: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
18: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, מבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
19: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
20: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
21: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
22: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
23: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
24: מה?
25: כאילו אפס.
26: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה, מקס, בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
27: היי אבא.
28: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
29: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
30: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
31: הורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
32: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
33: מעולה.
32: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
33: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
32: קייק?
33: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
34: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
35: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
36: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
23: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
22: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
37: יש סודות שפשוט שווה לגלות.
0: רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
1: שמינית גמר בצבע.
2: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
1: זה בסיסי, מה עם תפסים? נראה לך שלא נשים? אין על מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר, ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
4: שלום, מדבר דוקטור עזמי שחברי, מנהל מכון הגסטרואנטרולוגיה במרכז לרופאה יועסת של כללית בעפולה. גילוי מוקדם של סרטן מעי הגס מציל חיים. מטופלי כללית מעל גיל 50, אנו מזמינים אתכם להגיע ולבצע בדיקה פשוטה לגילוי מוקדם של סרטן מעי הגס על ידי בדיקת דם סמוי בצואה. ניתן להגיע, לקחת את הערכה וכל שעות פעולות המרפאות. במידה בתוצאות הבדיקה חיובית, יש לבצע בדיקת קולונוסקופיה להמשך בירור. דואגים לכם ומחכים לכם במרפאות הכללית.
3: כללית, איתכם בכל מצב.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גרבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
6: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
9: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
10: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם ובוקר טוב באולפן תליה כהן עם החדשות. יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף אומר, מצר הורמוז ייפתח רק באמצעות הסדרים איראנים ולא בעקבות איומים של ארצות הברית. במהלך הלילה, הסלמה בתקיפות, משמרות המהפכה של איראן הודיעו כי תקפו בסיסים אמריקניים בקווייט ובבחריין. עוד קודם לכן, צבא ארצות הברית השלים סבב תקיפות נרחב, כ-90 מטרות צבאיות איראניות במהלך הלילה, לפי הודעת סנטקום. בין היתר הותקפו מערכות הגנה אווירית, אתרי יחסון טילים ורחפנים ותשתיות לוגיסטיות צבאיות לאורך קו החוף. אחרי התקיפות קיים הנשיא טראמפ מסיבת עיתונאים במטוס האייר פורס 1.
11: We have many ways we can win, but we've already won militarily. They have very little left and they want to make a deal so badly. They called a little while ago, they want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem.
10: אנחנו יכולים לנצח בדרכים רבות, אבל כבר ניצחנו מבחינה צבאית, נשאר להם מעט מאוד, והם רוצים נואשות לסגור עסקה, כך הנשיא טראמפ. הם מתקשרו לפני זמן קצר בנוגע לעסקה, אומר לפנות בוקר, אני לא יודע אם הם ראויים לה ויכבדו אותה, כך הנשיא. צעיר כבן 25 נפצע באורח קשה מדקירה ברחוב שמעון בן חמי בירושלים. צעיר נוסף כבן 20 נפצע קל. צוותי מד"א פינו את הפצועים לבית החולים, שערי צדק בעיר. שלושה לכודים חולצו משריפה שפרצה במבנה מגורים ברחוב ירושלים בטבריה, כך נמסר מכבאות והצלה. ארבעה צוותי כיבוי פועלים במקום בשעה זו, ולוחמי האש מבצעים סריקות לשלילת לכודים נוספים. מפגינים חרדים התפרו הלילה בחלא 10 בבית ליד, לשם הגיעו כדי למחות על מעצרו של אריק שנעצר במהומות מחוץ לביתו של השופט סולברג בחודש שעבר. המפגינים נכנסו דרך שערי הכלא שהיו פתוחים ואף התעמתו עם החיילים במקום. ידיעה שהעביר כתבנו אלי הירשמן. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
12: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
13: מימון ישיר.
12: עושים את זה פשוט.
13: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
15: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין יחסית סביר לקיץ הזה. עומס החום בינוני בהמשך היום, בים התיכון גלים עד 1.20 מטר. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות מורגשת, בסוף השבוע צפי לעומס חום כבד.
14: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
12: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
13: מימון ישיר.
12: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
16: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
36: 91.5, 96 FM, רדיו כל רגע.
17: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בה דברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
18: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, מה קורה?
1: מה המצב?
2: בוקר טוב.
0: שומעים טוב, שומעים טוב, בסדר.
3: שומעים טוב, נכון?
2: אנחנו שומעים טוב.
3: אתה שומע אותנו טוב, טל?
0: אני שומע אתכם מצוין, געגעתי.
3: זה כמו כל התחלה של כל שיחת זום אי פעם.
0: ממש, כן.
2: או שיחה עם מאזינים ברדיו, נכון? את שומע אותי טוב? כן, תרד מדיבורית, טל.
0: אני ארד מהדיבורית, בדיוק.
3: איך הייתה הטיסה, תגיד?
0: בסדר, בסדר גמור. האמת שהחוויה הכי מטורפת ש... לא הייתי קורא לזה חוויה מטורפת, אבל הדבר הכי מטורף שהייתה לי בטיסה, אני רק שנייה אגיד, אני עכשיו בבוסטון, לקראת השידור של רבע הגמר, מרוקו צרפת, שאצלכם שם במזרח התיכון זה כבר אפשר להגיד היום, אבל אני עוד בלילה. עכשיו חצות, והדבר, אני רציתי לדבר איתכם על משהו כאילו, כאילו לא, מה הדיר את שלוותי בטיסה, אוקיי? הייתי במושב של שלישייה כזה, ואני הייתי במושב המעבר, האייל, אוקיי? תמיד אני מעדיף האייל, כי אני קם הרבה לשירותים, בטח בטיסות ארוכות כאלה. אוקיי, זאת סיבה פשוטה. Okay. לידי ישבה אימא, ובמושב החלון ישבה בת.
2: אוקיי.
0: הן לא קמו פעם אחת, כל הטיסה של 11 וחצי שעות לשירותים.
2: Wow. מדהימות, מדהימות.
0: מטורפות, מטורפות.
2: Wow. עכשיו, זה נקרא...
0: רצפת הגן?
2: כן, כן, בדיוק.
3: רצפת הגן, כאילו.
2: יכול להיות אישה, כן.
3: זה פרקט.
0: של גיבור, ממש, פרקט הגן.
3: מדהים. גם מדהים שזה משפחתי, כאילו זאת, זה הגנים של האם והבת.
0: היא הורישה לה את היכולת על המטורפת הזאת. עכשיו, באיזשהו שלב, זה היה נראה לי כל כך לא הגיוני, שכאילו לא הצלחתי להירדם מהדבר הזה, שאולי הם כאילו לא נעים להם לבקש ממני לקום.
3: הלכת רחוק.
0: אז הן כאילו מתאפקות בטירוף, והן כלואות שם במושב האמצעי ומושב החלון.
3: אז התחלת לפזר כזה, איזה כיף זה לקום מדי פעם. שכולם ידעו שאם צריך לקום, אין לי שום בעיה עם זה.
0: אז אמרתי לעצמי, זה ממש דיאלוג שניסיתי לעשות בראש, איך אני, כי... להגיד לאמא, את רוצה, כאילו להציע מיוזמתי, זה מהלך מטורף ומטרידני, כן? את רוצה ללכת לשירותים?
2: זה מטורף, זה ברמת ה...
3: ליצור את המטוס,
2: כן. אני חושבת שלא היית משדר את צרפת מרוקו, בוא נגיד ככה.
0: לא, לא, לא, לא. להציע לאישה זרה, ללכת, אם היא רוצה ללכת לשירותים.
3: תגידי, אני לא יכולתי שלא לשאול את עצמי. את צריכה פיפי אולי? כי אם כן, אז אני קם ולכה על זה. גם הבת שלך, אגב.
0: לא, רציתי להגיד לה משהו כמו תקשיבו.
2: גם להציע לה עם הבת שלה.
0: כן.
2: שתיכן צריכות ללכת לשירותים עכשיו.
3: הלו, תלכי, תקחי את אמא, לכו תקחו שתיכן.
0: אז ניפגש בשירותים, כן?
3: אני אהיה פה, אחכה לכם.
0: זה היה נראה לי כאילו מוב משוגע, ורציתי לומר משהו כמו, תקשיבי, אם לא נעים לכם לצאת, ואתן צריכות לצאת, אז כאילו תגידו, זה ממש בסדר, זה חלק מהקוד הלא כתוב של לשבת במושב מעבר, אתה קם, מה לעשות, זה עובד.
2: כן.
0: זאת השיטה. אבל לא אמרתי, כי זה היה נראה לי גם מהלך כאילו מטורף מדי, ו...
3: אתה צודק.
2: אתה קם או מזיז את הרגליים?
0: הייתי קם.
2: תגידי את כל האמת? הייתי
0: קם. קם, קם, ברור, מה אני...
3: לא, כשאתה בעייל אתה קם, אתה כאילו, אין לך שום...
0: כי גם...
2: לא, אתה יכול להוציא את הרגליים הצידה, ואז זה כאילו אין שם בן אדם.
3: זה למשפחה. טריקה כל
0: דבר. לא, אתה מזיז את הרגליים הצידה, רק אם זה משפחה. אתה לאנשים זרים חייב לקום, כי אתה לא רוצה, כאילו, אני צריך שהיא שם מבוגרת, כאילו תגהר, שאני אזמין אותה, כאילו, לגהור מעליי בזה אקרובטיקה, אתה קם, אתה מפנה את הדרך, ואתה מתיישב אחר כך.
2: כן, אבל אתה מטושטש, זה אמצע, זה בשמיים, זה לא, זה שוכחים מזה.
3: בשביל מה צריך את ה-3% משגל הזה? אין שום צורך.
0: בדיוק.
2: לא שמים לב, חיים, לא שמים לב לדבר הזה, באמת.
0: כי גם אתה, כשאתה עובר מעל מישהו ככה, אתה חייב נגיד לשים את היד על על המושב שלו, כדי לתמוך בעצמך לעבור במעבר הצער הזה.
2: לא, לא חייב.
0: את לא יכולה לקום אפילו, את לא יכולה לקום בלי. איך?
3: הזווית מפילה אותך.
2: מה זאת אומרת הזווית מפילה אותי? לא, שנייה. אם טל, כן, נגיד הוא זה, איפה שהוא יושב, הוא לוקח את הרגליים שלו, שם אותם הצידה, אבל שם אותם במעבר.
3: כן.
0: כן.
2: זה כאילו אין שם בן אדם.
0: לא, אבל איך היא קמה?
2: מה זאת אומרת? אתם צריכים להחזיק דברים כדי...
3: זהו, נראה לי, יכול להיות שטסת ביזנס עד עכשיו, כאילו. יכול להיות שאת מחוילת לביזנס.
0: מושבים פשוטים, אתה לא יכול לעמוד אפילו סתם ככה, כי אפילו אתה לא יכול לעמוד ליד המושב שלך. כאילו, אתה חייב להחזיק או במושב מקדימה, ואז אתה מושך את זה שלפניך אחורה,
2: נכון,
0: או לתמוך.
2: בוודאי כאילו ש... ב... לא, תומכים, אבל לא במושב שלך, לא רוכנים עליך, מושכים באמת בשורה.
0: לא.
2: לא, בשורה מקדימה, כן. אליהם אני מקדימה. לא קשורה, אליהם זה ברור שאנחנו אויבים, מהרגע הראשון. שורות אחרות הן אויב.
3: יש נאמנות של שורה.
2: ברור.
0: סבבה, אבל אז היא רוצה לעבור, אוקיי, ללכת נגיד מהאמצע החוצה, היא חייבת לשים יד ימין, נגיד, כי ישבנו בשמאל, שהיא תומכת על המשענת של המושב שלי. היא חייבת לשים לי יד על הראש.
3: תאורטית, היא יכולה גם שמאל למשענת של היריבים.
0: לא, אז אתה באלכסון, שנייה, אני מדגיד.
3: האלכסון הוא אסון, אני מסכים.
0: אתה לא יכול, אתה...
2: אם את בכושר קצת, את יכולה לעשות את זה.
3: ולפי רצפת האגן שלה, היא אובייסלי בכושר.
2: זהו. בדיוק.
0: כן. אז זה דרך מיומנות וזה... אבל סך הכל כאילו הייתה בסדר, הטיסה בסדר.
2: מה, נשמע מדהים. נשמע מדהים.
0: כן, כן, כן.
2: ותגיד, איך זה... בתשתנות פגז.
0: כן.
3: איך זה מרגיש אבל להיות במדינה שהיא נמצאת במלחמה?
0: תראה, זה זר לנו כל כך, שאתה רואה את האנשים בבעתה ברחוב, אתה יודע, הולכים ברחוב הראשי, ורק כאילו מחפשים בעיניים כל הזמן, לאן הם יכולים לברוח אם תהיה הזקה.
3: בדיוק.
0: זה תחושה מטורפת, אני ממש ריחמתי על האמריקאים האלה.
3: תיקף לך את הפריבילגיה שלך בעצם.
0: כן, כן, כן. מה שכן, ראיתי פה מלא אוהדי מרוקו, כן?
2: זהו.
0: עכשיו, משהו שצריך לדעת על בוסטון, היא בניו אינגלנד, כאילו באזור שנקרא ניו אינגלנד, צפון מזרח ארצות הברית, שזה האזור הכי לבן שיש באמריקה. בוסטון, שוב, לא הייתי פה 10 שנים, שכחתי כמה לבנה העיר. אתה באמת, אפילו יחסית לניו יורק, יחסית לכל עיר אחרת בארצות הברית, אתה ממש כאילו, הצבע הלבן שולט פה ביד רמה, כי בבסיס זה גם עירים כאלה שהם סופר לבנבנים, וגם איטלקים קצת וזה, אבל... יש פה באמת, אני חושב, אחוז נמוך יותר של צבעים אחרים.
2: באמת, אבל יש שם אוניברסיטאות, זאת אומרת, את מיט, ששם, אני חושבת, שנותנים שם הרבה מלגות דווקא למיעוטים.
3: ב-MIT?
2: כן.
3: אבל עדיין, המלגות הן עדות כאילו למשהו יוצא מן הכלל שמעיד על הכלל. כאילו, המלגות ניתנות למי שצריך את זה, כי כל השאר לבנים שכאילו יש להם את האמצעים להתקבל בלי.
0: כן, וזה בעיקר הודים, כאילו, לא... או סינים.
2: נכון.
0: לא... כאילו, אחרים.
3: לא מרוקו, אתה אומר.
0: אז זהו, אז אתה פתאום הולך ברחוב, וכולם לבנים לבנים ומרוקאים. אוקיי? עכשיו, באמת הרחובות מוצפים מרוקאים, שזה מדהים לראות כמה, כאילו, המרוקאים של מרוקו הם ישראלים. הם פשוט נראים ישראלים. אני לא ביקרתי במרוקו אף פעם. אבל אתה מסתובב ואתה רואה כאילו את חברים שלך, את האנשים שהם, אתה עובד איתם, את האנשים שאתה רואה סתם ברחוב, בכל מקום, בקניון, לא יודע מה, במגרש כדורגל, בבניין שלך. יש משהו כאילו במרוקאים שהם, כאילו בלוק, אם אני עכשיו עושה כאילו הבחנות, שהם לא נראים נגיד כמו ערבים נגיד מסעודיה או מתימן, יש איזה משהו שהוא הוא טיפה אחר, ברור שהדברים מתערבבים, אבל הוא טיפה אחר.
3: והוא מאוד ישראלי, מאוד. וזה,
0: בדיוק, כי חצי מהישראלים מרוקאים, ואתה רואה ואתה מסתובב כאילו, אתה יודע, מסתובב ברחוב בבוסטון, אתה מרגיש כאילו באשדוד. זה... או בתל אביב, או בכל מקום אחר. וזה כאילו מגניב, כאילו, ממש רציתי לדבר עם איזה חבורה של אוהדי מרוקו ש... עמדו מחוץ, לא משנה, הלכתי למלון אחר, של חבר, ועמדו שם כזה אוהדי מרוקו, נראים שוב, כמו...
2: הזמנת אותם לשירותים?
3: כן, אם אתם צריכים לקום.
0: איכשהו נראה לי שפחות להם היה לא נעים לבקש.
2: כן. לא, אבל המרוקאים, יש להם בעיה מאוד מאוד גדולה איתנו. בדרך כלל, האינטראקציות שלי בחול עם מרוקאים, הם כמובן מאוד פרו-פלסטין, והעמדות שלהם מאוד ברורות לגבי זה.
0: כן, לגמרי, הם סופר פרו-פלסטינים. מצד שני, זאת גם המדינה היחידה שמחזיקה עוד כמעט היחידה הערבית, שמחזיקה באיזה שהם יחסים.
3: יחסים איתנו, כן.
0: כן, והמון המון ישראלים ביקרו במרוקו, ותמיד דיווחו שם על חוויות מאוד מאוד טובות.
3: כן.
0: כישראלים.
3: כן, אני לפני כמה, כאילו זה היה לפני הסכמי אברהם, הייתי באיטליה עם חבר ופגשנו מרוקאי והוא שאל אותנו מאיפה אנחנו ואמרנו לו מישראל והוא אמר לי למה אמרת לי את זה? אל תגיד לי את זה. אל תגיד למרוקאים האחרים שאתה מישראל. אבל מאז זה השתנה נראה לי.
0: אני בטוח שהשנים האחרונות גם בטח דרדרו את זה שוב לכיוונים לא טובים.
2: כן, זה ממש...
0: כי יש לנו כאילו את הפנטזיה הזאת שדווקא המרוקאים אוהבים אותנו, הרי אנחנו
3: מראים... איציק חמי היה שם בזמן המלחמה, כאילו.
0: וואלה.
3: כן, כן.
0: והשכרה.
3: הוא הוציא דרכון גם, הוא כאילו, הוא מרוקאי. הוא ממש מרוקאי, חזר לעיר הולדותו וזה, כן.
0: והוא כאילו פרו-פלסטיני עכשיו?
3: ממש. איציק, כן.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: יליל, מה קורה?
2: היי, בוקר טוב. כביש אחת עמוס משער שער הגיא, בדרך 4 בבצרה ובדרך 70 בתמרה.
1: תודה רבה, תכף אנחנו עם קו רקיע, בואו להתאהב במתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. חודש של אהבה עם ההופעות הטובות בישראל, נוף עוצר נשימה, קולינריה משובחת ושקיעות רומנטיות. מופיעים שם אילי בוטנר והלהקה, דנה ברגר, אברהם טל, מוש בן ארי, אמיר דדון, שרים החלונות הגבוהים, דיוויד ברוזה ומרק אליהו. יש גם הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים בטיקט מאסטר, והבוקר אתם מספרים לנו, אנחנו פונים למוזיקאים, לנגנים, לאנשי מוזיקה, די-ג'ייז, בעבר או בהווה, על הרגע שלא תשכחו מההופעה שלכם. כן.
3: או בציווי.
1: רגע שלא תשכחו מההופעה שלכם, משהו שעד היום אולי זוכרים לכם, או שקרה תוך כדי הופעה. מוזמנים להתקשר אלינו ל-1-907-2-99-99, אפשר כמובן גם בוואטסאפ 054-999-4399, יש גם 900 שקלים לקניות, תכף חוזרים.
0: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
6: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום תחול יריד עלייה בטמפרטורות, מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות נוספת.
7: רק שאלה אחת על הדגים. את שמה קצ'ופ או רסק?
8: מה פתאום?
7: אוקיי, בסדר.
8: מה זה קצ'ופ? מה? את רומניה, נכון?
7: לא, הפתעה. מה קונינסקי אוהב הכי הרבה?
8: מה?
7: את רוצה לנחש?
8: רק אוכל מרוקאי.
7: מטבוחה.
5: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
9: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. תבניות אלומיניום שמאי ב4.40 שקלים. פתיתים שיבולים 500 גרם ב2.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
11: עם ישראל עושה חשבון
12: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
13: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
14: תמיד כולם באים לפניכם. הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
15: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
16: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
17: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
18: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
19: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי.

0: ביותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה מבית פריסבי.
1: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
2: מעולה.
1: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
2: די, קיבלתי התרמה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
1: קייק?
3: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
4: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
11: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון,
12: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
13: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
14: תאונה קשה מאוד בכניסה לבית שען, רגע לפני שהשבת נכנסת. אני רוצה לומר שלום לאחת שהייתה במכונית ונפצעה, אוראל נחום. משפחת רועימי, שלום לך.
15: בשניות הראשונות אני שמעתי את הילדה צורחת, אז כבר נרגעתי שלפחות היא בחיים, והגיע חילוץ אחרי אולי 40-45 דקות, הם רק הצליחו להוציא את בעלי ואת אמא שלי. כרגע כל לילה לפני שאני עולה לישון, אני נזכרת באמת בראש השמות שלהם, שהם בלי הכרה, שאני לא יודעת אם בכלל המשפחה שלי תצא מזה חיה.
13: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
16: ראש בראש, מצד הלעיתים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
13: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
16: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
17: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
18: בוקר של אהבה, בחסות בואו להתאהב במתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. חודש של אהבה וההופעות הטובות בישראל. אילי בוטנר והלהקה, דנה ברגר, אברהם טל ומוש בן ארי, אמיר דדון, דיוויד ברוזה ומרק אליהו. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
19: בוקר טוב לעמית.
4: לא,
19: אסף,
6: אסף, אסף,
19: אסף, אסף, אסף, סליחה, סליחה, סליחה, סליחה.
4: הכל בסדר, זה בבוסטון, זה המרחקים של השעות.
19: בדיוק, שיבשו, זה שבע אותיות אחורה.
6: אסף, בבוסטון אתה, עמית.
7: תקשיבו, אסף נשמע כמו שרון דודוביץ', סליחה, אסף, תודה.
19: נכון.
7: וואו.
4: אני אקח את זה כמחמאה, כי אני מאוד אוהב אותם, ואני גם שומע את הפודקאסט.
7: אחי, זה שרון עם שפם, תקשיב.
19: אסף. אז אתה כבר מקבל כרטיס זוגי למופע בקו רקיע, אולי תזכה ב-600 שקלים מקניות במגוון רשתות, ואתם מספרים לנו הבוקר, פנינו לאנשי מוזיקה או נגנים או די-ג'ייז, מה אתה?
4: סליחה,
19: לא שמעתי
4: את המשפט האחרון, פשוט עבר פה אוטובוס.
19: שפנינו למוזיקאים, נגנים, אנשים בתעשיית המוזיקה, די-ג'ייז, על רגע בלתי נשכח מהופעה שלכם.
4: אוקיי, שנת 94. פוקסני, מי שזוכר, עם המדרגות ברזל, שהכל מוסכים מסביב ואין שום דבר. אנחנו חבורה של 5 חברים, שעדיין חברים, דרך אגב, חברים טובים, תחילת הגרנג' בשנת 92, הקמנו להקה שנקראת נורמה, עם השם המאוד קליט. כמו שאתם מבינים, אנחנו התפוצצנו ברחבי העולם, אני במקרה בארץ פה. ואני הייתי מתופף, 5 חברים, ובאמת ברמה אישית ביותר, אבל היינו משוכנעים שאנחנו נכבוש את העולם, והלכנו להופיע ברוקסן בערב של להקות מתחילות, סתם כהערת אגב, מי שניצח זה השוונג של הפיתה עם התוחלת מהצד, אתם מכירים את השם?
19: אה, כן, ניר פרידמן.
4: עם הג'ינג'י הזה משועד הפועל חיפה.
19: ניר פרידמן.
20: הג'ינג'י הזה, אני צורחת.
7: לא זכרתי שזה היה תחת השוונג של הפיתה, זכרתי שזה היה תחת ניר פרידמן, כאילו.
20: שיר הידוע לשמצה.
7: כן,
4: נכון. בקיצור, לפני ההופעה...
19: אסף? שמת על מיוט?
7: אוי. וזה עוד היה ברגע יחסית מותח.
19: מדהים שהוא מתנתק ואני לא.
7: כן. כן. מטורף. מטורף.
19: ננסה אותו שוב?
7: כן, איליל מנסה אותו.
20: כי זה שרון דודוביץ'.
7: כן, בדיוק. פתאום היה צריך להגיש פודקאסט רגע, וזהו, והוא חוזר אלינו. איליל, יש אותו? הנה, איליל מדברת. הנה, הוא איתנו על הכל.
4: השיר בסאונד שעשו לנו הפקה בהכנה לפני כן, שאלו אותנו פה נשיר.
20: מה?
19: רגע.
4: כן, חברים.
19: אתה התנתקת לפרק זמן של איזה 30 שניות, אסף, והמשפט האחרון ששמענו על ניר פרידמן מהשוונג של הפיתה שזכו בתחרות. אוקיי.
4: הבנתי, אוקיי, סליחה. אנחנו מגיעים להפקה שם, שומעים אותי טוב, כן?
7: כן.
4: יופי. אנחנו מגיעים לשם לפני ההופעה, יושבים מדברים איתנו מהחבר'ה מההפקה, מסבירים לנו כל מיני דברים וההוראות כלליות, ואז שואלים אותנו גם איך קוראים לשיר כדי שיוכלו להציג אותנו. השיר נקרא מוות לאלף, אני לא אגיד את השם המלא. כתב אותו הגיטריסט בעקבות איזושהי אהבה נכזבת שבתיכון לגבי מישהי. ככה גם השיר נסב סביבה. ואז בהפקה אמרו לו, תקשיבו, זה בוטה מידה, אנחנו מבקשים לא להגיד את השם, תגידו זה שם אחר, לא משנה, תגידו שיר בלי שם מבחינתנו, רק אל תגידו מוות ל-X. ואמרנו בסדר. ואנחנו שומעים אותי, כן? אני לא מדבר לעצמי.
19: כן, כן, כן, כן, כן.
4: ואנחנו מגיעים להופיע, אני לא זוכר איזה מספר להקה, היינו משהו מה זה 8 או 9 להקות, ואנחנו עולים להופיע. וכמובן הגיעו מלא חבר'ה שלנו מהתיכון, וכאילו מחכים לנו וזרקו חזיות וכאלה, כאילו סתם חבר'ה, לא להקה יותר מדי גדולה, כן? אז סתם עשינו הרבה בז.
20: ברור, אתם הבאתם את החזיות לחברים שלכם, ואמרתם לכם בפזמון, תזרקו.
4: יש מצב, אני לא רוצה לחשוף את עצמי. ואז לקראת סוף השיר, הסולן צורח את השיר, צורח כאילו את הסוף של הפזמון, ואז הוא צועק, ולשיר הזה קוראים מוות לאלף, והסאונדמן ראה את זה, שמע את זה, לא ראה את זה, חיבה את המוזיקה מיד, וסגר את האורות. מה שקרה באותו שלב זה שאנחנו כולנו הנחנו את הכלים, ועשינו סטייג' דייבינג לקהל, כאילו כבר תיכון, בוא, לא, עשינו כולנו סטייג' דייבינג לקהל, וההופעה כמעט התפוצצה בסופו של דבר, עד שהגיעו מההפקה, העיפו את הדברים שלנו וזרקו אותנו החוצה. אז כאילו, אני אפילו לא יודע איזה מקום לקחנו, אם בכלל, אבל השוונג של הפוטה לקחו. ומאז אנחנו כבר לא הופענו ברוקסן. זו הייתה ההופעה השנייה שלנו שם.
19: תקשיב, אבל זה מיתולוגיה של רוק אנד רול מטורפת. מה זה?
7: ממש.
19: כאילו, זרקו אתכם מהרוקסן, אנשים כאילו, אתם הופכים את אלה שהצליחו ברוקסן למיינסטרים קונצנזואלי.
20: מי זה יוסי אלפנטי?
4: זה היה מטורף, זה היה מטורף.
19: רדיוהד.
7: אני גם לא יכול שלא להתרשם מכמה שאתה עדיין חי את הסיפור הזה. כאילו, אני יודע שאתה חושב עליו אחת לשבוע.
4: אנחנו עדיין מנגנים, אנחנו עדיין מנגנים ביחד לענתנו, ואנחנו עדיין חברים טובים כולנו.
7: איזה יופי.
20: ועדיין קוראים לכם נורמה?
4: לא, לא, אין שם מלאכה, אנחנו, בוא נגיד ככה, אני תמיד אומר את זה, כששואלים אותם למה אנחנו משנים לגן, שאם הייתה ליגה למקומות עבודה ללהקות, אנחנו כנראה היינו יורדים ליגה. לא הייתה הרמה.
19: תודה רבה, אסף.
7: תודה
4: רבה לכם, חברים.
19: ביי, בוקר טוב. על הקו השני.
20: אוריה?
21: נכון.
7: היי, אוריה.
21: היי, בוקר טוב.
19: מה קורה?
21: בואי נתרגשת בתעוף לדבר איתכם.
7: אוריה, נכון? או אוריה? אוריה.
21: אוריה, כן. אני אגיד רק שאני מהאולטרס.
19: אהה, אוקיי, אולטרס זה קבוצת המאזינים האדוקה.
20: אה, לא ידעתי שיש אולטרס.
7: כן, חשבתי
20: שגם ככה אתם קוראים. כן, גם אני.
19: נייס. ספרי אוריה, בבקשה. כן.
21: אז אני זמרת של להקה שנקראת חתול מפלצת. אנחנו מנגנים רוק 90's, ואנחנו מופיעים בכל הארץ. ואנחנו מאוד מאוד נהנים. ובאחת ההופעות האחרונות עליתי לבמה אחרי מחלה שהייתי גמורה, לא יכולתי לדבר כמה ימים, ועליתי להופעה וככה החזקתי את כל ההופעה, זו הופעה של שעה וחצי. ובשיר האחרון, שהוא ממש השיר השיא, שזה הזמן שלך של היהודים, אביעד בטח תביני, אני נחנקת בגבוה למעלה, בפזמון. ו... ומובכת נורא, יורדת מהבמה, יורדת לקהל, שככה היה כזה מאוד בתוך העניין, ואני מתבייתת משום מה על מישהי שנראית לי, ואני מסתכלת עליה והיא עליי, ואני מושיטה לה את המיקרופון, והיא פשוט שרה מהמם.
20: היא שרה מהמם, חשבתי שזאת אורית שחף. כאילו, רגע שהיה את המיקרופון, והיא פשוט...
21: אני חושבת שהייתי מזלת אורית. אבל לא, היא פשוט שרה מהמם, והיא חיפתה עליי וסיימה את השיר מושלם, ופשוט הודיתי לה מצד אחד, מצד שני הובכתי בטירוף, כאילו שזה מה שהיה צריך לקרות. אבל השיר הסתיים מעולה, בזכותה.
20: נהדר, זה בדרך כלל קורה.
19: את יכולה לשחזר את ההחנקות?
21: וואי, האמת היא שזה בוקר, אז יכול להיות מושלם לשחזר את ההחנקות.
7: יאללה, איך זה?
21: אם זה הזמן... הנה, בבקשה כזה.
19: יפה.
7: זה לא כזאת החנקות...
19: לא, נשמע טוב.
21: זה היה הסבירה של הכל, אביה, היו גאים.
20: וואי, את גם ממש... כאילו, התחלת את זה בדיוק בסולם, לדעתי, של השיר?
21: יש לנו הופעה היום, אז אני מאוד על זה.
20: כן, לא, אבל זה ככה, זה השיר המקורי בסולם הזה.
21: כן, כי אנחנו עושים את הסולם המקורי.
20: יפה. אולי כדאי לרדת בסולם.
21: לא, אביה. בדרך כלל זה יושב ממש טוב.
19: כתבו לי שיש לכם הופעה בנורדיה היום.
21: נכון, יש לנו הופעה בנורדיה דובר. אתם ממש מוזמנים. יש לנו הופעה ממש ממש כיפית ונוסטלגית.
19: וזה הכל קאברים?
21: מה זה?
19: הכל קאברים או שיש גם שירים שלכם?
21: יש לנו שיר אחד מקורי, והאדמה לא רעדה, שזה השיר שכתבתי על, על שירי ביבס, קרובת משפחה של שירי, ואנחנו מקבלים אותו בהופעות, כי אנחנו מחזיקים את, את הגם וגם. את גם לבוא ולעשות את הפן הזה, ולהרים, ולהיות... להיות בטוב ולהיות בשמחה, וגם לזכור את כל מה שקרה לנו פה, ולהזכיר תמיד תמיד את שירי.
7: אתם אומרים כמה מילים כאילו בהופעה? אתם מתייחסים לזה?
21: תמיד, ברור. בטח, אנחנו גם... אני אומרת פחות או יותר את מה שאמרתי עכשיו, ונותנת כמובן קרדיט למלחין, שזה נמרוד בירון, אם כבר אומרים. וזהו.
19: טוב, זה שיר שאסור לך לחנק פה, כן?
7: כן. או שמותר לה.
20: לא, דווקא מותר משופט.
19: כן, זה יותר...
21: מקבל משבצת מאוד ספציפית, שיש לי זמן מנוחה לפני, ו...
19: זה כאילו קשה רגשית לשיר אותו?
21: כמעט תמיד.
19: וואו.
21: אבל אני חושב שזה חשוב. בטח. להשאיר את זה ככה חזק.
7: ברור.
20: ולאיזה שיר...
21: אפשר לשמוע את השיר ביוטיוב.
19: סבבה?
20: לגמרי. ולאיזה שיר את הכי מחכה לשיר הערב בהופעה?
21: שאלה מעולה. אני חושבת לאדמה לא רעדה. ואני מאוד מחכה לשיר חדש שהכנסנו אותה לרצפה, שתמיד מבקשים אותו בהופעות.
7: עושים את הקטע גם? שוכבים על הרצפה בפזמון וזה? כמו בבת מצוות, כשאני הייתי בבת מצוות ובר מצוות, זה היה הקטע, שבפזמון כולם שוכבים על הרצפה כמו מכוערים ואז קמים.
20: מה זה? מה היה צריך? זה מנהג רק בשרון, אגס.
21: כן, כן, לגמרי.
7: זה מנהג של השרון, כנראה. זה 0.9.
19: טוב, אוריה, תודה רבה לך. בהצלחה, אירב.
20: תודה, אוריה, בהצלחה.
19: ביי, ביי.
21: תודה.
19: ביי. נחלק בין אסף ואוריה, או לא?
20: כן, אנשים מתוקים, בטח.
19: ממש. אז 300 שקלים נוספים, גם לאסף וגם לאוריה, שניהם קיבלו כרטיס זוגי למופע בקו רקיע, למופע כלשהו, לבחירתם. ואתם מוזמנים להתאהב במתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון עם חודש של אהבה, עם ההופעות הטובות בישראל, נוף עוצר נשימה, קולינריה משובחת וגם שקיעות רומנטיות. יהיו שם אילי בוטנר והלהקה, דנה ברגר, אברהם טל, מוש בן ארי, אמיר דדון, שרים החלונות הגבוהים, דיוויד ברוזה ומרק אליהו. יש הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים בטיקט מאסטר.
0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: איליל, מה קורה?
1: כביש אחת עמוס משורש עד שער הגיא באזור קיבוץ גלויות, בדרך רבה באקו מזרח עדיין המפרץ, כביש 4 מפרדסי עד הדסים בגבעת שמואל, צומת מגידו בכביש 66 עמוס הבאים מכל הכיוונים, ובדרך 443, בדרך 70 בתמרה.
17: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
17: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
22: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
23: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
17: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
24: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
25: אופטיקל סנטר. רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים.

0: שקלים, ליטר וחצי תפוזים במגוון טעמים, 3 יחידות ב10 שקלים, 200 גרם קפה טורקי אליט ב10 שקלים. כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
2: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
3: סופונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. מרקח כביסה בדין ב7.90 שקלים. שמפו פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
4: עם ישראל עושה חשבון
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
7: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: היי אבא.
9: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
10: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
11: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
12: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
13: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
3: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
15: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
14: אחרי ששמתם את העסק בצד,
15: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
14: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
15: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
17: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון לון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
18: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
19: בוקר טוב, דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות מאוניברסיטת בן גוריון והפתוחה. מה שלומך?
20: אני בסדר, מה שלומכם?
21: טוב, דוקטור.
20: טוב, התכוונתי באמת לעשות אייטם קצת יותר קליל, לא עבד לי,
0: ואני חייבת להגיד לכם שבדיוק אתמול דיברתי עם מילי על זה שיש המון תגובות לפינה, ונורא מעניין אותי מה היו התגובות הפעם, ואני אסביר על מה אנחנו הולכים לדבר. אנחנו הולכים לדבר על מקרה או על תופעה שנקראת אלימות מילדותית, תכף אני אסביר מה זה אומר. הטריגר לפינה הזאת קרה ב-15 ביוני, רופאה מתמחה מצרית ששמה דוקטור רומניה סוידן, מפרסמת פוסט בעמוד הפייסבוק שלה, והפוסט הזה זוכה במהירות לתשומת לב עצומה, עצומה. היא הייתה מתמחה במשך כמה חודשים באיזשהו בית חולים שהיה שייך לאוניברסיטת אלכסנדריה במצרים, והיא חוותה וראתה מקרים מאוד קשים של יחס אלים, מבזה ומשפיל כלפי נשים, בעיקר נשים שבאו ללדת או שהיו אחרי הלידה. עכשיו, לא מדובר באיזה אירועים בודדים, אלא ממש בתופעה שחזרה על עצמה, והאירועים שהיא הייתה עדה להם היו כל כך קשים, שהיא קינתה את התקופה הזאת בפוסט הזה, התקופה הגרועה ביותר בחיי. אחד המקרים שהיא תיארה, אותה מקרה אחד מתוך רבים, הולך ככה, היא מספרת, ראיתי אישה בהיריון שחייה היו בסכנה, אבל הרופאים סירבו להעביר אותה לטיפול נמרץ, הם לא היו מוכנים לעשות שום דבר בלי שהם יקבלו הסכמה בכתב מבעלה. הבעיה היא שהבעל עובד במדינות המפרץ, והאב והאח של הבעל מתגוררים בדרום מצרים, אז לא הצליחו להגיע אליהם, והרופאים סירבו לקבל את הסכמת אמא, משום שלטענתם אישה לא יכולה לקבל החלטה כזו. בסדר, זה היה המקרה, ושוב, זה וואו. עוד אחד ממקרים רבים. עכשיו, מה קורה מרגע שהפוסט הזה מתפרסם? מהר מאוד הוא הופך להיות ויראלי, ולמה הוא ויראלי? כי הוא נוגע בכל כך הרבה נשים מצריות שעברו חוויות קשות מאוד במהלך ואחרי הלידה, ובעקבות הפוסט אלפי נשים מעלות באומץ רב, צריך להגיד, את הסיפורים שלהן לרשתות החברתיות. אחת מהן זאת אישה ששמה בסמה מחמוד, היא עקרת בית, בת 33, והיא מספרת שהיא עברה מסכת השפלות מילוליות איומות על ידי רופא בכיר למילדות וגניקולוגיה, בזמן שהיא ילדה בבית חולים ציבורי. צריך להגיד, המקרים האלה הם בדרך כלל בבתי חולים ציבוריים בעלויות נמוכות. היא מספרת ככה, היא הגיעה ללידה מוקדמת, היא לא תכננה ללדת כל כך מוקדם, ולכן היא בעצם לא הצליחה להכין את עצמה לזה. היא אומרת, הרופא התחיל לצעוק עליי ליד כל בנות המשפחה שלי, והוא קרא לי מלוכלכת ומגילה רק בגלל שלא גילחתי את שיער הערווה.
20: אוי.
0: עכשיו, כן, כן. עכשיו, למה הן מוצאות את עצמן במצב כל כך נורא? למה הן מוכנות בכלל לעבור את ההשפלה הזאת? אין להן ברירה. אין להן יכולת כלכלית להגיע לבתי חולים טובים יותר, ובתי החולים הטובים הם בתי חולים פרטיים, ואז הן נאלצות לקבל את הטיפול הזה בבתי חולים שהם פשוט הרבה הרבה יותר זולים ליולדת. עכשיו, שתבינו את ההבדלים המחירים, בסדר? בעלויות הרפואיות. ניתוח קיסרי בבית חולים ממשלתי נע בדרך כלל בסכומים שבין 3,000 ל-6,000 לירות מצריות, שזה בערך בין 60 ל-120 דולר אמריקאי. בבתי חולים פרטיים או במרפאות פרטיות, המחיר כבר מזנק ל-15,000 עד 30,000 לירות מצריות, שזה 300 עד 600 דולר. תעשו אתם את ההבדל, זה לדעתי בערך פי 3 לפחות. עכשיו, זה לא נגמר בזה. מה קרה לרופאה המתמחה בעקבות פרסום הפוסט? במקום שבתי החולים והשלטונות במצרים יזדעזעו מהמקרה ויחליטו באמת לבדוק לעומק את הדברים הקשים האלה, העמידו אותה למשפט. יום אחרי שמפרסמת... הנה, תשמע, יום אחרי שמפרסמת את העדות שלה, באות אליה הרשויות ועוצרות אותה בעקבות תלונה שהנהלת בית החולים הגישה נגדה. במה היא מואשמת? מסתבר בשורה של עבירות, הפצת מידע כוזב, שימוש לרעה ברשתות החברתיות, ואז היא מגיעה לבית משפט, אז אומנם היא מזוקה מפגיעה בערכי המשפחה המצרית, אבל כן מרשיעים אותה בהפצת מידע כוזב וביצירת חשבון אינטרנטי במטרה לבצע עבירה, וזה בהתאם לחוק פשעי הסייבר.
22: אבל מה כוזב בזה?
0: מה כוזב? האמת, זה מה שכוזב. עכשיו, זה לא נגמר.
20: מה שהם החליטו שכוזב.
22: כן, זהו, זה לא...
0: בדיוק. ובית המשפט גוזר עליה 6 חודשי מאסר, השעיה של 3 שנים, בכנס של 20,000 לירות מצריות. עכשיו, כמובן שהנהלת בית החולים מפרסמת החלטה שאוסרת על רופאים ורופאות מתמחים להיכנס לחדרי הניתוח. איזה יופי. מה זה, מה, מה, מה כל הדבר הזה? תראו, לחוויות הקשות האלה שמתארות אנשים במצרים קוראים אלימות מילדותית. מסתבר שזה מושג מאוד מוכר. על פי ארגון הבריאות העולמי מדובר בהתעללות לפני הלידה, במהלכה או אחריה. וזה כולל מגוון מאוד רחב של פגיעות, הן מבוצעות גם כלפי האימהות ולפעמים אפילו גם כלפי העוברים. מה נכלל בדבר הזה? הזנחה וכשלים בטיפול. למשל, מסרבים לספק להם משככי כאבים, צועקים עליהן שהן סתם בחייניות. פוגעים בפרטיות שלהן, לא מוכנים להשפז אותן, הן סופגות צעקות, השפלות, איומים.
19: אבל כאילו מה האינטרס? אני מנסה להבין, זה באופן...
20: מיזוגניה פשוט, זה מיזוגניה
19: הכי שורשית. סתם כי נשים חלשות וזה רופאים כאילו סדיסטים, התקבע איזה נורמה התנהגותית כזאת.
0: תכף, אני ממש עוד שנייה מגיעה לזה, אבל אני רק רוצה שתבינו שבמסגרת האלימות המילדותית, נכלל גם משהו שקרוי כפיית הליכים רפואיים על נשים ללא הסכמתן. למשל, יש פרוצדורה רפואית איומה שאני לא הכרתי אותה קודם, שנקראת תפר לבעל, husband stitch. מה זה אומר? זאת פרוצדורה שבמסגרתה מוסיפים תפר לאישה לאחר לידה נרתיקית, כשהמטרה היא לעצר את פתח הנרתיק, וככה כביכול להגביר את ההנאה המינית של הבעל אחרי שהיא יולדת. עכשיו, אין הצדקה רפואית לתפר הזה, הוא עלול לגרום לכאב, לאי נוחות, לכאבים בזמן קיום יחסי מין. הפרוצדורה הזאת גם נחשבת ללא אתית, והיא מוגדרת כחלק מהלימות מילדותית, אם היא מבוצעת ללא הסכמה של היולדת. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על משהו שהוא ממש אלים, הוא כואב, הוא מזיק, וזה לא רק איזושהי רשלנות רפואית מסוימת, זו תופעה שמשאירה נזקים ארוכי טווח. עכשיו, אנחנו לא מדברים פה על איזשהו סיבוך רפואי או טיפול שהוא לא מוצלח, בסדר? המושג הזה מתייחס למצבים שבהם מתקיים יחס לא מכבד למטופלת, פוגעים בזכויות שלה. עכשיו, אפרופו מה שאתה אומר, טל, ממה זה נובע? אז לא מדובר פה באיזו תופעה נקודתית לא הולמת של רופא כזה או אחר, אלא באיזשהו חוסר שוויון בסיסי ביחסי הכוחות שבין הרופאים למטופלות. זאת אומרת, תחשב רגע על סיטואציה שבה הרבה נשים פשוט לא מודעות לזכויות הרפואיות שלהן. לרופאים יש הרבה מאוד סמכויות לכל הצוותים הרפואיים, ואז הם פשוט מחליטים בשביל האישה. עכשיו, עוד פעם, זאת גם חברה פטריארכלית, הסיפור הזה שצריך לקבל את האישור של האפוטרופוס. אבל מה שמעניין זה שזאת לא תופעה רק בעולם הערבי, זאת אומרת, זאת תופעה מאוד רחבה ברחבי העולם. עד כמה תופעה זאת רחבה במצרים? רופאה שנקראת, חוקרת שנקראת דוקטור פרידה מחצ'וב, פרסמה יום אחרי העדות של אותה רופאה מתמחה מחקר, והיא הראתה שהיא ביצעה את הסקר הזה בקרב נשים שמתגוררות בקהיר ובגיזה, אז שתי ערים מאוד מודולות. 90% מהנשים שהשתתפו במחקר, 90% חוו צורה כזו או אחרת של אלימות מילדותית.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי. ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
2: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
1: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
4: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
23: שלום, הטוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה, חנת.
24: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים, אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
1: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים, 14 ביולי. הכניסה חופשית.
6: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט 32 גלילים שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
9: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
25: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
26: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד 2 בצהריים, כריכים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד 1 בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
27: רשת סלח דבח ובניו חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. פילה סלמון טרי ב-79.90 לקילו, 1 קילו חומוס שמיר אסלי ב-10 שקלים, 1 קילו

0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון, הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
8: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
9: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
12: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
13: כוכבית 2003 שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
15: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
13: כוכבית 2003 שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. באיראן מדווחים על 3 הרוגים וכמה פצועים לאחר התקיפה האמריקנית. בסנט קום הודיעו הבוקר כי סבב התקיפות שהושלם הלילה כלל 90 מטרות נרחב יותר מליל אמש. בתגובה, משמרות המהפכה של איראן תקפו בסיסים אמריקנים בקווייט ובבחריין. אחרי התקיפות קיים הנשיא טראמפ מסיבת עיתונאים במטוס האייר פורס 1.
17: We have many ways we can win, but we've already won militarily. They have very little, they have very little left, and they want to make a deal so badly. They called a little while ago, they want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know if they're going to honor the deal, that's the problem.
16: אנחנו יכולים לנצח בדרכים רבות, אבל כבר ניצחנו מבחינה צבאית, אומר הנשיא, נשאר להם מעט מאוד, והם רוצים נואשות לסגור עסקה. הם התקשרו לפני זמן קצר בנוגע לזה, אני לא יודע אם הם ראויים לעסקה, ויכבדו אותה, כך טראמפ. בהמלצת השירות החשאי, הנשיא אמרי מפסגת נאטו באנקרה, במטוסו הישן, ולא במטוס החדש שקיבל במתנה מקטר. כך מדווחים בניו יורק טיימס. למרות שטראמפ סיפק תחילה גרסה, הצעות סותרות להחלפת המטוס, הוא הודע בהמשך כי המהלך עשוי להיות קשור לאיומים נגדו, ושב למטוס החדש רק במהלך עצירת ביניים בבריטניה, בדרכו לוושינגטון. משלחת חמאס תגיע היום לקהיר כדי לדון בהמשך ביצוע הסכם הפסקת האש, פירוק מנשק ונסיגה ישראלית למזרח הקו הצהוב, כך מדווח בתקשורת הסעודית. המתווכות ממתינות לתשובה ישראלית על המסמך המתוקן של מועצת השלום בנוגע לצעדי ההמשך של יישום ההסכם לאחר שחמאס מסר תשובה. נהדר ללא רוח חיים מותר על ידי כוחות כיבוי והצלה לפנות בוקר במרינה הרצליה. הוא נמשה מהמים ועובר מיד לגורמי הרפואה שנאלצו לקבוע את מותו בזירה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
18: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: קוראים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
21: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין יחסית סביר לקיץ הזה. עומס החום בינוני בהמשך היום, בים התיכון גלים עד 1.20 מטר. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות מורגשת, בסוף השבוע צפי לעומס חום כבד.
20: קוראים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
18: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
22: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
23: 91.5, 96 FM, רדיו כל רגע.
24: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, שעה שנייה, מה קורה?
1: מעניינים.
2: מה הולך?
1: אביה, מקודם היינו בזום. כן, אנחנו צריכים להגיד למאזינים, בגלל שטל בחול, אז פתחנו גם זום, שכולנו נוכל לראות אחד את השני גם בזמן שאנחנו מדברים. ואביה מהטלפון, כאילו הזום שלך מחובר לטלפון ולא למחשב, ובבריק, פרסומות, את היית בפיד. ואני ממש ראיתי אותך בפיד, כאילו, את הפרצוף שלך חווה את כל הרגשות שהדברים שאת רואה בפיד.
2: יואו.
1: זה היה מקריב, רציתי להגיד לך את זה. זה היה כזה...
2: אמרת את זה.
1: אמרתי, עכשיו אמרתי.
2: עכשיו כולם שומעים גם.
1: ממש ראיתי את החיוך.
2: המדינה שומעת, כן.
1: מאוד אקספרסיבי, הרגשתי שאני בתודעה
2: שלך. אני אדם מאוד אקספרסיבי, כן. כשאני רואה משהו, אני מגיבה אליו.
1: בהחלט.
0: אני רוצה לדבר על זה שקראת על איזה זום, למרות שהשתמשנו בהכל חוץ מזום.
1: נכון.
0: כי אביה עשתה את המהלך המטורף בבוקר לשלוח טימס.
1: טימס.
0: וואו. שלחו לי באוטלוק הודעה, אני אפתח אותה בטימס.
2: שמעו, I can pull it off.
0: זה כאילו מהלך קורפורט, זה או מישהו כאילו מטורף או בתאגיד, כן? בחברות אני מבין שהן עובדות עם חבילת מוצרים של מייקרוסופט, וזה חלק כאילו מהדיל, וזה מובטח. כן, אבל לשלוח אדם לאדם, חבר לחבר, טימס,
1: זה כזה קורפרט, זה כזה קורפרט שאתה מתבקש לרשום את השם שלך לפני הפגישה, ורק ככה אתה יכול להיכנס עם הזדהית. זה
2: אני, כן, אני חושבת ש- I can pull it off, בדיוק כמו אוזניות החוט. אני, אפשר להפוך גם את הטימס לגמרי.
1: זה זום עם חוט בעצם.
2: לגמרי. כן, כן, אבל זהו, הפסקנו עם הטימס, נכון?
0: כן, הוא נתן שעה, רק עכשיו...
1: אז עכשיו אנחנו עם מיץ, כשנסיים נעבור לסמית.
0: מיט, כן.
1: ואז מטיס.
2: כן. תגיד, כשאתה ראית את הפרצוף שלי, כשעשיתי את הפיד, היה לך איזשהו פרצוף שבלט לך במיוחד?
1: כן, שצחקת ממש מאיזה משהו.
2: כי זה לדעתי הרגע שבו עלתה לי התמונה של בחור בשם יונתן הון, בפיד, כן, תמונה חדשה של יונתן. הופתעתי מאוד, זה באמת הביא אותי את כל קשת הרגשות.
1: מה יותר הפתיע אותך, שינוי השם או שינוי הפרצוף שבא איתו?
2: לא, לא, בהחלט שינוי הפרצוף. הוא השיק פרצוף חדש ואיתו גם שם חדש. אנחנו מדברים כמובן על יאיר נתניהו. אתמול הייתה חשיפה של מיס גב בארץ. לגבי זה שהוא החליף את השם שלו ליונתן הון. זה לא פעם...
0: החליף גם רשמית, כאילו ברשומות של משרד הפנים ורשות המיסים והביטוח הלאומי וכזה, לא כאילו תקראו לי מעכשיו, זה I go by. אשכרה החליף את השם.
1: זהות חדשה.
2: לא, כאילו אמר, אני רוצה עכשיו, אני מזדהה עכשיו די דם, תכבדו אותי, כזה.
0: לא.
2: לא. אז אוקיי, אז זה ממש זהות חדשה, אבל זאת אומרת, מה אם יאיר... כאילו, לא כתוב לו יותר, אתם רוצים להגיד לי?
0: לא, בתעודת זהות, הוא עכשיו, יאיר נתניהו הפך להיות יונתן הון.
2: כן, זה בתעודת זהות.
0: זה מה שלפי הדיווח, כן? זה לא רק זה, זה כאילו עכשיו 7 שנים הוא תקוע עם זה, כן?
1: זה לא רק ש7 שנים הוא תקוע עם זה, 7 שנים זה גם השם הקודם יהיה לו בספח, אגב. ואני יודע את זה, כי ליאת, כשהיא הייתה בת 19, היא החליטה שהיא משנה את השם שלה. והיא התחרתה אחרי יומיים.
0: יואו.
1: כן. עכשיו אתה כאילו, אתה נתקע עם זה 7 שנים.
0: כן.
1: והיא לא התכוונה להתקע עם זה 7 שנים.
0: יואו, אז בגיל 26 היא חזרה לליאת?
1: בגיל יומיים אחרי שהיא שינתה, היא שיגעה את משרד הפנים, וקיבלה אישור מיוחד לחזור לשמה.
0: אני בעלם. אני בעלם.
2: מטורף. מטורף. כן, לא, אבל הוא לא הראשון במשפחה שעושה את המוב הזה.
0: מה זה, משפחה של מחליפני שמות?
2: מה זה? יש לנו גם את אבי סגל.
0: שהוא אבנר נתניהו.
1: ביבי היה בן ניתאי כשהוא חי בארצות הברית.
0: כן, בנג'מין ניתאי.
1: כן.
0: כן, ניתאי.
1: בן ניתאי, כי זה כאילו יותר קל להגיד.
2: אשכרה. לא, סבבה.
1: לא, זה היה הסיבה, כאילו.
0: להחליף את השם זה מוב של נוכל הטינדר.
2: ממש.
0: אני לא מבין למה אנשים...
2: אבי סגל, אתה אבנר נתניהו, אתה לא נראה כמו אדם בשם אבי סגל, סורי, זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה גם, הוא קנה איזושהי דירה.
0: כן, קנה באוקספורד דירה.
1: בלונדון, כן. נכון, באוקספורד.
2: אז הייתה כאן איזושהי מטרה, אני לא יודעת למה צריך לשנות את השם כדי לקנות דירה באוקספורד.
1: את חושבת שזה גם
2: שיהונתן
1: הון עשה?
2: אני חושבת שהתשובה בגוף השאלה, זה בטוח קשור להון כלשהו.
1: זה הון, שלטון, עולם תחתון.
2: כן, לגמרי.
0: המהלך הזה הוא של יאיר נתניהו, קודם כל הון זה השם המשפחה המקורי של אבא של שרה נתניהו, לפני שהוא עברת אותו לבן ארצי. אז עכשיו, זה גם לא פעם ראשונה, הוא נדמה לי כבר היה ככה ברשתות חברתיות.
1: אני חושב שהוא היה עטילה הון איזה תקופה, נכון? היה כזה משחק מילים על עטילה ההוני, שזה היה אולי נמציא.
0: לא חושב, נראה לי זה... לא יודע, לא נראה לי. אבל עכשיו הוא החליף לזה רשמית, ואתה לא יכול של... וכמובן יונתן זה אח של אבא שלו, כן? אז הוא לוקח את השם של אח של אבא שלו בתור שם פרטי.
1: חשבתי שזה כאילו נתניהו, שזה אנגרמה של נתניהו.
0: אתה יותר מדי זמן עם ליאן, אחי. זה, לפני זה יש שם את...
1: או יותר זמן, יותר מדי זמן עם ליאת, בגלל שכשהיא שינתה את השם, זה היה ליאה. אז כאילו, אז I know that thought process.
0: כן, נראה לי שברגע שיש לך את יוני נתניהו ומבצע יונתן וכל האירוע הזה, אז כשהבן שלך מחליף את השם שלו ליונתן, זה יותר מכזה, בגלל הדוד. בטח ששם המשפחה, הוא על שם האבא של שרה לפני שהוא עברת לבן ארצי. אז הוא לקח מזה את השם הפרטי, לקח מזה את השם המשפחה, ויצר זהות חדשה של אדם חדש לחלוטין, שהוא חיובי והוא מאחד והוא נורמטיבי נקרא לזה, חס וחלילה עובד, יצרני, יש... יונתן הון זה מישהו כאילו, הוא השיק את עצמו מחדש.
1: וייב של תום רידל קצת, למי שמכיר.
0: מה זה תום רידל?
1: זה הלורד וולדמורט לפני שהוא לבש את הזהות של נסיך האופל.
0: יש מצב, כי אתה שואל, אי אפשר שלא לשאול, למה? למה? למה לשנות השם? כאילו באמת, אני בשיא הרצינות שואל, למה לשנות את השם?
2: זה גם בטוח לא משהו טוב.
0: כן,
2: כאילו... לא משנים שם מסיבות טובות.
0: נכון. כדי להתחבא ממשהו. אז יגידו תומכה ותומכי אבא שלו, בגלל הרדיפה התקשורתית, הוא כבר לא יכול להיות האדם הרגיל והצנוע והפשוט, הנחבא אל הכלים שהוא רוצה להיות, כי השם רודף אותו בכל מקום. איכשהו זה פחות מסתדר.
1: לא, זה, יש, זה מריח כמו מזימה, נו די, זה מהלך, כן. זה מהלך של מזימה.
2: כן, כן. מהלך קצת, כן, מקים אינדי קצת.
1: מקימי אינדיק.
2: זוכרים מקימי אינדיק?
1: בטח, מתחזים.
2: כן, פשוט נזכרתי בזה עכשיו, כי גם שרון גל השיק פודקאסט חדש.
1: נכון, מקימי אינדיק הפילה את שרון גל.
2: כן.
1: נכון, נכון, נכון, נכון.
2: אז שרון גל השיק פודקאסט חדש.
0: גם מקימי אינדיק, אגב, זה כמו אנגרמה של...
1: כן, זה לא שם... זה לא שם של בן אדם.
2: לגמרי.
1: מה זה משפחת אינדיג? אתם מכירים מישהו אינדיג?
0: מרטין אינדיג היה שגריר, נדמה לי...
1: אינדיק.
0: אינדיק, נכון, נכון. נכון.
1: אולי זה קיצור של אינדיג, באמת, אילי
2: לברד, כן.
0: אז רגע, אז ראיתי את ה... נכון, נתניהו התראיין לפודקאסט החדש של שרון גל?
2: אז זהו, כן, בפרק הראשון. אז האורח הראשון שלו בפודקאסט הוא נתניהו. כבר דיברנו אתמול, תום ואני, על זה שנתניהו הלך לפודקאסט של בן ברוך. כן, אז כאילו הוא עושה את הדבר הזה שכבר באמת פוליטיקאים עושים. הוא לא הראשון, ואפילו פה בארץ אנחנו רואים פוליטיקאים שעושים את זה, עושים איזשהו סבב פודקאסטים. בנט עושה את זה, יאיר גולן, כולם עושים את זה עכשיו. העניין הוא שנתניהו, הוא פשוט לא אוהב ממש לענות על שאלות. פשוט לא ממש אוהב להתראיין בפודקאסטים. אז כמובן, כאילו, בחירה בבן ברוך, זה ברור שבן ברוך לא יהיה העיתונאי הנוקב שישאל אותו את השאלות. אני לא יודעת גם מה היו התנאים שם. אבל, ואז הוא אומר, טוב, אני צריך עכשיו כאילו כן להוכיח שאני הולך לעיתונאי. הבעיה שהעיתונאים שאני בדרך כלל מתראיין אצלם, אין להם פודקאסט. אז...
1: אגב, זה לא כזה נכון, הוא יכול ללכת לאבי שושן.
2: לא, אמרתי, אבי שושן, אתמול כבר אמרתי שבטח הוא זה, אבל אני לא יודעת עד כמה אבי שושן יסכים להכל מבחינת, מבחינה עיתונאית, התנאים, כן, ובדיוק. אני לא יודעת, אבל בוא, שרון גל, אנחנו יודעים מה הפוזיציה שלו. אגב, אבי שושן כן מבקר את נתניהו הרבה מאוד פעמים. שרון גל פחות. ואז היה צריך כאילו לעבוד עם משהו, אז אמרו לשרון, תקשיב, תקשיב, אתה יודע מה מתחרז לשם שלך? סלון. יש לנו את זה. בסלון של שרון. זה שם הפודקאסט, וזה באמת הרגיש כאילו זה הומצא באותו הרגע כדי שנתניהו יעשה את הסבב פודקאסטים שלו. עכשיו, אני תוהה כאילו אולי עכשיו גם ברדוגו יכול לפתוח פודקאסט.
1: אבל מה מתחרז עם ברדוגו? זה הבעיה.
2: הוגו.
1: הוגו.
0: הוגו עם ברדוגו.
2: הוגו עם ברדוגו, תחשבו, יושבים, משחקים.
1: משחקים הוגו.
2: הוגו, כן.
1: האמת?
2: מדהים.
1: האמת?
2: מדהים. אולי, מה מתחרז לינון מגל?
1: במעגל עם ינון מגל? קלאסי.
0: זה תפוס כבר מידן שילון.
1: ממש מעניין את ינון מגל.
2: ממש. עכשיו מתעסקים בכלל בזה, בתביעות של הכתבם.
0: אני, האמת שגם בסלון של שרון, זה היה נשמע לי מוכר, ובאמת נזכרתי, כאילו, בגיגול פשוט, שהייתה תוכנית לייפסטייל כזאת ברשת לפני איזה, לא יודע, 7-8 שנים, משהו כזה, שקראו לה בסלון של שרון.
1: עם מי? עם איזה שרון?
0: אני לא זוכר, האמת שאני לא זוכר. שרון, שהיה על הסלון, ו...
2: זה כל הדרישות.
0: אנשים מן הסתם רכשו אייטמים, כדי ש... כי זה מסוג התוכניות שהן כאילו מבוססות תוכן שיווקי. במובן הזה, זה לא כזה שונה מבסלון של שרון העדכני, מבחינת השירות בין המראיין והמרואיין. כי, שוב, לפחות מהקטעים שעלו לרשת, זה לא נראה... כאילו מאתגר במיוחד או מקשה, ובאמת נתניהו קל לו יותר ללכת למקומות האלה שהוא עונה על איזה תשובה שהוא רוצה, לא משנה, גם אם הוא נשאל שאלה יותר קשה הוא בוחר לענות בצורה פשוטה ובצורה כאילו שהיא רק נאומים כאלה, וזה לא מקום שיאותגר, הוא לא...
1: זה יאותגר, הוא יושב מולו שרון גל עם כוס יין, כאילו הוא מנסה להעמיס אותו יותר מאשר שהוא מנסה כאילו להערים עליו בשאלות קשות. זו אווירה לא נוחה, כאילו אני חייב להגיד, זה לא נוח לי, לא היה לי נוח לראות את הסינק הזה.
0: ונתניהו כאילו חצי זורם, כן?
1: כן, מקים אינדיג.
2: כן.
0: אבל... זה באמת נראה פודקאסט שהומצא לטובת הרעיון עם נתניהו, כי יש שם שתי קורסאות שהזיזו איזה משרד, נכון, הזיזו רויות באיזה משרד, שמו שתי קורסאות, אבל בסוף אלה המקומות, זאת אומרת, וזה מדהים לראות ששוב הוא מעצב עם רגע ברצינות, הוא מעצב את המציאות, הוא הרי נתניהו אשף תקשורת. כמו שבשנות ה-90 הוא ידע לעשות את הדבר הזה, של להביא את האמריקניזציה של הפוליטיקה, והקריזמה האישיותית שלו, ולכבוש ככה בסערה את גופי התקשורת, כי הוא מתראיין והוא נינוח והוא שרמנטי והוא עושה את הדבר הזה. הוא מצא את הספרה עכשיו, שהיא קוראת, היא הנכונה מבחינתו, היא מגיעה אל הרבה יותר קהל אולי שצורך את התכנים האלה, מאשר טלוויזיה מסורתית או רעיון כתוב מסורתי, וזה עובד לו, הוא יודע להגיע למקומות האלה, לזהות אותם כאילו כן. בדרך כלל גם לפני כולם.
1: אבל זה הרבה יותר גדול מרק נתניהו עצמו, כי אני ממש זוכר, דיברתי על זה בהזדמנות אחרת, שפתאום צץ לי בפיד רעיון של נתניהו, לדעתי הוא היה יושב ראש האופוזיציה באותה תקופה, אצל יאיר לפיד, בתוכנית שהייתה ליאיר לפיד, אני חושב שדיברנו על זה פה אפילו, שרואים כמה הסיטואציה... מצד אחד כן, זה ביבי, והוא תמיד ידע איך לדבר בטלוויזיה, ולהיות שרמנטי ואמריקאי, כמו שאתה אומר, ועם החליפה, וזה לא היה נראה כמו הפוליטיקאים של הדור הקודם, כל השימון פרסים האלה, שאין להם מושג מה זה טלוויזיה צבעונית, בהגזמה. והוא פשוט יושב שם, וממש רואים איך הוא אומר, למה אני צריך עכשיו לשבת מול הבן אדם הזה, וכשהוא החזק בסיטואציה, זה בלתי נסבל בעיניי, למה לא ממציאים עדיין את פייסבוק, למה לא ממציאים כבר את היוטיוב, למה לא יכול לשבת בסלון של שרון עם כוס יין ולדבר למי שאני רוצה, מתי שאני רוצה, בתנאים שלי, למה? וזה כאילו, בסוף זה קרה, בסוף העולם, המונופול של התקשורת על הנרטיב הלך והתמסמס, וזה...
0: לגמרי, זה קרה, הרשתות החברתיות השתלטו עד כדי כך שהבן שלו החליף זהות לפרופיל פיקטיבי.

0: שדה עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך ארבע גם בגאה, כביש 70 בתמרה, כביש 1 מקיבוץ גלויות עד גנות, ובכיוון ההפוך משורש עד שער הגיא.
1: תודה רבה, אנחנו נצא להפסקה, ובשעה הזאת אנחנו עם טויוטה ליס, ואתם שולחים אלינו וואטסאפים ומספרים מה הדבר הכי מפתיע שמצאתם ברכב שלכם, בין אם הוא חדש או מן הסתם לא חדש. דברים מפתיעים שמצאתם ברכב, אולי שכחו את זה המוכר, מי שמכר לכם, או שבמפעל אולי אפילו. הוואטסאפ שלנו 054-999-4399, תשלחו את הפרטים של מה הדברים המפתיעים שמצאתם ברכב שלכם. אנחנו עם טויוטה ליס, הכי ליסינג שאפשר, עם ליסינג מבית היבואן, משל ממחיר חודשי שידוע מראש, שכולל הכל, ביטוחים, טיפולים, שירות 24/7 ושירותי דרך, אמינות, איכות ושירות, הכל בסוכנויות של טויוטה, אז חפשו טויוטה ליס או כוכבית 8866.
2: דיווחי התנועה, בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: את שומעת? אני מתחתנת!
7: אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
8: רק וואי מיוזיק.
7: אין לך מה לחפש יותר.
9: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני, 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
10: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
11: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום תחול עלייה בטמפרטורות, מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות מורגשת.
12: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
13: וחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
14: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
15: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
16: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
17: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
18: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
19: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: שרפונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
10: היי אבא.
2: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
3: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי.

0: דני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
1: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
6: ספה בנמי, חוויית הספה בגליל.
7: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספה בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספה בן עמי.
8: קול מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
9: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
10: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים. גם

0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
3: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
2: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: בוקר הכי הכי, בחסות טויוטה ליס, הכי ליסינג שאפשר, המגוון הכי רחב של דגמי טויוטה, המגוון הכי רחב של רמות גימור ושירות הכי אישי ומקצועי. חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866.

0: אז ביקשנו שתשלחו אלינו על כל הדברים, תספרו לנו מה הדברים שמצאתם ברכב שלכם. כן, אליל, מה שלחו המאזינים?
1: מעטפה עם 2,500 יורו, כמובן היא הוחזרה מיד למי שמכר לי את הרכב לפני כן.
2: אבל איזה רגע...
0: כן, כי גם הוא היה... מה?
2: לא, אני אומר שהרגע האחד הזה לפני שהיא מבינה שהיא צריכה להחזיר אותו, איזה רגע מאושר.
1: כן. אז מישהו כתב, כשהיינו ברילוקיישן בארצות הברית, קנו לי רכב יד שנייה, יום אחד המשענת נפתחת, מתחת למושב הנהג, מצאנו 1,500 דולר מגולגלים במזומן. הכסף עזר לנו מאוד לממן מחנה קיץ שווה לבן שלנו בהרי הרוקי.
2: ברכב סחור?
1: ברכב יד שנייה שהם קנו ברילוקיישן בארצות הברית.
3: אוקיי.
2: כאילו...
3: הם נתנו כאילו...
0: יותר מפחיד אפילו, כן?
2: כן.
0: מלמצוא את הכסף בארץ ה-2,500 יורו. אתה לא יודע איזה פסיכופת,
3: כי הוא החזיק ברכב הזה
0: דולר.
1: דולר,
3: כן.
1: שכרנו רכב באיטליה עם הילדים, מצאנו בנגן דיסקים, דיסק של שלמה ארצי, כמה נהננו ממנו, והשארנו אותו לבאים אחרינו.
2: באיטליה דיסק של שלמה ארצי?
0: כן. כנראה אצל משפחה ישראלית, אבל לנסוע לחול, כאילו גם בעידן הדיסקים, ולהביא איתך דיסקים...
2: נכון.
0: קצת מטורף.
2: אולי זה היה אווירת כזה, מעבירים הדיסקמן של הילד לדיסק של האוטו.
3: גם אם הייתי בצד השני של העולם. כן.
1: האוטו ראשון שקניתי מחבר של סבא של חברה היה בן 16, אבל הרכב היה במצב מדהים. מצאתי שקית עם שיער של הנכד שלו.
2: מחלקה כאילו.
1: כן, והתקשרתי למוכר, הוא אמר לי זרוק את זה.
2: מדהים.
1: אצלי ברכב מצאתי
3: תיק. מזל שהוא לא אמר לו, אתה שומע, אל תזרוק את זה בחיים.
2: צריך להישאר באוטו.
3: זה צריך להישאר
0: באוטו גם. זה הגן על האוטו כל השנים, אתה יודע.
1: אז הנה, יש מישהי שכתבה סלסלה עם שום שמצאתי מתחת לבגאז', היה ריח מחריד תקופה, ולא הבנו עד שהיינו צריכים קבלים, כנראה מהבעלים הקודם או אחד לפני אפילו.
2: כמובן, כל רכב שאנחנו קונים, אתי תורג'מן, שמה שום, עושה הכל, כל מה שצריך.
3: שמה שום?
2: בבגאז', בטח. את נוסעת בלי שום בבגאז'?
3: אני חושבת שכן. אני נוסעת בלי שום דבר.
2: צריך לייקר לך את הביטוח אם כך.
3: אשכרה. לא, אבל השום, הוא נשאר שם?
2: ברור.
1: הוא לא מסריח?
2: לא.
3: אתה בטוח?
0: פשוט שום? הוא פשוט שום בבגאז'?
2: כן.
0: הוא כאילו מתגלגל כזה? אתה שומע, נגיד, הפונה ימינה, אתה שומע אותו נחבט בשמאלה?
2: לא.
0: הוא בסקית?
2: הוא נשאר בשום. לדעתי הוא בסקית. אני חושב שהוא בסקית.
0: הוא איפה שהכלים של הפאנצ'ר, נגיד?
2: נראה לי, כן. כן. אפילו בטופס של הטסט יש לי כזה רובריקה של
0: וי על שום. שום טרי.
1: אבא שלי לקח את
2: הרכב. עכשיו אני אוכל סרט, אולי אני טועה, וזה לא שום, לא, זה נראה לי שום. זה נראה לי שום. כן.
0: כל עוד זה צומח וזה מקושר להגנה על הרכב, זה איינוח, זה יכול להיות כאילו גזר גם, אוקיי?
2: לא, כי יש את המחמירין עם מי ים ששופכים על הגלגלים או משהו כזה.
3: מי ים על הגלגלים?
2: כן, לא, הנה, אני אתקוטט לי עכשיו. זה ראש שום בסקית יש לנו. ראש שום בסקית.
3: אוקיי.
0: וכשמוכרים את האוטו, כאילו מעבירים אותו לרכב הבא, או שזה שום חדש?
2: זאת שאלה טובה, אתה יודע מה? זאת שאלה טובה, עוד לא הגענו לרגע, אבל לכשנגיע...
0: אוקיי.
1: אבא שלי לקח את הרכב לחודשיים מילואים בהתנדבות ועוד חרטוטים, רק כדי לברוח מאמא שלי. כשהוא החזיר את הרכב, כולו ריח של דגים, התברר שהוא שירת ליד הכינרת כל היום בים, דג דגים. הריח בלתי נסבל, ולאחר ניקוי מצאתי בגלגל הרזרבי דג ספמנון קטן.
2: דיינו.
1: רציתי להקיא, הוא לא יראה את הרכב שלי יותר.
2: טוב.
1: כל כך הרבה.
2: אני באמת לא יודע מאיפה להתחיל. קודם כל, זה שהוא ברח לדוג ואמר לה שזה וואו, זה וואו. שנית, איזה מהלך של אבא לחזור עם ספמנון ברזרבי.
3: ממש. גם זה כל כך קומי. כל דג אחר זה היה פחות קומי.
2: נכון.
3: אבל ספמנון, יש לנו פאנץ'.
2: כל כך צודקת.
3: מה זה? מדויק.
1: שיניים תותבות.
0: זה גם בטח הוא הכניס, לא יודע מה, את הצידנית עם הדגים בבגאז'. ואז אף לו כאילו דג אחד, נפל כאילו לאיפה שמוחבא כזה הגלגל הרזרבי בתחתית של הבגאז'. וכך הגיע הספמנון לשם. או שהספמנון הריח שום וממש רצה לאכול.
1: שיניים תותבות, רכשתי את הרכב מאדם די מבוגר, אחרי כמה ימים רציתי לנקות את האוטו ולישוב, וזזתי את המושב ליד הנוסע, מצאתי חלק עליון של שיניים, התקשרתי, הוא אמר, וואו, סבתא שלי חיפשה את זה חודשים.
2: אומייגאד.
1: לפני כמה חודשים מצאתי בתא כפפות גלגל רזרבי, בתא כפפות, בתא של הגלגל הרזרבי, מעטפה סגורה עם 200 שקלים, ופתק שמסתבר אני כתבתי לעצמי למקרה חירום. הבעיה ששכחתי מזה לגמרי, אז מי שהפתיע אותי, בסוף אני את עצמי.
3: אוי, איזה מתוק זה, אני מתה על זה, שאנחנו שוכחים כאילו הפתעות שעשינו לעצמנו.
0: אבל המיקום של זה בגלגל הרזרבי, איך תגיע לזה מתישהו?
2: הדג יבינו.
0: רק בזמן פאנצ'ר.
1: אולי שיש לך פאנצ'ר, נו, אתה צריך מזומן, לא יודע.
0: אתה צריך 200 גור.
2: וואו, זה גאונות ברמת ממנטו.
3: כן, נכון.
0: כן, כן.
3: נכון.
2: וגם טלפון של עמותת ידידים כזה. או אפילו ידיד. ידיד שמתחבא שם.
0: ומכתב כאילו שמסביר, אתה עידו. אתה מהנדס תוכנה ממודיעין.
1: מצאתי רק אתמול את החטיפים שקניתי לטיול של הבן שלי, ובוטל בגלל איראן. מצאתי עכשיו, תחשבו כמה זמן עבר.
2: תחשבו כמה מהר הייתי תוכן את כל החטיפים.
1: הם מחזיקים, יש חטיפים שמחזיקים.
2: שמעי, זה הכי גרל מת. כאילו, כי זה לא מוכר. אתם מבינים למה אני מתכוון? זה חטיפים שהם לא מוכרים, אתה יכול לאכול אותם בלי רגשות אשם.
0: אני פספסתי על איזה חטיף מדובר?
2: שהוא הביא לטיול של הילד שבוטל בגלל איראן. אז החטיפים נשארו באוטו, ואז הוא פתאום מצא אותם.
0: זה ממש קנדי מת.
2: סנק
0: מת. סנק מת, כן.
1: אצלי ברכב מצאתי תיק גב עם אקדח בפנים של טרמפיסט שהקפצתי לבית קפה סמוך, הוא שכח אותו. אחרי שישבנו במקדונלדס, אני והילדים עם גלידות והבחור ישב לידינו וגם שכח אותו בשולחן שהוא ישב ויצא וקראתי לו עוד פעם וזה היה פשוט מדהים.
2: זה עלילה של ספר מתח שכתב יאיר לפיד, כזה.
0: כן, למה ללכת, כאילו מילא לקחתם טרמפיסט שזה בסדר, יפה, אבל להיכנס איתו למקדונלדס? ולשבת איתו, זה מטורף. זה אירוע מטורף.
2: הם לא הכירו אותו במקדונלדס, חשבתי שהוא.
1: אולי באו להחזיר לו את זה.
3: לא הבנתי, חשבתי
0: ש... חשבתי שהם לקחו טרמפיסט. כולם היו רעבים, אז כבר עצרו. השאלה אם אתה לוקח טרמפיסט,
3: לא, אבל מה עושים? מתעלמים?
0: אתה גם צריך להזמין אותו למקדונלדס.
2: בדיוק, זו השאלה, אם הוא שילם על עצמו.
0: כי כאילו הוא טרמפיסט, כן? אז הוא יגיד, אני גם טרמפיסט באוכל.
2: אתה יכול לקחת אותי להיות סבא?
0: טוב, למי ניתן את הפרס?
2: או ספמנון או מקדונלדס.
3: מקדונלדס גם חשוב.
0: אני חושב שההוא שהשאיר לעצמו 200 שקל בזמן מצוקה.
3: אה, הוא לא.
2: נכון.
0: וזה ממש חמוד.
2: נכון, וגם אני יודע שהוא השתמש בפרס בצורה חכמה.
0: נכון.
3: כן, אבל אז מה, הוא לקח את זה, וברגע האמת לא יהיה לו. את המתיים.
0: זה ישים את השובר שלנו.
2: איזה רגע האמת יש יותר מזה? זה רגע האמת. כאילו, הוא נתקע בלי גלגל.
3: לא. הוא אמר שהוא פתח את זה, הוא לא אמר שהוא נתקע בלי גלגל.
0: נכון.
2: אז הוא השתמש
0: בכסף. הוא מצא את זה, הוא עשה סדר באוטו.
3: אני מקווה שהוא חכם והוא החזיר את הכסף למעטפה ושכח מזה שוב.
0: כן. אז ניתן לו?
2: כן.
0: 300 שקלים לקניות וזה מתנה טויוטה ליס. הכי ליסינג שאפשר עם ליסינג מבית היבואן. משלמים מחיר חודשי שידוע מראש וכולל הכל. ביטוחים, טיפולים, שירות 24/7 ושירותי דרך, אמינות, איכות ושירות, הכל בסוכנויות של טויוטה, מוזמנים לחפש טויוטה ליס, או פרטים בכוכבית 8866. ניתוחים? שיר?
2: שיר.
0: עידו, חוגג פה עם הזמנים.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4 ורכב ההצ'בק המשפחתי סי 4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, מה קורה?
2: כביש 5 מקסם עד הכפר ירוק עמוס מאוד, בדרך 4 בצומת עכו מזרח עדיין המפרץ, מגן רבי עד גבעת שמואל, לצומת אשכולות והכניסה לשדה עוזיהו עמוסים גם כן, בדרך 41 בנמל אשדוד ובכביש 57 מצומת השרון עד נתניה.
1: תודה רבה.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
0: בחסות.
5: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
6: רק וואי מיוזיק.
5: אין לך מה לחפש יותר.
7: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
8: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, החרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
10: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
11: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
12: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
13: מעולה.
12: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
13: די, קיבלתי התרה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
12: קייק?
14: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
15: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
16: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה. ותיהנו ממבצעים. כשר.
17: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
18: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
17: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
19: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם. גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
20: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
21: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
22: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. ב-8 בבוקר ועד 2 בצהריים, קריחים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד 1 בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
23: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט 32 גלילים שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים במבצע 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
24: מה?
1: חיכינו אפס.
2: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד 16 באוגוסט 2026.
4: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118. משרד הרווחה והביטחון החברתי.
24: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים, תמנון.
25: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
26: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום. רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם. רק בספא בן עמי.
27: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. משקי אנרגיה מונסטר ב3.90 שקלים. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב7.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
28: עם ישראל עושה חשבון תוך חיסכון.
29: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
30: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתיאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
31: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
32: רועי אבן, מבקר הטלוויזיה של מאקו, בוקר טוב.
33: בוקר טוב, מה נשמע?
34: מה נשמע, רועי אבן?
33: בוקר טוב. אני רוצה לפתוח, לפני שנתחיל באמת, עם המלצה קצרה, והמלצה מעצבנת, כי היא בשוטף פלוס 60. היום בערב נפתח פסטיבל ירושלים, הוא נפתח כרגיל, יש שם הקנה מסורתית, בבריכת הסולטן מול מלא אנשים של הסרט הישראלי, שאולי כבר שמעתם עליו, שהוא נקרא עצמאות. נכון. זה סרט השני סך הכל של הבמאי משה רוזנטל, במאי די צעיר, הוא בן 40 אם אני זוכר נכון.
34: כן, הוא עשה את קריוקי. קריוקי היה אחד הסרטים הטובים ביותר בשנים האחרונות.
33: באי פעם. באמת.
34: ואתה יודע מה באי פעם בישראל, נכון?
33: אני לגמרי עומד מאחורי זה. זה סרט שבזמנו הגדרתי אותו, אני זוכר, כסרט השנה לא רק בישראל. ואני שמח להגיד שגם הסרט הזה, עצמאות, הוא סרט השנה ולא רק בישראל.
34: וואלה.
33: הסרט בעיקר מזוהה בגלל שזה תפקיד ראשון של אסי כהן מזה כמעט איזה 15 שנה, אפילו 20 שנה, אם סופרים את זה כדרמה. וזה, אבל זה לא בגלל אסי כהן, אסי כהן מדהים שם, זה בגלל היכולת בעיקר של הבמאי לעשות שילוב בין צורה לתוכן ברמות הכי נשגבות שיצא לי לראות.
34: זהו, זה תקופתי, נכון? זה כזה...
33: זה תקופתי, אבל תקופתי 80s ו-90s. תקופתי כיפי, ותקופתי שיודע גם את הילד, זה לא רק לשזור מדהים בפרטים, אלא גם באמת לשרת את הסיפור באמצעות זה. סרט שאני ראיתי אותו לפני שבוע באיזו הקרנת אקדמיה, אני עוד לא יצא לי מהראש לגמרי.
34: וואו.
33: כן, כן, כן. אי אפשר להפסיק להחמיא לו, אז אם מישהו יכול למצוא, לתפוס אותו בירושלים, אני ממליץ. ואם לא, אני חושב שהוא אמור לצאת בספטמבר בפקחת החגים בקולנוע לכולם, ותזכרו את ההמלצה הזאת, כי זה באמת סרט שאני לא זוכר כמוהו, בדיוק כמו הסרט הקודם שלו. זה כישרון עצום.
34: אני ממש מחכה לסרט הזה, ואני מאוד מאוד מסכים עם מה שאמרת לגבי צורה ותוכן. סצנת הפתיחה של קריוקי היא, מבחינה אסתטית, אחת הסצנות היפות בקולנוע הישראלי אי פעם.
33: ממש, ואגב, במה היא שגם בסרט הקודם, גם בסרט הזה, פותח יקום קולנועי שלא זוכר לי כמותו, כי הוא מתרחש כולו בחולון. זה עיר שלא זכתה עד כה לקבל את קדמת הבמה.
34: גם קריוקי.
35: כן, זה היה
33: של... קריוקי וגם עצמאות מתרחש בחולון. אני מניח שמי שגדל בחולון גם יזהה יותר דברים רפרנסים ספציפיים שם, אבל באמת, פשוט להסיר את הכובע. באמת.
34: נכון.
33: לענייננו, אני לא אנזוף בטל בשידור על ההמלצה על ארנן קובן שהגדיר אותה כסדרה טובה.
32: סדרה טובה? סדרה טובה, אני עומד מאחורי זה.
34: איזה אינטונציה אתה עומד מאחורי זה.
32: סדרה טובה.
33: אבל מה שבטוח אוכל להסכים לב זה שזו סדרה, לפחות בסטנדרטים שנטפליקס מצליחה. כרגע בדקתי לפה בדיוק הבוקר, היא עדיין במקום הראשון בנטפליקס ישראל. מה שיותר מעניין הוא הסדרה שנמצאת כרגע במקום השני. אני מקווה שאני אומר את השם שלה נכון, קוראים לה פרנד, חברים. אתם מכירים במקרה?
0: I don't know her.
32: מה זה? חדש?
33: כן. זה, האמת, סוג של חדש, כי לפני שבוע שאלו שוב כל העונות של חברים מנטפליקס, ואם אתם זוכרים, כמו שאומרים בתוכניות תחקירים, בשביל להבין את זה צריך לחזור אחורה, אז אנחנו דיברנו פה הרבה בתחילת השנה האזרחית על HBO Max, שעלה, לא זוכר מתי, ועל זה שלצד כל הארסנל, סדרות האיכות של HBO, ולעיתים כמו הפיט והסרטים של וורנר, בסוף, אני אימנתי ככה ואני עדיין מאמין בזה, והקהל הישראלי זה, התשובה שחשוב הוא איפה כרגע חברים משלם את דמי שכירות, והתשובה הייתה HBO Max, היא ירדה לטובת זה מנטפליקס, היא ירדה לטובת זה מספקים אחרים בארץ, ו-HBO Max היה הבית הבלעדי שלה במשך כמה חודשים. עכשיו, נכון, ב-1 ביולי אני חושב שזה קרה, מה שבוע שעבר, חברים עלתה די בהפתעה, בלי התראה מוקדמת, גם מחדש בנטפליקס הישראלי, כאמור, היא מאוד מאוד חזקה שם תוך שנייה, כולם כבר זיהו את זה, כולם צפו בזה עוד פעם, וזה חלק ממהלך רחב יותר של נטפליקס, לפחות בישראל, שגם אם היא לא מצהירה עליו באופן פומבי, כי אין שום אינטרס הצהיר הזה, הוא מאוד מאוד נוכח. באותו יום, ב-1 ביולי, עלו לנטפליקס גם קומיוניטי, סיטקום שיש עוד כמה שבע עונות, גם המשרד שכל פעם הייתה באה והולכת מכל מיני שירותי סטרימינג, וגם נשארה שם בנות גילמור, שזה משמעותי, כי בנות גילמור ב-1 ביולי ירדה מרוב המדינות בעולם מנטפליקס, ודווקא בישראל החוזה איתה ממשיך כרגע. זה, תוסיפו לזה, משבועות אחרונים עלו שם אברווד, עלו שם ER, עלו שם מגרש ביתי וסמולוויל, עלו שם המון המון סטורות, סטורות ארכיון, סטורות שהן לא באמת שייכות לנטפליקס, נטפליקס פשוט קונה אותן, את הקלטות שלהם, כמו שנהוג לומר בברנג'ה, והיא גם מחברת איתן פלח אוכלוסייה מאוד ספציפי של אנשים שגדלו מול הטלוויזיה בשנות סוף 90, תחילת 2000.
32: כן. תסביר אבל איך זה עובד שרק בישראל, כאילו נגיד יש לסדרה מסוימת זכויות להיות משודרת בנטפליקס, זאת אומרת, איך זה נפרד? הרי נגיד בדרך כלל זה טריטוריות כאלה, לא אירופה או מזרח אירופה או ארצות הברית, איך זה עובד ספציפית על ישראל?
33: אז אני לא יודע להגיד בוודאות עם חברים, באחד ביולי עלתה בהכרח רק בישראל, ולא גם, לא יודע, בישראל, טורקיה, בריטניה, whatever, אבל אנחנו יודעים להגיד, בעיקר מארצות הברית, שהיא תמיד המראה שלנו מבחינת גם דחבותית וגם מבחינת רכש, שבארצות הברית חברים לא קיימת, כלומר בנטפליקס, היא קיימת ב-HBO Max, בנטפליקס יש דברים אחרים, שסדרות רכש אחרות שלא קיימות אצלנו, יש את הפערים האלה, אבל אין, אני לא יודע להגיד בדיוק מי הגורם, אם הוא בכלל ישראלי, יכול להיות שלא, אבל אין ספק שאם מישהו בנטפליקס צריך לבחור קהל, טריטוריה אחת, לשים עליה את השטרות בשביל חברים, כנראה שזה ישראל. חברים היא בסוג סדרה ישראלית.
34: כפי שניתן ללמוד מהעובדה שבנט התראיין השבוע, אני לא זוכר לפודקאסט של מי, מכילה, ושאלו אותו לגבי סדרות.
0: מתחת לרדאר, לא?
34: נכון, את צודקת, זה היה בפודקאסט של מתחת לרדאר, נכון? שאלו אותו על סדרות, הוא המליץ על צ'רנוביל, סדרה של HBO מלפני, לא יודע איזה שש שנים.
32: שהוא היה ראש ממשלה כזה, לא?
34: לא, הרבה לפני אפילו.
32: כן, כשהייתי ראש ממשלה היה לי זמן לראות סדרות.
34: ופרנדס, שזו הנקודה. שזה כאילו באמת תמצית הסלחיות הישראלית. לא בכפי שיפוטי.
32: טוב.
33: וזה מתחבר רק במשפט לדבר אחר שדיברנו עליו בזמנו. נטפליקס הולכת ומאבדת את הסדרות מקור החזקות, הוותיקות של הלהיטים הגדולים שפעם היו לה, כמו Stranger Things, כמו הקטר, היום הסדרה אחת הוותיקות בזו אמילי בפריז, גם היא נגמרת בקרוב. אז זה נקודה ששווה לשים לב אליה, איך נטפליקס לאט לאט, גם ראו את זה אתמול במועמדויות לאמי שהוא כזו, היא הופכת לפחות ראש חץ מבחינת התוכן המקורי שלה, והופכת באמת פשוט בשקט בשקט ל-VOD שלנו, לספריית סדרות ארכיון שגדלנו עליהן, גדלנו מולן, ופעם בי יש איזה כארלן קובן, או לעתים יותר גדולים, אבל היא לא, היא כבר פחות מצליחה להוביל את השיח כמו שנגיד HBO Max מצליחים, או אפל TV.
32: או אפל, שמאוד חזקים בזה.
33: כן, אז זה נקודה ששווה לשים לב אליה.
32: תודה רבה רועי.
34: תודה רבה רועי.
33: ביי ביי.
0: בחסות.
1: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה. רק וואי מיוזיק. אין לך מה לחפש יותר.
0: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק. המויאל בדרכים עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
3: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
5: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
7: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד. עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר. ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש. עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר דאצ'יה מבית פריסבי.
8: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. מארז שלישיית מגבוני אגיז ב10 שקלים, שמפו מרכך הוואי 650 מיליליטר 2 ב10 שקלים, אקס דאודורנט 150 מיליליטר 2 ב10 שקלים.
9: סלח דבח ובנב,
8: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
10: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
12: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
11: אחרי ששמתם את העסק בצד,
12: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
11: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
16: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
18: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
35: מעולה.
18: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
35: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
18: קייק?
35: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
36: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
37: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום יריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים 14 ביולי. הכניסה חופשית.
38: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
12: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
11: אחרי ששמתם את העסק בצד,
12: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
11: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118. משרד הרווחה והביטחון החברתי.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
17: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
20: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
21: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
20: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
23: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
21: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
24: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן טליה כהן עם החדשות. באיראן מדווחים על 3 הרוגים וכמה פצועים לאחר התקיפה האמריקנית. בנוסף, שירותי הרכבת בין טהרן למשהד הופסקו. שם צפויה להתקיים במהלך היום הלוויתו של המנהיג העליון עלי חמינאי. בסנטקום הודיעו הבוקר כי סבב התקיפות שהושלם הלילה כלל 90 מטרות, נרחב יותר מליל אמש. בתגובה, משמרות המהפכה של איראן תקפו בסיסים אמריקניים בקווית ובבחרין. אחרי התקיפות קיים הנשיא טראמפ מסיבת עיתונאים במטוס האייר פורס 1 ואמר כי האיראנים נואשים לסגור עסקה, אך הוא לא יודע אם הם ראויים לה. משלחת חמאס תגיע היום לקהיר כדי לדון בהמשך ביצוע הסכם הפסקת האש, פירוק מנשק ונסיגה ישראלית למזרח הקו הצהוב, כך מדווח בתקשורת הסעודית. המתווכות ממתינות לתשובה ישראלית על המסמך המתוקן של מועצת השלום בנוגע לצעדי ההמשך של יישום ההסכם לאחר שחמאס מסר תשובה. צעיר שאיים להפיץ תיעוד אינטימי של קטינה נחטף, הותקף ונשדד. כתב אישום מוגש נגד שני צעירים. אור רביד כתבנו עם הפרטים.
25: מחקירת משטרת המחוז הצפוני עלה כי שני הנאשמים קבעו מפגש עם המתלונן, צעיר תושב הצפון, בדירת אירוח בנוף הגליל. שם נכנסו, תקפו, הפשיטו ועזקו אותו תוך שמתעדים הכל. לפי החשד, הרקע לאירוע הוא קשר אינטימי שניהל המתלונן עם קטינה. אחרי שהקטינה ביקשה לסיים את הקשר, הוא איים להפיץ תכנים אינטימיים השמורים במכשיר או הסלולרי, ובהמשך פנתה הקטינה לחברתה, וזו יצרה קשר עם שני הנאשמים.
24: 39 בני אדם נהרגו בשיטפונות בדרום סין שנגרמו מסופה טרופית שקיבלה את השם מייסק, כך דיווחו הרשויות. 26 מההרוגים איבדו את חייהם כתוצאה מפריצת סכר, כך מסר סגן ראש העיר בית תדרוך לכתבים. ומרכבת ישראל נמסר כי החל מהיום ועד יום שבת יחולו שינויים משמעותיים בתנועת הרכבות בין תל אביב ללוד ולבאר שבע בעקבות עבודות באזור שכונת גני אביב וכפר חב"ד. עוד נמסר כי מדובר בעבודות מורכבות לשדרוג ותחזוקת המסילה. לנוסעים לבאר שבע מומלץ להשתמש בקו הנגב המערבי. כמו כן, הרכבת תפעיל אסעים ללא עלות וכן קווים יהודיים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
26: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
27: מימון ישיר.
26: עושים את זה פשוט.
27: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
28: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
29: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין יחסית סביר לקיץ הזה. עומס החום בינוני בהמשך היום, בים התיכון גלים עד 1.20 מטר. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות מורגשת. בסוף השבוע צפי לעומס חום כבד.
28: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
26: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
0: מימון ישיר,
26: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מהחדשות 12.
3: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
23: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי, ובאתר 96FM COIL. 1, 2,

0: בוקר טוב. אנחנו ביחד, אליקו.
1: בוקר טוב, כן. התגעגעתי כבר. הרבה זמן לא ישבנו ביחד.
0: אבל לא היה לך קל. גם לי, אני יודע. אתה יודע, אתה לא... אתה לא נכנע אף פעם, אבל בסדר.
1: לא, אתה נכנע. אתה נכנע. מכיר אותך 73 שנה, בחיים לא נכנעת לכלום.
0: לא, אבל אני יודע, אתה בעייתי.
1: בוא נראה מי יותר בעייתי.
0: אורחים מופיקים, שר פלסדר ואסף דבור. אחראים על השידור, יואב מנדלוביץ' ושקד מורג. אחראים על השידור ברדיו כל רגע, אופיר בור יוסף. בדיגיטל, האורחים הם ראות מתתיהו ארגון, הראל גולדשטיין ועידו טבת. טוב, בוא נתחיל קודם כל באיזה דבר שמשמח אותי בימים. כמה דברים משמחים אותי בימים האחרונים?
1: אתה לשמוע אותך דברים משמחים?
0: מאוד,
1: וואו, מאוד, עכשיו אני מאוד. מבסוט.
0: קודם כל, אתם כבר לא... קודם כל, המפלגה שלך, הליכוד, היא כבר לא מתחפשת למפאי.
1: נו.
0: היא מפאי.
1: למה?
0: ועדה מסדרת.
1: זה לא ועדה מסדרת.
0: סליחה?
1: יהיו פריימריז.
0: לקרוא אני יודע. לא, יהיו גם פריימריז.
1: יש שריונים. אגב, תמיד היו שריונים.
0: רגע, רגע. קודם כל, ראש הממשלה ויושב ראש הליכוד, בנימין נתניהו, לוקח, אתה יודע, באמת, ארבעה בעשירייה הראשונה, שלושה בשנייה, ועוד שניים בשלישית, לשריונים שלו. עכשיו, נכון שיש סקרים שנעים בין 23 למעל 30, אוקיי? שמעל 30 זה סוקרים שעובדים בשבילו.
1: אל תטיל דופי.
0: אני אומר את דעתי. אתה יכול להגיד לי שבאמת...
1: אני לא יודע, אני לא מומחה לסקרים.
0: אז אני אומר...
1: אבל כמו שהם עושים את הסקרים, גם צד השני שעושה את הסקרים, אני יכול לומר שהם עובדים עבורם.
0: בסדר.
1: זה לא עובד ככה.
0: אבל כרגע יש לליכוד בכנסת ה-25, 32 חברי כנסת, כמובן כולל נתניהו. ואם יהיו, בוא נאמר, 25-27, זה אומר שחצי מהרשימה הנוכחית, כמובן שגם מחוזות, עניינים, בלגן...
1: רגע, אתה אומר את זה כביקורת, או אתה אומר את זה כמשהו טוב?
0: לא, אני אומר כשמחה, אני תמיד אומר שביבי מפייניק. עכשיו אני מקבל פשוט אישור, אתה מבין? וזה יפה, באמת, חוזרים לגולדה... אתה יודע, לרבין, לפרס, עם ועדות מסדרות, איך אני סניתי את זה בתור ילד, את הדבר הזה?
1: אבל זה לא ועדה מסדרת.
0: מה זה?
1: תמיד היו לו שריונים. יכול להיות שהפעם יהיו לו קצת יותר, אבל אין בחירות של יושב ראש המפלגה.
0: אבל אתה מסכים איתי שחצי...
1: לא היו כמה שריונים.
0: אתה מסכים איתי שחצי מהרשימה הולכת הביתה?
1: אין לי בעיה עם זה.
0: אין לך בעיה?
1: לא. אין לי בעיה עם זה, אני חושב שצריך לעשות רענון.
0: העיקר שמעתי אותך אומר על אביחי בוארון, אני תומך בך.
1: למה לא? יש אנשים שאני אוהב, אתה יודע, לא רק המפורסמים, אתה יודע, באופן אוטומטי, כי הם מקבלים... לא יודע, אני לא יודע, אני יכול להגיד את דעתי, בסוף אני בן אדם אחד, אבל אתה נתת את אביחי בוארון. יש אנשים בליכוד, שהם אולי יותר מפורסמים, ויותר שנים נמצאים במערכת, וואלה, אתה יודע, אני לא מציין שמות, אני אוהב לציין שמות לחיוב, לא לשלילה. אבל יש כאלה שכן, די, סיימו את דרכם, צריכים לסיים את דרכם, צריך לרענן את הרשימה. אביחי בוארון, נדמה לי, זו הכנסת הראשונה שלו. הבן אדם עובד כמו חמור, סליחה על הביטוי, אבל עובד קשה, עובד בצורה טובה, עובד בצורה נכונה.
0: עובד כמו חמור, כמו שאנחנו עובדים כמו חמור.
1: בסדר, זה אתה חושב, דווקא במקרה שלו אתה לא צודק. אני אומר לך, במקרה שלו אתה לא צודק, הוא מבלה בכנסת את רוב שעותיו.
0: גם אנחנו הכתבים עובדים כמו
1: חמורים בקהילו. אתה יודע, הבעיה, קוף, דיברנו קצת בחוץ, הבעיה היא, כשאנחנו מסמנים פוליטיקאים, זה הפך להיות מילת גנאי, זו הפכה להיות כללה.
0: ובצדק.
1: לא, אני לא מסכים איתך. בסוף בסוף, אנשים בוחרים אותם, הם נבחרי ציבור, אי אפשר כל הזמן לטנף את הפוליטיקאים. בסוף בסוף, את כל העולם נשבע לך, קוף, אתה יודע מה, אתה מכיר אותי, אני לא משקר. בכל העולם פוליטיקאים מנהלים את העניינים. בכל העולם. להוציא אולי ברוסיה, ואולי צפון קוריאה, ואולי איראן. בכל מקום. חוקים, חוקים נקבעים על ידי פוליטיקאים. מינויים נקבעים על ידי...
0: רגע,
1: תן לי לסיים. על ידי פוליטיקאים. מינוי שופטים נקבעים על ידי פוליטיקאים. רק בישראל, לא יודע אם רק, אבל עכשיו בישראל אנחנו כל הזמן שומעים רק דברי נעצה נגד פוליטיקאים, ואני מדבר מכל הצדדים, אתה יודע,
0: תן לי לברך.
1: תכף אני אתן לך, יש לנו מספיק זמן. אני יודע שזה קיים בכל הצדדים, אבל די, בואו אולי נחליט כולנו שבסוף בסוף אנחנו בוחרים בהם. אתה, אני לא יודע אם אתה בוחר או לא, אתה אומר תמיד אני לא בוחר.
0: אני בוחר בעיוות.
1: כן, בעיוות, על הכיפה.
0: מה, לא טוב?
1: אז הוא לא פוליטיקאי.
0: ברור.
1: והוא בסדר מבחינתך?
0: אתה יודע מה אומרים לי?
1: הוא לא חיניוק, הוא לא פוליטיקאי.
0: חיניוק הוא לא.
1: לא, אתה יודע מה אני מתכוון, את כל הביטויים שלך לאורך השנים. אז מה הוא? איך אתה מגדיר את ליברמן?
0: הוא גם באגם הדרק, מה לעשות?
1: הוא גם באגם הדרק.
0: ברור.
1: אז אתה הולך לבחור בדרק.
0: לא. אני אמרתי באגם הדרק, יש דיירים, יש דיירים.
1: אז יש כאלה יותר, יש כאלה.
0: לא, אני אומר, אני בוחר, תראה, אומרים לי כל החברים שלי, וחלק אתה מכיר, שהם באמת אנשי ימין מובהקים, בוא נאמר יותר ימני מראש הממשלה, זה בטח, שאומרים לי, אתה בוחר בעבריין, כאילו, היוות, הוא הורשע בעבירה של תקיפת ילד, אם אני זוכר.
1: את זה אומרים כל הזמן על בן גביר.
0: מה?
1: זה כל הזמן על בן גביר.
0: לא, רגע, רגע.
1: עבריין.
0: אני עונה להם פשוט, תקשיב, לא רק שהוא עבריין, הוא גם מרגל. אני מוסיף, כן, מוסיף ומעלה, מה שנקרא.
1: אוי ובוי, עכשיו הוא יחס.
0: הוא לא יחס, הוא יודע מה אומרים עליו. הוא לא יחס, מה יש לו לחוס? אני רואה גם אם מצטרף אליו, אתה מבין, באמת, אנשים רציניים. עכשיו, בדרך לפה ראיתי ככה לדרך קצינה לשעבר, לנקרי, שהיא בדרגת אלוף ישנה, הייתה טליה לנקרי.
1: טליה לנקרי.
0: הייתה מגדית הראשונה בוועד אחד, אחרי זה הייתה גם במלל, אתה יודע, באמת אישה רצינית, וגם היא מצטרפת אליו, ועוד אנשים, כולל הורים שקולים, אתה יודע, ובאמת אני חושב שלעת הזו, אביגדור ליברמן חייב להשיג כמות ככל שמנדטים ככל שניתן, כי קודם כל הוא מכיר את ביבי הרבה יותר מכולם, הם רצו ביחד עוד ב-90 ו... אחרי 92 הם התחילו להקים את
1: זה. ביבי בנה אותו, הופך אותו למנכ״ל הליכוד.
0: מה זה ביבי בנה אותו?
1: מה לעשות? כן?
0: אבל הוא גם בנה את ביבי. בוא נאמר, הוא יודע שאם
1: פעם... בסדר, יכול להיות גם הוא עזר.
0: אתה יודע,
1: יכול להיות גם הוא עזר. כן, אבל בסוף, בסוף השנים לא איתו, ואנחנו רואים... אבל אתה יודע, אני רק חייב להכניס איזה משפט.
0: רגע.
1: אתה דיברת על נתניהו.
0: כן.
1: מפאי, מינוי.
0: מפאיניק.
1: האמת, המפלגה הכי פלורליסטית, וששם כולם יכולים לומר מה שהם רוצים, מתי שהם רוצים, להצביע על איזה עמדה שהם רוצים, הם בכלל לא יכולים לצייץ במפלגה של ליברמן. ליברמן מחליט לא מי יהיה, מחליט מה יאמרו, מחליט מה ידברו, מחליט מה יחשבו, מחליט מה יצביעו. אז אתה יודע מה, בסדר, אני רואה את זה בכל המפלגות. אני לא אומר את זה כביקורת. אני לא אומר את זה כביקורת. אני אומר את זה כעובדה, כעובדה, שקיים בכל המפלגות.
0: יולי אדלשטיין, אתה מבין, מילא דן אילוז, אתה יודע, קדנציה ראשונה וכאלה. יולי אדלשטיין, אתה מבין, יושב ראש הקואליציה קורא לו שמאל. האיש 23 שנה בכנסת, ליולי אדלשטיין אתה קורא שמאל?
1: למה זה מפריח לך אבל? אז קראו לו שמאל.
0: תגיד, לא, כי אצלכם שמאל זה, אתה יודע, הכללה. אנחנו אומרים עליכם מפאיניק.
1: בינתיים, גם אייזנקוט, וגם בנט, וגם אחרים, אתה יודע, מנסים לברוח מהעניין הזה שיחנו אותם שמאל. הם כל הזמן אומרים, אנחנו הליכוד של פעם, אנחנו הימנים האמיתיים.
0: תקשיב, אתה חושב, אני מקשיב לשטויות האלה.
1: אבל אתה מבין כמה צביעות, וכמה דאבל סטנדרט יש פה בכל העניין. הם מטיפים מוסר לכל העולם, והם בורחים. הם בורחים מהמילה.
0: אוריך מטיף מוסר. אוריך, החניות מטיף מוסר.
1: אבל למה כששואלים אחד כמו אייזנקוט, אם הוא שמאל, למה הוא לא גאה בזה? בסדר, זה מותר להיות. הוא לא ימני, והוא בטח לא ליכודניק.
0: מי?
1: אייזנקוט. הוא בטח לא ימני.
0: איך אתה יודע?
1: הוא בטח לא ליכודניק. אני רואה, אני רואה.
0: מה אתה רואה?
1: בואו. אתה יודע, תכף יתחילו לצאת כל ההצהרות שלו, לאורך השנים האחרונות, ואז נראה אותך, מה אתה אומר?
0: תן לי גם להכניס את זה מילה באמצע.
1: תכניס שלושה משפטים גם.
0: אני אומר עוד פעם, אני רוצה באמת, אתה יודע, שכל הרמטכ"לים לשעבר, בסך הכל היו, נתניהו כבר שולט פה 20 שנה, כל הרמטכ"לים, כל ראשי המוסד וכל ראשי השב"כ יעשו מה שנקרא, אתה יודע, פודיום גדול לכולם, וכולם יגידו את האמת, מה שהם יודעים על התנהלותו של האיש. ככה אני רואה, והוא יגיד גם, אתה סמרטוט יגיד, אתה אפס, אתה רימית אותי, אתה חתרת נגדי, ואז זה
1: ידבר. האמת ראשי שבק לא אמור עליו דברים.
0: ואז זה ידבר.
1: הרגמן לא אמר עליו דברים. שהוא יוציא דברים, וכשהוא בא לחקירה, התחיל לגמגם, והתחיל לחזור בו. תגיד לי, בוא, זה רציני.
0: לא, לא, אתם חזקים בחקירות.
1: זה רציני.
0: מתי נתניהו מגיע לתת עדות בקטע של אורי?
1: אבל לפחות נתניהו לא מושחת.
0: מה הוא?
1: הוא לא מושחת. איך, בוא, החליט בית משפט להוריד את סעיף השוחד.
0: ברור.
1: אבל זה לא מתאים לך. אבל אתה תמשיך עם הנרטיב הזה.
0: הפרת אמונים זה לא שחיתות?
1: הוא הורשע?
0: הוא מואשם?
1: הוא הורשע?
0: הוא מואשם?
1: בוא, אתה הרי גם אתה יודע.
0: שאולמרט רק עמד למשפט, הוא אמר זה סמרטוט, תלך בבית שלך.
1: קוף. אני מכיר אותך כל כך הרבה שנים. יש בך יושרה. אתה בן אדם הגון, אני הרבה פעמים לא מסכים איתך ומתווכח איתך, אבל יש לך דעה מנומקת.
0: מוצקה.
1: מוצקה על כל דבר. לפחות הייתי מצפה ממך לשמוע, לומר, אתה יודע, הייתי מצפה לשמוע ממך, הורידו את סעיף השוחד, תעשו פדיחה בפרקליטות.
0: עוד הכל עוד לא הורידו.
1: הורידו, עזוב, יודע, פעמיים הודיעו השופטים, אין שוחד, ואם לא היה שוחד, סביר להניח שלא היה כתבי אישום.
0: הפרקליטות עוד לא הורידו.
1: לא היה כתבי אישום.
0: מה זה?
1: אבל אתה, אם לא היה שוחד, לא היו כתבי אישום. אם לא היה שוחד, לא היו כתבי אישום. ואתה עכשיו הופך להיות כמו כולם, לא, נלך עם העדר. ניצור איזשהו נרטיב.
0: היו בפרקליטות, בכל תרחישי הדמה, כל המשפטים שערכו בפרקליטות לקראת הקראת כתב האישום נגד נתניהו, היו פרקליטים בכירים מאוד, בכירים מאוד, שרצו את כל שלושת כתבי האישום על שוחד. אני חושב, אם אתה שואל אותי, 4,000 זה קשה לי להחליט, 1,000 ו-2,000 זה שוחד פרסי. רגע,
1: זה לפני עכשיו מדברים על זה.
0: רגע.
1: הוא אמר שוחד, שוחד, שוחד.
0: אני אמרתי את זה בשנייה הראשונה. שר, שנייה. אני רק רוצה לסכם דבר אחד. אתה יודע, תיק 1,000, שאתה מקבל מתנות, אתה יודע, כמו איזה גמחניק מסכן, אתה מבין? ותיק 2,000, שאגב, נוני מוזס, אוקיי, שאיתו הייתה הקנוניה, מואשם בשוחד. ראש הממשלה שבא לשם לפגישה בחדר במלון, אוקיי, הוא מואשם רק בהפרת אמונים. זה פרטיה, מרמים אותנו, אתה לא מבין? טוב, בוא נצא באמת לפרסומת זהב, תכף נחזור.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
0: שלום ובוקר טוב ליוסי יהושע, כתב ופרשן צבאי בידיעות אחרונות, ויינט, וגם פאנליסט ב-I24 News. אהלן יוסי, בוקר טוב.
3: אהלן, בוקר טוב,
0: נשמע. בסדר, אז תשמע, אחרי שבאמת טראמפ השמיד את חילות האוויר והים של איראן, ואילץ את כל בחירי משטרו להגיד שהוא ריסק והשמיד וכל הדברים האלה, הלילה הוא תקף 60 סירות ודוגיות.
3: לא רק זה, הוא תקף...
0: הוא גם הוריד גשר, סליחה, גשר של רכבת.
3: לא, הוא גם לקח מחסני כתבאמים ותקף מקאמים. התקיפות, אני רוצה להגיד לך שגם אתמול וגם היום הן יותר משמעותיות באופן מבחינתנו, כאילו מבחינה צבאית, מהתקיפות של הוא ביצע בעבר, ואני חושב שהם גם הפיקו לקחים, אולי בזכות הרבה מאוד מודיעין ישראלי והבנה מה נכון לתקוף, והפעם הוא כן גובה מהם מחיר צבאי קצת יותר משמעותי מאשר היה בעבר.
1: אבל מה יהיה יוסי? מחיר צבאי, בסוף הם קיבלו מכות כל כך גדולות, מה ההסבר שלך למידה שלהם?
0: אם בכלל יש הסבר כזה. אנחנו לא יודעים, זה מחסני כתבאמים.
1: לא, אז אני אומר, מה ההסבר שלך?
0: את הדוגיות ראינו שהשמיד.
3: זה האויב, אלי, זה האויב. האיראנים זה לא מעניין אותם כמה לחטוף. המבחן שלהם זה לעמוד על הרגליים. עכשיו, מה הסאבטקסט של מה שאתה אומר לי, מה, לא להגיב, לא לתקוף?
1: לא, לא, אני לא אומר, אני לא אומר שום דבר, אני אומר, איך אפשר להסביר את הדבר הזה, שהם מקבלים מכות, עוד מכות, ועוד התקפות, ועוד תקיפות?
0: לא מגיעים להכרעה.
1: ושום דבר לא קורה.
3: למה אתה הולך למקום אחר? מבחינת האיראנים, אם אני חושב שהייתה להם פה הזדמנות פז לקחת הסכם חלומי, חלומי מבחינתם, הם השפילו את האמריקאים, קיבלו את כל מה שהם רוצים, וממשיכים להתגרות בטראמפ. תחשוב מה טראמפ נתן להם, אחרי כביכול ניצחון צבאי שלנו ושל האמריקאים,

0: אני חושב שהפאול...
1: הכל רק היה חסר שימכור להם אמצעי לחימה, אוקיי?
2: חכה, לא, F-35.
0: גם יגיע, גם יגיע.
1: אבל האמירה שלי כאן זה שמה שיש פה משהו לא מובן בהתנהלות שלהם. מה האינטרס שלכם בסוף? מה האנד גיים? נתנו לכם הכל. והם לא עשו את זה. עכשיו, מבחינת ישראל, לנו יש
0: קוף... אבל לפני זה, לפני ישראל, יוסי.
1: בבקשה, רון.
0: אני חושב שבאיזשהו מקום, אתה יודע, זה הרי הכל איזה אישי, כבר אמרו את זה בסנדק, לא אני. בכל מקרה, ברגע שהם הוציאו עליו פרס של 100 מיליון דולר, שהם חדלי פיראון אגב, אבל אין להם בעיה להציע 100 מיליון דולר להציע על חיסולו, קודם כל הוא נורא נפגע. נכון שאתם עניים, אבל לפחות תציעו מיליארד, כי הכל אישי, זה, ככה זה הגיע.
1: אבל הכל היה אישי כבר לפני כן.
2: הם ניסו להרוג אותו גם קודם.
1: הוא מחל על כבודו, הכל הוא נתן להם. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על תורת ניהול המשא ומתן, אתה לא מצליח להבין איך האיראנים לא עצרו ולקחו את מה שהם קיבלו. בכל כך הרבה נקודות שהם היו יכולים לעצור.
2: אבל יוסי, אתה יודע, יש את ההחלטות של הנשיא בארצות הברית, המילה שלו היא הקובעת והיא המוחלטת, אבל כשאתה מדבר עם אנשי הצבא שלנו, שבקשר עם אנשי הצבא של האמריקאים, מה אתה שומע? הרי אני מניח שאנשי הצבא גם קצת מבולבלים באמריקה.
0: הם בעיקר מבולבלים כי הוא בלתי צפוי.
1: נכון, הוא בלתי צפוי. הם הרבה יותר קרובים אלינו, מאשר הדרג הבכיר המדיני. התיאום כאן הוא הרבה הרבה הרבה יותר טוב, גם ההבנות ובעיקר הערכה. אם תשמע אותם איך הם מדברים עלינו, על הביצועים שלנו בשני הסבבים, במיוחד בסיבוב השני, מה תעשה חיל האוויר עשו, איזה סיכונים הם לקחו עליהם, איך הם פשוט באמת מלא הערכה. ומבחינתנו עכשיו, מה שיכול לקרות, זה שאגב אני לא יודע אם האיראנים יעשו את זה, זה גם תהיה טעות מבחינתם. הרי האיראנים יכולים לא להגיב לבחרין וקווייט, אלא להגיד שהם תוקפים אלינו, ולנו זה תהיה הזדמנות.
0: אבל הם יודעים שיהיה לזה מחיר.
2: כי אנחנו יכולים להגיב לעומת בחרין.
0: וגם טראמפ לא יוכל לעצור אותנו בפעם הזו. אנחנו לפני בחירות, והם לא טמבלים, והם יודעים שאנחנו לא נלך על דוגית בים.
1: אבל זה לא קשור, רון, זה לא קשור לבחירות. אנחנו פעם שעברה לפני חודש, לא הגבנו, יש לנו תוכנית מוכנה, היינו אמורים להגיב אל מול הירי שהם ביצעו לצפון הארץ בעקבות התקיפה שלנו בבירות, כן. ולכן תהיה כאן הזדמנות מצוינת לחזק את ההרתעה הישראלית, להגיב בעצימות ולגבות מחיר, ולכת ידעו, אולי הוא יעשה את זה,
0: אני אומר שוב, ברגע, ברגע ש...
1: אותנו על הראש שלו.
0: כן, אבל ברגע אני אומר שוב, אי אפשר להתעלם מהמפץ הפוליטי, ואני מקווה שבאמת תהיה התעלמות כאשר תגובת הנגד. אני, אתה יודע, אני לא מקבל משחקים של טקו, כי כל אירוע ספורט וכל מלחמה מתחילה בטקו, כי עוד לא אירוע כדור, אוקיי? לפני שריקת הפתיחה. אבל שאתה מגיע, אם אתה לא מכריע, אם אתה לא גורם לאויב לזחול, אתה יודע, כמו שעשינו בעזה, אולי זה לא הניצחון המוחלט, אבל מוטטנו את הרצועה, כן? את כל התשתית שהייתה שם, ואני מניח שיש עוד הרבה תשתיות שם שלא הגענו, אבל נגיע. בסדר? אז אתה יודע, אתה חייב להזחיל את האויב, בטח שזה פרסי, שלא נכנף.
2: אבל עצרו, ראית שטראמפ עצר.
0: עצרו אותנו.
2: עצר בשלם מסוים ועצרו גם אותנו.
1: רגע, יש כאן תשובה, אנשים לא רציונליים, לא המשטר שם ולא טראמפ. אתה לא יודע מה טראמפ החליט. אתה לא האמנת הרי שאחרי, בסוף היה כאן ניצחון צבאי. אתה לא האמנת שבסופו של יום הוא ינהל מסע ומתן כל כך רשלני, שהוא יבזבז במרכאות את כל ההישגים הצבאיים שהיו בו במסע ומתן הזה. אוקיי? והצד השני גם כן אין לו רציונלי.
2: אז יוסי, אני רוצה באמת לשאול אותך.
0: רגע, עוד הערה אחת לי. יוסי, אני מתרשם מדבר אחד, שהממשל האמריקאי, לא בדיוק דובר את השפה של המזרח התיכון בכלל, ואיראנית בפרט, אוקיי?
1: תלוי מי. רוביו אני חושב שכן מבין.
0: רוביו אולי כן.
2: אבל האיש החזק זה הנשיא. כל הכבוד.
0: וסגן הנשיא גם לא.
2: אבל אני רוצה לשאול אותך, יוסי, בעניין הצבאי. הרי אנחנו שומעים כל הזמן גם את הנשיא טראמפ וגם אחרים, שאין להם חיל אוויר, אין להם חיל ים, אין להם הגנה אווירית, אין להם ואין להם ואין להם. מה נשאר להם? איך הם עדיין עומדים על הרגליים?
1: מספיק שיש לך טילים היום, אלי. טילים, כטב"מים, אתה מסודר, מה הבעיה?
2: אז כלומר, מה שאתה אומר בעצם, אז למה להם?

0: למה להאמיצים כל כך גדולים של מטוסים, ושל ספינות, ושל כל הדברים
1: האלה? אתה לא רוצה, אתה לא רוצה בוץ עונה כבר, לאבד חיי אדם.
2: תנו לי רגע, אתם שניים, קשה לי קצת שנייה. תראו, נגיד חיזבאללה, שפרקנו אותו, אוקיי? צריך מבחינה ניצחון, הבאנו פה ניצחון מדהים, והורדנו אותו ל-10,000 רקטות, והגענו עד הליטני. מה הוא עשה? הלך ללואו-טק, הלך לרחפני הסיב, אוקיי? עם כבל. אוקיי? זה לא נגמר לי בתשובה לשאלה שלך, הוא ימציא משהו, אולי יותר פשוט, כואב, לא כואב כמו שהוא תכנן, אני מזכיר מה היכולת הייתה של חיזבאללה, וכמה רקטות הוא יכול היה לשגר גם למרכז, הוא לא באותה נקודה, אבל הוא יחיב.
0: אבל אני אגיד לך למה אני אומר לך את זה, יוסי, כי אני שומע אותך בשבועות האחרונים מדבר כל הזמן על בניית הכוח, בניית הכוח, בניית הכוח. אז מה הכוונה מבחינתך בניית הכוח?
2: בכל מיני עולמות שונים, למשל.
0: לא, אז אני שואל, עם מטוסים וטנקים ועניינים כאלה.
1: לא, בהכל, בשריון, בכל דבר שיש.
2: אנחנו, מדינת ישראל, ופה במשפט, אנחנו הרעבנו את צהל. אנחנו השארנו אותו עם 70 מיליארד שקלים תקציב ביטחון מול כלל האיומים, מול איראן, מול חיזבאללה, מול חמאס בעזה, מול איוש. קיצרנו את השירות, השארנו אותו על הבנקט את הצבא, בחוסר אחריות של כל הרמטכ"לים.
1: לא הכשרנו גם מילואים.
2: רגע, תלי להשלים שנייה. ושל ראש הממשלה שהיה כאן. אי אפשר להטיל את האחריות על הקטנת הצבא, רק על רמטכ"ל. בסוף בסוף יש ראש ממשלה וקבינט שחותם על כמה אוגדות יש, כמה מיירטים יש וכמה מטוסים יש. אוקיי? והבאנו אותו למצב שהוא נשאר עם 70 מיליארד שקל, לא נשאר לו גרוש להתעצמות. במלחמה הזאת הגיעו לישראל למעלה מ-900 מטוסי סיוע ולמעלה מ-200 אוניות. תבינו באיזה מצב היינו. והיום אנחנו רוצים, גם כן שנייה אני אשלים את זה, את אפרופו את הכסף ואת ההתעצמות, אנחנו רוצים להחזיק קו מוצבים בלבנון, כי אנחנו הבטחנו את זה לתושבי הצפון, בסוריה, בעזה אנחנו מחזיקים 60% מהשטח, רק בתוך עזה יש 41 מוצבים, פלוס 10 מוצבי קבע מסביב, מסביב לרצוע. תבינו כמה כוח, כמה כסף, אנחנו משקיעים רק על הבט"ש.
1: אבל עדיין עם כל ההשקעה הזו, שאתה מדבר עם מילואים ניקים, אתה יודע, סדירניקים באמת מצוידים ומזובדים במיטב הציוד, אבל אתה מדבר עם מילואים ניקים, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אוקיי, אבל באמת, הרכבים שלהם וכל הניוד שלהם מתבצע בעתיקות כמו גדוד נהגי הפרידות.
2: לא,
1: אז אני אומר, לא, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, יוסי.
2: אבל רגע. רגע, רון, אני אענה לך. קודם כל זה היה בתחילת המלחמה, ושתיים...
1: לא, עכשיו בלבנון, עכשיו, בסבב הזה בלבנון.
2: אני לא מאמין, אני ביקרתי כמה פעמים בתוך לבנון, בסדר? לא ראיתי תלונות, אני אגיד לך גם למה. כי בתוך לבנון נמצאות החטיבות הכי איכותיות שלנו במילואים. אז כמעט ולא תשמע את זה, כי זה הטופ של הטופ, אלה שעושות את ה-500-600 ימי מילואים. אין להם כמעט בעיה. יש בעיה אחרת, שהטנקים וכלי הרקם, הם כבר נסעו כל כך הרבה קילומטראז' רון, שהם כבר בלויים. הם מתקדמים, אבל...
1: כן, נכון.
2: גם הם, אם לזה התכוונת...
1: ואז אני שומע, אתה יודע, ואז אני שומע באמת ריב פוליטי, אני אומר, זה יכול לקרות גם עם כל ממשלה. יכול לקרות עם כל ממשלה, תבין, על תוספת לתקציב הביטחון. רבותיי, המלחמה לא תמה. היא לא תסתיים, לא בעוד חודש.
0: אני אגיד לך, רון.
1: רגע, וגם לא בעוד שנה, אוקיי? עכשיו...
0: אנחנו נשאר במלחמה כל החיים. אני שומע את יוסי כל כך הרבה פעמים אומר את זה. זה שאנחנו עכשיו מצליחים במקום מסוים, זה לא אומר שחיסלנו אותם לגמרי. אבל אני רוצה לשאול אותך, יוסי, שמעתי אותך אתמול, ואתה נשמע קצת מוטרד, או נשמעת קצת מוטרד, בקשר להצהרות של טראמפ שם עם ארדואן בטורקיה.
2: מאוד, מאוד. כי אם הם באמת יקבלו את החמקן, זאת תהיה צרה גדולה. טורקיה היא מעצמה אדירה, בעיקר הצי הימי שלה, שהוא במכפלות ענק.
1: יש לה את הצבא השני בגודלו בעולם.
2: נכון, אבל ככה כתחיל הים, מה שיש להם זה דבר מטורף. ואנחנו אמרנו, טוב, אנחנו נקזז את זה עם יכולות האוויר שלנו. ועכשיו תוסיפו לזה מערכות הגנה שלהם, תוסיפו לזה מספיק שהם יקבלו את המערכת, זו מערכת מלחמה, F-35, ויגלו את כל החולשות שלה ואת כל נקודות התורפה. ואנחנו ראינו מה עשה F-35 באיראן בשני המבצעים האחרונים, פעם ראשונה שהמבצע הזה הוכיח את היכולות שלו, וכל זה יגיע אליהם. ובנוסף הם רוצים גם ששם יטפלו במנועים, ויש שם האב גדול בטורקיה, ובכלל נצטרך להעביר לשם את הכל לטיפול. זה קטסטרופה קטסטרופה.
1: נכון, אלה, יוסי, נגמרו לנו.
2: מתפלל שזה לא יקרה, יש לנו מספיק צרות, כי אחרת נצטרך...
1: זה לא יקרה מחר, זה מה שמעודד אותי.
2: כן, אבל רון, אתה תצטרך לשעבד את תקציב הביטחון שלך, כדי להכין את עצמך לאפשרות של לימוד כזה, כי פלטפורמות של מטוסים לא קונים היום למחר,
1: ברור.
2: אלא בהזמנה ל-5 ו-10 שנים.
1: אני רוצה לסיים איתך בשאלה אישית, ראיתי שארדואן בפסגת נאטו באנקרה, כעס מאוד על שר החוץ היווני, ואני נוסע לרוד בסוף החודש, יש מצב שהם פותחים במלחמה נגד...
2: רון, אני רוצה שקל, שקל, מכל מי שפנה אליי.
1: לא, לא, תגיד לי, אני עוד יכול לבטל.
0: לא, אני גם חודש הבא צריך לנסוע, מתחילת החודש.
1: אתה יודע כמה טיסות ביטלתי במהלך המלחמה הזו?
2: גם אני, האחרונה, הייתה בדיוק ביום שהאיראנים שיגרו לפה את המתח האחרון לפני חודש, אז יש לי... התחשבנות איתם.
1: כן.
2: אבל אני רוצה שקל על כל מי ששואל אותי.
1: מתי אני
2: טס, טיסה לרודוס, יש לי חתונה לבת, יש אירוע, בעיקר אבל עכשיו טיסות, שקל אני מסוגל.
1: על הכיפק.
0: יוסי, תודה רבה על הדבר.
1: יוסי יהושע, הכתב והפרשן הצבאי של ידיעות אחרונות, ויינט, וכמובן, ה-24 ניוז, תודה רבה.
2: תודה.
1: אנחנו עכשיו, אני מוציא אותך לפרסומת זהב, אתה יכול להוסיף גם כסף.
3: מיטב הלהיטים הישראלים ברדיו כל רגע.

0: רק לעתים, ברדיו כל רגע.
1: ועכשיו נצא להפסקת פרסומות, כי זה הכסף הגדול, אנחנו צריכים לאכול משהו.
2: עכשיו, אלי יוחנה ורון קופמן.
3: השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, צלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
6: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. הקיץ בעמק ישראל מתחיל עם שני מופעי קיץ גדולים. רייב שקיעה, קרוקסטרה לייב עם פרידום פייטרס, מאיר בריסקמן ו-40 נגנים. וגם אגם בוחבוט ואופק הדנק, שני מופעים בערב אחד. פרטים וכרטיסים באתר המועצה האזורית עמק ישראל.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד 2 בצהריים, קריחים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד 1 בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
10: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
13: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, לכרטיסים, קופת תל אביב.
14: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
15: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
16: מעולה.
15: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
16: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
15: קייק?
16: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
13: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה. ותהנו ממבצעים. כשר.
7: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: רדיו כל רגע, החדשות.
17: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. 5 לכודים חולצו הלילה במצב בינוני משריפה שפרצה במבנה מגורים ברחוב ירושלים בתבריה. במקום התבצעו סריקות לשלילת לכודים נוספים. חוקר דלקות יבחן היום את נסיבות פרוץ השריפה. כתבי אישום הוקשו נגד שני תושבי יפיע, בני 19 ו-20, המייחסים להם עבירות של חטיפה, שוד בנסיבות מחמירות, איומים, מעשה מגונה ותקיפה בנסיבות מחמירות. במשטרה נמסר כי שני הנאשמים קבעו מפגש עם המתלונן, צעיר, תושב הצפון, בדירת אירוח בנוף הגליל, שם נכנסו, תקפו, הפשיטו ועסקו אותו, תוך שמתעדים הכל. לפי החשוד, הרקע לאירוע הוא קשר אינטימי שניהל המתלונן עם קטינה, אחרי שהקטינה ביקשה לסיים את הקשר, הוא איים להפיץ תכנים אינטימיים השמורים במכשירו הסלולרי, ובהמשך פנתה הקטינה לחברתה, ויצרה קשר עם שני הנאשמים. גבר בן 68 נפצע בוקר בינוני לאחר שהתהפך עם רכבו סמוך לחדנס. הוא פונה לבית החולים זיו בצפת עם חבלה בחזה להמשך קבלת טיפול רפואי. נסיים בתחזית מזג האוויר.
10: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
17: היום תורגש עלייה קלה בטמפרטורות. מחר מזג האוויר יהיה ללא שינוי ניכר. בשבת תחול עלייה קלה במידות החום. עד כאן, מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
2: כל רגע, אתם בעניינים. עכשיו, אלי יוחנה ורון קופמן.
1: כן, ועכשיו אנחנו עם בני סבתי, חוקר איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS, אהלן בני.
18: שלום, בוקר טוב לכם.
1: תגיד, מה יהיה איתכם? אתם לא מוכנים להיכנע. אתה מכיר אותם, עובר את השפה, מכיר את התרבות וכאלה. מה יהיה?
18: אתה אמרת את הדבר הכי חשוב, וזה הספר שאני קיבלתי בכיתה ג' לידיים. מה זה התנגדות? ככל שלוחצים, גם היהודים היו פעם ככה, ככל שלוחצים, הם עושים את ההפך. בתורה כתוב, כאשר יענו אותם כן ירבה וכן יפרוץ, הם למדו את הדבר הלא נכון מאיתנו. הם חולים על המצב הזה שהם נקלעו אליו. זה בדיוק המהות של המהפכה האיראנית, של השיעה, של לעמוד, למות בדרך, להיפגע בדרך, אבל לצאת שורד ולהגיד הנה, להוציא לשון לצד השני, להגיד הנה, אתם רואים, אני בעל הבית פה באזור, אתם תתקבלו הביתה ולכו ותלכו מפה. כן, הם, עכשיו, תראו, הבעיה
1: עכשיו
18: היא...
1: עכשיו אני רוצה לשאול אותך, קודם כל אתה גם קצין מודיעין בעברך, אתה מכיר, אתה לא סתם בא ואומר, אני זוכר את ההופעה שלך ביום הראשון, בליל הטבח השבעה באוקטובר, אמרת שאם האיראנים היו נתקלים במה שהיה בטבח, היו 50,000 הרוגים בעזה. שאתה מסתכל באמת, ואם עכשיו היו שואלים אותך בממשל האמריקאי, החבר'ה של טראמפ, היו שואלים אותך, או המודיעין הצבאי, מה עושים עכשיו, איך יוצאים מהצרה הזו? מה היית אומר להם?
18: אז קודם כל, אני כמובן לא בעד להרוג סתם אנשים, זה לא מעניין. במיוחד לא באיראן, שרוב התושבים הם בעדנו. ואפילו כבר יש קולות של התרעמות בדרום איראן, למה אתם מביאים למצב שמפציצים אותנו כל לילה? אבל אתה יודע, דרום איראן זה כמו צפון שלנו, שכאילו זה יכול להיות מופגז ולא מדגדג לתל אביב.
19: בני, כמה הם באמת בעדנו? כמה הם באמת בעדנו? כל הזמן אומרים העם, העם, העם, אבל אנחנו רואים תמונות, רק הפגנות של תומכי המשטר.
1: מי שלא עובד עם השלטון, שזה שליש מהעם.
18: איזה מיליונים? מי כמוך יודע שמביאים CNN וסקיי ניוז לתוך הדבר הזה ועושים קלוז-אפ ומראים מעטים, אז רואים כאילו הרבה. אז
19: כמה לדעתך יוצאים ממה שאתה מבין, ממה שאתה מדבר עם האנשים באיראן?
18: היו כמה מאות אלפים, לא יותר. הם לא הצליחו, יש כל כך הרבה סרטונים, שאנשים בודדים נמצאים מסביב למסעית, בכל מיני מקומות, והם לא מצליחים להביא אנשים.
19: אז תסביר לי, אני רוצה להבין, אנחנו כל הזמן שומעים על המצב הכלכלי באיראן, אינפלציה גבוהה, אין מה לאכול, אין סחורות בשוק, מה, זה לא פוגע גם בתומכי המשטר? תומכי המשטר לא נפגעים מזה? מה, הם מעדיפים להיות רעבים?
18: לא, גם הם נפגעים.
1: שליש מהתעשייה.
18: המחאות האחרונות הרי התחילו מהבזר, מתומכי המשטר, מאלה שמקבלים סחורות בזול בצורה של שוחד, וככה הם היו מוכרים. הבעיה שהמחירים הגיעו למקום שגם הם כבר לא יכלו לא לקנות וגם לא למכור, אף אחד לא בא אליהם לחנות, אז הם התחילו לצאת, ואז המנהיג של אז, חמינאי האבא, יצא להם בממש בכפפות של משי, אמר להם, אתם חלק מאיתנו, ננסה לפתור, אתה יודע, זה כאילו בשר מבשרנו זה הוא עשה. ואחר כך הגיעו המיליונים שבאמת הם היו נגד המשטר.
1: אבל אם נחזור, אם נחזור אלי למדיניות הסיכול של צהל בתחילת המערכה שהתחילה בחמינאי ובאמת גלשה לכל הבכירים במשמרות, אתה יודע, אומרים לכל אדם יש תחליף, אבל השאלה באמת, אם אתה מוריד כל יום מישהו או משהו או כמה ביחד, עד כמה זה יכול להרר את השלטון?
18: אז באיראן לא. באיראן זה לא חמאס ואין מחליפים, וזה בדיוק מה היה המשפט הבא שלי להגיד. הפתרון הוא באמת חיסולים של עוד קומץ. לא נשארו הרבה מהאנשים שיודעים לתפקד ובאמת לעשות מה שצריך. תראו את המחליף של סולימני, כבר כמה שנים כהני הזה, שהוא אפילו מורשם בלהיות סוכן שלנו, צוחקים עליו, בטח ראיתם את הבדיחות, הוא לא מצליח להביא את כוח חוץ למקום שסולימני הביא אותו. תודה לאל, כן?
19: אז תסביר לי, בני, אני שואל את זה כל... רגע, בני, אני שואל את זה כל פעם מחדש.
18: לא, אתה כל הזמן נכנס. תן לי, אני שוכח את המשפט פשוט.
19: איזה כל הזמן? אני לא מדבר כבר 5 דקות.
18: אוקיי, תחזרו לארכיון, תבדקו את זה. דיברת יותר
19: ממני. נו, יאללה, תשלים.
18: בקיצור, אם אנחנו היינו ממשיכים, או שהיינו לסירוגין, פוגעים, וגם עכשיו, מה עוזר לי קשרים, מה עוזר לי דיונות, כמו שאנחנו קראנו לזה, מה עוזר דרום איראן, כשהמרכז נמצא רחוק מאוד, תשימו לב לגודל של טהרן, 15 מיליון אנשים, כל מרכזי השלטון, אספהאן, מקומות כאלה, מה עוזר לי בדרום איראן, איזה 4 דיונות וחצי נמל, הרי הנמל שלהם התפוצץ מעצמו, והם לא התרגשו מזה.
19: אז מה הציפיות? מה צריך לתקוף?
20: קודם כל להוריד את המחליות של הנפט.
19: מה אתה חושב?
18: נכון, להוריד את המחליות שלהם, להפסיק את הנפט שלהם, טוב מאוד שהוא, אתם יודעים, הצעד הקורא של טראמפ...
19: אבל טראמפ לא רוצה שהמחירי הנפט יעלו.
18: הם כבר עלו, אין, אתה יורא שם קפצון, אתה יורא שם קפצון, הם עולים. הם עלו כבר אתמול ב-5-6%, גם לפני זה עלו בעוד איזה 5%. אבל העולם, אני חושב גם, למד לא להתרגש מזה יותר מדי. אבל אם אנחנו רוצים לפתור את הבעיה באמת, ולא כל הזמן להיות בסבבים, זה מה שאמרתי הרבה פעמים, אנחנו ניקלע לסבבים בסוף. וזה מה שקורה.
19: אבל בני, אני התחלתי לשאול אותך קודם, ואני שואל את זה כל פעם מחדש, גם אותך שאלתי. אנחנו כל פעם שומעים שמי ששולט זה משמרות המהפכה, אבל משמרות המהפכה זה אנשים. מי שולט באיראן?
18: אז תפל בסרטן, אתה יודע...
19: אבל יש דמויות ששולטות.
20: יש כרגע.
19: מי הדמויות ממה שאתה מבין?
18: מניתי אותם כבר. אחמד בחידי, מפקד משמרות המהפכה. רדן, מפקד ביטחון הפנים, כדי שאנשים ייצאו החוצה. מפקד חיל האוויר החדש, מפקד חיל הים החדש, אני בכלל לא זוכר את השם שלו, הוא כל כך לא חשוב.
19: אבל אין להם חיל ים.
20: רגע, מה זה מפקד חיל ים? עכשיו הורידו להם 60 צירות.
19: נכון. איפה יש חיל ים?
18: נכון, אני אומר עד כדי כך באמת אין שהמפקדים החדשים הם לא באמת חשובים. הרמטכ"ל החדש, כן, הוא סיירי, הוא כן איש צבא ותיק, הוא יודע תול צבאי של האמריקאים, ולכן אותו גם כדאי מאוד לטפל. בקיצור, מדובר בשמות בודדים. תראו, אני כבר לא נזכר בהרבה מאוד שמות שהיו פעם, שם חני, לריג'ני, זה. אגב, ערכצ'י וקליבאף זרק אנשים ב-99 מהגגות. מה מדברים איתו?
20: גם הוא קרוב להיזרק.
18: אז הלוואי שהוא ייזרק, כי באמת טראמפ התמים הזה, הוא חשב שהוא שינה את המשטר, הוא לא שינה את המשטר, הוא השאיר אותו אותו דבר. פשוט עכשיו האנשים מתנהגים גם בצורה יותר קיצונית, כי הם רוצים לשרוד. אז אתם רואים התנהגות יותר קיצונית, אבל בפועל זה אותו משטר, שום דבר לא השתנה שם, בפנים סובלים, בחוץ סובלים, כדאי מאוד שהוא יכוון את המטרות למקום שבאמת זה יהיה.
20: מה המצב של מצר הורמוז? אתה יודע, כל התובלה הימית משתנה בין הורמוז לבאב אל מנדב, אתה יודע, הכל מתארך, הכל מתייקר.
18: נכון. אז ממש לפני כמה דקות נודע שכמעט התנועה הופסקה לחלוטין עוד פעם. אנחנו נהיה בעוד איזה יום של עליות וירידות מאוד מאוד חזקות בבורסות העולם כנראה.
19: אבל עדיין יש רושם, בני, שלא שוברים את הכלים, מה שנקרא. נכון, גם התגובות נכון. של טראמפ הם מדודות, גם התגובות של האיראנים הם מדודות.
20: זה סתם,
18: מדויק. והוא משחק לידיים שלהם. אתמול הוא אומר, אנחנו לא נלך למלחמה טוטלית, והוא גם רמז למשהו נגד החיסולים. ואנחנו רק ננסה לפתוח את המיצרים למיניהם. זה טעות גדולה. למה הוא מסגיר את הכוונות שלו? למה הוא קושר את גורלנו בידיים של האיראנים? כאילו ברצותם הם יורים, ברצותם הם לא יורים. אנחנו כולנו נהיינו בני ערובה בגלל המשפטים האלה, הלא חכמים של טראמפ.
20: אני חושב שבאמת הוא צריך לקחת זמן לחושבים, להשיג קשקש כל כך הרבה,
18: בדיוק.
20: כל שעה, כל חצי שעה, תבין, להחליף דעה ולהחליט, הלו, או אני נותן להם את הורמוז, כי הם כבר לקחו, או שאני מוותר והולך בבית שלי.
19: אל תהיה אופטימי, הוא ימשיך לקשקש.
18: איך אומרים בפרסית? שאלוהים יברך את הפה שלך, שאמרת דברים חכמים. זהו,
20: בני סבתי.
19: תודה רבה.
20: המון המון תודה.
18: תודה.
20: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אחרי זה גם יגיעו החדשות, ונשוב לאחריהן.
21: עכשיו, אלי יוחנה ורון קופמן. 1, 2,
0: השעה בחסות ויקטוריה פולייט, שק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז, צלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
21: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
22: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
21: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
23: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
24: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. פטיבר וניל 500 גרם, מעדני המלך ב3.90 שקלים. שלגון מגנום ב5.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
25: עם ישראל עושה חשבון
26: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
27: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
28: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים 14 ביולי. הכניסה חופשית.

0: מה?
1: כאילו אפס.
2: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד 16 באוגוסט 2026.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
8: אלי יוחנה ורון קופמן.
9: טוב, אליקו, אנחנו בגלל שהסכמנו שאתה מפייניק ואתם מפייניקים וכאלה, בוא נדבר באמת על, יש לנו בדיוק שתי דקות על לוחמי התורה. איך אתה עם זה? עם החוק?
10: של
9: לומדי תורה. איך אתה עם החוק?
10: אני אגיד לך, אין לי בעיה עם לומדי התורה. אנחנו בעד שיתגייסו מי שצריך להתגייס. הרי בסוף בסוף, עד כמה שאני מבין, ואני חייב לומר, עד כמה שאני מבין, זה חוק דקלרטיבי יותר מאשר מעשי. הרי יש כמעט קונצנזוס, לא יודע אם קונצנזוס, אבל יש הסכמה רחבה, שלומדי תורה, מספר מוגבל של אנשים, ילמדו תורה. אני בעד זה, אני בעד שהם ילמדו תורה, אבל באותה נשימה, שאר האנשים חייבים...
9: למה לא לומדי תורה?
10: חייבים להתגייס.
9: צהל נותן לך אפשרות ללמוד.
10: אנחנו מדינה שנבנתה ככה מאז בן גוריון.
9: על מה? 400 עילויים היו.
10: תקשיב, אני לא נכנס עכשיו למספרים, אני אומר שברמה העקרונית, לומדי תורה, צריכים להמשיך ללמוד תורה, מי שבאמת זו תורתו אומנותו. עילויים. בתנאי שתורתו אומנותו, שאר האנשים, וזה באמת הרוב. בוא, אל תתפס עכשיו...
9: רגע, תן לי רגע, תן לי רגע לענות לך. אתה היית ספורטאי מצטיין.
10: כן.
9: יש לנו היום חוק בן שר, שהוא לעילוי ספורט, אתה יודע, טניסאים, כדורסלנים, אתה יודע, כל הדברים האלה, שייטים, הכל. ואני בעד, ואני גם רוצה שילמדו תורה העילויים. אבל לא 90 אלף איש.
10: אני לא יודע 90 אלף, אני לא יודע את המספרים.
9: אבל זה מה שיודע שי טייב.
10: אני לא מאמין שזה 90 אלף.
9: הוא תת אלוף, הוא יודע משהו.
10: אני לא מאמין שזה 90 אלף שיוגדרו כלומדי תורה. אין לי ספק בכלל שהמספר הוא רחוק.
9: אלי, זה לפי גילאים.
10: כמו ארץ מהשמיים.
9: אלי, זה לפי גילאים.
10: אני לא חושב, אני כן אומר, וכולם חושבים ככה, לא יודע אם כולם, אבל הרבה מאוד חושבים ככה, שהשאר חייבים, אבל חייבים להיכנס מתחת לאלונקה, חייבים להתגייס כמו כולם. אני מקווה מאוד שזה יגיע, הרי אני דיברתי על זה לא פעם ולא פעם. אם היו מחוקקים את החוק לפני 2.5 שנים, אולי היה לנו כמה אלפים. בינתיים יש לנו אפס.
9: סיימנו את השעה הראשונה, נהיה פה אחרי החדשות.
8: עכשיו, אלי יוחנה ורון קופמן.
11: השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ערוד, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
12: בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. פספסתם? לא נורא, היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע, כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי, ובאתר 96FM COIL. כל
0: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
13: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
14: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד 14:00 כריכים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד 01:00. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
15: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
16: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
17: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
18: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. פילה סלמון טרי ב-79.90 לקילו, 1 קילו חומוס שמיר אסלי ב-10 שקלים, 1 קילו צ'יפס קפוא ויליגר ב-10 שקלים בלבד, 200 גרם גבינת

0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
2: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
4: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, לכרטיסים קופת תל אביב.
5: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. תבניות אלומיניום שמי ב4.40 שקלים. טיטים שיבולים 500 גרם ב2.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
6: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
7: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
8: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
9: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
11: אלו רעידות אדמה כבר יש פה, 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר, אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
12: כוכבית 2003 שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
15: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
12: כוכבית 2003 שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: חדשות 12, שעה 10, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. משרד הבריאות באיראן עדכן כי 14 בני אדם נהרגו ו-78 נפצעו בתקיפות האמריקניות במדינה ביומיים האחרונים. בנוסף, שירותי הרכבת בין טהרן למשהד הופסקו, שם צפויה להתקיים במהלך היום הלוויתו של המנהיג העליון עלי חמינאי. בסנטקום הודיעו הבוקר כי סבב התקיפות שהושלם הלילה כלל 90 מטרות נרחב יותר מליל אמש. בתגובה, משמרות המהפכה של איראן תקפו בסיסים אמריקניים בקווייט ובבחריין. אחרי התקיפות קיים הנשיא טראמפ מסיבת עיתונאים במטוס האייר פורס 1 ואמר כי האיראנים נואשים לסגור עסקה, אך הוא לא יודע אם הם ראויים לה. שר הביטחון ישראל כץ מגיב לאמירה של הנשיא טראמפ בפסקת נאטו אמש כי הוא מאמין שישראל תיסוג מלבנון כחלק מההסכמים, וכתב כי לא ביקשנו אישור מאף גורם להיכנס ללבנון ואנחנו לא צריכים אישור כדי להישאר שם. הוא הוסיף כי כפי שראש הממשלה נתניהו ואני הבהרנו, נמשיך להישאר באזור הביטחון ולפעול מתוכו ככל שידרש עד לפירוק החיזבאללה מנשקו, כך כץ. צעיר שאיים להפיץ תיעוד אינטימי של קטינה נחטף, הותקף ונשדד. כתב אישום הוגש נגד שני צעירים. אור רביד כתבנו עם הפרטים.
17: מחקירת משטרת המחוז הצפוני עלה כי שני הנאשמים קבעו מפגש עם המתלונן, צעיר תושב הצפון, בדירת אירוח בנוף הגליל. שם נכנסו, תקפו, הפשיטו ועזקו אותו תוך שמתעדים הכל. לפי החשד, הרקע לאירוע הוא קשר אינטימי שניהל המתלונן עם קטינה. אחרי שהקטינה ביקשה לסיים את הקשר, הוא איים להפיץ תכנים אינטימיים השמורים במכשירו הסלולרי, ובהמשך פנתה הקטינה לחברתה, וזו יצרה קשר עם שני הנאשמים.
16: דיירים בבניין בין 18 קומות בנתניה הורו להסתגר בבתיהם בעקבות דליפת עדי חלור. מכבאות והצלה נמסר כי האירוע הסתיים לפני זמן קצר. אדם אחד פונה לטיפול רפואי כשמצבו מוגדר קל. ומרכבת ישראל נמסר כי החל מהיום ועד יום שבת יחולו שינויים משמעותיים בתנועת הרכבות בין תל אביב ללוד ולבאר שבע בעקבות עבודות באזור שכונת גני אביב וכפר חבד. עוד נמסר כי מדובר בעבודות מורכבות לשדרוג ותחזוקת המסילה. לנוסעים לבאר שבע מומלץ להשתמש בקו הנגב המערבי. כמו כן, הרכבת תפעיל היסעים ללא עלות וכן קווים יהודיים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
18: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט.
19: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
21: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין יחסית סביר לקיץ הזה. עומס החום בינוני בהמשך היום, בים התיכון גלים עד 1.20 מטר. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות מורגשת, בסוף השבוע צפי לעומס חום כבד.
20: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
19: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט.
19: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מהחדשות 12.
22: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
23: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי, ובאתר 96FM.co.il.
24: 1, 2. כן, אנחנו כאן בפתיחת השעה השנייה, עורכים ומפיקים את המשדר הזה, שר פלסנר ואסף נבו, אחראים על השידור יואב מנדלוביץ' ושקד מורג, אחראים על השידור ברדיו כל רגע, האחראי הוא אופיר מור יוסף, העורכים בדיגיטל, ראות מתתיהו ארגון, אראל גולדשטיין ועידו טבט. יש כבר על הקו? עוד אין על הקו, אבל בוא נפצח באמת, נעשה סטייה באמת לכדורגל. הערב צרפת מול מרוקו, הדרבי של הצרפתוקיים. מה אתה אומר?
25: צרפוקיים.
24: צרפתוקיים.
25: אגב, אם אני לא טועה, רוב או כל שחקני מרוקו, לפחות הרכב, לא נולדו בכלל במרוקו.
24: כן.
25: כמו שאני זוכר, חלקם נולדו בצרפת, חלקם גדלו בצרפת. תשמע, בכלל כל האליפות הזאת קוף, היא באמת מרתקת. אני חייב לומר, אתה יודע, נכון, אנחנו רואים את זה מרחוק, אנחנו רואים את השידורים בטלוויזיה, אנחנו רואים את הצבע, זה פשוט תענוג, גם השעות, לפעמים הן לא הכי נוחות, אבל עדיין יש לא מעט משחקים בשעות שכולם יכולים לראות, יש משחקים מצוינים, יש דרמות, יש החמצת פנדלים, יש כל כך הרבה דברים באליפות הזאת, נפלא.
24: טוב, בוא נשאל עכשיו את מי שחי את החלום שלנו, ותמיד נמצא במקומות הנכונים. אברהם גרנט, מאמן נבחרת ישראל, מאמן נבחרת גאנה, מאמן נבחרת זמביה, וגם על הדרך הגיע לגמר ליגת אלופות, כמובן לגמר אליפות אפריקה עם גאנה, ואימן בעוד קבוצות באנגליה, וגם קצת בישראל. אהלן אברהם.
26: אהלן, מה נשמע?
24: בסדר.
25: בוקר טוב
26: לכם. בוקר טוב לכם.
24: ולילה טוב לך שם בלוס אנג'לס. בוא ספר לנו, בוא נדבר קודם כל על המשחק הערב, אחד מהיותר מסקרנים.
25: למה? בוא נתחיל עם התופעה הזאת שנקראת ארגנטינה ומסי.
24: דווקא עם זה אתה רוצה להתחיל?
25: כן, כי אחר כך נדבר גם על צרפת.
24: אבל זה היה שוד, הניצחון של ארגנטינה.
25: מה אתה אומר, אברהם?
26: תשמע, אתה הגדרת את זה בלי להרגיש, זו תופעה. לא יודע אפילו מה לקרוא לזה, זו פשוט תופעה. זה... דברים קורים לפעמים out of the blue. מסי בגיל 39 עושה דברים בלתי רגילים. דרך אגב, הוא מראה גם שהוא אנושי, הוא מחמיץ שני פנדלים, כן, במודיאל.
25: הראשון בהיסטוריה, אתה יודע.
26: הראשון בהיסטוריה, כן, יש לו כל כך הרבה דברים
25: בהיסטוריה. כל כך הרבה דברים ראשון בהיסטוריה.
24: אבל הנבחרת עצמה, מעבר לגאוניותו של לאו מסי, הנבחרת היא בינונית.
26: כן, הם לא משחקים כדורגל גדול, זה נכון בהחלט. יש עוד דווקא שחקנים טובים, יכולים לשחק יותר טוב, אבל זה מין שיטת משחק שנועדה לאפשר למסי להיות קצת יותר חופשי על המגרש.
25: השאלה, אברהם, אם זו שיטת משחק, ואני מסכים איתך שזו שיטת משחק, שנותנת לו גם לנוח כשהוא רוצה, ולרוץ מתי שהוא רוצה, אבל...
24: ואת החופש להיות איפה שהוא רוצה.
25: השאלה היא, אני חושב, אני מנתח את זה, העובדה במצב של ארגנטינה, שהשחקנים שם, כולם, פשוט הבינו שהם שחקני המשנה, וכולם עובדים בשביל שחקן אחד. ככה זה נראה, ככה זה מרגיש, ואנחנו רואים את זה גם בתוצאות.
26: לא, זה ממש ככה. זה ממש, אני חושב שגם השיטת המשחק היא ככה, וגם השחקנים מבינים את זה ככה. הם פשוט ממש כאילו, אתה יודע, אומרים אחד בעד כולם וכולם אחד, פה אני אומר כולם בעד אחד. ואז, תראה, זה גם אתה יודע ששחקן בכושר, אז אתה גם יותר סומך עליו. הוא כבר בכושר 20 שנה. והם יודעים שאתה יודע, שהדברים יקרו אצלו. תראה, כולם מדברים על הגולים שעובר שחקנים. אלי, מי כמוך יודע שהגול הזה, שהכדור בא מהאוויר בדרופגי, זה לא כדור קל.
25: זה הכי קשה שיש, מה זה? זה בודדים יכולים לעשות את זה, והוא אחד מהם.
26: בדיוק, בדיוק. והוא עושה את זה, עושה דברים שאחרים פשוט לא יכולים לעשות, גם בגיל שלו. והם, אתה יודע, שאתה בא לטורניר כזה, אתה רוצה להצליח. אני אומר שלפעמים ההיסטוריה חוזרת, זה קצת מזכיר את 94, שכולם עבדו בשביל מרדונה. כולם עבדו בשביל מרדונה.
24: אבל לא הצליח להם. לא הצליח כל כך.
25: למה לא הצליח? ב-86 הצליח.
24: ב-84 נדמה לי שהוא כבר היה מאמן.
25: 94 זה בארצות
24: הברית. כן, הוא היה שחקן.
25: אבל זה לא משנה, מרדונה ב-86, אתה יודע, כולם עבדו בשבילו והוא עבד בשביל הנבחרת.
26: אבל... עבדתי 86, דרך אגב ב-94 נה... הייתי עם הטלוויזיה, הוא היה בכושר C, אבל התברר שזה בגלל משהו אחר.
25: כן.
26: למרות שאני לא אשכח, דרך אגב, אם אנחנו מדברים כבר, שבאותו יום האמריקאים, והם לא השתנו דרך אגב, אמרו לי, תגיד לי, אם אמריקאי ייקח את הסמים שלו, ישחק כמוהו?
25: כנראה שלא.
24: אברהם, אתה מסתכל באמת על המונדיאל העצום הזה של צפון אמריקה, 3 מדינות, 16 אצטדיונים,
25: 104
24: משחקים, אתה יודע, טיסות כל הזמן כדי להגיע, כי בכל אופן המרחקים הם עצומים. איך אתה בתור, איך הפילד שלך בתוך כל האירוע הזה?
26: תראה, אני לא טס כל יום כמו, אבל אני יכול להגיד לך שזה מטיס אפילו את אנשי פיפה, שהם מהוועדה המארגנת, שהם כל הזמן צריכים לטוס. במיוחד זה, אתה יודע, זה מין פרדוקס כזה שבגבי העולמי הקודם, אני למשל, זה הגבי, אני, דרך אגב, הגבי העולמי הזה זה הסירי שלי, בקטר זה היה התשיעי שלי, והפעם הראשונה שהחלתי יכולת את כל הרבעי גמר בחיים, כי בדרך כלל אתה צריך לטוס. פה הטיסות זה כבר מוגזם, במיוחד השלב של הרבע גמר, מקסיקו, אנגליה, זה היה בכלל מקסיקו, פספסנו את הטיסה דרך אגב, והמרחקים קצת יותר...
25: אבל עדיין, אברהם, אתה יודע, אתה רואה, היה חשש שיהיו קרחות ביציים, אבל אנחנו לא רואים את זה, הפך, אנחנו רואים אצטדיונים מלאים, אנחנו רואים צבע, אנחנו רואים פולקלור. בינתיים, לפחות בתחושה מאיפה שאנחנו רואים את הדברים, פה בארץ, זה הצלחה גדולה.
24: אם הקטרים הצליחו להביא באמת מאות אלפים כצופים, היה ברור לי שאמריקאים, קצת יותר טובים בשיווק.
25: לא, אבל אתה זוכר שהיה דיבור קוף, שיהיו קרחות, שלא מכרו מספיק כרטיסים, אבל מסתבר שלא.
26: אבל אלי, אני מזכיר לך שאנחנו דיברנו בתוכנית, לפני תחילת המונדיאל, או בתחילת המונדיאל, לא זוכר בדיוק.
25: נכון.
26: ואז אמרתי שנכון שיש 48 נבחרות, אבל, ואני הזכרתי גם דוגמה, שנכון, אבל זה סביר להניח שבשלב הבתים יהיו פערים וכל זה, אבל זה חגיגה לכל הנבחרות האלה שמגיעות.
25: נכון, נכון.
26: אני עוד פעם חוזר על הדוגמה, אם ישראל הייתה מגיעה, חצי מדינה הייתה שם. אז איך יהיו קרחות? אתה יודע, מכל מדינה שעלתה בפעם הראשונה או בפעם השנייה, אתה לא מבין מה שהיה פה. אי אפשר היה בכלל לנשום. אי אפשר היה להשיג כרטיסים, ועד היום אי אפשר להשיג כרטיסים, כי בשביל מונדיאל אין מה לעשות, זה המונדיאל. ובאים, אתה יודע כמה מרוקאים הגיעו למשחק האחרון? כל מרוקו.
0: אבל מבחינתך יש לך כבר...
1: הם מארחים את המונדיאל הבא, חלק משלוש המדינות.
0: כן, מרוקו, פורטוגל
26: וספרד. לא צריך להגזים, לא צריך להגזים. 48 זה מספיק.
0: כן, זה יותר מדי אפילו, אבל בינתיים זה בהחלט מצליח. אבל איך שאתה רואה את הדברים עד עכשיו... את מי אתה מסמן לדעתך שהגיעו אולי לגמר, אולי תהיה אלופה?
26: אתה זוכר שדיברנו וסיכמנו עוד לפני הטורניר של צרפת.
0: נכון.
26: וצרפת, גם הנבחרת השנייה שלה יכולה להתמודד לגבי עוד.
0: מעניין אותי מה אתה חושב על נורווגיה.
26: אני לא חושב שהם שיחקו טוב כמו שכולם חושבים, אבל יש להם חלוץ פשוט אימתני, זה משהו, הוא לא נגע בכדור במחצית הראשונה, והוא הבקיע שני גולים מדהימים, וניצח את המשחק האחרון נגד ברזיל. אבל אני לא חושב שהם, אני חושב שציפיתי מהם יותר מבחינת כדורגל.
1: מה המשחק הבא שאתה הולך לראות, אברהם?
26: אני הולך ביום שישי לראות את ספרד, בלגיה, וביום שבת הנוסע, אין לי ברירה, הבן שלי חולה מסי, אז הוא יהיה שם, אז הנוסע לראות את ארגנטינה.
0: איזה, תשמע קשה, דמעות.
1: אתה יודע מה, לסבל אין סוף.
0: אנחנו סובלים איתך ביחד, אברהם.
1: לסבל אין סוף.
26: כן, תודה שאתם...
1: אנחנו משתתפים, תודה. אברהם, תבלה, גם בשבילנו.
26: מונדיאל זה חגיגה, אין מה לעשות, מונדיאל זה חגיגה.
0: תודה רבה, אברהם.
1: תבלה גם בשבילנו.
26: פחות טובים, אבל זה חגיגה.
1: תודה.
26: טוב.
0: להתראות.
1: אליקו, בוא נדבר על... אדם, בוא נשמע קודם כל פרסומת אחת ונשוב.
2: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: כן, לפני שנמשיך, אני רוצה להגיד לך שיש כמה דברים שמסמכים אותי בממשלה הזו.
0: אני לא מאמין.
1: גורמים לי אושר. באמת, גורמים לי אושר. אני אף מקווה
0: רגע, זה לא בציניות, לא?
1: לא, אני ממש שמח.
0: אוקיי.
1: ממש.
0: מה?
1: אני רק רוצה שיתמידו, שלא יישברו לי באמצע. קודם כל, אמיר אוחנה, שלא מוכן לקיים הליך בחירה חוזר לתפקיד מבקר המדינה. ורוצה שרבילו יתחיל לעבוד, רק רבילו לא רוצה, נבח, אז אני לא יודע מה יקרה, ובכל מקרה, רבילו לא יהיה בלי סבב בחירות נוסף, והדבר הנוסף זה שבאמת שלמה קרעי ויריב לוין לוחצים לא לקיים פסיקת בגץ בסוגיית חוק התקשורת, ואני גם רוצה, אני רוצה שיתמידו לפחות עד נובמבר.
0: אני לא חושב שזה נכון, כי אתה יודע, יצאה הודעה של מזכיר הממשלה, שהוא הסביר בדיוק מה הייתה הכוונה, ואתה יודע, מזכיר ממשלה, קוף, כפי שאתה מבין, לא מוציא שום הודעה, בלי שנתניהו מסתכל ומאשר. אז אם ההודעה הזאת יצאה...
1: אז לא יגיד שלא תפסו לו בדעת של המייל.
0: אני אגיד לך מה דעתי בעניין. אוי ובוי, אסור לנו לעולם להגיע למצב שאנחנו מפרים פסיקה, לא רק של בגץ, שאנחנו מפרים פסיקה של בית משפט, כי זה באמת, אתה יודע, המילה שאוהבים להשתמש במדרון חלקלק, אבל זה באמת יותר ממדרון חלקלק, כי פעם אחת אתה תסרב, בפעם הבאה מהצד השני יסרבו, ובפעם השלישית חברות פרטיות יסרבו, ובפעם הרביעית אנשים פרטיים יסרבו לקיים את פסיקות בית המשפט. אני חושב שצריך להימנע מזה, אבל אחרי שאני אומר את כל זה, ואנחנו מדברים על זה בימים האחרונים יותר מדי פעמים, גם בית משפט צריך לעשות חשבון נפש עם עצמו, גם בית משפט העליון צריך לדעת לפעמים לרסן את עצמו, הוא בסופו של דבר שופטים הם של העם, של האנשים, של האנשים שמסתכלים עליהם, של האנשים שרואים, ויש אוכלוסייה כל כך גדולה.
1: אבל ראינו גם את זה, רגע.
25: ויש אוכלוסייה כל כך גדולה שלא מסכימה פעם אחרי פעם, לא שלא מסכימה, אני, אין לי בעיה ששופט יכול לטעות. שופט, אתה יודע, הפסיקות של השופטים לא תמיד הם לרוחנו. העניין הוא, אבל זה נובע ממשהו. הציבור, יש תחושות שנובעים ממשהו, זה לא בא בחלל.
24: אתה לא יכול לבוא, כאשר יש חוק מ-1987, על חשאיות הבחירה לנשיא המדינה ולמבקר המדינה, ולעשות מזה פרטיה, ולצלם אחד את השני ולהסתלבט, אתה מבין? אחרי שאתה מפסיד בסיבוב ראשון, אני מדבר על רועם, אתה מבין? מה, ותשע, ויש פתאום שינוי של 9 אנשים במגמה. תגיד, מה אתה רוצה שזה? מה אתה רוצה, אנשים מפגרים?
25: לא מפגרים.
24: רואים.
25: קודם כל, כבר היה בעבר שאנשים צילמו את עצמם. זה לא פעם ראשונה, וזה כנראה גם לא פעם אחרונה. דבר שני, אני דיברתי איתך על משהו אחר. אני מדבר איתך על באופן כללי. בית משפט יכול לטעות, ואי אפשר על כל טעות של בית משפט לבוא נגדו.
24: למה הכנסת לא טועה?
25: רגע, אני לא אומר שלא.
24: אז לא הייתה טעות?
25: לא, אני לא אומר שלא. אני לא אומר שלא, אם יש טעויות. אני אגב, התבטאתי בקשר לרבלו, אני חשבתי שיש בזה בכלל טעם לפגם למנות אותו, בגלל מערכת היחסים, גם אם זה חוקי, זה היה קצת צורם, והיה אפשר לוותר על זה. אבל אני מדבר עכשיו על בית משפט, אמרתי לך, בית משפט גם צריך לעשות חשבון נפש עם עצמו, וצריך לדעת לרסן את עצמו, וצריך לשפוט לפי חוק. אי אפשר שכל מהם פירושי החוק יהיו לטובת צד אחד או נגד צד אחד. לא לטובת צד אחד, יהיו נגד צד אחד. כל הפרשנויות של החוקים שאחרונים, כל המינויים, אין מינוי שלא עבר עתירות, ושלא עבר בעיות, ושלא עבר דחיות, אם זה ראש מוסד, ראש שבק, נציב שירות המדינה, מבקר המדינה, כל מיני דברים שבגץ פעם אחרי פעם אחרי פעם מתערב. עכשיו אני לא חלילה, לא מטיל דופי באף אחד, ואני לא חושב שזה זדון, אבל שיעשו חשבון נפש עם עצמם. יש חוקים, תשפטו לפי החוק.
24: תגיד לי רגע, מפאי בראשות נתניהו, כל הזמן אומרת פריפריה, פריפריה, השופט אלרון, אתה יודע, הוא מזרחי.
25: מה כן? הקשר?
24: לא, מה, לא אמר אמסלם, אתם האשכנזים,
25: אבל מה הקשר? אני לא מבין מה הקשר.
24: יש מועמד.
25: גם אתה יודע, הנטייה הזאת היא לומר כל פעם, אמסלם אמר. בסדר, לא כל דבר אני מסכים עם אמסלם. יש הרבה דברים שכן.
24: לא רק אמסלם, גם באולפנים פה. האשכנזים הכי פולנים שיש, אומרים, דופקים את המזרחים שנים, זורקים אותם מהג'ובים. שופט עליון
25: שרק פעם. איפה, מי אמר את זה פה?
24: פה? אראל, אינון.
25: שמה?
24: שדופקים את המזרחים, לא מקדמים אותם.
25: בהרבה מקרים צודקים?
24: שופט בית משפט...
25: בהרבה מקרים צודקים?
24: שופט בית משפט עליון, שסיים את כהונתו, מציג את מועמדותו, אוקיי? נו. אז מה, הוא לא מציג טוב?
25: אני לא אמרתי את זה.
24: אמרת שרבלו לא מתאים.
25: לא אמרתי שלא מתאים. אני לא יודע.
24: טעם נפגם.
25: אומרים שהוא...
24: טעם נפגם.
25: בגלל מערכת היחסים שלו עם ראש הממשלה.
24: אז למה לא?
25: זה מה שאמרתי.
24: אז למה לא?
25: אבל באותה נשימה אמרתי, זה חוקי, אבל מריח לא טוב.
24: אצלכם הכל...

0: רש אפילו לעניין הזה של הוא מקורב לראש
1: הממשלה. למה אמיר אוחנה?
0: מה שאמרתי לך
1: זה למה, רגע, למה אמיר, אבל רגע, למה אמיר אוחנה, בהיותו יושב ראש הכנסת, לא, וזה גם משנה לנשיא המדינה, סגן נשיא המדינה, לא מוכן לקיים הליך הזה, הוא יקיים הרי, כי אף אחד לא סופר אותו.
0: אני אגיד לך למה הוא לא מוכן, לא יודע אם יתקיים או לא, יכול להיות שכן,
1: הלוואי ולא.
0: לא יודע.
1: הלוואי.
0: אז בינתיים המדינה, בלי מבקר מדינה.
1: מרון, אנחנו רוצים שתרסקו.
0: אנחנו מרסקים. אז אולי תבוא ותרד לבית משפט,
1: שמוציא
0: צווים על תנאי בסיטונות, הכמעט על כל דבר.
1: אני רוצה שתפסיקו לעבור על החוק שמבטיח חשאיות.
0: תקשיב.
1: אוקיי?
0: יש כנסת,
1: ולא עושים מנו פאפלה.
0: יש רשות מחוקקת, יש רשות מבצעת.
1: זה אלי, זה סיסמאות, זה קלישאות.
0: זה לא סיסמאות, זה סיסמאות. זה סיסמאות שזה מדובר בצד אחד.
1: החוק קובע.
0: זה סיסמאות שמדובר בצד הימני, ושזה בצד השמאלי. זו האמת. האמת המוחלטת.
1: לא האמת מוחלטת. יש חוק. חוק.
0: שמה?
1: חוק מ-1987, שדורש חשאיות, אוקיי? והיו פה שני סיבובים, שבאחד הגיע אלרון ל-60 קולות, חסר לו כל אחד, אתה יודע, בגלל מישהו ש...
0: אני יודע את ההיסטוריה.
1: יפה.
0: אני יודע את ההיסטוריה.
1: ואחרי זה, בהליך, מה שנקרא, עם הטלפונים ו...
0: זה היה גם על דעת האופוזיציה.
1: מה?
0: זה היה גם על דעת האופוזיציה. הבחירות השניות, זה היה גם על דעת האופוזיציה.
1: בסדר, נו, אבל למה, אז, אבל למה לצלם?
0: אני מבין את אמיר אוחנה, בסוף בסוף, עם כל הכבוד לבית המשפט העליון, הוא לא צריך להיכנס לקרביים של הרשות המחוקקת, על כל דבר,
1: אבל אם היא מתנהגת, אבל אם היא עוברת על החוק.
0: גם בית משפט, בטח במקרה של המועצה לרשות השנייה, הוא נהג שלו לפי חוק.
1: הוא הטיל צו ביניים.
0: הוא פירש אותו.
1: לא, הוא לא פירש אותו.
0: כן, כן.
1: הוא ראה בדיוק מה עשה קארי, וראש המטה שלו.
0: אבל זה לא העניין.
1: מה זה לא העניין?
0: לא, לא בגלל זה.
1: מה זה לא העניין?
0: הוא מפרש את החוק.
1: לא, הוא לא מפרש, הוא רואה.
0: נוח לו.
1: הוא רואה כשאנשים,
0: גם,
1: אנשים מודחים. בלחץ פוליטי מתפקידם. אגב, בהיעדר מבקר מדינה, אין יותר הגנה על חושפי שחיתויות וכאלה.
0: משמחת
1: מפאי שלך.
0: מי שישמע, היו עד עכשיו. כמה היו כאלה?
1: מה, חושפי שחיתויות?
0: כן.
1: מספיק שיהיה אחד.
0: אבל לא היו.
1: אה, יש הרבה.
0: גם כשביקשו לי חושפי שחיתויות, אני זוכר.
1: יש הרבה. יש הרבה, אנחנו מחכים עכשיו.
0: אותה מנכלית של...
1: אנחנו מחכים עכשיו בהסתדרות. אתה מבין, עם מנורה וכל הדברים
0: האלה. אני מצפה ממך שתגיד שגם בית משפט עליון צריך לעשות חשבון נפש עם עצמו. זה מה שאני מצפה.
1: אני לא מוכן,
0: הם לא מלאכים, הם בני אדם שגם הם יכולים לטעות, ואם הם טועים שיעשו חשבון נפש עם עצמם.
1: אני לא מוכן, לא, אבל הם טועים ואומרים מגיע לנו, כי אנחנו החוק, אנחנו הכל, אנחנו הריבון, אנחנו מפאי.
0: זה בית משפט אומר.
1: מפאי, אנחנו מפאי.
0: אנחנו צריכים לעשות את הפרסומות.
1: איך אתם מסריחים את המדינה, אלוהים
0: אדירים. כן, כן.
1: יבוא יום נקם ושילם. פרסומות.
2: עכשיו, אלי יוחנה ורון קופמן. 1-2 השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, החרת 8 עפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
7: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
8: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.

0: דט ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. קילו קריים אוף ב10 שקלים, 3 קילו חזה אוף שלם ב70 שקלים, 3 קילו שניצל אוף ב90 שקלים, 3 קילו בשר בקר טחון ב100 שקלים. כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
2: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: רדיו כל רגע, החדשות.
6: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. 5 לכודים חולצו הלילה במצב בינוני משריפה שפרצה במבנה מגורים ברחוב ירושלים בטבריה. במקום התבצעו סריקות לשלילת לכודים נוספים. חוקר דלקות יבחן היום את נסיבות פרוץ השריפה. כתבי אישום הוקשו נגיד שני תושבי יפיע, בני 19 ו-20, המייחסים להם עבירות של חטיפה, שוד בנסיבות מחמירות, איומים, מעשה מגונה ותקיפה בנסיבות מחמירות. במשטרה נמסר כי שני הנאשמים קבעו מפגש עם המתלונן, צעיר, תושב הצפון, בדירת אירוח בנוף הגליל, שם נכנסו, תקפו, הפשיטו ועסקו אותו, תוך שמתעדים הכל. לפי החשוד, הרקע לאירוע הוא קשר אינטימי שניהל המתלונן עם קטינה, אחרי שהקטינה ביקשה לסיים את הקשר, הוא איים להפיץ תכנים אינטימיים השמורים במכשירו הסלולרי, ובהמשך פנתה הקטינה לחברתה, ויצרה קשר עם שני הנאשמים. גבר בן 68 נפצע בוקר בינוני לאחר שהתהפך עם רכבו סמוך לחדנס. הוא פונה לבית החולים זיו בצפת עם חבלה בחזה, להמשך קבלת טיפול רפואי. נסיים בתחזית מזג האוויר.
7: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
6: היום תורגש עלייה קלה בטמפרטורות. מחר מזג האוויר יהיה ללא שינוי ניכר. בשבת תחול עלייה קלה במידות החום. עד כאן, מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
5: כל רגע, אתם בעניינים. 91.5, 96 FM, רדיו כל רגע.
8: עכשיו, אלי יוחנה ורון קופמן.
9: כן, חזרנו. שלום ובוקר טוב לתת אלוף במילואים ישראל רליק שפיר, מבחירי הטייסים והמפקדים בחיל האוויר.
10: בוקר טוב.
9: נשיא ארצות הברית הודיע בפסגת נאטו באנקרה, שהממשל האמריקני שוקל מחדש מכירת 5 מטוסי חמקן S-35 לחיל האוויר הטורקי. אנחנו לא יודעים עדיין באיזה דרגה של החמקן, אבל זה מדאיג את כולנו למען האמת, כי זה מנטרל את היתרון האסטרטגי שלנו באוויר. איך אתה רואה את זה?
11: כמה אנחנו צריכים להיות מודאגים באמת?
10: זה מנטרל את היתרון האסטרטגי במידה וטורקיה ואנחנו נמצאים בקונפליקט צבאי, מה שלא נראה סביר. חיל האוויר הטורקי הוא חזק יחסית, רובו ככולו מטוסי F-16 בדומה לחיל האוויר המצרי. אנחנו התנגדנו בזמנו גם להספקה של F-15 לסעודיה, ולגבי ה-F-35 הם למעשה היו צריכים לקבל אותו כבר מזמן, אלמלא הם היו קונים מערכת הגנה רוסית שנקראת S-400 לפני די הרבה שנים, והם חלק מנאטו. כמה אנחנו צריכים להיות מודאגים, זה תלוי גם בנו, בדרך שאנחנו מתמודדים מול המציאות הטורקית, שרוצה להרחיב בעצם את השפעתה ואת ההגמוניה שלה באזור. ולכן זאת שאלה יותר פוליטית מאשר צבאית.
11: לא, אבל בוא תנסה לתת לנו הסבר מבחינה צבאית, בתקווה ששום דבר לא יקרה ולא יהיה אימות צבאי, אבל חס וחלילה יהיה אימות צבאי עם טורקיה, אז אנחנו אמורים להיות
12: מודאגים כמדינה. כל אירופה פוחדת מטורקיה.
11: כן, אז אני, לא, אבל אני מדבר עכשיו על ישראל, בעקבות המטוסים האלה.
10: בוא נאמר שבוודאי שזה מעבה ועופת טורקיה, ובמידה ויש להם מספר משמעותי של מטוסים כאלה, בצורה כזו שזה אתגר לחיל אוויר הישראלי, וזה אומר שיהיו לנו יותר, יהיה לנו יותר קשה להתמודד מולם אם זה יקרה. מטוס ה-F-35 הוא בעיקרון מטוס מודיעין, שיכול, מודיעין קרקעי, דהיינו, משיג מודיעין על תנועות בקרקע, הוא יכול לראות למשל תנועה של סולות טילים או טילים בליסטיים בטווחים רחוקים, ולהפנות שם כלי נשק, גם של מטוסים אחרים. אבל ל-F-30 הוא מגיע עם איזושהי בעייתיות מסוימת למי שקונה אותו. המטוס הוא כל כך מורכב מבחינת תוכנה, שכמעט אי אפשר לעשות בו שינויים. דהיינו, אם המטוס שימחר לטורקיה יהיה עם הגבלות כאלה או אחרות שהאמריקאים ישימו בו, אז זה מקטין את האיום שלו עלינו, וזה משהו שהוא חלק ממסע ומתן שבדרך כלל הפנטגון עושה, גם מול ההתחייבות של ארצות הברית לשמור על יתרון טכנולוגי עבורנו, וכמובן גם מול הטורקים. זה משהו שיהיה מוסתר מעינינו לכשזה יגיע.
12: אנחנו מדברים על F-35, אבל טורקיה הפכה באמת ליצרנית נשק, שגם המדינות בנאטו רוכשות ממנה חלפים וציוד וכל הדברים, כל הדברים האלה. אתה רואה את היום שבו הם באמת יוכלו גם לייצר מנועי סילון?
10: לא, זה טכנולוגיה שלמעשה גם הצרפתים וגם האנגלים מפגרים בצורה משמעותית אחרי שתי היצרניות הגדולות, שזה ג'נרל אלקטריק ופרט אנד וויטני, בכוח של המנועים יחסית למשקל שלהם, ובתגובתיות של זה, לא ניכנס למשמעויות של זה, אבל בעצם יש שתי יצרניות מנועים היום בעולם, שמוכרות מנועים, וזה לא משהו שאתה יכול לעשות, נגיד, ב-200-300 מנועים. פה מדובר על השקעה במיליארדים של דולרים לפיתוח, ואין שום סיכוי שמישהו, חוץ מארצות הברית, למעשה יצליח לייצר מנועים ברמה הזאת.
11: אתה יודע, אנחנו שומעים גם קציני חיל אוויר לשעבר שאומרים שתמיד יישאר יתרון למטוסים שמגיעים לישראל עם כל ההתאמות הישראליות. מה נכון בזה, אם בכלל אתה יכול לדבר על העניין הזה?
10: ב-F-16 ו-F-15 זה נכון, ב-F-35 פחות, כי המטוס הוא כל כך מורכב מבחינת התוכנה שלו, שקשה עד בלתי אפשרי להתערב בתוך התוכנה ולשנות נתונים, למשל ברדאר שלו וכן הלאה. מה שאפשר, וזה דוגמה שחיל אוויר הישראלי עשה, זה לתלות מחלים נתיקים, דהיינו להגדיל את הטווח של המטוס, דבר שהאמריקאים לא מצאו כחיוני בזמנו, ולתלות עליו סוגי חימושים שמתאימים לחיל אוויר הישראלי, שזה נושא שבו אנחנו כנראה יותר טובים מאשר הטורקים או משתמשים אחרים.
12: בתקופתך כטייס פעיל, היינו מקיימים תרגילים צבאיים עם טורקיה ויוון. איך אתה מתרשם מחיל האוויר הטורקי?
10: כשהייתי מפקד חצור, הייתי שם שבוע באחד מהבסיסים, שהיו שם מטוסי F-16. לא ממש טסנו איתם, טסנו מהבסיסים שלהם, וביצענו משימות בשטח לא מוכר, אבל לא טסנו יחד איתם. אני התארחתי אצל מפקד הבסיס וראיתי איך הם עובדים. הם מאוד, מה שנקרא באנגלית by the book, הם עובדים לפי נועלים מאוד נוקשים. אני אתן שתי דוגמאות. אחת, שמתחלף מפקד בסיס, המפקד היוצא עוזב בבוקר, והמפקד הנכנס מגיע בערב. דהיינו, אין בכלל חטיפה. כל מיני, אפשר להבין מאיפה זה מגיע, אבל זה אומר שאין רציפות. חיילים, למשל, משרתים שנה בשירות סדיר, ברור שהם עושים תפקידים שהם לא אנשי קבע, אבל חיילים שמשרתים במערב הם כאלה שבאים מהמזרח, והפוך, כדי שלא תיווצר להם מוטיבציה, למשל, לברוח מהבסיס. אגב, חייל שבורח או מהבסיס, מחזירים אותו, והוא מתחיל את השירות שלו מההתחלה. לא דווקא בכלא. כל מיני דברים כאלה שהם נשארו להם מהתקופה, הייתי אומר, האוטומנית, כדי לוודא שליטה על הצבא ועל חיל אוויר, מאוד לא מתאים לסוג, למה שאנחנו מכירים בחילות אוויר, שדורשים הרבה יותר חשיבה עצמאית. אפילו התמודדות, הייתי אומר, להטיל ספק בכל דבר וכן הלאה, זה לא התרבות שלהם.
11: יש להם צבא ענק, עד כמה שלפי הפרסומים, אחד הצבאות הגדולים בעולם.
12: שני.
10: כן, אבל בוא נזכור, צבא שבו מרבית החיילים, הם סדירים, משרתים שנה אחת. וזה צריך לכלול כמובן טירונות ושירות משמעותי, כי מה זה שנה אחת?
12: אבל אני מניח שבכוחות מיוחדים, כמו טייס ודברים אחרים, זה כבר שירות קבע, זה לא...
10: בוודאי, בוודאי. אבל מרבית המספרים הגדולים נובעים מזה של חיילים שמשרתים שנה, והם גם עושים מילואים, אבל אתם בוודאי מבינים ששנה אחת של שירות סדיר לא מביאה לקשירות צבאית משמעותית.
12: טורקיה היא מדינה עצומה, ואני חושב, כאילו ביום של אחרי איראן, אם וכאשר, כן? היא תאבד באמת את ההגמוניה כאן במזרח התיכון. איך אתה רואה אותם, מבחינה, שוב, מבחינה צבאית, מבחינת עליונות אווירית, על כל מה שיש במזרח התיכון?
10: אני חושב שהטורקים בעיקר מתעסקים, הקורדים, דבר מוכר כבר עוד שנים אם לא יותר, וחשובה להם השליטה באזור הים השחור על המעבר, וזה בעצם הסיבה שיש להם משמעות אסטרטגית לאמריקאים, זה שליטה בעצם על היציאה מהים השחור. אני לא רואה את הטורקים מעבר לאינטרסים המקומיים שלהם, מתפשטים מעבר, אולי, ואנחנו יודעים שיש להם אימות.
11: גם לא לסוריה?
10: בסוריה באופן מוגבל, יש להם עניין בצפון סוריה, כי שם נמצא מיעוט קורדי מאוד גדול. וזה האינטרס שלהם. מעבר לזה, החלומות העות'מאניים כבר עברו מהעולם, למרות שיש בינינו כאלה שחושבים שהם רוצים לחדש אותם.
12: כן, תודה שהיית איתנו. תת-אלוף במילואים, ישראל רליק שפיר. המון המון תודה לך.
11: תודה רבה על הדבר.
10: תודה לכם ובוקר טוב.
11: בוקר טוב.
12: פרסומות.
13: עכשיו, אלי יוחנה ורון קופמן.
14: השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ערוץ, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 6 בערב.
15: בחסות, לא משנה מי תניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
16: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
17: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. סוכר חום קילוגרם אחד בסקית ב7.40 שקלים. חיטה קילוגרם אחד מאיה ב4.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
18: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
19: שלום, מתוקי. איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
20: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
21: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון, הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
22: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום יריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים, 14 ביולי. הכניסה חופ
23: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
24: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם

0: שקלים. ליטר וחצי תפוזינה במגוון טעמים, 3 יחידות, ב10 שקלים. 200 גרם קפה טורקי אליט, ב10 שקלים. כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
3: עכשיו ברמי לוי. סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט 32 גלילים שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתיאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
5: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
6: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
7: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים, להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
8: עכשיו אלי יוחנה ורון קופמן.
9: כן, חזרנו, ולפני שנפתח עם האורח הבא, פרסומת זהב וחוזרים.
10: השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ערוז, צלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: 6 בבוקר, כל בוקר, זמן חקלאים.
12: תוצרת הארץ, משטר הבוקר לחקלאי הצפון, ברדיו כל רגע.
9: שלום ליריב אופנהיימר, מתמודד ומועמד בפריימריז של הדמוקרטים.
13: אהלן, מה העניינים? בוקר טוב.
14: אהלן יריב, אולי תסביר לנו, אתה מתמודד בדמוקרטים, אבל על המשבצת של מרץ, אם אני לא טועה, נכון?
13: כן, אני מתמודד כמו כולם.
9: זה מפה התאחדה עם מפם ורץ. וגם רץ הקימו מפאיניקים.
13: זה מה שנקרא המערך, המערך החדש.
9: לא מערך, תמיד זה יהיה מפאי.
14: אז על איזה מקום למה שאתה מתחרה, יריב?
13: בעצם התחרות המרכזית היא על 3 מקומות, 6, 8 ו-14. אז אני מקווה כמובן לכיוון היותר ה-6-8, אבל זה הרעיון.
14: כי 14 לפי הסקרים לא ממש ריאלי.
13: נכון, 14 יכול להיות ריאלי.
9: קודם כל,
13: יש התלהבות מאוד גדולה מהמפלגה, אי אפשר להתעלם.
9: יש התלהבות גדולה מהמפלגה?
13: כמעט 100,000 מתפקדים, אנחנו כבר ב-96,000 מתפקדים, זו התלהבות.
14: רגע, גם שמה יהיה...
9: כשהיה למפאי 70,000 מתפקדים, היה להם 15 מנדטים.
13: בסדר, אנחנו לא בימי מפאי.
14: רגע, יריב.
13: דמוקרטים? כן.
14: אנחנו הולכים לראות בבחירות המקדימות מה שקורה בליכוד, קבוצות ודילים.
9: נוכלויות, הכל.
13: אני אגיד לך...
9: גם להם יש שריונים.
14: אז רגע, בוא, כי הרי כל הזמן תוקפים את הליכוד בעניין.
9: לא, אז אני אומר, גם אצלם יש שריונים ליושב ראש.
14: כן, זה נכון.
9: שתיים ותשע.
13: שני שריונים, לא יודע אם יעשה בהם שימוש. במפקד של הדמוקרטים זה בעיקר אנשים שמתפקדים באופן עצמאי מהאינטרנט. אנשים שנכנסים, ועדיין יכולים, דרך אגב, עד יום ראשון, אם מישהו עוד רוצה להתפקד, יש עוד זמן, נכנסים דרך האינטרנט ומתפקדים, כך שזה הרבה פחות מפקדים מאורגנים. זה לא הימים של ועדה עובדים או של היישובים שהיו מתפקדים בשביל בן אדם אחד. זה הרבה יותר אותנטי, זה הרבה יותר אישי, וזה הרבה יותר גם מודרני ועדכני.
9: תגיד, אבל מה המכנה המשותף באמת של כל, אתה יודע, חוץ עם הפאי, היה גם אחדות העבודה פעם באירוע הזה, אריק שרון גדל שם, אבל אצלכם רוצים מדינה פלסטינית וכאלה, שאחרי השבעה באוקטובר, הטבח, 70% מהציבור, לא יודע מה זה בכלל.
13: אני חושב שבסוף הפתרון הוא מדינה פלסטינית, אבל זה לא הדגל היחיד שלנו, וזה גם
9: איזה עוד דגל יש לכם?
13: הדגל, קודם כל, למשל, נראה לי שנסכים כולנו לעצור את הטרור היהודי, לייצב את המצב בשטחים.
9: ואתם תעצרו את הטרור היהודי. ומינה ראיתי יאיר גולן את המומחה, את הפרויקטור יאיה פינק. הוא מקושר עם שבק ועם המשטרה ועם כולם.
13: אז אנחנו נעבוד גם יאיה פינק וגם אחרים, כי הרעיון, הרי בסוף צריכה להיות עבודה פוליטית. כי כשתהיה ממשלה, א', אם הדמוקרטים לא יהיו מספיק גדולים, אנחנו לא נהיה בממשלה. ב', אם נהיה בממשלה...
14: מה זה מספיק גדולים, יריב? מה זה מספיק גדולים? מה הציפייה שלך?
13: אני חושב שמפלגה אידיאולוגית עם 100,000 מתפקדים, עם יאיר גולן עם מרשימה כזאת, צריכה במינימום 12 מנדטים צפונה משם. זה המינימום. ואם אנחנו נהיה מספיק גדולים, אי אפשר יהיה להתעלם מאיתנו, ואז גם כשנגיע לממשלה, נוכל לדרוש...
9: זה לא יעבוד.
13: רלוונטיות לנושאים המשמעותיים.
9: אם אני מסתכל על הגוש, אם אני מסתכל על הגוש של רק לא ביבי, אף אחד שם לא יבוא עכשיו וישב, יש כל כך הרבה דברים לעשות, במקום לעשות הסכם שלום לפלסטין, או לפני.
13: אז אירון, אני גם מסכים איתך שמחר לא נעשה הסכם שלום לפלסטין, אבל...
9: גם לא בעוד 15 שנה.
13: לעצור את הטרור ואת הטירוף שיש בהתנחלויות בשטחים זה אפשר?
14: אבל יריב, אתה מתאר את זה כאילו כל יום אנחנו שומעים על טרור ביהודה ושומרון.
9: לא, יש שם. למרות שנתניהו אמר ל-CNN שזה רק 100 או 150 איש, מדובר ב-800.
13: אם זה הגיע ל-CNN, אז כנראה זה הרבה יותר מ-100 150 איש, זה יותר לכיוון
14: ה-CNN, זו הדוגמה
9: רעיון, שאלו אותו רעיון הוא ענה,
14: ענה ל-CNN אמרו,
13: זה נושא שמעניין את העולם, לא רק את הישראלים, הוא צריך לעניין את הישראלים, וזה רק נושא אחד.
14: אבל בוא נחזור אליך יריב, עם מי אתה מתמודד בעצם על המקום במרץ?
13: אני מתמודד מול אנשים שחלקם מוכרים ממרץ, יש
9: מוסי רז
13: לגבי אבי דבוש ומוסי, כי היא צריכה לקבל החלטה משפטית לגביהם, אבל בגדול מולם, מול מיכל רוזין, חברת כנסת לשעבר, עלי סלחה, חבר כנסת לשעבר, ועוד מועמד בשם נאור נרקיס, שאני חושב שחלקכם מכירים.
9: כן.
13: התמודדות קשה. גם
9: כמה תומכים יש לך מתוך המאה אלף?
13: אני מקווה שכל המאה אלף, מה זאת אומרת?
9: נו, באמת.
14: נו, ברור, נו.
13: לא, אני לא יודע, אין באמת...
9: אתה כבר מתורגל בהתמודדויות...
14: זה לא פעם ראשונה שאתה מתמודד, נכון? זה לא פעם
9: ראשונה. במרץ גם היו פריימריז.
13: אני אומר לכם שזה הפעם שיש בה הכי פחות דילים והכי הרבה אנשים חופשיים, שמצביעים על פי ההיכרות והמוכרות והחיבור שיש להם למועמדים. אני מודה שהרבה פעמים הנושאים שאני עסקתי בהם בשנים האחרונות היו אולי לא פופולריים, אבל בטח מאוד מאוד חשובים. ויש משהו שאני מקווה להיות מתוגמל גם על הקילומטראז' הארוך שלי וגם על האומץ לומר את הדברים, גם כשהם לא פופולריים.
9: הייתה גם להזכיר מנכ״ל בצלם.
13: לא, לא, מנכ״ל שלום עכשיו הייתי.
9: שלום עכשיו, סליחה.
13: הייתי מנכ״ל נוער עבודה, הייתי של מפלגת העבודה.
9: היית גם שם.
14: התחלת לעשות סוג של פרופוגנדה פוליטית, וזה בסדר. לא, אבל אני רוצה שבאמת תדגיש למה, אתה יודע מה, אני היום התפקדתי לדמוקרטים, למה אני צריך לבחור בך?
13: כי אני מביא שני דברים שדעתי חסרים. אחד, יושרה ואידיאולוגיה, ושתיים, אני מבין היטב בנושאים שאני רוצה לעסוק בהם, גם בנושא...
9: זה לא כישורים שעובדים בכנסת.
13: אלימות מתנחלים וכו', וגם פשיעה בחברה הערבית, ומה שקורה היום בחברה הערבית, יש לי קשר מאוד חזק לערבים אזרחי ישראל, והם רואים בי סוג של שגריר בלתי רשמי שלהם, אני חושב שמניע ברשימה, יהיו לא מעט אנשים שבמקום להצביע...
9: כמה ערבים התפקדו לדמוקרטים?
13: באזור ה-5,000 אני פקדתי כמה מאות.
9: כמה אתה צריך?
13: כמה אתה
14: צריך? כמה צריך להיכנס באמת?
9: להיכנס?
14: להערכתכם.
13: אנחנו מדברים על אזור ה-15-17 אלף קולות. מאוד מאוד מאוד מאוד שפתני, הרבה מאוד אנשים צריכים להצביע לך. אני רוצה להאמין שאנשים לא רק יזכרו אותי על מה שעשיתי, אלא ירצו לראות אותי נאבק, לא רק באולפן.
9: אבל אתה חזק גם ביהודים?
13: מול אינון מגל, אלא בכנסת, מול סמוטריץ' ובן גביר וגם נתניהו.
14: אני אגיד לך משהו, ירד.
9: שנייה, אתה חזק ביהודים כמו שאתה חזק אצל הערבים?
13: יש ויש, אני מאוד חזק אצל הערבים, וזה דרך אגב דבר של השנה האחרונה, הרבה מאוד בזכות הטיק טוק וסרטונים שאני מעלה לטיק טוק.
14: אגב, כמה מתפקדים ערבים יש?
9: חמשת אלפים.
14: לא, 5,000 מתפקדים ערבים יש?
13: כן, בערך.
14: אתה יודע, אני יכול להגיד בשמי, אם הייתי מתפקד לדמוקרטים, הייתי בוחר בך. אתה יודע שאני לא מסכים איתך עם כלום, אבל אני מעריך את, אני באמת, אני אומר את זה, אני אמרתי לו את זה לא פעם ולא פעמיים, אני מעריך את הדעות שלו, כי הוא עקבי, יודעים מה אתה מקבל, הוא נלחם על הדברים שהוא מאמין בהם, גם אם אני לא מסכים איתם.
9: אלי, אני מתפקד לכל מפלגה שנותנת לי צ'ופר. נגיד, התפקדתי, שילמתי שלמתי כמו סלח שבתי.
14: יריב, תציע לו איזה צ'ופר עכשיו, נו.
9: אני כמו סלח שבתי, לכל המפלגות מתפקד. בשביל משהו, אתה מבין, פאצ'מאץ'.
13: ג'ובים זה אפשר תמיד לסדר.
9: לא, אני לא.
13: אבל אלי, אני רוצה להגיד לך משהו.
9: מה, מפאי לי קש, אני לוקח רק קש.
14: מה, יריב?
13: שנייה, אלי, אני רוצה להגיד לך, א', הערכה היא הדדית, אני חושב שאתה בן אדם שאומר את מה שהיה ליבו, ולא מה שאומרים לו להגיד, וזה תמיד כיף לי ברמה האישית איתך, ותודה רבה על הדברים האלה. אני רוצה להאמין שבסוף לדמוקרטים יש תפקיד בממשלה הבאה, וזה תפקיד אידיאולוגי. הרי דמוקרטים זה לא, אנחנו לא עכשיו מפלגה שמתיימרת לקחת את ראשות הממשלה, ומפלגה אידיאולוגית צריכה אנשים אידיאולוגיים.
9: ראיתי כבר שאתם רוצים שני תיקים בממשלה. אתם לפני שתצדים את הדוב ואת הצבי ואת הכבס, את מפה שאתם פושטים את אורו, אתם רוצים כבר תמורה.
13: לא, יש לנו חזון, ואנחנו רוצים להגשים את החזון. אנחנו יודעים שבפוליטיקה, אם אין לך כוח פוליטי, אז אתה יכול לדבר, אתה יכול להשפיע, אתה לא יכול לשנות. הלוואי שיהיה יכולת לשנות את המציאות, תאמיני שכולם ייהנו מזה.
14: הרי שיהיה בהצלחה גדולה.
9: שיהיה מצליח, המון המון תודה. פרסומות, נכון? טוב, אז אנחנו...
14: אתה רואה, נגמרו שעתיים.
9: כן, מסיימים וכאלה, בוא נודה קודם כל למי שעבד, אנחנו פה רק התפנקנו וכאלה. האורחים והמפיקים, סער פלסנר ואסף נבו, אחראים על השידור כאן אצלנו, יואב מנדלוביץ' ושקד מורג, אחראים על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, הוא היה אחראי, והאורחים בדיגיטל, ראו מתתיהו ארגון, הראל גולדשטיין ועידו תבט. רבותיי, תודה שהייתם איתנו. מקווה שהבנו לכם
14: תודה קופמן, שבוע שקט. מחר אופיר אסר יוחנה בשש בקשת.
9: כן. ואני מחר עם אריה אלדד כאן בשעה 8 בבוקר.
14: אני מבטיח לך שאני לא אקשיב לכם, כי אני אמשיך לישון.
9: אתה יש לך מתורה ב-12, אתה נסיך.
14: לא, אתה איזה מיתוס, על מה שאתה יכול להתראות.
15: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
16: תמיד.
15: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית, אני לא בטוחה שזה אפשר.
16: זאת אומרת?
15: הגעתי לשמרים.
16: בגדים סקסים, להתפשט.
15: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
17: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
18: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
19: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
20: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
21: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי זכון.
22: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
23: מה?
24: קנינו אפס!
25: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה, מקס, בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
26: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
0: רשת סלח דבח ובנהב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. מארז שלישיית מגבוני אגיז בעשרה שקלים. שמפו מרקח הוואי 650 מיליליטר, שניים בעשרה שקלים. אקס דאודורנט 150 מיליליטר, שניים בעשרה שקלים.
1: סלח דבח ובנהב,
0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
23: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
24: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
26: בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
27: רדיו שנוגע.
28: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע, הגברת הראשונה עם קרן בן חיים וסוזי קונינסקי. מיד לאחר החדשות.
29: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
30: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גרבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
31: כוכבית 2003 שירבית.
32: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
30: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
33: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
31: כוכבית 2003 שירבית.
32: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
34: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. המשבר סביב חוק יסוד לימוד תורה, ההצבעות לקריאה שנייה ושלישית מתחילות בשעה זו בכנסת. הנוסח צפוי להישאר ללא שינוי. כתבתנו דפנה ליאל מציינת כי בליכוד צפויים לנסות ולהכניס הסתייגות שתגן על המשרתים, במפלגות החרדיות מתנגדים. שר הביטחון ישראל כץ מגיב לאמירה של הנשיא טראמפ בפסגת נאטו אמש כי הוא מאמין שישראל תיסוג מלבנון כחלק מההסכמים, וכתב כי לא ביקשנו אישור מאף גורם להיכנס ללבנון ואנחנו לא צריכים אישור כדי להישאר שם. הוא הוסיף כי כפי שראש הממשלה ואני הבהרנו, נמשיך להישאר באזור הביטחון ולפעול מתוכו ככל שידרש עד לפירוק החיזבאללה מנשקו, כך שר הביטחון. המשטרה עצרה שישה חשודים במעורבות בדקירה ברחוב שמעון בן חמי בירושלים הלילה, שבה צעיר כבן 25 נפצע באורח קשה וצעיר נוסף נפצע באורח קל. לפי החשד, הרקע לתקרית הוא סכסוך בין המעורבים. כמו כן, בחיפוש שנערך נתפסו סכינים שעל פי החשד שימשו לביצוע העבירה. כתב אישום מוגש נגד אסף ישראל אריה בן 28 מבאר שבע, אשר תמורת כסף צילם את ביתו של חבר הכנסת לשעבר מוסי רז והתחייב לפגוע בו פיזית. איתי גלון כתבנו עם הפרטים.
35: על פי כתב האישום, במסגרת הקשר בין השניים הסכים אריה להקות את רז או לחילופין לרסס אותו באמצעות תרסיס גז פלפל תוך שהוא מצלם את מעשיו, וכל זה בתמורה ל-8,000 שקלים. כשהוא מגיע סמוך לביתו של רז, הוא מצלם את הבית ושולח את התמונה כפי שהתבקש לעשות. לאחר מכן כותב שלא יפגע בחבר הכנסת פיזית כפי שתכננו בעקבות הימצאות ניידות משטרה באזור.
34: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין יחסית סביר לקיץ הזה. עומס החום בינוני בהמשך היום, בים התיכון גלים עד 1.20 מטר. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות מורגשת, בסוף השבוע צפי לעומס חום כבד.
6: קוראים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי. גברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. באולפן, קרן בן חיים, סוזי קונינסקי.
1: סוזי שלי, סוזי סופרייז. זהו.
2: אוי, איזה כיף לי, השמש, השמש זורחת. מה שלומך, קרן? איך את תסתדרי כל הקיץ? מה עושים? איך עם העבודה? מה את עושה עם הילדים?
1: אתם פשוט תהיו זרוקים בבית.
2: קייטנות?
1: לא, יש קייטנות.
2: כל יום לבשל?
1: לא, קייטנות.
2: כל יום לנקות?
1: לא, קשוח, כן.
2: לא מקנה בך, תקשיבי.
1: לא מקנה בכל האימהות. חודשיים קשים. גם חג וגם קושי, אבל נסתדר כמו כל שנה.
2: אני במקומך הייתי שולחת אותם לאמא ולדודה ול... חוץ מזה שכבוד ראש העיר יעקי הנחמד, ייקח שבוע
1: אגב,
2: חופש.
1: אגב, הוא הוסיף שבוע בגלל המלחמה, הוא הוסיף לחופש הגדול שבוע על חשבון העירייה.
2: מה זאת אומרת? עוד שבוע לימודים או עוד שבוע
1: עוד
2: חופש?
1: עוד שבוע לקייטנות.
2: אני לא יודעת, הילדים שלי אף פעם לא רצו ללכת לקייטנה, רצו להיות בבית, לישון עד 12, ואת יודעת מה? למדתי ליהנות מזה. אז אני יכולה להגיד לך, קרן, תהני, תגידי, מה מחכה לנו היום?
1: חגגנו החודש את חודש הגאווה.
2: נכון, תקיעה.
1: כן, בהחלט.
2: כן, ו?
1: יש לנו אורחת מאוד מאוד מיוחדת, אשת תקשורת.
2: אהה. זמרת, שמעתי.
1: זמרת מאוד מאוד טובה, השאירה כמה לעתים שהגיעו עד טורקיה, עד המצעד של טורקיה.
2: אני לא יודעת, אני שמעתי שיר אחד, חרשו, רגע, רגע, אני רשמתי לי
1: שאני לא... הוליווד, אנמרה, נכון?
2: אני רשמתי, שתות החרשו, שתות החרשו, שתות החרשו.
1: תכף, חכי, בואו, אנחנו רוצים להציג את האורחת שלנו היום. קים לוי, ובשם הבמה שלך, קים קונקשן.
2: נכון.
1: אז בואי, תציגי.
2: מה קים? אבל היא הייתה גבר. היא הייתה ילד.
3: לא, רגע, בואי אני אתקן אותך גברת. הייתי זכר. נולדתי כזכר.
2: בן.
3: יפה. ובגיל 17 הפכתי למי שאני היום. לא, גבר זה מגיל 21 ומעלה.
1: אז לא את זה בתעודת זהות, באופן רשמי, כן, כבר בגיל 21.
3: כן.
2: קרן, אני שואלת אותך רגע.
1: כן.
2: היא נולדה בן...
1: ילידת כרמיאל, בוא נספר.
2: כרמיאל?
1: כרמיאל, העיר שלה.
3: היינו שכנות. באיזה רחוב?
2: טוב, הצעירונת, אני לא זוכרת.
1: אז רגע.
3: כן, אני קטנה.
2: אני הסתכלתי רק על הגדולים.
1: את נולדת באיזה שם?
3: אז בי שמות, מאמי.
1: לא?
3: לא, שמות לא מעניינים כיום. יותר מעניין מה אני היום, לא מה הייתי בעבר. לא,
2: אבל רגע, רגע, קרן, ממש מעניין אותי.
1: מה?
2: כאילו, איך זה להיות בן? איך זה ללכת לבית ספר בן שבעצם אתה בת? בואי, החברה הקשוחה, ילדים.
1: על זה אנחנו פה.
3: רגע, אז בואי אני אתקן אותך ואספר לך גם על כרמיאל, שנורא קיבלו אותי בכרמיאל.
1: כן?
3: נורא חיבקו אותי. לא, תתפלי דווקא...
2: תחילת שנות ה-80. לא מקבלים היום. לא מקבלים היום, יש בעיה היום.
3: למה דווקא? אני מסתובבת בכרמיאל ואני באה למשפחה והכל בסדר גמור, ואף פעם לא חוויתי מעולם טרנספוביה... במיוחד כשגרתי עוד בכרמיאל, הרי נולדתי בכרמיאל וגדלתי בכרמיאל, ובואי נגיד שכשיצא כתבה עליי בעיתון מידע 84 בכרמיאל, הייתי בטוחה שדווקא הארסים של כרמיאל יציקו לי.
2: אין בכרמיאל ארסים.
3: היו. היו. הם באו ולחצו לי יד ואמרו, ואם מישהו יתעסק איתך, יש לו עסק איתנו.
1: מה את אומרת?
3: אחרי כמה שנים שכבנו.
2: קרן, אני רוצה לשאול. היא נולדה בן, היא הלכה לגן. אז רגע, את הלכת לגן.
1: אבל תספרי לנו.
2: כן, הלכת לגן, מה, עם חצאית?
3: לא. תמיד הסתובבתי רגיל, לא? את יודעת, עם מלמלות, למרות שרציתי להיות ירדנה ארזי, הבת של ירדנה ארזי, עם כל השמלות מלמלות שלה וכל זה, אבל הלכתי רגיל עם ג'ינסים צמודים, ובכל מיני צבעים, ו...
1: כמו שהלבישו אותך.
3: לא, אבל... כשהייתי קטנה זה כמו שהלבישו אותי, כן, כן. כמו ההורים שלי שאיך שהם הלבישו אותי. אבל ככל שהתבגרתי, אז אני כבר לבשתי מה שאני רוצה.
1: ומה רצית ללבוש?
3: ג'ינסים צמודים, חולצות בטן, הייתי מסתובבת עם פס שחור בשפתיים או בעין, וקיבלו אותי.
1: הדיבור שלך תמיד היה ככה נשי.
3: תמיד, תמיד, תמיד. את מדברת איתי כבר הרבה זמן, וגם קודם דיברנו, ואת שומעת, אני לא משחקת עם הכל, זה הכל שלי, אין לי גם גרגרת.
2: כי עשית ניתוח.
3: לא עשית ניתוח.
2: מה זה, גבר שנולד בלי גרגרת? אין דבר כזה בעולם.
3: עובדה. נעים מאוד, סוזי.
2: לא, לא, אני עדיין לא מבינה. נולדת גבר, ילד.
3: זכר.
2: זכר, שיחקה אותה אישה, שיחקה נערה.
3: לא,
2: שיחקנו בבובות.
1: אני רוצה להבין. לי היו בכיתה גם שני ילדים, שני בנים שלימים ככה גילינו שהם מהקהילה הגאה. ותמיד היה בהם משהו...
3: מהקהילה, יש לך אחות כזו.
1: נכון.
3: נו, שירן פרץ.
1: גודל כול, יש לי הרבה...
3: אגב, אחת היחצניות והחברות הכי טובות שלי.
1: נכון.
3: כן.
2: יש לי גודל... והיא יפייה. בואי תחיפי את זה.
3: לא, לא, לא, היא יותר יפה. תורידי את זה בעריכה, כי שירן תהרוג אותי. אבל...
1: קודם כול, אני מאוד קרובה, הקהילה מאוד קרובה לליבי, ויש לי הרבה בני משפחה מקורבים וחברים ואנשים לעבודה שאני באמת עובדת איתם, אנשים כולם מדהימים.
3: אז בואי נגלה לך סוד, כל המושכים בחוטים...
2: אין סודות פה, כולם שומעים.
3: כל המושכים בחוטים בכל התעשייה, הם גייז, הם הקהילה.
2: לא, זה בסדר, אנחנו לא מחלקת ביקורת.
1: בגלל זה את בתעשייה, בתחום התקשורת?
3: לא, הגעתי בזכות עצמי. דווקא לי סגרו הרבה דלתות.
1: אבל התחלת כזמרת, איך הגעת לתעשייה?
3: התחלתי כזמרת, בתיאטרון בית לסין, בתור דמות, בתור מחזמר. ואז מפה זה התגלגל עוד שיר ועוד שיר, ופתאום שיר תפס וצעד בכל מיני מצעדים בחול.
2: נראה לי שקפצנו. נולדה בן,
1: הפכה להיות... היא רוצה להתמקדה.
2: כן, את נולדת בן,
1: הפכת
2: להיות אישה, כי כנראה נולדת בגוף של אישה, עם כל הכבוד, ג'ינס צמוד, צריך להכביש שם משהו.
3: מקפלים.
2: מה זאת אומרת?
3: אני בהזדמנות ילמד אותך.
2: אוקיי.
1: אז בעצם באיזה גיל, מה הזיכרון הראשון שאת מבינה, שאת כלואה בגוף, שאת לא רוצה להיות בו?
3: בואי נגיד דבר כזה ש... כשלמדתי בבית ספר פלמח...
1: באיזה גיל זה?
3: בקרמיאל.
1: באיזה גיל?
3: בית ספר יסודי. תמיד הייתי תלמידה כל כך טובה, שהיועצת תמיד לקחה אותי לשעה אליה, לשחק איתי.
1: היית שונה בנוף?
2: לא
1: הייתי
2: שונה. לשחק בבובות שם, כן.
1: היית שונה בנוף?
3: בוודאי, תמיד משחקת שם בבובות, בברביות, וגם אצל סבתא שלי, הייתי, ההורים שלי עבדו, אז... אחרי בית ספר הלכתי לסבתא וסבא, כי הם גידלו אותי, בגלל זה אני גם יודעת לדבר רוסית וגם לקלל. ואז אני הייתי מחציקה שם גם בארביות, והייתי שם את הווילון של הווילון על הראש, ואומרת שזה השיער שלי ועושה שירי ירדנה ארזי. זה מגיל קטן.
2: ולבשה את הכותונת של סבתא שלה, את יודעת, של החרשו. כן, כן, כן, אני מכירה את
1: הכותונות
2: האלה. התבגרת?
3: ורצית... אני מעדיפה שאני אשים את הבוקשר של סבא עם הביצים בחוץ.
2: או אלוהים. קרן, אני מקווה שלא שמעת את זה. אוקיי, התבגרת והחלטת שאת רוצה להיות אישה. את תמיד היית אישה? התחלת לחתוך את האיברים, נכנסת איתו, מאיפה כסף?
1: מאיפה כסף? עושים טיפולים, אני מניחה, טיפולים הורמונליים.
3: נכון. ולייזר ואלף אחד דברים.
1: יש גם...
3: לפני.
1: יש גם, נו, משהו של... של הגברים שכאילו מדקים את ה... גם את ה... איך זה נקרא?
2: את הטסטרון.
1: אסטרוגן לוקחים, וגם טסטרון.
3: זה הורמונים. מה שאת לוקחת, דיינה, כדורים למניעת היריון.
2: אנחנו לא לוקחות.
3: בגיל שלכם ברור שלא. מה שלוקחים לכדורים למניעת היריון, אנחנו לוקחות את זה, וכל התופעות לוואי של הכדורים, זה עלינו, מצמיחות חזה קטן, מעדנות אותך...
1: אז מה את מרגישה כשאת לוקחת את הכדורים האלה? מה את מתחילה?
3: כשאני רוצה להרביץ למישהו, כי מישהו אומר לי בוקר טוב, אני שומעת משהו אחר, כי זה משגע הכדורים
1: באמת?
3: האלה.
1: באמת?
3: בוודאי, כי אז בתקופה שלי היינו לוקחים את זה, בלי מרשם רופא.
1: אבל זה לא יוצר התלהבות, פתאום יוצא לך ככה...
2: למה להיות אישה? כל כך הרבה צרות יש לאישה. למה?
1: בואי, בואי. למה
2: להיות אישה?
3: מה שאפשר להגיד, שהיום לנשים של כמוני, אין מחזור.
2: ברור שאין מחזור.
3: אתם יותר סובלות.
2: לא, אבל למה להיות אישה? אני לא מצליחה להבין. למה להיות אישה? אלוהים ברך אותך להיות גבר. תהי גבר, ותצאי עם גברים, זה בסדר. את אוהבת גברים, שמעתי את השירים שלך.
1: זה בדיוק אני, למה בהכרח
2: להיות... תשימי פאה.
3: אבל זו אני.
1: לא, אבל אם את כבר שמה פאה וזה, תעשי את זה עד הסוף.
2: אני עוקבת אחרי מישהו מהטיק טוק, יש לו 3 ילדים, הוא חי עם גבר הורס, והוא עם ציפורניים כאלו, עם פאה בלונדינית, אני חושבת שהוא מעצב שיער, וזה נראה הרבה יותר טבעי. מה עכשיו לחתוך איברים בגוף?
3: אבל סליחה רגע, זה מוזר אבל בעיניי. זה דבר מוזר. או שאת הולכת להיות אישה עד הסוף, או שאת גבר. אין באמצע.
2: אז את אישה עד הסוף.
3: היום ב-2026, כל ה-2026 שמנרמלים לך כל מידי קווירים ומירים ופירים.
1: תגידי,
3: בבית ספרי.
1: יש לך תמונות מהילדות?
3: יש לי אפילו את הבר מצווה שלי.
1: כן, התשובה.
3: בוודאי.
1: כן?
2: אני לא מאמינה.
3: אני לא מתמאמת.
1: עכשיו, אוקיי, תקחי אותנו לרגע הזה.
3: את רוצה, אני אגיד לך אפילו את הדרשה שלי מהבר מצווה.
1: אוי, בלפה!
3: ברשות רבותי הנכבדים, אוריי, סבא, סבתא, שתי הסבתות, דודים, דודות.
1: יאה, יש בשוק.
2: למה לא נשארת גבר?
3: כי לא הרגשתי במין. נכון, כפרה. הרגשתי אישה, כל פעם, גם בקרמיאל, כשכל הזמן הייתי נכנסת לחדות, והייתי ילדה קטנה, והיו אומרים לי, ילדה, לא לגעת בזה, לא לגעת בזה.
1: אז בואי תספרי לנו, מה את מרגישה? מה זה דיכאון?
3: למה?
1: זה, נו, חוסר, את לא, בעיה בדימוי העצמי.
3: ממש לא. יש לי דימוי עצמי מאוד גבוה. אף פעם לא הרגשתי דיכאון. הלכתי עם האמת שלי, עם מה שאני מרגישה. כשגרתי בקרמיאל בשנות ה-90, חשבתי שזה משהו מוזר, עד שקרתי את דנה אינטרנשיונל.
1: שהיא אגב הייתה השראה להמון בתקופה הזאת.
3: יפה. וזה התחילת שנות ה-90.
1: כן.
3: והכרתי את דנה אינטרנשיונל, והיא ואופר ניסים הזמינו אותי. כן. והיא ואופר ניסים...
2: הוא מאותה חבורה, מהטרנס.
3: הטרנס. את יודעת שבדרך כלל שאומרים טרנס, חושבים על מוזיקה טרנס. כן.
2: אתם גם מתעסקות במוזיקה, זה בסדר.
3: כן. ואז הם הזמינו אותי למועדון פעם ראשונה לברדר, זה היה. ונתקעתי, ופתאום ראיתי, אני לא מוזרה. יש עוד אנשים כמוני. וככה, את יודעת, ברחתי מהבית בגיל 17, בטרמפים.
1: ברחת? למה? כי לא קיבלו אותך?
3: לא שלא קיבלו אותי, פשוט אבא שלי, לאבא שלי היה במוח משהו אחד, לי היה במוח משהו אחר.
1: אז אני רוצה לקחת אותך רגע לגיל 17, את יושבת עם המשפחה, מספרת להם שלא טוב לך. הילד שגידלו עד עכשיו...
2: הבן
1: שהם גידלו עד עכשיו, זה לא הבן שהם ימשיכו לגדל.
3: לא, בואו לא נתבלבל. אבא שלי ראה אותי בפעם הראשונה בתור אישה בעיתון, או בטלוויזיה.
1: וואו, קשור.
2: זה ממש עצוב.
3: אמא שלי ידעה הכל. ידעה הכל, היא הייתה איתי יד ביד, אפילו הכביעה את השמלות שהייתי קונה, ומחביעה בארון.
2: אלוהים, זה נורא, זה חיים כפולים.
3: למה נורא?
2: זה חיים כפולים.
3: זה לא חיים כפולים, אני חייתי כמו שאני רוצה. תמיד לא הסתרתי את מי שאני ומה שאני רוצה.
1: אבל כן, הסתרת מאבא שלך.
3: אבא שלי כפר המת. יאללה, נקסט. עם אבא שלי גם לא דיברתי 25 שנה עד שהוא נפטר, כן.
1: וואו.
3: לא בדיוק.
1: אבל היום יותר ויותר, המודעות היום לקהילה הגאה, דווקא עם ההורים, שהם יותר פתוחים ומבינים שהם מעדיפים שהילד שלהם ירצה להיות מה שהוא ומאשר לאבד אותם בעצם.
3: נו, אבל לא.
1: מה שלא היה בעבר.
3: זה מה שאת שומעת הסיפורים, אבל יש המון משפחות של ילדים...
1: אני, לא, בטוח שזה לא.
3: שמסלקת אותם מהבית, או סוגרת אותם, או מרביצה להם, כי הם לא בדיוק כמו שהם רוצים, הם לא מעצבים את הילד כמו שהוא רוצה. אז הם מתנכלים לו.
2: קרן, זה גם הקיצון. זה גם הקיצון, נולד בן, והוא הופך להיות בעצם מישהו אחר.
1: זה לא מישהו אחר, זה מישהי אחר.
3: אני אותה אחת, רק יותר משופרת ומאושרת. זה מה שחשוב, שהיום אני מאושרת.
2: האמת, אני חייבת ככה גילוי נאות. חשבתי שאני אפגוש את קים קונקשן.
1: כן.
2: גם
1: אני ציפיתי, כן.
2: יודעת, אני השקעתי, אני הסתרקתי, עשיתי בייביליסט, מכנס נאצוצים, חולצה.
3: אז זהו, שהרבה אנשים...
2: אני מסתכלת על אפילו הציפורניים, על אק שלה, היא לא הגיעה.
3: לא, נשמעה לי ציפורת באחת ההופעות.
1: לא, זה לא... הטרנסג'נדריות עכשיו מסתכלות עלייך ואומרות שאת...
2: מה קרה? מה קרה? איפה הנצנצים?
1: איפה האיפור המוגזם?
3: איפה הלוטעות שלכם? זה סטיגמה. אתם חיות לפי סטיגמות. אנשים חושבים שאם באק עם קונקשן, יבואו נוצות נצצים. לא, זאת אני. אני בן אדם צנוע, אני לא רצה וצועקת ברחובות, תראו, אני כזאת עם נוצות ונצנצים. זה לא מה שמגדיר אותי, זה כמו שעשיתי 4 ניתוחי חזה, והורדתי אותם. 4. 4 פעמים ניתוחי חזה.
2: למה? רגע, בוא ננחש. ניתוח ראשון היה כזה, ניתוח שני היה כזה, חמישי כזה.
3: את חיה על סטיגמות.
2: אני לא יודע.
3: לא. בניתוח הראשון עשיתי 300.
2: נכון.
3: בניתוח הראשון עשיתי 350, קטן, יפה.
1: חמוד.
3: אחרי 10 שנים היה צריך להחליף את הפרוטזה. החלפתי את הפרוטזה ל-500. לא.
1: 500.
3: ל-500.
2: זה כזה?
3: לא. ואז היה לי קרע בשתל, אז החלפתי עוד פעם את הפרוטזה ל-550. לא רצתי ל-700.
1: בקיצור, בואי...
3: רגע, ואז היה לי עוד פעם קרע בשתל, ואז אמרתי, אני כל כך נשית, ואני כל כך שלמה עם מי שאני היום, גם בלי הסיליקון הזה, אני אישה, ואני יכולת לעבור ברחוב, ואף אחד לא יסתכל עליי, גם לא היה נעים לי שאני עובדת בעיתונות, ואנשים מסתכלים לי על החזה ולא בעיניים כשמדברים איתי.
1: יפה.
3: אז פשוט אמרתי, אני כל כך שלמה, אני מדברת.
2: מה את אומרת? לא, לא, בוא נדבר על זה. שהיא יצרה אותנו.
1: היא צודקת.
2: היא יורחת שלנו והיא יצרה.
3: יפה. אז כשאני מדברת, אתם מקשיבות.
1: חד משמע.
3: פרימיטיביות.
2: אני, קודם כל, אנחנו נשתדל, אנחנו לא מבטיחות.
3: אז ברגע שהייתי כל כך שלמה עם עצמי, אז אמרתי, אני יכולה להוציא את הסיליקון ולהיות מי שאני, גם לי חזה ענק. יקבלו אותי ויסתכלו עליי וידברו עליי בעיניים, בגובה העיניים. ולא יסתכלו עליי על החזה.
1: עיניים יפות כמו שלך.
2: השיער שלך. השיער שלך. למה? למה? את 8,000 שנה אישה.
3: יש לי שיער ארוך. אבל בואי נתחיל מזה. שאם היית היום פותחת, היית מודרנית מאוד, היית רואה שהיום לשים פאה, לחבוש פאה, זה סמל סטטוס.
1: את יכולה לשים תוספות, את יכולה לזה.
2: לא נוח, הייתי מוכנה לשלם כסף לראות את השיער שלה.
1: יש לך כמה פאות בבית?
2: ברור.
1: כן? את כל פעם במראה אחת?
3: 15.
1: וואו. תגידי, בואי נסכם רגע את זה. כמה עולה... להפוך מגבר לאישה.
3: זה נורא אינדיבידואלי, כמה את צריכה. כאילו, מה שאת צריכה, אני למשל, המזל שלי, תפו תפו תפו.
2: שהיא חתכה את האיבר.
3: אני מפקת לך בראש, אבל היא רחוקה. אני צריכה עץ. אני רוסיה, לטווית יותר נכון. אז לא נגעתי בפנים,

0: יצור. תקשיבי,
1: אני נולדתי במי שאני. הם עשו טעות, הם הייתם.
0: ההוא למעלה, עשה טעות, כן.
2: אבל זאת אני.
1: ואין כמוך. וזה...
2: אין עוד אחת כמוני.
1: אין, אין. קים קונקשן יש רק אחת.
0: למה בחרת הפאה הארוכה הזו קצת מוגזמת?
2: כי...
0: שימי לב לתנועות של הקרן.
2: שאלת קודם...
0: זה טבעי?
2: למה לא באתי עם נצנצים ונוצות? אז אמרתי, זה אני לא הולכת, אז נפגיז בשיער.
1: זה נשיות, שיער זה נשיות.
2: נכון. ובלי שום קשר, לא, אבל באמת עכשיו, פאות היום זה סמל סטטוס. גם עירית רחמים, יש שם מיליארד פאות בבית, ויש עוד מלא, ביונסה.
0: אני עתיקה, אני.
1: תגידי, אני לא בעניינים. עשית שירתת בצבא?
2: לא. לא. עם הצבא היה לי סיפור, כי רציתי ללכת, כי מאוד, גם כשהייתי קטנה, הייתי מתנדבת במודון גיל הזהב בקרמיאל, והייתי שם סולנית בתזמורת. ורציתי להתקבל ללהקה צבאית. והלכתי לבחינות, ועברתי את הבחינות, היה שם את אייל גפן, בוחן, ועברתי ועברתי ועברתי.
0: עברת בתור בן או בת?
2: בן.
1: אוקיי.
2: ואז, ביום של הגיוס, באתי להם כבר בתור אישה. אז אמרו לי שמי בבית.
1: לא גייסו אותך?
2: לא.
1: אבל יש הרבה, היום זה לא סיבה.
2: לא, שומרים לשנת ה-90.
0: מה זה, בוקר אחד היא בן, בוקר אחד היא בן?
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא להתבלבל, לא לעשות בלבל. אני כל היום אישה, זה לא... את מתבלבלת בין אישה, בין טרנסית לדרגיסית, מלכת דרג. מלכת דרג זה ביום אישה, בלילה זה... סליחה, ביום גבר, בלילה אישה, בשביל הופעה. אצלי זה 24 שעות קים.
0: קים, קים. אני לא מתבלבלת ואני אסביר לך.
2: כן.
0: רגע. בגיל 17, תגידי לי, הילדים יודעים מה הם רוצים? התשובה היא לא. מה את אומרת, קרן?
1: אני חושבת שכן.
0: 17?
1: כן.
0: מה הם מבינים? מה הם למדו?
1: הם יודעים.
0: זה כמו קעקועים. זה כמו הקעקועים שהחבר'ה עושים בגיל 17, 18, 19. הם מגיעים לגיל 30, אומרים, מה קרה? מה קרה? מרחנו את כל הגוף.
1: הם יודעים, הם מרגישים, הם חווים. אפשר, אני יכולה להגיד לך, שאנשים בגיל הזה יודעים יותר טוב מה הם רוצים. יכול להיות שיש כאלה, הבנתי, שלא ישר עושים את כל השינויים שהם בלתי הפיכים.
2: אז בי שינויים.
1: זה נכון.
2: כפר עלייך, היום תראי מה הולך ברחובות. הילדים...
0: מה קורה ברחובות?
2: מכות, רציחות, זה מודעים לזה, אבל לשינוי מין ולקבל טרנס-סקסואליות או דברים כאלה...
0: נראה לי החלטה מאוד מאוד רצינית. שצריך להתייעץ עם ההורים, צריך להתייעץ עם האחים והאחיות, צריך להתייעץ עם הסביבה, צריך להתייעץ עם פסיכולוגים, פסיכיאטרים.
1: זה ניתוח גם שלא עושים בארץ, זה ניתוח יקר.
0: עכשיו, גם מה נותן לניתוח?
1: אז בזמנו עשית בארץ?
2: ברור.
0: מה נותן לה? רגע. אני מתבייש לשאול.
2: על חשבון המדינה.
1: למה?
2: כי הם מממנים את זה.
1: את עוברת איזושהי ועדה?
2: יש ועדה, הכל. פסיכיאטרים, פסיכולוגים, הכל.
1: זה לא, זה חידשת לי.
2: ולפני כמה שנים הלכתי להם עוד הפעם, ורציתי לעשות נישוי פנים שישייפו לי קצת עצמות, וזה אמרו לי, תעוף עם פעם משוגעת, יש לך פנים נשיות.
1: תגידי, את עושה משהו עבור הקהילה?
2: אני חברת עמותת טרנסיות ישראל.
1: מה זה אומר?
2: זה עמותה שעוזרת לטרנסיות בתחילת דרכן, שאין להם איפה לישון, אין להם איפה לאכול. מה שדיברנו קודם, על הורים שמסלקים אותם מהבית, זורקים מהבית, אז אנחנו אוספות אותם, יש בית הטרנסית, בקרוב התפתח גם בחיפה, שאנחנו עוזרות להם בכל מה שהן צריכות, בשביל לא להיות, נגיד, שבתות.
1: מה הן מקבלות?
2: יש ארוחות, יש חוגים, יש לימודים, הכל. איפה לגור?
1: לא, יפה.
0: אולי מלווים אותם להיות
1: ליווי פסיכולוג.
0: אישה? להיות okay. אישה, וזה לא. לא בדיוק המקום שהם רוצים, הם
1: יש,
0: מבולבלים?
1: יש בן אדם שאמרת לו, יש, נגיד הגיע אלייך אחד, ואת רואה אותם מבולבלת, מבולבל אחד, יותר אחד. נכון, כן. יש מצב שאת תגידי, אתה עדיין לא בשל לזה?
2: בוודאי.
1: כן?
2: ברור.
0: איך יודעים?
2: בן אדם צריך להיות קודם כל שלם עם...
0: איך יודעים אם הוא בשל או לא?
1: לא יודע, תשאלי אותה.
0: 17, גיל ההתבגרות, קים.
2: עדיין.
0: קים, גיל ההתבגרות.
2: אנשים יודעים בדיוק מה הם רוצים. גם בגיל 15. את כנראה...
0: אני מתביישת לשאול, אז אני אעביר את זה דרך קרן.
2: כן.
1: לא, דווקא דרכי, אני כן. פוליטיקלי קורכת.
0: לא, לא. שקים תקשיב. היא חתכה את האיבר,
1: נו,
0: יצרה איבר של אישה, רגע, היא לא יכולה ליהנות מזה.
2: יש לך פצירה? אז את מבינה מה אני אומרת?
1: קודם כל, את באמת עתיקה, היא בהחלט יכולה...
0: יכולה
1: רגע, אני רוצה להבין, את בזוגיות היום?
2: לא, יש לי עיניים גדולות.

0: מה זה עיניים גדולות? תסבירי לנו.
1: כל אחד יש חתיך בעיניי ואני רוצה, תק, הולכת איתו.
2: כל מי שאת רואה וחתיך, את רוצה ללכת איתו?
0: ימרה כשכן.
1: בוודאי. למה לא?
0: מי הם הגברים שאת יוצאת איתם?
1: בואי נגיד שאני לא אחשוף מי, אבל...
0: לא, הסגנון, הסגנון.
1: אין פה סגנון.
2: זה סטרייט או...
1: רק סטרייטים, סטרייטים.
2: סטרייטים?
1: כן.
0: לא רואה, היא ממש אישה.
2: עכשיו, אני רוצה להבין, איפה את מכירה אותם?
1: חסר? את עכשיו יוצאת סקנה.
0: בדנג'ין, בדנג'ין, שמעתי על דנג'ין.
1: אני לא הייתי אף פעם בדנג'ין.
0: לא?
1: לא, זה מועדון של סאדו, מה זה, דברים כאלה.
0: אני לא יודעת, אני קראתי.
1: נראה לי, את צריכה ללכת לשם פעם אחת שיקשרו אותך ויצליפו בה.
0: ממש אני אלך, ממש רק אני.
1: תתעוררי. תתעוררי לחיים. לא, אבל היום את יודעת, יש מדיה חברתית, אינסטגרם, פייסבוק.
2: אבל את...
1: כל מקום.
2: אוקיי, עכשיו את יוצאת לבר, יושבת...
1: מי הולך לבר? אני לא שותה אלכוהול. אני לא שותה קפאין, אני לא שותה מוצרי חלב. אז לבר?
0: אז איפה את מכירה אותם?
1: אבל...
2: אוקיי, הכרתי...
0: רגע,
2: היא מגוללת. שלח לך מישהו חברות דרך הפייסבוק או כל מיני אפליקציות.
1: אם הוא חתיך מאשרת, אם הוא לא שמשיך להמתין.
2: עכשיו הוא מתחיל, מתחילים לפלרטט אחד עם השנייה. באיזה שלב את אומרת לו ש... מי את?
1: אז זהו, שבמקרה שלי, אצלי בפייסבוק וגם באינסטגרם, אני לא מסתירה את מי שאני.
2: ובאתרי היכרויות?
1: אין לא שם.
2: את לא שם?
1: לא.
2: אז זה רק דרך נו?
1: כן, אינסטגרם, פייסבוק. באתרי היכרויות זה... פתחו לי פעם שם אפקטיבי עם תמונות שלי, ומישהו פנה אליי באינסטגרם, ומדבר איתי כאילו חברים מאה שנה, ואני אומרת לו, אנחנו מכירים? אמרתי, כן, דיברתי איתך בטינדר. בטינדר, אמרתי, ממי, מעולם לא היה לי טינדר. אין לי מה לחפש שם.
0: מה, תגידי לי, איזה גבר הוא הגבר המועדף?
2: מה את אוהבת בגבר שלך?
1: גבוה, שרירי, שחום.
2: יש לה דרישות, אה?
0: רגע, בואי נקרא ביד.
2: יש לה דרישות.
0: בואי נקרא את השיר שלה. כן. אני רוצה גבר. אני רוצה גבר ש...
2: יואב אותי.
0: אני רוצה גבר ש...
2: יבין אותי.
0: מצאתי את אהבתי בסתיו. איזה בחור?
1: שרירים, שרשרת זהב.
2: בחור שרירים, שרשרת זהב. ארס, בקיצור, נו.
1: נו, יפה, בגלל זה אמרתי לך שבקרמיאל הארסים לחצו לי יד, ואחרי זה הייתי איתם.
0: אני... לא ידעתי, משהו קשה לי בראש.
2: בואי ניתן, אנחנו צחקנו, אבל בואי, אנחנו רוצים לשמוע מה באמת...
0: את נהנית שאת עם גבר?
1: בואי נגיד דבר כזה, אני נהנית.
0: איך את נהנית?
1: רגע, תקשיבי.
2: איך את נהנית עם גבר?
1: כמו תרנגולת מרוטת לוצות לפני שחיטה.
0: אבל...
1: תמתיני, תני לי לדבר. תחבי לה מיקרופון. לא, בואי אני אסביר לך. עכשיו ברצינות, קודם צחקנו וזה, זה לא אני, לא שרלילה באמת. אני ילדה טובה.
0: האמת שרואים.
1: כן, אני לא...
2: כן, את שומרת על הכבוד שלך.
1: אני לא מכניסה גברים אליי הביתה. אני באמת שלא מכניסה אליי.
0: תסתכלי, לפי הבגדים את רואה שהיא שמרנית. אנחנו כבר יותר חשופות.
1: את לא כזו חשופה, את רק עם שחור והכל סגור.
0: תרכיבי משקפיים.
1: למה? הכל סגור אצלך.
0: זה רק היום.
1: בסדר, היום. העיקר, הכי מצחיק, היא רצה שאני אבוא עם נצנצים, בסוף היא באה, אם הם נכנסים נצנצים.
2: והנצנצים תמיד וגם בפנים.
0: תגידי לה שזה טבעי אצלי.
1: מה?
0: כל הלוק.
1: סבבה. הכל בסדר.
0: אז רגע, יש לנו כאן.
1: הנה, רגע, סליחה, אני לא שופטת אותך.
0: גבר שהפך להיות אישה.
1: זכר.
0: איך היא נהנית? תגידי שאנחנו יוצאים לפרסומות.
2: יצאנו לפרסומות. תחזרו, יהיה מעניין.
3: הגברת הראשונה, קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג ג'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
4: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. פילה סלמון טרי ב-79.90 לקילו, 1 קילו חומוס שמיר אסלי ב-10 שקלים, 1 קילו צ'יפ

0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי. עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום יריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים, 14 ביולי. הכניסה חופ קרנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. נרקח כביסה בדין ב7.90 שקלים. שמפו פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
1: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
0: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. הקיץ בעמק ישראל מתחיל עם שני מופעי קיץ גדולים. רייב שקיעה, קרוקסטרה לייב עם פרידום פייטרס, מאיר בריסקמן ו-40 נגנים. וגם אגם בוחבוט ואופק הדנק, שני מופעים בערב אחד. פרטים וכרטיסים באתר המועצה האזורית עמק ישראל.
2: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19.90 שקלים. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
3: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם כלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון לון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
0: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. באולפן, קרן בן חיים, סוזי קונינסקי.
5: עזרנו.
6: את מבינה שהיא הפכה להיות אישה ובעצם לא נהנית. לא מצליחה, אני לא מצליחה להבין. היום, את יודעת, היום היא כבר בוגרת, היא כבר בתוך זה. מעניין אם היא הייתה מחזירה את הגלגל אחורה.
5: היא שאלה לי אותה, בשביל מה היא פה?
6: ומה היא הייתה אומרת לעצמה?
7: אני חושבת שבתור הטרנסית הראשונה מקרמיאל מגיע לי רחוב על שמי.
5: חזק. משה, שמעת?
7: בעוד בחיי.
5: קים קונקשן.
7: נכון.
5: אני מוכנה לגור ברחוב הזה.
7: אצלכם אני מוכנה לפארק.
5: זה לא יקרה.
6: האמת שאני קצת בהלם מהמחשבה שהיא חושבת שמגיע לה רחוב על שמה. כאילו למה? למה?
5: למה לא? סליחה?
6: למה כן? למה כן? היא הייתה בן, הפכה להיות בת, למה היא מיוחסת יותר ממך, ממני וממנה?
7: למה?
5: קודם כל, כי היא נשארה נאמנה לעצמה. נתחיל בזה, במה לחלום שלה, והיא הלכה עם זה עד הסוף, וזה בסדר גמור.
7: סיימתי נאום?
6: היית מחזירה את הגלגל לאחור?
7: לא. בואי נגיד דבר כזה.
5: היא 100% אישה היום. זהו, תצאי מהסביבה.
7: אני כל כך שלמה, אמרתי, אני כל כך שלמה עם מי שאני, לא הייתי משנה שום דבר בדרך שלי, אולי דבר אחד, רק...
6: ילדים.
7: לא, לדבר עם אבא שלי.
5: אז מה עם החלום באמת של משפחה? ויתרת עליו?
7: בואי נגיד שכמו שדיברנו על בני זוג קודם, ובזה עצרנו קודם, איזה גבר אני מחפשת, אז אני מחפשת גבר שיכיל אותי. מה זאת אומרת להכיל אותי? אני בן אדם משוגע. אני מזל תאומים, אני קמה לפי מצבי רוח. להכיל את כל הדבר הזה שנקרא קים, אם הוא מספיק גבר? וגם שיראה טוב, כן? לא,
6: חייב. כמה דרישות.
5: בוודאי. כמה גברים בשביל זה, נו.
7: כן. לא, לא כמה, אחד. אחד מספיק לי.
5: אבל
7: יש לי אחד על הכוונת דווקא.
5: זה לא משנה, גם אם תהי בזוגיות, לא תהי בזוגיות, יש גבר... לא היית רוצה להביא ילד באיזשהם הליך פונדקאות כזה.
7: את שמעת קודם את השיחה שלי עם אחותך, נכון? כן. מה הצעתי לה? להעיף את הילדים שלה לפנימיה צבאית סגורה בסיביר את גיל 18. אני מתה על ילדים
6: מרחוק.
7: תודה. ככה.
5: אוקיי.
7: לעשר דקות? לא, חמש. והביתה.
5: אוקיי, טוב, אני חייבת, את לא יודעת אם את ראית את ה... ראיון האיקוני עם מני פאר, זה חולה.
6: לא, לא ראיתי.
5: ראיון חשפני ביותר שלך. היא תספר עליו. זה היה, היית בת כמה היית שם?
7: 12.
5: לא.
6: אוקיי.
5: נו, היית נערה ומאוד ככה.
7: לא הייתי נערה שם, הייתי שם בת 21.
5: היא פשוט התיישבה על מני פאר.
7: בשידור חי.
5: בשידור חי.
6: תודה מינית.
7: אז עוד לא היה מיטו בכל זה. אבל לא, אבל בואי עכשיו...
5: אבל גם היא דיברה חופשי ופתוח על הכל.
6: הייתי מסתולה. מה זאת אומרת על הכל?
5: היא אמרה, תראי מה...
7: הייתי מסתולה.
6: מסתולה ממה? את אמרת שאת לא שותה אלכוהול?
7: לא, אני מדברת איתך בשעות ה-20 שלי, הייתי שותה אלכוהול והייתי עושה סמים והייתי עושה הכל.
6: אם ישמור, ברור שאבא שלך לא ידבר איתך.
7: לא, דווקא הוא לא ידע את זה.
6: אין דבר כזה, הורים
7: לא יודע שאני...
6: מה, את לא? את בתור אימא לא יודעת הכל?
7: שמעת מה אמרת? בתור אימא, האימא יודעת הכל, האבא פחות. האימא יודעת גם, האימא תמיד מרגישה, וגם היא לא תבוא תגיד לך, עד שאת לא תבואי ותספרי לך.
6: אז רגע, רגע, בוא נמשיך, מה היה שם? אז ישבה לו על הברכיים, היא הייתה מאוד פרובוקטיבית, סביר להניח בשנות ה-20 שלה, מה עוד קרן ספרי?
7: הייתי מאוד בלונדינית גם.
5: בלונדינית?
6: עם הפאה?
5: לא,
7: שיער שלי.
6: אוקיי.
7: מה היה?
5: בואי נעשה רגע. היא דיברה חופשי על ההליך
7: הנדקאות.
6: על הליך החיתוך.
5: על הליך המעבר, כן.
6: החיתוך.
7: אבל לא, בואו נעשה סדר. אנשים עד היום מזכירים לי את זה. זה הכל היה מתוכנן.
6: הצגה.
7: בוודאי, זה טלוויזיה. ככה עושים טלוויזיה. מה שאת היום רואה באח הגדול וכל זה, זה טלוויזיה. ככה עושים טלוויזיה.
5: אגב, האח הגדול, אני רואה באינסטגרם שלך שאת מאוד...
6: פעילה.
5: לא, היא מסקרת את כל מה שקורה באח הגדול.
7: נכון.
5: מה יש לך להגיד על הזכייה בגל רובין?
7: אני מתה על גל.
5: כן?
7: כן.
5: מה יש לך להגיד על הביקורות על גל רובין?
7: יופי.
5: את רואה אח הגדול סוזה? לא ראית?
6: יש לי זמן.
7: ישנה בשעות האלה.
6: את צודקת.
7: גם אני. אני אסביר לך מה. לגבי האח הגדול. את נכנסת כדמות, כל מי שנכנס לאח הגדול צריך להבין את זה. הוא לא נכנס עם חברים, לא מחפש חברים שמה. הוא בא לזכות במיליון שקל. כל אחד נכנס כדמות שההפקה...
6: בסוף נשאר לו חצי מיליון, כן?
7: 600 אלף. ההפקה...
5: 650, לא?
7: לא, הורידו.
5: ירד?
7: כן.
5: ממש כבר לא משתלם.
6: יש מיסים.
5: לא משתלם.
7: ואז כל אחד כשנכנס לאח הגדול חושב שהוא הדמות שהולכת לזכות. הם לא יודעים שהם בובות על חוט של האח הגדול.
6: הם מתחפשים, נכנסים לסתם דמות?
5: לא, לא, לא.
6: הם שוכחים מי הם?
7: לא, זה לא
5: שם. תקשיבי, אני ראיתי את העונה הזאת עם הילדים שלי, כי הם כבר, דעת, הם כבר מתחילים להתבגר ורואים את האח הגדול. ולי היה חשוב להסביר להם, כי מה שהולך שם, העונה הזאת הייתה קשה לצפייה. קשה לצפייה לילדים שרואים.
6: יקי יודע שהם רואים את האח הגדול? לא יודע, נראה לי...
5: מה, זה זמן איכות עם הילדים, זה היה קשה לצפייה.
7: רגע, לא, לא, לא הבנתי, זה זמן איכות אצלכם הילדים?
5: רואים גם דברים אחר.
7: אז עדיף שהם יהיו בפנימיה הצבאית, סגורה.
5: הם רוצים לראות, הם רואים, בואי, הם ברשתות כל היום.
7: סבבה, אבל לשבת עם הילדים לראות האח הגדול.
5: הם רואים את יוחנן עושה רפאל, לא, לא. מה את יכולה?
6: אני ממש מנותקת.
7: כן.
5: הם באים אומרים, הם מדברים על זה.
7: בואי נתחיל מזה שהעונה הזאת, זו הייתה העונה הכי חלשה של רשת 13. הדמויות לא היו מספיק חזקות. הם גם התחילו את העונה מוקדם מדי, וגם בזמן מלחמה.
6: הבובות, לא הדמויות, כן? כן.
5: לא, אבל כלי, אני רוצה לדעת ולהבין, את אוקיי מעלה, מי ניצח, מי זכה, מי זה, אבל את לא מביעת את הדעה האישית שלך.
7: נכון.
5: עכשיו... מה שאמר אלירן על גל.
6: היא לא רוצה להסתכסך עם אף אחד, היא הכל, אצלה הכל טוב, מה, את לא רואה? אז את מה, היא יפה, היא חמודה עם השר הארוך.
5: את שמה את עצמך פר וכזה, לא מביאה דעה?
7: אני לא מביאה את דעתי, כי לא מעניין אותי.
5: אז מה,
6: זאת עבודה שלל. אז אל תכתבי.
5: כל פעם תרשמי, זה הודח, זה הודח, אז מה, את מי זה מעניין?
7: עובדה שיש לי 28,000 עוקבים.
5: אוקיי.
6: תגידי, העוקבים שלך לא כותבים לך דברים נוראים?
7: לא.
6: הכל טוב?
7: מה זאת אומרת? מה זה?
6: אני לא יודעת. מי את חושבת שאת? מה זה השירים האלה? מה זה התחפושת הזאת?
5: השירים כבר היא, כבר לא שם.
7: אני כבר לא במוזיקה הרבה זמן, זה רק מה שכן, לגבי המוזיקה, שבדיוק השנה, החרשו, שתות הכוח חרשו, לקח יוצר חדש, שהוא ממש דור ההמשך של אופר ניסים, מיסטר מיס, ועשה לזה גרסה חדשה, שיר בן 20. ועשה לזה גרסה חדשה, והזמין אותי להופיע.
6: שתות הכוח הרשו, כן, כן.
7: והזמין אותי להופיע אצלו באנגר 11, במצעד הגאווה.
5: אוקיי. אתה תדבר גם על זה, אגב.
7: על מה?
5: על מצעד הגאווה.
7: לא דיברנו.
6: לא דיברנו, מעניין אותי מה לבשת.
7: לא הייתי.
5: רגע, הלכת.
7: סליחה רגע, את אומרת תחפושת, בשבילי זה תחפושת. זה תחפושת.
6: לא.
7: תחפושת פורים לא מוצלחת.
6: לא. אני לובשת ז'קט מסודר.
5: תסבירי, סליחה, איזה יפה, אימא.
6: ז'קט מסודר.
7: אני לא רואה עצמי משהו לא במקום. האיפור במקום, השיער במקום, השמלה במקום.
6: לא, אבל במצעד הגאווה צריך להקצין קצת.
7: אז יפה.
6: היא תבואי ככה למצעד הגאווה, מי יסתכל עליי?
7: אני לא הולכת למצעד גאווה.
5: היא לבושה מדי בשביל מצעד הגאווה.
7: לא, אז זהו, את רואה, גם פה יש לכם טעות וסטיגמה.
5: לא, זה לא סטיגמה.
7: זה סטיגמה.
5: אנחנו נדבר על זה, זה
7: לא סטיגמה. דארלינג זה סטיגמה.
6: לא סטיגמה. תגידי.
7: סטיגמה.
6: את הולכת עם בגד ים?
7: לאן?
6: לים?
7: לא, אני לא הולכת ים, אני לא אוהבת ים.
6: מה את כן אוהבת?
7: בריכה.
6: אין בעיה, היא בגידי ים לבריכה?
7: כן.
6: בקיני או שלם?
7: שלם. אם הייתי בת 20, אז הייתי שמה בחוצפנית, שמה בקיני מנומר.
5: אתה רוצה לספר לנו בת כמה את, או שזה...
6: לא, אישה, אישה, חוץ מסוזי קונינסקי שאומרת שהיא בת 60, לא שמעתי אישה שאומרת את הגיל שלה.
5: עכשיו, אם כבר התחלת לדבר על מצעד הגאווה, זה נושא שהוא באמת שנוי קצת במחלוקת. מצד הגאווה, בסופו של דבר, בא בשביל...
7: מחאה.
5: מחאה, לשוויון זכויות, נכון. להכרה, להכלה, להעביר מסר שהוא חיובי.
7: יש לכם בעיר מצד גאווה?
5: לא, אנחנו...
6: למה? למה לא?
7: למה לא? בכרמיאל יש.
5: מגדל העמק היא עיר שהיא בעלת צביון מסורתי.
7: אחלה, נו, אז...
6: מה קשור? אבל אם אנחנו מקבלים אותה...
7: זה לא קשור.
6: אם מקבלים את קים...
5: אנחנו...
7: סליחה רגע, מה זה מקבלים? אני צריכה לקבל אתכם, לא אתם אותי.
6: אין בעיה, אם היא מקבלת אותנו...
5: אז זה בדיוק העניין. אני כן מעדיפה לראות את הקהילה יוצאת במופעים, ב... לא יודעת, סטנדאפ, תוכניות טלוויזיה.
7: גם פרימיטיבית וגם סטריאוטיפית.
5: לא, לא, ממש לא, אני ממש לא פרימיטיבית.
7: לא, תקשיבי למה.
5: אני הייתי, אני חייתי בתל אביב, ראיתי והייתי בכל המצעדים.
7: יפה, מה שקורה בתל אביב זה נשאר בתל אביב.
5: ומשנה לשנה.
7: דארלינג!
5: מצעד, רגע.
7: מה שקורה בתל אביב נשאר בתל אביב. בכרמיאל המצעד לא כזה פרובוקטיבי, בירושלים לא כזה פרובוקטיבי.
6: את היית? בוודאי. במצעד בכרמיאל, מתי היית בכרמיאל?
7: הייתי שנה שעברה. היה משהו בדיינר למטה שם.
5: אני בעד שיעשו באותו, כמו יום האישה, אנחנו מביאים חיות במה, כל מיני נשים, אז כן, אני...
7: אז מה תביא ביום הגאווה, ויברטורים?
5: לא, סליחה, מופע סטנדאפ, דרג, זה, לא יודעת מה חסר.
7: לא, נו, באמת.
6: מה אמרת? לא, לא. מה להביא ליום הגאווה?
5: למה צריך להיות על מסעיות ערומים?
7: אבל זה הצביון של המצעד, בתל אביב בלבד. זה רק בתל אביב קורה.
6: כי זה יום חג... והם רוצים הרבה צבע.
5: אבל לדעתי, המסר שעובר ביום חג הזה, בצורה הפרובוקטיבית הזאת, יוצר אצל חלק מהאוכלוסייה אנטיגוניזם. ולדעתי אתם מאבדים את המסר החשוב שצריך לצאת מפה.
7: דארלינג, את יכולה לעצום עיניים.
5: אני לא אעצום.
7: בתל אביב זה הצביון של המצעד.
5: ומה אתם עושים בירושלים?
7: בירושלים זה אחרת לגמרי.
5: מה?
7: זה אנשים הולכים כמחאה, לבושים, עם שלטים, בכל עיר, חוץ מתל אביב.
6: למה צריך מחאה? למה צריך מחאה?
7: כי
6: אנחנו... קיבלנו. אנחנו כבר...
7: לא, לא, לא.
6: אבל את אמרת, אבל את אמרת, בשנות ה-80 קיבלו אותך בעיר כרמיאל.
7: אחלה.
6: מי מקבל? מי מקבל? מי מקבל? תגידי לי, מי מקבל?
5: אני הייתי רוצה שיום הגאווה יתעסק בהעברת המסר ל לכל מגוון האוכלוסיות, ואני רואה איך מגדלים משפחות, איך אני רוצה לעסוק בחוקים. עכשיו את נוטעת עכשיו בכנסת. תזכרי
7: לי את השם רק.
5: איזה חוק תחוקקי עכשיו?
7: קרן, קרן, קרן. יש לי שאלה, את קוראת עיתונים?
6: שכחת את השם.
7: אני הזכרתי לה. לא, יש לי בעיה עם שמות, זה לא...
6: אז רגע, תגידי 20 פעם קרן ואז תזכרי.
7: לא. את קוראת עיתונים?
5: בוודאי,
7: את קוראת כמה יש אלימות נגד הקהילה הגאה?
5: ואת חושבת שלפתור אותה באלימות, זה הפתרון?
7: לא אמרתי באלימות.
5: כן, ולהגיע, למה? בואי.
7: מתי אמרתי באלימות?
5: רגע, אני אגיד לך. אני אגיד לך.
7: כפר, אם הייתי פותרת באלימות, הייתי קוראת אותך.
5: את שמעת שהגיעו למצד עם חולצות נגד השר בן גביר?
7: כן, אבל זה נקודתי.
6: לא שמעתי.
5: אתם מכניסים גם מסרים פוליטיים?
7: אני לא בן אדם פוליטי, אין לי מפלגה, אני אף פעם לא הולכת...
6: אז שוב, את חייבת ללכת להצביע.
7: לא, להצביע כן. כן. אני לא אחשוף את זה בחיים לאן אני מצביעה, אבל אני לא שמאל.
6: ביבי. כמובן ביבי. היא נולדה בקרמיאל, אז היא ביבי.
7: בוודאי. זה עוד מבית אבא.
6: ברור.
7: לא, אבל לא, לא ביבי.
6: איך אתם משגרים, מה שקרן בעצם רוצה לשאול, תקני אותי אם אני טועה, איך אתם משגרים לדור חדש את הקהילה, ומשגרים את זה נכון, עם פחות פרובוקציות, ופחות פרובוקטיביות.
7: אז זה מה שהסברתי. כן. בתל אביב, כולם יודעים שהמצעד פרובוקטיבי מאוד. בערים שונות, באר שבע, ירושלים, קרמיאל, המצעד לא כזה. בחיפה אפילו, לא כזה. הוא יותר מחאה על הזכויות שלנו, ומה שמדברים...
6: איזה זכויות? קיבלת בגיל 17.
7: 17,
6: קיבלה ניתוח על חשבון המדינה, זה 300-400 אלף שקלים. נו, אז תגידי לי.
7: סוזי, זה שאתי צווחי כמו תרנגולת
6: מרותת מרצות. קודם כל אני אצווח, כי אני...
7: לא עושה אותך צודקת.
6: איזה מחאה? אין בעיה, איזה מחאה.
7: אבל...
5: אז בואי, אני רוצה להבין, אני מרגישה שנכנסים עכשיו כל מיני מסרים, אתם מכניסים פוליטיקה למחאה.
7: אני מכניסה פוליטיקה?
5: את לא באופן אישי.
7: אז זהו, אז את תכלילי אותי.
5: את עכשיו באת לפה בשביל לייצג את הקהילה.
7: את סטריאוטיפית.
5: ממש לא. אני רואה, מה שאני קוראת בעיתונים, אני אומרת.
7: בסדר, זה כתוב עליי?
5: לא, אבל את פה לייצג את הקהילה.
7: אני לא מייצגת שום קהילה, אני מייצגת את עצמי, את קים. קונקשן, קים לוי.
6: אגב, למה? לוי, מ-12 השבטים. לוי, זה ממשפחת הכהנים? לא, אני צריכה להבין. קים לוי, איך ממשפחה ש... את יהודיה, לוי, מכובדים, מדליקים נרות בשבת? מה קורה היום? הדת הרי לא מקבלת אותך. זה ברור, נכון?
5: לא, בואי, למה? אלוהים
7: אוהבת כולם,
5: אלוהים מקבלת כולם, זה לא נכון.
7: אלוהים מקבלת כולם. מבינה?
6: אוקיי.
7: להדליק נרות שבת, לא, אבל אני שומרת על האמונה שלי ועל הכל בדרך שלי, במה שאני יכולה.
6: מה הדרך שלך, קים?
7: אני לא אוכלת כשר, אני אוכלת רק כשר. אני לא נוסעת בשבת.
5: את לא נוסעת בשבת?
7: לא, זה שקר.
6: לפחות היא מודה.
7: זה שקר.
5: אל תתייפייפי לנו פה.
7: לא, לא יודעת, אני שומרת על... אני לא מתבוללת.
5: חשוב מאוד, סליחה.
6: את יוצאת עם גברים נשואים?
7: לא.
6: נו, כבר נקודה טובה לאישה של ידינו.
5: לא, היא אמרה שהיא שומרת על הכבוד.
7: לא, אני... יש הרבה קווים...
5: אדומים ש...
7: נכון.
5: אז מה הקו האדום שלא תחצי?
6: היא חוצה את כל הקווים, נו.
7: כבר חצי?
5: כבר חצי,
7: זה בדיוק. אני כבר חושבת על איזה קו עוד נשאר לי.
5: בדיוק.
7: עם אישה.
5: לא תהי?
7: לא, איך?
6: למה, איך? אבל את אישה, זה יש משהו ש...
7: אז מה?
6: לא ברור לי, לא ברור לי. את אישה, את רוצה גבר, את נולדת גבר, ואת לא תהי עם אישה?
7: נולדתי זכר.
6: זכר, סליחה.
7: סולה.
6: למה לא עם אישה?
5: תראי, אני...
7: חוננת אותך. כן, מה?
5: את באה מתחום התקשורת, את באה מתחום התקשורת, ואני מרגישה שדווקא התקשורת עושה עוול קצת לקהילה.
7: את גם תקשורת, את יודעת.
5: לא, זה, פה זה תחביב.
6: זה גם...
5: אני עורך הדין במקצוע.
6: היא עורך הדין.
7: זה גם תקשורת. מה שאנחנו עושות פה זה תקשורת.
5: לא, אבל אני...
7: אז אל תנסי מה שטוב לך.
5: את הביצה, אני לא בביצה, אוקיי? את הביצה. ואני חושבת שהתקשורת הביצתית, הצהובה, עושה קצת עוול לקהילה הגאה, ואני אסביר לך גם למה.
7: כן.
5: אם אתם מביאים לתוכניות דמויות, את הדמויות הכי צבעוניות, הכי קיצוניות, במקרה שלך הגדול, את מירה, שגם נאלצה לצאת משם בצורה לא נעימה, אז באיזשהו מקום, במקום להראות את היופי של
6: את הקהילה. את העדינות, כן, את הצניעות.
5: אני רואה, יש אחותי,
6: את הבג עם בת
5: הזוג שלה, כן. מגדלת ילדים לתפארת, ויש עוד הרבה כאלה. בסוף מביאים את כל הדמויות הכי קיצוניות, ומביאים אותם לפריים, וזה מה שרואים וחווים מהקהילה.
7: במילה אחת לענות לך על זה?
5: כן. בבקשה.
7: רייטינג. כי מחפשים טלוויזיה, מחפשת רייטינג.
6: וואי, זה ממש עצוב.
5: אבל את, וכל מי שעומד ורוצה את הזכויות, רוצה, יוצא למחאות ולזכויות, ורוצה את השוויון זכויות, אומר, חכו, יש עוד דברים להראות בקהילה הזו.
7: אז אם כל החיים שאת מכלילה אותם, מה שקורה באח הגדול, אז צר לי...
5: זה מה שאנחנו רואים.
7: עולמך צר לי נמלא.
6: את יודעת לרקוד? את לרקוד, את יודעת?
7: כן.
6: היית הולכת לרוקדים עם כוכבים?
7: לא.
6: למה לא? למה? תנתזי קצת.
5: לאח הגדול היית הולכת?
7: לא. אם היית בדיוק אותי לפני 20 שנה, כן, הייתי הולכת והייתי עושה להם שערוריות.
5: אז איזה ריאליטי עכשיו מציעים לך את הולכת?
7: לאכול בגדול.
6: אוי, נו באמת, את נראה לי שאת שומרת כל היום ומתאמנת, דוחקת ברזלים.
7: כפרה, את יודעת מה אני אוכלת ביום?
6: לא. אחר כך תספרי לנו.
7: לא, דווקא לא הרבה.
6: אני יש לי אירוע, אל תדברי על אוכל, אני יש לי אירוע, אני צריכה לרדת 4 קילו, אני לא יודעת איך. הסמלה דבוקה לי לקרס. כמה את משקיעה בחודש בכדי להיות אישה?
7: כלום.
6: אין דבר כזה, כל התרופות, כל הכדורים?
7: לא, אני לא לוקחת.
6: שלא יגדל לך שיער?
7: לא, זה לייזר, עשיתי את זה לפני שנים.
5: בוטוקסים את עושה?
7: לא.
5: לא?
7: דיברנו על זה. אני מפחדת ממזרקים.
6: דיברנו על זה, היא נולדה יפה.
5: ממש, אז יש לך גנים.
6: יש לה גם עיניים מדהימות.
7: אני יכולה להגיד כמו ירדן הארזי, הכל איפור. אני מורידה את האיפור ואני קוף.
5: לא, את ממש לא מאופרת הרבה, בואי.
7: אבל עדיין.
6: קים, אני רוצה לשאול.
7: עד עכשיו לא שאלת.
6: לא שאלת.
7: לא, עכשיו רק איזה, עכשיו את רוצה לשאול.
6: מה היית אומרת לאותו פרדי, שזה שם קשוח, פרדי, מה היית אומרת לילד הזה בן 7? תסתכלי עליו בעיניים רגע.
7: שיהיה מישהו... ולא יפחד משום דבר, משום רעש ברקע, ואולי עכשיו קצת קשה, ונראה מוזר, אבל הכל יהיה בסדר.
6: קרן, אני אתן לך היום לסיים, כי אני מצומררת כולי, כי לידינו כאן יושבת אישה, אישה יפה.
5: אישה יפה.
6: אישה טובה.
5: נענה לעקרונות שלה.
6: תנועה מאוד. הפתיע אותי. דיברה על קרמיה, לא הכרתי אותה
5: אז כמובן. אז כנראה בגלל זה אנחנו שיבויות בתוך קונס...
6: אני רציתי לראות עכשיו את... לפחות את דן האינטרנשיונל, לפחות. קרן, בואי תני לנו איזה סיום ככה. כי אני בקושי בולעת את הרוק.
7: בואי אני אתן לכם סיום.
6: עם הגרגרת.
5: כן.
7: אני הגרגרת. תקבלו את השונה. תחבקו את השונה.
6: ברור.
7: גם אם יש לכם ילד שהוא הומו, או רוצה להיות טרנסית, אל תלחמו בזה. תהיו, תחבקו, תאהבו. לא לזרוק בן אדם כזה לרחוב, כי...
6: ברור שזה.
5: לנו, את לא צריכה להגיד את זה.
6: מה זה? אצלנו ילדים זה ללא תנאי.
5: יש לך במה.
7: אצלנו גם כלבים. כן, גם חיות. גם היה לי קטע עם כלב. פעם נכנסתי למקדונלדס עם כלב קטן, אמרו לי, את לא יכולה להיכנס עם חיה. אז אמרתי, תצאי החוצה.
6: תודה, אני יוצאת.
7: לא, אמרתי, תצאי החוצה. ולקבל כל בן אדם שונה, לא משנה אם זה טרנס, הומו, או אפילו אתיופים, או ערבים.
5: חד משמעי.
6: כולנו בני אדם.
7: המסר שלי זה אהבת חינם. כל עוד לא רוצים לרצוח אותך.
6: התאמנת לתנועות אלו?
7: לא, אני ככה, אני לפעמים מסתכלת על עצמי ואני אומרת, למה אני מדברת עם הידיים?
6: כי את רוצה להגזים ולהיות אישה.
7: לא, אני לא.
5: לא, היא דווקא לא, היא ממש לא גוזמאית.
7: אני לא צריכה את זה.
5: קים, יקרה שלי, אהובה, יפהפייה, תודה שהגעת אלינו, תודה על שיחה כנה, פתוחה.
7: עכשיו נריב בחוץ, כן?
5: כן. השיח הזה, זה משהו שאני רואה מאוד חשוב, מאוד מקדם.
7: בדיוק.
5: את הקהילה, הפתיחות הזו, ואני ממש, את השראה, השראה לעוד המון בנים, שאם ככה...
7: ובנות.
5: ובנות.
6: תמשיכי
5: כמובן, כן.
6: להיות את.
5: נאמנה לעצמך.
7: היום, תמיד אני.
5: ותהי מאושרת, זה הכי חשוב.
7: או שאני מופיעה בפסטיבל מחולות כרמיאל, או רחוב על שמי אני רוצה.
6: תרימי טלפון לקונינסקי, תכף אני אתן לך את הטלפון.
5: דווקא פסטיבל, זה רעיון לא רע בכלל.
6: ומה, היא תבוא עם הנוצות כמו דנה?
7: איזה נוצות? אני לא עם נוצות.
6: אבל את משעממת ככה.
7: הרגדים שלי יבואו עם נוצות.
6: כימה יקרה, תודה, יפהפייה עולמית. אחלה יום, אחלה שבוע וקרן, תהני מהחופש הגדול עם הילדים. לא מקנה בך, ואל תתקשרי אליי, כי אני לא אבוא לעזור.
0: הגברת הראשונה, קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
8: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
0: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, תשע בערב. קרנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. משקי אנרגיה מונסטר ב3.90 שקלים. רביעיית מגווני בייביסיטר ב7.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
9: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
0: אופטיקל סנטר. סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
0: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
12: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים. גם

שקלים. ליטר וחצי תפוזינה במגוון טעמים, 3 יחידות, ב10 שקלים. 200 גרם קפה טורקי אליט, ב10 שקלים. כפוף לתקנון עד 11 ביולי. סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031, סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. המשבר סביב חוק יסוד לימוד תורה, ההצבעות לקריאה שנייה ושלישית החלו בכנסת, נוסח החוק נותר ללא שינוי. למרות שבליכוד התכוונו להציג הסתייגויות לחוק, אלו לא פורסמו, כך מעדכנת כתבתנו דפנה ליאל. לקראת בחירות 2026, נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש עם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, וראש השבק דוד זיני. בפגישה אמר כי בכל הנוגע לבחירות, השבק כפוף באופן ישיר ליושב ראש ועדת הבחירות, על מנת לעשות כל שביכולתנו לשמור על ממלכתיות ותקינות הבחירות, לאור גדולתו של היום הזה לעם ישראל ולדמוקרטיה הישראלית, כל מאמצינו מושקעים בנושא, על פי הנחיית כבוד המשנה לנשיא בית המשפט העליון, דבריו של הנשיא הרצוג. כתב אישום מוגש נגד אסף ישראל אריה בן 28 מבאר שבע, אשר תמורת כסף צילם את ביתו של חבר הכנסת לשעבר מוסי רז והתחייב לפגוע בו פיזית. איתי גלאון כתבנו עם הפרטים.
6: על פי כתב האישום, במסגרת הקשר בין השניים, הסכים אריה להקות את רז או לחילופין לרסס אותו באמצעות תרסיס גז פלפל תוך שהוא מצלם את מעשיו, וכל זה בתמורה ל-8,000 שקלים. כשהוא מגיע סמוך לביתו של רז, הוא מצלם את הבית ושולח את התמונה כפי שהתבקש לעשות. לאחר מכן כותב שלא יפגע בחבר הכנסת פיזית כפי שתכננו, בעקבות הימצאות ניידות משטרה באזור.
5: הסתדרות האחיות והאחים הכריזה על סכסוך עבודה בטענה לעומסים ומחסור באחיות. הכרזת הסכסוך תאפשר לכ-60,000 אחיות ואחים בבתי החולים, בקופות החולים ובבריאות הציבור לשבות בעוד כשבועיים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
10: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, אבל עדיין יחסית סביר לקיץ הזה. בשמיים מתבהר, עומס החום בינוני ברוב האזורים. בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים של עד 1.20 מטר. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות מורגשת. בסוף השבוע כבר עומס חום כבד.
9: קועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
11: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
12: 96.

0: כן, זה שוב קורה, שוב תושבי ישראל נוטלים את החוק לידיים וחוצים את הגבול לסוריה. הם קוראים לעצמם חלוצי הבשן, אבל האמת, החלוצים האלו משחקים מול שער ריק. אין כתבי אישום על העבירות האלו, ואנחנו מדברים על עשרות מקרים שבהם נתפסו תושבים ישראלים בשטח מדינת אויב. זה קרה בסוריה, זה קרה בלבנון, קרה אפילו ממש אתמול. כולל ילדים קטנים על הידיים. והפרוצדורה פשוטה, הצבא עוצר אותם ומעביר אותם למשטרה. פה אמורה להיות חקירה והגשת חומרים לפרקליטות שצריכה להגיש נגדם כתב אישום. החוק בישראל, אולי תופתעו, אוסר על חציית גבול כזו, והעונש הוא עד 5 שנות מאסר. מדובר בעבירה פלילית, זה לא אבון ולא חטא, מדובר על פשע. אז איך פה אין כלום ושום דבר? בפרקליטות אומרים לנו שהחומרים בכלל לא הגיעו לידם מהמשטרה, הכל תקוע שם. במשטרה יש גורמים שרומזים לי שכתבי אישום לא יהיו גם בעוד 89 מקרים נוספים. זו מדיניות. אז בימים שאנחנו מדברים על אי ציות לחוקים וכן פסיקות לבגץ, לא פסיקות בגץ, המדינה ומוסדותיה לא מצייתים לחוקי המדינה. אבל אתם יודעים, המשטרה לא תעצור את עצמה, והפרקליטות כנראה לא תגיש נגד עצמה כתבי אישום.
1: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
0: שלום לכם, 5 דקות אחרי חצות היום, מדברים ברדיו מהדורה האחרונה לשבוע הזה, 96 FM, 91.5 FM, אלו התדרים שלנו, אנחנו זמינים גם ביישומון, אפליקציה שלנו רדיו כל רגע בעברית, חפשו בגוגל פליי ובאפסטור, תורידו, תתקינו, תהנו, אנחנו זמינים גם באתר האינטרנט שלנו, 96fm.co.il, שם תוכלו למצוא גם את התוכניות המלאות, ועוד הרבה הרבה יותר. פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, תעשו לנו לייק, ובוואטסאפ שלנו 052-596-96, שם אתם יכולים להגיב בצורה ישירה, אנחנו כמובן מקבלים את ההודעות האלו כאן לאולפן. 052-596-96. נגיד תודה לפלג צ'ובינסקי שעורך אותנו, מפיקה נטע לוינסון על הפיקוח הטכני יניב שוורץ. בחדר החדשות, יובל יונה, באתר מדליה זווהת. והיום אנחנו נדבר על ארצות הברית ששוב תוקפת באיראן, יממה שנייה ברציפות, מטוסי התדלוק שחוזרים לישראל, האם אנחנו לקראת סבב נוסף של לחימה, ננסה להבין מה קורה, נספר לכם על חילוץ דרמטי הבוקר בטבריה, 5 תושבי העיר חולצו מדירה בוערת, אנחנו מבינים ש3 מהם הם בעצם תושבי הדירה, עוד 2 שבאו לנסות לסייע, נדבר על כך בהרחבה. סיפור שמגיע מנוף הגליל, 2 תושבי יפיע נאשמים כי תקפו צעיר בדירה בעיר, לאחר שחשדו שהוא עצמו איים להפיץ תכנים אינטימיים שלו עם קטינה. גם כאן אנחנו נעשה לכם סדר בדברים. נגיד שכל נחלי הצפון, כמעט כולם, באופן גורף, מזוהמים. זה לא פעם ראשונה שבקיץ יש זיהום, ומשרד הבריאות ומשרד לאיכות הסביבה סוגרים את הנחלים לרחצה. רק שהפעם אנחנו כאן ברדיו כל רגע מנסים כבר למעלה מ-48 שעות לנסות להבין מה גורם לזיהום. אנחנו לא מצליחים להשיג אף נציג ממשרד הבריאות שיתפנה לספר לנו, גם לא נציג של המשרד לאיכות הסביבה. פלג צ'ובינסקי יעשה לנו סדר. נהיה עם סיפור שיכול לקרות לכל תושב, הפעם מדובר בתושב אפולה בגבעת המורה, תושב עמידר שהתלונן כי הביוב של הבניין הציף את ביתו, למרות ניסיונות לטפל בבעיה, הסיפור כל הזמן חוזר, אנחנו מבינים שמהרגע שהכנסנו את היד לסיפור, אז התחילו לזרום אליו כל מיני אנשים לנסות לסדר את העניין הזה, אבל זה לא צריך להיות ככה, לא צריך לחכות שהתקשורת יתערב, הגורמים צריכים לטפל בכל אזרח קטן שהוא. ננסה להסביר לכם מה עושה שגריר ארצות הברית בישראל, במושב היוגב, מושב בעמק ישראל. וגם נספר לכם על נערות בעמק הירדן שפיתחו אפליקציה שזכתה במקום הראשון בתחרות. כמובן נתכונן לרבע גמר המונדיאל שחוזר אלינו היום ממשחק נהדר. צרפת נגד מרוקו. נטע לוינסון, פלג צ'ובינסקי, שניהם ייתנו את האימור שלהם. לפני שאנחנו יוצאים לדרך, אתמול נאמר בשידור, כאן אצלנו ברדיו כל רגע, על הפרסום שנוגע לשלוש עובדות ערביות שפוטרו מרשת קסטרו. נזכיר לכם, שלוש עובדות ערביות שפוטרו מרשת קסטרו כי דיברו ביניהן בערבית בסניף באפולה. אתמול אמרנו שמדובר במתחם ביג באפולה. אנחנו מבהירים שאנחנו לא התכוונו לחנות של קסטרו בביג אפולה. אין בביג, מתחם ביג, חנות של קסטרו. אנחנו דיברנו על חנות קסטרו שממוקמת במרכז קניות אחר. עברה חשובה, עברה שצריכה להמר. ועכשיו אנחנו יוצאים לדרך.

0: אז אחרי שטראמפ אתמול אומר שהפסקת האש נגמרה, מאוחר יותר כבר הגיעו הפיצוצים באזור בנדר אבאס בדרום איראן, צפונית למיצר הורמוז, ובכלל האמריקאים תוקפים ומאיימים, בישראל עוקבים בדריכות, אנחנו ננסה להבין מה קורה ולאן פנינו מועדות. שלום לליאור בן ארי, כתבת העולם הערבי בוויינט, שלום לך, תודה שאת איתנו.
1: שלום,
0: צהריים
1: טובים.
0: את יודעת, אנחנו מדברים כבר הרבה מאוד על מתיחות, על הסכם, על 80 שנה לטראמפ, 250 שנה לארצות הברית, מונדיאל שמשוחק, וכולם כוססים ציפורניים לראות לאן זה הולך, עושה רושם שהעניינים מתחממים.
1: כן, אז אנחנו באמת, המונדיאל, וגם אירועים באיראן אגב, אם זה הלוויות של עלי חמינאי, גרמו לנו אולי לחשוב שיש לנו הפסקה של כמה ימים, אבל ראינו שתוך כדי כבר העניינים ממשיכים להתחמם באמת בין איראן לארצות הברית, והלילה שוב תקיפות. אנחנו זוכרים גם שהתקיפות האלה זה לא דבר שהוא רק עכשיו, הוא היה גם לפני המונדיאל, ותקיפות ליליות בעצם בעקבות תקיפות איראניות שמתבצעות במהלך
0: 90
1: היום.
0: 90 תקיפות הלילה, גם קשרים, בעצם תום המלחמה, ארצות הברית נמנעה מלתקוף דברים שככה יכולים להגביל את התנועה האזרחית, זה קורה הלילה.
1: נכון, אז ממש 90 יעדים באמת, תקיפות אפילו יותר, וגם התקיפות, זה פגע למשל במסילת רכבת שמחברת למשהד, שאנחנו יודעים שהיום עלי חמינאי אמור להיקבר במשהד אחרי כל המסע הלוויה שהחל בארבעה לחודש, ונמשך בעיראק, ועכשיו הארון שלו חזר למשהד, וזה, זה, הם טוענים כמובן באיראן שלו, אבל זה יכול גם איכשהו להפריע ל... סידורים האלה, ובאמת המון המון תקיפות של גשרים, תקיפות של גשרים ראינו גם במהלך המלחמה האחרונה, וכל מיני יעדים שארצות הברית תוקפת, אנחנו כרגע, צריך להגיד את זה, לא מעורבים בתקיפות.
0: זהו, וגם הערכה בישראל, ממה שאת שומעת, זה שכרגע האימות הזה בין ארצות הברית לאיראן לא יזלוג לישראל, צריך לומר, הוא זולג, גם זולג למדינות המפרץ.
1: אז פה צריך להסתכל על המשוואה, איך שאיראן רואה אותה, על המשוואה שאיראן כל הזמן מציבה. מבחינת איראן, היא תוקפת את המוקדים שמהם יוצאות התקיפות נגדה. זאת אומרת שאם מתבטאות תקיפות באיראן, והתקיפות יוצאות מקווייט, מבחריין, מקטר, מבסיסים בירדן, אז היא תוקפת את המוקדים האלה של הכוחות האמריקנים שתוקפים אותה. ישראל נכנסת במשוואה אחרת מבחינת איראן, שהיא המשוואה של לבנון, לפחות בהסכם ובשיח הנוכחי של החודשים האחרונים. זאת אומרת, איראן דורשת את הפסקת התקיפות בדרום לבנון. אנחנו יודעים שבימים האחרונים היו תקיפות לסירוגין, אבל לא היו תקיפות משמעותיות בדרום לבנון, ובגלל זה ראינו גם בסבב הסלמה האחרון שהיה, איראן מאוד מאוד חשוב לה לשמר את אי התקיפות בדרום לבנון. אני משערת שזה גם קשור לכניסה של ישראל לכל המערכה הזאת, זה תלוי מאוד במה שיהיה בדרום לבנון.
0: גם צריך לומר, ישראל לא תיכנס למשהו שבלי אישור מהאמריקאים, כמה שאנחנו רוצים ומוכנים.
1: כמובן, השיתוף פעולה הזה קיים, ואנחנו יודעים, וזה ברור וידוע בפיקוד מרכז האמריקני, וכל המהלכים שראינו גם במהלך המלחמה האחרונה, וגם בסבבים לפני כן. כמובן שישראל וארצות הברית פועלות, אגב, באיראן, בדיווחים של התקשורת המזוהה עם המשטר האיראני, הם כותבים התקיפות האמריקניות ציוניות. בהגדרה שלהם, מבחינתם זה לא משנה מי תוקף, הרבה פעמים זה כתוב ככה. אז כן, יש כמובן את שיתוף הפעולה הזה מאחורי הקלעים.
0: וצריך לומר, יש גם גורמים בכירים, בין אם זה מדיניים וצבאיים בישראל, שרק רוצים את הטעות האיראנית ושהם יערבו אותנו בסיפור, כדי שבאמת נוכל לבוא לאמריקנים ולומר שאנחנו חייבים להגיב. נגיד שטראמפ עצמו מדבר על כך שהאיראנים הם אנשים חולים, הוא אומר, אני מספר אחת ברשימת החיסול שלהם, אנחנו ננצח אותם מהר מאוד, הוא אומר, כבר ניצחנו אותם צבאית, הם רוצים לעשות עסקה, אגב, גם אחרי הלילה הזה, רווי בתקיפות אמריקניות, הוא אומר, הם נואשים לעסקה. קצת מבלבל את כל הבעלי בריתו, תוך כדי שהוא נפגש איתם בפסגת נאטו.
1: נכון, אנחנו שומעים באמת התבטאויות מצד אחד סותרות, זה לא חדש אבל. ובאיראן מיד יצאו תגובות להתבטאויות האלה, גם לצורה שבה הוא התייחס לאיראנים, וצריך להגיד שגם באיראן יש מתיחות בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים, בכל הנוגע למסע ומתן עם ארצות הברית. יש את הקבוצה של הקיצונים יותר, שלא רוצים שום קשר, שום מסע ומתן, הם רוצים נקמה על החיסולים האחרונים, בשנים האחרונות, לא רק בסבבים האחרונים, ויש את הצד האחר, שהוא כן רוצה מסע ומתן, שהוא רוצה לייצב את איראן לפחות כרגע כלכלית. אנחנו יודעים שהמצב באיראן מאוד מאוד קשה, האזרחים נמצאים במצב קשה, כלכלית וחברתית, והם רוצים קודם כל לייצב את המדינה. אז גם בתוך איראן יש את המתיחות הזאת של לאן הולכים, אם זה לכיוון מסע ומתן, או לכיוון התעקשות על כל הדרישות שלהם, כולל באמת הרורמוז והטילים וכל הסוגיות האלה.
0: ואם אנחנו כבר מדברים, אז רק נגיד שטראמפ גם מנסה ללחוץ על השארה בגזרה הצפונית שלנו, להתערב מול חיזבאללה בצפון, השארה בתגובה לא ממהר לעשות את זה.
1: כן, גם זה כבר שמענו, והשאר הבהיר שהוא לא הולך להיכנס, הוא אמר את זה כבר בפעמים קודמות, שהוא לא הולך להיכנס, שנוצרה אולי תמונה שהם הולכים להיכנס ללבנון מחר בבוקר, וזה לא, זה לא, זה לא מה שעומד לקרות. הם מנסים, סוריה מנסה לייצב את עצמה, לסבור לגיטימציה, הם מנהלים שיחות עם לבנון, אנחנו יודעים שכמובן הם מנסים לחסל גם את הפעילות של חיזבאללה עדיין בתוך סוריה, אבל הם לא מתכננים, לפחות לפי ההתבטאויות הרשמיות, איזושהי פעילות לכיוון לבנון או משהו התערבות בעניינים הפנים לבנונים.
0: אנחנו נמשיך ונעקוב, ימים מתוחים, 80 תקיפות אתמול, 90 תקיפות אמריקניות הלילה באיראן, וכל זאת לקראת הלוויתו של המנהיג העליון לשעבר, עלי חמינאי, שיובא למנוחות במשהד. ליאור בן ארי, כתבת לעולם הערבי של ויינט, ידיעות, תודה רבה לך על הדברים.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה לך. אנחנו עכשיו עוברים אלינו, רוצים לנחות בטבריה, שם חמישה תושבי העיר חולצו בעצם באירוע של דירה בוערת, מצבם בינוני. אני רוצה לומר שלום לרב סמל אבירן בן מויאל, מפקד הצוות בתחנת טבריה של כבאות צפון. שלום, תודה שאתה איתנו.
2: צהריים טובים, יריב.
0: אתה בעצם והכוח שלך מקבלים את הקריאה מתי?
2: שונית מתקבלת ב-4:40 בבוקר, באמת דיווח על שריפה במבנה מגורים, ברחוב ירושלים בטבריה, יוצאים צוותים למקום, ממש מפקד האירוע ברגעים הראשונים, עוד לפני שהצוות הראשון מגיע, מבין שמדובר באירוע עם פוטנציאל, שעת לילה מאוחרת, המון דיווחים, מחליט לשגר צוותים נוספים, ואז הצוות הראשון שמגיע מדווח על אשן רב בערך חזקה בחדר המדרגות. מדובר במבנה בין שתי קומות, חדר מדרגות אחד לכל הקומות, לכל הדירות בעצם. וזה אומר שכל הדירות אין אליהן גישה באותו רגע. הצוות מתחיל לאלתר ולנסות לחפש גישה חלופית.
0: שאתם יודעים תוך כדי זה, לירן, שיש אנשים, כלומר אנשים, וחלקם אפילו רק עכשיו התעוררו מהריח, ואתם צריכים לעבוד במהירות צי.
2: לגמרי, נכון. תראה, מדובר בשעת לילה מאוחרת כמו שאמרנו, ולכן ההנחת המוצא שלנו היא שרוב האנשים נמצאים בבית, ומה שהעיר אותם זה השריפה עצמה, ולכן הצוות הראשון מגיע, והמשימה הראשונה שהוא מקבל בעצם, זה קודם כל להוציא את האנשים כמה שיותר מהר מהדירות, וזה באמת מה שהוא עושה, וחשוב לציין, וזו הבמה כנראה, את התושייה של האזרחים שם, שבאמת היו לגמרי מכפיל כוח לצוותים שהגיעו.
0: צריך לומר, גם הגיעו, הבנו מתנדבים שראו וזיהו מבניין שכן וקפצו כדי לעזור ולסייע. עובדים איתכם ביחד, חלקם שגם באו מבניין אחר, גם חלקם בסופו של דבר נפגעו משאיפת השען בעצמם.
2: את זה אני לא מכיר, אבל כן, הגיעו אזרחים,

0: שלב שני לא פחות מלחיץ, זה בעצם לוודא שאף אחד לא נשאר מאחור. את זה אתם עושים תוך כדי שאתם נאבקים באש, או את זה אתם עושים אחר כך?
1: והצוות השני שהגיע כבר קיבל את המשימה להשתלט על המוקד, אנחנו תמיד שואפים לנקות את השריפה כמה שיותר, כדי לעבוד בצורה יותר נקייה ולצמצם את הנזק ללכודים. אבל חשוב בהיבט הזה להגיד, תראה, חדר המדרגות הוא נתיב הגישה היחידי שלנו אל הלכודים, ונתיב ההימלטות היחידי שלהם. ולכן חשוב מאוד באמת, ולא רק באירוע הזה, ובכל קורות אירוע חירום, לשמור אותו נקי ככל הניתן. זה משהו שיכול...
0: לא לשים שם רהיטים, לא אופניים, לא לשים שום דבר שיכולים לעכב אתכם.
1: מדויק.
0: לחלוטין. אתה יודע, אף פעם לא חשבתי על זה, אבל זו נקודה מאוד מאוד חשובה, וגם גלי אשן, אני לא יודע אם יש או אין, ואם הם עבדו, פעלו והצילו, אבל גלי אשן באירועים כאלו מצילים חיים.
1: תראה, באירוע לא היו גלי אשן, ובאמת אנחנו מדברים, כמו שאמרתי, על שעת לילה, אנשים ישנים. אנחנו, השאיפה שלנו זה מה שיעיר אותם, זה גלי אשן ולא האשן. ובאירוע הזה, ברוך השם, ישנם נפגעים, אבל רק במצב בינוני, באירוע אחר, זה יכול להיגמר הרבה יותר גרוע, וגלי אשן היה משנה את התוצאה לגמרי.
0: אני רוצה להודות לך, רב סמל אבירן בן מויאל, מפקד צוות תחנת תביעה כבאות והצלה צפון. תודה רבה ששוחחת איתנו.
1: תודה רבה לך, ירי.
0: תודה רבה לך. אנחנו רוצים קצת להבין יותר על הפגיעות האלו של נפגעי אשן, בעזרתו של דוקטור פואד עבד אלהדי, מומחה לרפואה פנימית ורפואה דחופה, רופא בכיר במרכז לרפואה דחופה במרכז הרפואי צפון. תודה רבה שאתה איתנו, שלום לך. אנחנו לא שומעים אותך טוב, אם אתה יכול לשפר את ה... עכשיו אני שומע אותך.
2: כן, שלום, שלום.
0: שלום, דוקטור עבד אלהדי, ספר לנו בבקשה, קודם כל מגיעים אליכם 5 פצועים שמוגדרים במצב בינוני, קח אותנו רגע להגדרת הפציעה עצמה, אנחנו מבינים שכולם בעצם לא נחוו למזלנו, אבל כן שאפו השען.
2: כן, הגיע אלינו בסורות שעה 5:30 בבוקר, 5 חולים, 4 אנשים, גבר אחד, כולם מעל גיל 60, 4 מהם היו במצב כאן, חולה אחד, או חולה אחד שהייתה במצב בינוני.
0: ואתם עושים מה?
2: הבאנו אותם, משתם בחדר מיון, ברגיל, בדיקות רגילות, לקחנו בדיקה פיזיקה, בדיקה גופנית, לקחנו את הסומנים, ואת הבדיקות דם, כל מיני בדיקות שצריך לקחת בתם למקרה הזה.
0: כשמה הסכנה בעצם?
2: התקנה זה מרעלת האשן, זה שאנשים סוברים את עצותו, אז הם יכולים להגיע עד מצב של קומה.
0: בעצם, אתה אומר, גם אם הוא מגיע בהכרה ומדבר, זה יכולה להיות התדרדרות במצבו.
2: כן, יכולה להתדרדרות תוך כדי כמה דקות. אז בגלל זה, גם בזמן הסרבה שעצמו שהייתה בשטח, קודם כל צריך לתת כל אנשים בחוץ, לתת להם לנשום. האוויר בחוץ, ובחדר מה שהגיע, אז כולם קיבלו לקחת כל מיני בדיקות, את הסמנים הראשונים, בדיקות דם, מה שצריך, תרומי חזה גם עשינו, וכולם קיבלו טיפול לפי פרוטוקול של שפעת השן.
0: ברגע שמסיימים את כל הבדיקות, דוקטור עבדלעדי, מבחינתכם, אפשר לשחרר אותם הביתה, או שהם צריכים השגחה?
2: את כל החולים שקיבלנו, 4 שחררו אותם תוך 3-4 שעות אחרי השגחה, חולה אחת שהייתה במצב בינוני, הייתה בדיקה לדקרת עוד מומחי עוד רופא לאחות מדבר בגלל שאלה מתקת במדרי הכל ושחרה בהמשך.
0: אנחנו שמחים שזה נגמר כך. דוקטור פואד עבד אלהדי, מומחה לרפואה פנימית ורפואה דחופה, רופא בכיר במלר"ד במרכז הרפואי צפון. תודה רבה שאתה איתנו.
2: תודה לך.
3: מדברים ברדיו. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפצת סיים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי. מדברים ברדיו.
0: רגע לפני שאנחנו עוברים לפרסמות והחדשות עם יובל יונה, אנחנו נחזור שוב על העברה. אתמול פרסמנו על 3 עובדות ערביות שפוטרו מרשת קסטרו באפולה, כי דיברו בערבית בסניף. אתמול נאמר בשידור

0: כי החנות אינה במתחם ביג באפולה, אנחנו מבהירים ואומרים שמדובר על מתחם פרנדלי עמק סנטר בחנות בקסטרו, זו החנות ולא המתחם בביג. ועכשיו אנחנו נצא להפסקת פרסמות, אחר כך אנחנו נדבר על אירוע שקורה בדירה בנוף הגליל, אז תושבי יפיע נשמים כי תקפו צעיר לאחר שחשדו שהוא איים להפיץ תכנים אינטימיים שלו עם קטינה, כבר חוזרים.
1: מדברים ברדיו
2: בחסות?
3: עכשיו ברמי לוי, סלמון כפו שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
4: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
5: בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
6: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים, דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק, שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה, ובכל תדלוק קפה במתנה. תחנה שומרת שבת באר מרים, אחרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: ספונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
9: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך! בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו! כן, הדלק עלינו! אז תנו גז, המלאי מוגבל! אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום יריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים, 14 ביולי. הכניסה חופ
11: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
13: ספונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
14: רשת סלח דבח ובנהב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. מארז שלישיית מגבוני אגיז ב10 שקלים. שמפו מרכך הוואי 650 מיליליטר, 2 ב10 שקלים. אקס דאודורנט 150 מיליליטר, 2 ב10 שקלים.
15: סלח דבח ובנהב,
16: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
17: רדיו כל רגע, החדשות.
18: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. כתב אישום מוגש כנגד חלד אגבריה כבן 40 מאום אלפחם בגין התאונה הקטלנית בכביש 6 לפני כחודש סמוך למחלף אליקים, שבה נהרג חייל המילואים אדיסו ובא זיכרונו לברכה. לפי כתב האישום, הנאשם נסע מעל למהירות המותרת ופגע באופנוע של אדיסו. לאחר התאונה המשיך בנסיעה, לא עצר להושיט עזרה, פירק את לוחית הרישוי של רכבו, הצית אותו ונמלט מהמקום. כ4 דקות לאחר מכן התקשר למשטרה ודיווח כי רכבו נגנב. כתבי אישום הוגשו כנגד שני תושבי יפיע בני 19 ו-20 המייחסים להם עבירות של חטיפה, שוד בנסיבות מחמירות, איומים, מעשה מגונה ותקיפה בנסיבות מחמירות. מהמשטרה נמסר כי שני הנאשמים קבעו מפגש עם המתלונן צעיר תושב הצפון בדירת אירוח בנוף הגליל, שם נכנסו, תקפו, הפשיטו ועסקו אותו תוך שהם מתעדים הכל. לפי החשד, הרקע לאירוע הוא קשר אינטימי שניהל המתלונן עם קטינה. אחרי שהקטינה ביקשה לסיים את הקשר, הוא איים להפיץ תכנים אינטימיים השמורים במכשירו הסלולרי, ובהמשך פנתה הקטינה לחברתה, וזו יצרה קשר עם שני הנאשמים. עוד על הנושא ובהרחבה, מיד, בתוכנית מדברים ברדיו. נסיים בתחזית מזג האוויר.
2: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
18: היום תורגש עלייה קלה בטמפרטורות, מחר מזג האוויר יהיה ללא שינוי ניכר, בשבת תחול עלייה קלה במידות החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
19: אתם בעניינים, מדברים ברדיו.
0: אנחנו עכשיו לנוף הגליל, שם שני תושבי יפיע נאשמים כי תקפו צעיר בדירה בעיר לאחר שחשדו שהוא איים להפיץ תכנים אינטימיים שלו עם קטינה. אני רוצה לומר שלום לחוקרת בתחנת נוף הגליל, רב סמלת בתאל מלכה, שלום לך.
20: שלום רב,
0: צהריים
20: טובים.
0: צהריים טובים. את יודעת, אנחנו מנסים לדמיין את האירוע הזה, ויש הרבה מאוד שאלות. קודם כל, הדירה בנוף הגליל, ספרי לי, זה דירה שהם, איך הם מגיעים לשם?
20: זה דירת אירוח, שבעצם הקורבן מתאם להגיע לדירה, יחד עם אחת החשודות.
0: את אומרת חשודות, כיוון שעל פי החשד היא פיתתה אותו להגיע, תוך כדי שהיא יוצרת קשר עם שני הנאשמים, שבעצם כפתו אותו ותקפו אותו.
20: בדיוק.
0: ספרי לי את הרקע.
20: אז אוקיי, אז מגיע אליי קורבן לתחנת המשטרה, מספר שהוא מפגש עם מישהי בדירת אירוח, מישהי שההיכרות ביניהם יחסית שטחית. הם מגיעים לדירת האירוח, אחרי כמה דקות שהם יושבים ומדברים, נכנסים לדירה שני רעולי פנים, הם תוקפים את הקורבן, עוזקים אותו, הם חודרים לו לטלפון, הם מפשיטים אותו, מתעדים, הם חודרים לו לטלפון, בודקים מה יש לו בטלפון, גוללים, מזהים שיש לו חומר אינטימי, ובסוף הם גונבים את הטלפון ועוזבים את המקום.
0: עכשיו, החשודים, כן. לא, אתה יודע, בעצם הסיבה, כך על פי מה שאתם מפרסמים, הסיבה לתקיפה שלו זה שהוא בעצם ניהל רומן עם קטינה, וכשהיא מסיים, מבקשת לסיים את הקשר, הוא מאיים עליה שיפיץ את התכנים ששמורים אצלו בטלפון. נכון, עד, עד כמה הגרסה הזאת נכונה מבחינתכם?
20: הוא היה בקשר עם קטינה, היה לו משהו בטלפון שקשור אליה, כשהיא רצה לסיים את הקשר, הוא איים עליה שהוא יפיץ את מה שיש לו בטלפון לגביה. היא סיפרה את זה לחברה שלה, והחברה הביאה את שני החשודים, ושלושתם בעצם חטפו אותו בתחבולה לאותה דירת אירוח.
0: עכשיו, הדברים האלה, את יודעת, מדברים על קורבן, אבל צריך לומר שגם לבלות עם קטינה, לתעד את זה, לאיים עליה שיפיצו את זה, זה גם מדובר בעבירות.
20: נכון, זה גם מדובר בעבירות, אבל כשנודע להם על העבירה של, או שאותה קטינה מספרת, הם היו צריכים לפנות לתחנת המשטרה ולא לקחת את החוק לידיים.
0: וזה לחלוטין נכון. השאלה שאני ככה מנסה לשאול את עצמי, האם כשאתם תוך כדי חקירה מבינים שהוא ניהל קשר מיני עם קטינה, תיעד את זה, איים עליה להפיץ את זה, האם אתם גם חוקרים אותו בעזרה על הדברים הללו?
20: אנחנו חקרנו גם אותו בעזרה, כן.
0: כלומר, הוא קורבן בנושא הזה של התקיפה, אבל הוא גם נחקר על העבירות האלה שמיוחסות לו.
20: נכון, בהתחלה באמת הרקע לא היה ברור למה קרה בדירה ומה המניע, וכשהתחלנו לחקור וגבינו עדויות ובדקנו מצלמות והתיק התברר, אז הבנו שבעצם היה לו קשר עם קטינה, ואז הוא איים עליה, ואז הוא גם נחקר תחת הזרה.
0: והקטינה ידעה מה מתכננים לו?
20: הקטינה ידעה מה מתכננים, כן.
0: כלומר, החברה שלה התקנה אותה מה היא הולכת לעשות.
20: היא לא התקנה אותה בדיוק, אבל בסוף היא ידעה, כן.
0: כלומר, היא ידעה וגם היא לא הלכה וחיגה מאה.
20: נכון.
0: איך זה נגמר? זה נגמר בכתבי אישום נגד התוקפים. והמתווכת, מתווכת שטיווחה בעצם את האלימות הזו.
20: זה נגמר בכתבי אישום נגד שני החשודים שהגיעו רעולי פנים לדירה וביצעו את העבירות. בנוסף, גם נגד הקטינה שיזמה וקשרה קשר, יוגש כתב אישום. התיק הוא עבר לפרקליטות ויוגש גם בעינונות.
0: מה לגבי הקורבן, לגבי העבירות שמיוחסות לו?
20: התיק של הקורבן גם יועבר לפרקליטות, והם יבחנו את התיק ויחליטו אם להגיש ובאיזה עבירות.
0: וצריך לומר שבסייפה של הדברים, כל עבירה בעצם שמבוצעת צריכה להגיע אליכם, לא פותרים ולא לוקחים את החוק לידיים.
20: בדיוק, בשביל זה יש משטרה שעוזרת ופועלת למען התושבים. אני רק רוצה להגיד שהאמון של הציבור במשטרה הוא מה שמניע אותנו לאכוף את החוק, ואנחנו לא נאפשר לאף אחד להיות מעל החוק.
0: אגב, כשאתם אומרים להם ומתיחים בהם בחקירה, למה בעצם לא, יותר נכון, בחברה של הקטינה, למה לא פנית למשטרה? אם את חשבת שהוא מאיים עליה ועובר עבירות, מה יונה?
20: הם נמסרו כל מיני גרסאות. בעיקר של פחד.
0: לא רצינו שאתם תפתרו את הבעיה, החלטנו לפתור בעצמנו. טוב, הסיפור הזה, סיפור שנגמר, כמו שאמרנו, בכתבי אישום, בחמורים, צריך לומר, על תקיפה, זיקה, וכמובן כפיתה של אותו צעיר, וגם הוא ייבחן, מעשיו ייבחנו בפרקליטות.
20: נכון. המטרה שלנו בסופו של דבר זה להגיע לחקר האמת, למצות את הדין עם כל עבריין, ולא ניתן לאף אחד להיות מעל החוק.
0: וגם אם אתם רוצים לסגור חשבון עם עבריין אחר, זה לא הדרך. אנחנו מדינת חוק.
20: בדיוק.
0: רב סמלת, בת אל מלכה, חוקרת בתחנת נוף גליל. תודה רבה לך על הדברים.
20: תודה רבה. תודה.

0: מדברים ברדיו.
1: בחסות?
2: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
3: Witness, please answer the question.
4: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב, בתשע בערב, תתארח עורכת הדין ורד פרימוב, המתמחה במשפחה וירושה. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
5: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
7: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
8: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
9: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. תבניות אלומיניום שמי ב-4.40 שקלים. טיטים שיבולים 500 גרם ב-2.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
10: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
7: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
6: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
2: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
0: מדברים ברדיו.
11: משרד הבריאות ומשרד להגנת הסביבה דיווחו על תוצאות חריגות בדיגום מים שבוצע לבחינת מצב הזיהום בנחלי הצפון. תכף פלג צ'ובינסקי עם הרשימה המלאה. נגיד שמשרד הבריאות ומשרד להגנת הסביבה הם ניסו לחפש את הציבור ולהודיע לו שאסור לו להיכנס לנחלים, אבל כשרוצים לשאול אותם למה? למה זה מזוהם? פה אנחנו מתקשים למצוא תשובות. שלום פלג.
12: שלום שלום. כן, נתקענו במבוי סתום, אבל בואו קודם כל, לפני שנגיע לשם, בואו ניתן את לפחות הנחלים שכרגע יש המלצה או איסור להיכנס אליהם. בניאס, גשר כפר סול, חצבני, חלק ממנו, ירדן, גשר יוסף, בריכת המשושים, ג'ילבון, מפל, דבורה, זקי יהודיה וצלמון, באזור של תחנת הקמח.
11: וגם הבריכות, אין תמיר שמוכר ואין חרדלי. והרבה מאוד, נגיד שבעצם המספר הקסם הוא 400 בבדיקה שהם עושים.
12: 400 קולי
11: ל-100 מיליליטר. כן, שזה בעצם המספר, ותכף נגיע ונראה שיש מקומות שזה יצא אפילו כמעט פי 3.
12: נכון.
11: מהמותר.
12: כן.
11: וטוב, בוא נגיד, בוא תספר לנו את המספרים.
12: כן, בנחל צלמון בסביב תחנת הקמח 1100, אנחנו מדברים על 1100 קולי ביחס ל, אני חושב, כן, ב-100 מיליליטר, אם אני מבין נכון, ביהודי 430, ג'ילבון 620, בריכת המשושים, 1800. זה משוגע, אני אבל
11: גשר הפקק, אתה יודע, זה 1200, גם כן, פי 3 מהמותר.
12: נכון. גשר החמישה, גשר אריק.
11: צריך לומר, פלג, זה לא דבר חדש. אנחנו דיברנו כאן גם עם גיאור הזלץ, ראש המועצה הקודם, בגליל העליון, כמעט מדי שבוע, על אירועים כאלה, והוא האשים את הלבנונים בעצם, שלא שומרים, שלא שומרים על איכות המים שם, זה זולג אליו, ואז בשעות או בחודשי הקיץ שצריכים בעצם את המים נקיים, גם בשביל התיירות וגם בשביל העסקים, אין כניסה, ומשרד הבריאות ממהר לסגור, אנחנו זוכרים את האימותים שהיו.
12: זה קורה כל קיץ כמעט.
11: זה קורה כמעט כל קיץ, אנחנו ניסינו כבר מאתמול לנסות להביא מומחה שיסביר לנו מטעם המשרדים, משרד הבריאות ומשרד להגנת הסביבה, שיסבירו לנו מה המקור, האם שוב פעם מדובר בלבנונים, לא הצלחנו להשיג.
12: לגמרי, כי אני אסביר לך ואני אסביר למאזינים על התהליך שמשרד הבריאות הפנה אותנו להגנת הסביבה. הגנת הסביבה בכלל לא עונים, מה גם שבידיעה עצמה שאנחנו ככה קוראים ממה שיצא מטעם המשרד להגנת הסביבה, אתה יודע, זה כזה בבולד, המשרד להגנת הסביבה לא מצא מקור זיהום ידוע בנחלים. עכשיו, אתה יודע, כאילו זה... אנחנו לא מקבלים תשובות.
11: אל תיכנסו, אנחנו נסביר לכם מתישהו, מחר כך.
12: כן, מחר כך. תשובות יתקבלו בהמשך, אנא שירו פנייתכם ונחזור אליכם.
11: עכשיו, אתה יודע, יש עוד מקור אחד מזוהם, בעמק המעיינות, קוראים לו נחל האסי.
12: כן.
11: הייתה אמורה להיות שם...
12: מסחה של המכבייה.
11: כן, תחרות של המכבייה, באו לשם המארגנים, עשו בדיקה וגילו זיהום. אנחנו פנינו למועצה האזורית עמק המעיינות, לנסות להבין האם מדובר בזיהום, אולי אפילו, אתה יודע, כפי ששמענו מאחד המאזינים שכתב שאלו אנשי ניר דוד, שיש להם אינטרס לזהם את הנחל, כדי כדי שאתה יודע, החוף הירוק ייסגר, ויהיה להם קצת יותר שקט. פנינו למועצה האזורית, שם אומרים לנו, הבעיה היא בדוגמים. הם באו אחרי שעות רחצה מרובות, היו הרבה אנשים במים, ותמיד הזיהום עולה כשבודקים את המים אחרי שאנשים מתרחצים. אם אילו היו מקדימים ומגיעים בשעות הבוקר, לפני שאנשים מגיעים, היו רואים שמדובר במים צלולים ונקיים. הבעיה היא בדוגמים של המכבייה.
12: אתה יודע, אנחנו נקביל את זה לא רק למכבייה, אלא למונדיאל, שקבוצה מפסידה, את מי מאשימים? את השופטים, זה הכל.
11: השופטים אשמים.
12: השופטים אשמים.
11: טוב, אנחנו בכל זאת ממליצים לכם לא להיכנס, או אם אתם נכנסים זה על דעתכם בלבד, אנחנו ננסה עדיין בכל זאת להעביר את מקור הזיהום. אם יהיה כזה, אנחנו נפרסם אותו באתר שלנו.
12: חד משמעית.
11: אנחנו נפרדים מהשעה הזאת ומציינים את לכתה של בוני טיילר, הזמרת, שחלתה במחלה, הייתה במשך 3 שבועות מורדמת, מונשמת, הצליחה להתעורר, אבל בסופו של דבר היא נכנעה למחלה, יהי זכרה ברוך, בוני טיילר, עם כמה שירים ידועים, זה ודאי אחד מהם.

0: למונדיאל 2026 ברדיו כל רגע.
1: הוא האוהד מספר אחת של ארגנטינה בגבולות מדינת ישראל.
2: ערב מופלא ליהודה ארם.
3: הרעיון הקצר שהיה עם סקלוני, שאלו אותו, כן, יש לי מסי, מה אתה אומר על מסי? אז הוא אומר, כיפה לא הרפו לו, איזה מילים אני יכול להגיד. תבין, עם דמעות בעיניים. הראש הכי גדול בעולם, מבחינה שכלית, לא יכול לעשות מה שהאיש הזה עושה עם הרגליים.
1: נכון.
0: ראשון עד חמישי, שש בערב.
4: שם בבקשה?
5: אני אושרית חביר.
4: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
5: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
6: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
5: אהרון.
6: מה קורה, אושרי?
5: אלה, הם עושים לי אודישנים.
6: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
5: אלה.
0: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, שתיים בצהריים.
6: כן בבקשה, שם.
7: רואה, רואה חשבון.
6: איפה אתה?
7: מבני עייש.
6: הבא בתור.
0: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.
8: תאמין לי, כיף לעקוב אחריך כל הזמן. שלום שלום שלום, העניינים. אבי, התגעגענו אליך. אין עליכם, אין עליכם. אתה אבי מסיר עליי הרבה מאוד עצב ודאגה.
9: אתה איש ממש מדהים.
8: אתה נותן לאנשים כוח.
7: יש הרבה סדרנים שאני מכירה, אבל סדרן שכמוך באמת קשה.
10: די נו שושי, די.
0: שישי אחת בצהריים בכל רגע בחסות.
11: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
12: וחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
11: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
13: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
14: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. קילו קריים אוף ב-10 שקלים, 3 קילו חזה אוף שלם ב-70 שקלים, 3 קילו שניצל אוף ב-90 שקלים, 3 קילו בשר בקר טחון ב-100 שקלים.
15: סלח דבח ובנב,
14: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
16: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
17: מחפשים דיור מוגן בלב הקרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
18: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוכי זכון.
19: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
13: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
21: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
22: כוכבית 2003 שירבית.
23: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
24: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
22: כוכבית 2003 שירבית.
23: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
25: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, בתקשורת האיראנית מדווחים בשעה זו על פיצוצים בדרום המדינה. עוד דווח בתקשורת המקומית כי בתקיפות האמריקניות שבוצעו לפנות בוקר, ארצות הברית פגע בגשר רכבת המשמש כנתיב סחר עם סין ורוסיה. כתבנו אסף רוזנצוויג מציין כי מאז נובמבר הקודם, רוסיה העבירה דרך המסלול הזה סחורות ותנועת רכבות המסע מסין גדלה פי שלושה בעקבות המצור הימי. המשבר סביב חוק יסוד לימוד תורה, לפני כשעה החלו הצבעות לקריאה שנייה ושלישית, כשנוסח החוק נותר ללא שינוי. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מוסרת כי למרות שביהדות התורה תכננו בתחילה להגיש הסתייגות לחוק, שתחזיר את הנוסח לחזה שמשווה ישירות את הזכויות והחובות של לומדי התורה למשרתים, הם משכו אותה. גם הליכוד התכוונו להציג הסתייגות לחוק, אך אם לא פורסמה. לקראת בחירות 2026, נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש עם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג וראש השבק דוד זיני. בפגישה אמר הנשיא הרצוג כי בכל הנוגע לבחירות, השבק כפוף באופן ישיר ליושב ראש ועדת הבחירות, על מנת לעשות כל שביכולתנו כדי לשמור על ממלכתיות ותקינות הבחירות. הסתדרות האחיות והאחים הכריזה על סכסוך עבודה בטענה לעומסים ומחסור בכוח אדם. כתבנו לענייני בריאות יואב אבן מסביר כי הכרזת סכסוך העבודה תאפשר לכ-60 אלף אחיות ואחים בבתי החולים, בקופות החולים ובמוסדות בריאות הציבור לשבות בעוד כשבועיים. אז אמרת בוני טיילר מהקולות המזוהים של שנות ה-80 הלכה לעולמה בגיל 75. מדווחת כתבתנו נועם כהן.
26: כחודש אחרי שהתעוררה מתרדמת, אז אמרת בוני טיילר, שמוכרת בזכות הלהיט Total Eclipse of the Heart, הלכה לעולמה בגיל 75. בהודעה שפורסמה היום באתר הרשמי של הנמסר, משפחתה והצוות של בוני שבורי לב להודיע כי הלכה לעולמה אמש בבית החולים בפורטוגל כתוצאה מהמחלה שבה טופלה.
25: עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
27: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
28: מימון ישיר.
27: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
29: קווין בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
30: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, אבל עדיין יחסית סביר לקיץ הזה. בשמיים מתבהר, עומס החום בינוני ברוב האזורים. בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים של עד מטר 20. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות מורגשת. בסוף השבוע כבר עומס חום כבד.
29: קוראים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
27: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
28: מימון ישיר.
27: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
31: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
32: 96.

0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: שוב שלום לכם, שעה שנייה במהדורה שלנו, מהדורה האחרונה לשבוע הזה, מדברים ברדיו 96FM, 91.5FM, 4 דקות אחרי השעה 1 אנחנו עם עוד שעה קדושה בסיפורים מקומיים. ננסה להבין למה יש אנשים שרוצים לעצור את בניית חומת הבטון ליד מושב אביבים, חומה שאמורה להגן על תושבי המושב. יש כאלה שחושבים שאסור להקים חומות. נדבר על כך עם יושב ראש המושב בקו האימות. ננסה להבין מה עושה שגריר ארצות הברית בישראל במושב היוגב, וגם נביא לכם את סיפורן של שלוש נערות מעמק הירדן שפיתחו אפליקציה שזכתה במקום הראשון בתחרות פיתוח חדשני שיכול לסייע לאנשים, נגיד שזה תחרות של חברת יוניסטרים. כמובן שנדבר על המונדיאל שחוזר אלינו, נגיד תודה רבה לפלג צ'ובינסקי, לנטה לוינסון, מדליה סבת, יובל יונה, יניב שוורץ, כאן מול פן ירין דורון. הטלפון שלכם 052-596-96, אתר האינטרנט שלנו ידוע לכם, 96fm.co.il, וגם היישומון שלנו, אפליקציה זמינה עבורכם, תורידו אם עדיין לא עשיתם זאת. עדיין אנחנו מקבלים דיווחים על חילופי אש בין איראן לארצות הברית, דיווחים מלפני כמה דקות על כך שנשמעו פיצוצים במערב איראן. וזה מה שקורה ממש עכשיו. אנחנו כמובן כרגע אין הנחיות מיוחדות, זה לא אמור להגיע לאזורנו. כרגע זה יותר עניין של מדינות המפרץ, ארצות הברית ואיראן, אנחנו מחוץ לתמונה. פותחים את השעה הזו עם לני קרביץ, האזנה נפלאה.

0: אתם יודעים, אם אמרנו בשעה הקודמת, פתחתי ואמרתי שבסוף החלוצים האלו שחוצים את הגבולות ללבנון, לסוריה, הם עושים זאת כי הם יודעים שהם לא יקבלו כתב אישום, הם לא יעמדו למשפט, לא יעמדו לדין, הם יכולים לחזור לארץ ולתכנן כבר את הפלישה הבאה. אז יש תנועה אחת שנקראת אורי צפון, תנועה שמובילים אותה כמובן אגף מתנחלי כבד, התנועה להתיישבות בדרום הלבנון, על שם ישראל סולקול היו דלד, והם, חוץ מזה שהם רוצים התיישבות בלבנון, הם כבר מתכננים את הטיולים בבופור, את הקייקים בליטני, הם ממש ממש ממש חושבים שאפשר כבר להקים את היישוב הראשון בדרום לבנון. הם עכשיו פנו לשר האוצר סמוטריץ', חברם, כדי שינסה למנוע מצהל להקים שכבת הגנה בסמוך למושב אביבים, שכבת הגנה שהיא בעצם חומה שאמורה בין היתר לספק הגנה נוספת, כן? זה לא במקום חיילים בדרום לבנון, זה לא במקום עוד שכבות שנמצאות בשטח לבנון, אבל הם רוצים להוריד את זה, כי להקים חומה אומר בעצם ליצור גבול ברור, ואנשי אורי צפון לא רוצים גבול בין לבנון לבין ישראל. אתם יודעים, זה יכול למנוע ולשבש להם את התוכניות. אני רוצה להגיד שלום לשימון ביטון, יושב ראש ועד תושבי אביבים. שלום לך.
1: שלום לך ולמאזינים, ירין.
0: אתה מכיר את העמותה הזאת, את הארגון הזה שנקרא אורי צפון?
1: לא, למען האמת, לא מכיר אותם. באמת שלא.
0: רוצים להיות השכנים שלך מצפון?
1: מוזמנים, יש לי הרחבה ביישוב עכשיו לקלוט 50 משפחות.
0: נו, אז אתה אומר הם יכולים לבוא ולחזק את מושב אביבים, למה להם בכל מיני פרובוקציות בדרום לבנון?
1: טוב, קראת לזה בשם הכי נכון, פרובוקציה. אם רוצים לגור באביבים, הם מוזמנים לאביבים, יש קהילה חמה, יש התכנות לקלוט משפחות נוספות, וואלה נחזק את הצפון במקום פרובוקציות.
0: הם אומרים, הגבול הישן לא רלוונטי עד למציאות הביטחונית החדשה בצפון, כלומר עד שנדע מה קורה בצפון, אל תקימו שום דבר, אל תבנו שום דבר, בין היתר גם אם זה מגן עליך, שמעון ביטון.
1: אני לא יודע אם אני שם את מבטחי עליהם, שהחליטו איפה עובר הגבול, החומה נבנית על הגבול מזה עשרות שנים, לי כתושב אביבים מזה מעל 60 שנה באביבים, זה עוד מרכיב ביטחון נוסף, זה לא מה שימנע איזשהו אירוע, הוא יכול לעכב, הגנה נוספת קראת לזה וזה המשפט הנכון, כמו שנעשים עוד מרכיבי ביטחון בתוך היישוב, עשו לי גם גדרות חדשים עכשיו בתוך היישוב, עשו לי עוד הרבה מרכיבי ביטחון, למה את זה הם לא מונעים? בואו, למען האמת, אני לא מכיר את התנועה הזאת או את הגוף הזה. הם לא מייצגים אותנו בשביל...
0: הם אגב פלשו ללבנון לא מעט פעמים, כולל עם ילדים, בזמן שלוחמי צהל נמצאים שם. סיכנו גם את עצמם, גם את חיילי צהל, הם עשו את זה לא פעם. אגב, אתה יודע כמה כתבי אישום הם חטפו?
1: שמעתי בדבריך בלי שום כתב אישום. למה? אני לא יודע.
0: כי הם יכולים. אף אחד לא רואה בזה כנראה עבירה פלילית. שמצריכה...
1: אם יש להם אחריות על הביטחון, אז זה הדבר האחרון שצריכים לעשות, להמשיך להקשות על חיילי צהל, שממילא עובדים קשה, כדי שאני אוכל להיות בטוח באביבים, וזה לא הדבר היחיד, וזה לא מה שחסר להם כרגע, שתנועה כזאת תפרוץ לתוך לבנון, ויצטרך להתעסק איתם, ולהבטח אותם, או להוציא אותם, או לחזק אותם. ולמה הם לא עולים, לא משלמים, לא נותנים את הדין הזה? שאלה טובה.
0: אתה יודע, אני חייב לשאול אותך, אתה יודע מה בונים בסמוך לאביבים ומה זה אמור לעשות? כי הם מתיימרים להיות מומחים בביטחון, והם החליטו שהקמת המכשול הזה, החומה הזו, לא משרתת את צורכי הביטחון, אפילו פוגעת בביטחון. אתה יכול להסביר לי מה בונים?
1: בונים חומה שמתחילה מהצד המערבי, מראש הנקרה, וממשיכה עד מטולה ועולה לכיוון הרדוב.
0: זאת אותה חומה שבעצם בעבר, עוד לפני השבעה באוקטובר, במטולה התנגדו להקים אותה כי לא רצו להתגונן, ולא הצבא אמר בעצם זה ירגן עליכם מפני נונטטים וכו'.
1: בגדול זה לא המורה הכי חביב והכי נעים שיש, אבל זה עדיין יותר טוב מהגדר הרעית הזאת שהייתה שם, שכשיצאנו לטפל במטעים שלנו בלילה אז הפריעו לנו מהצד השני באיזה מסנבר אותנו עם כל מיני לייזרים וכל מיני כאלה, אבל אני את מפתחי...
0: אבל אתה יודע, חדירה ראינו בעזה שחומה לא מונעת חדירה, ואנחנו יודעים שרחפנים ורקטות זה לא מגן מפניהם, אז אולי באמת לא צריך להקים חומה ש... מה, תעזור? זה מיליוני שקלים על למנוע סנבור?
1: ירין, אני אומר פעם, החומה הזאת, אני לא תכננתי אותה, היא כבר...
0: טענות לא אליך כמובן.
1: החומה היא כבר נבנתה, ומבחינתי היא הגנה נוספת, היא לא המניעה של 100%. היום אתה מבין, את החומה הפילו גם בעוטף עזה, שאמרו, בנו את החומה הכי טובה שבעולם, והיא קרסה ברגע האמת. כמובן, היום בעידן של היום, רחפנים ונונטטים ממרון הרס, החומה הזאת לא תמנע אותם. אבל אם אני לא אחליף את מי שחשב לבנות אותה, ואני לא אכנס לשיקולים, למה חשבו לבנות אותה?
0: אז נגיד באמת שדובר צהל מוסר שהטענות שמוצגות בכתבה, ובטענות של אותה תנועת אורי צפון, הן לא קשורות למציאות, לא תואמות את המציאות, ולא את המבצעיות בשטח. צהל פועל כל העת במרחב הביטחוני בדרום לבנון להסרת איומים, השמדת תשתיות טרור ומניעת התבססות גורמי טרור במרחב. הוא נמצא גם עכשיו בעומק שטח לבנון, מחזיק במרחב ביטחוני קדמי, ופועל באופן שוטף לסיכול מתמשך. הם מוסיפים, במקביל לכל זה, כוחות צהל ממשיכים לחזק את מרכבי ההגנה לאורך קו הגבול, בהתאם להערכת המצב והנחיות הדרג המדיני. אגב, דרג מדיני זה גם סמוטריץ' ובן גביר, אם יש להם טענות.
1: מה שנאמר בתגובה הוא נכון. בסוף, ההגנה הכי טובה זה ההגנה האנושית, שהצבא נמצא קדימה. אם החומה עכשיו תהיה במיקום הזה, או תהיה עוד 100 מטר פנימה, זה ייתן אותו אפקט. אני מאמין שאם העיניים שלנו, שזה הצבא, יהיו קדימה, התושבים יהיו יותר בטוחים, היא יכולה עוד לעכב, היא יכולה לתת הגנה נוספת, יש עוד הרבה טכנולוגיה שמצטרפת לחומה הזאת ולעיבוי ולמרכיבי הביטחון ביישובים בצפון. אני סומך על הצבא, אני סומך על צהל, אני חושב שלקחים של 7 אוקטובר מאוד מאוד מקווה ש... נלמדו וחומרים שעשום כזה...
0: אתה יודע, אתה סומך על הצבא, אתה סומך על צהל, אבל יש עדיין חיזבאללה. ואתה יודע, אנחנו כרגע רואים, אנחנו רואים כרגע התחממות בגזרה בין איראן לבין ארצות הברית, זה יכול להתלקח גם אצלך עוד בעת.
1: ברור, ירין, אני עוד פעם, כל מה שנעשה, חיזבאללה יישאר, אנחנו כמה שנקה בהם היום, מבחינתי, הפעם הבאה היא תהיה, השאלה אם תהיה בעוד שנה, או תהיה בעוד 8 שנים. אני פה 60 שנה, כמו שאמרתי.
0: אתה לא קונה את כל הסיסמאות האלה שאומרים, חיסול חיזבאללה, ריסוק הארגון, ולקחת לו את הנשק.
1: לא יהיה, לא יהיה, לא יהיה. אני הייתי בלבנון ב-82 בשלום הגליל, וזה רק הלך והתעצם, ואנחנו קונים זמן לתקופות קצרות ותקופות ארוכות, ומבחינתי תקה בהם עכשיו חזק עד להסכם, זה ייתן לנו שקט לתקופה טיפה יותר ארוכה. אם לא נקה בהם חזק, אז האירוע הבא או ההתקפה הבאה תהיה יותר קרובה. הם יישארו מבחינתי לנצח, אוקיי? לא חומה תמנע אותם, וחומרים, יהיו הם נשקים או בלי נשקים, אני לא סומך.
0: זה מוביל אותי לשאלה, זה מוביל אותי לשאלה הבאה, שיקום אביבים ובכלל קו האימות. אתה אומר, כל עוד חיזבאללה יהיה שם, ואתה מקבל את המציאות, מה לעשות. אגב, באמת, צריך להוריד בפניך את הכובע, כי אתה לא מתייפייף מאחורי סיסמאות. חיזבאללה יהיה, איך אפשר להזמין תושבים צעירים, חוץ מכמובן עמותת אורי צפון, להתיישב באביבים?
1: המקום הכי יפה במדינת ישראל זה כל גבולה הצפוני של מדינת ישראל. אנחנו בוחרים לגור במקומות האלה. הקשיים הביטחוניים המשיכו ללוות אותנו, ואתה יודע מה? אני יכול להגיד לך...
0: אופ! אנחנו נחזיר אותו לשידור, כי היה לו משהו חשוב להגיד לנו. לשימון ביטון היקר מאביבים, נגיד ש... כן, אתה איתנו.
1: נתקנו, כן, כן. אז אני אומר... שלשמחתי הרבה באביבים, תושבים אחרי שנה וחצי פלוס של פינוי, 96% מהתושבים חזרו, זה קהילות חזקות מאוד, יישובים שמאמינים במקום שהם נמצאים בו, יש לי היום ממש באמת, ולא להתייפף, יש לי היום התכנות לקלוט עוד משפחות, ואני מקבל טלפונים שרוצים לבוא לגור ולחזק את המקום הזה, מה כן? אני לא אקבל שאנחנו האזרחים נהיה בחלק, בצד הקדמי, והצבא יהיה במדרון האחורי. שהצבא מקדימה ואנחנו אחרי כן, יהיה טוב כאן ויהיה פה בטוח, ואני סומך עוד פעם, אני אומר, שום הסכם, לא עם צבא לבנון, לא עם ארצות הברית שישימו את האומניקים, לא מאמין בהסכמים האלה. זה לא
0: אתה אומר, כל עוד הצבא הישראלי נמצא בדרום לבנון, אני יכול לשכנע זוגות צעירים לבוא לאביבים, יהיה לך הרבה יותר קשה לעשות את זה כשצהל ייסוג מלבנון.
1: תראה, אני גם לא רוצה שצהל יישאר בתוך עומק לבנון. אבל את הנקודות האסטרטגיות, כמו החמישה המוצבים שהיינו פה לפני התמרון בלבנון, זה נקודות אסטרטגיות. כדי את האיום של הנונטט, אסור שזה ירחף עלינו. אסור. אין סיכי, זה הדבר הכי מאיים עלינו. הנושא של האיום הנונטט, הכינון הישיר. זה הדבר שיהיה קשה מאוד להשלים, להגיד יהיה בטוח פה כשהם עדיין יחזירו למרון הרס. אני לא אקבל את זה. זה לא ייתן לי ביטחון, כי זה מאיים גם על הצבא, על החיילים שלנו. ואני לא רוצה להישאר עוד פעם בתוך העומק לבנון. בוא נקה בהם ונשים קווים אדומים של האזור המפורז הזה, שיהיה אזור מפורז. לאזור הזה אף אחד לא נכנס. לא אנחנו נכנסים, לא אתם לא נכנסים. וכל מי שנכנס, בן מוות. פשוט מאוד, בן מוות. לא בשיקולים כאלה נקבל את אישורו של טראמפ או לא אישורו של טראמפ. האזור המפורז הזה לא נכנסים, לא בונים, לא אנחנו, לא אתם. כל מי שנכנס לקטע לתחום הזה, פשוט הוא בן מוות.
0: אני ממליץ, ועם זה נסיים בקריאה שלך לתנועת אורי צפון, במקום להתיישב בדרום לבנון בשטח מדינת האויב, בואו לאביבים, תחזקו את קו העימות. יש 50 מגרשים שמחכים לכם. שמעון ביטון, אני מאחל לך סוף שבוע נעים ושקט. לך ולשכניך.
1: תודה, תודה בכבוד, ועברת את הקריאה שלנו ואת המסר שלנו, ואל תפריעו לחיילי צהל, הם עובדים קשה גם ככה.

0: רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע ל-C? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: מדברים ברדיו.
2: עוברים ליוגב, למושב היוגב בעמק ישראל, שם אנחנו רוצים לומר שלום לקובי אסף, מנכ״ל מייטרי אין ישראל. שלום לך.
3: שלום.
2: תכף ננסה להסביר למאזינים שלנו מדוע אנחנו משוחחים איתך. הכותרת, שגריר ארצות הברית מייק הקבי מגיע למושב הקטן בעמק ישראל.
3: פעם שנייה,
2: תסביר.
3: פעם שנייה. הוא הגיע לפה לראשונה ב-2022, מאוד התלהב ממה שהוא ראה פה, ואפילו הזמינו אותנו מיד אחרי זה לתוכנית הטלוויזיה שלו, ברשת TVN בנאשוויל. זה היה פשוט חוויה מרגשת ביותר.
2: עכשיו, אנחנו מדברים על מושב היוגב, שם יש פרויקט נכון שלכם? כן. של מה? תסביר לנו.
3: במהות, My Train Israel, מוכוונת לתמוך בחקלאי הישראלי ולחבר את כל תומכי ישראל לאדמת הארץ דרך הקשר הישיר עם החקלאי הישראלי. איך אנחנו עושים את זה? זה זה שאנחנו בעצם מאפשרים כל אדם בעולם יכול לאמץ עץ זית בקרם הזיתים של החקלאי הישראלי, אפילו לתלות שלט על העץ, ובתמורה החקלאי מטפל בעץ הזה כל ימות השנה, ומיד לאחר המסיק אנחנו מכינים 6 בקבוקים של 750, פחיות יותר נכון, של 750 ML, עם השם של המאמת על כל אחד מהבקבוקים נשלח עד אליו הביתה.
2: כלומר, בעצם מאמצים עץ, נכון, בדרך כלל פילנטרופים, יהודים, או לא רק יהודים?
3: הרעיון הבסיסי, המרכזי שעומד מאחרי התוכנית הזאת, זה שבעצם אפשר לתמוך בישראל. לא רק באמצעות של תרומות, אלא דרך השקעה בחקלאי הישראלי, ואפילו לקבל משהו בתמורה, משהו מאוד אישי ומאוד ייחודי בתמורה, כל זה בלי...
2: אגב, זה תמיכה בביטחון מדינת ישראל. אנחנו מדברים תמיד על החקלאות, על האדמה, על הגבולות.
3: יותר, אני יכול להגיד לך שהבנפיט, שאתה מאמץ את, אתה יודע כמה בנפיט אתה מקבל, אתה בעצם מקבל קשר ישיר לאדמת הארץ. תחשוב על תומך ישראל שנמצא בחול, וזה לא משנה אם הוא יהודי או נוצרי. מחצית מהמאמצים שלנו הם בכלל נוצרים. תומכי ישראל. ותחשוב שהוא בעצם, שהוא מאמץ את הזו, מקבל קשר ישיר לאדמת הארץ, מעמיק את השורשים שלו, קשר ישיר ותמיכה ישירה בחקלאי ישראל, שאותו הוא מכיר, הוא בא לביקור, הוא רואה אותו פה. חלק הוא מקבל מוצר אישי וייחודי, כמו שאמרנו, ובנוסף לזה, חלק מההכנסות אנחנו מעבירים לעמותת בית קובי, שתומכת בחיילים בודדים, אז הוא גם תומך בעצם בחיילים בודדים, ומעבר לזה, מסייע לכלכלה הישראלית.
2: מתי זה נולד הפרויקט הזה?
3: 2019,
2: כרגע לפני הקורונה.
3: עברנו שנתיים קורונה, 3 שנים מלחמה, כן.
2: והפחיות שמן האלו, בכל זאת הגיעו ליעדן.
3: אתה לא מבין איזה תגובות אנחנו מקבלים. באמת. כאילו, the best olive oil that I ever tested. וכל מיני כאלה ש... זה מרגש אותם. עכשיו, הגולת הכותרת של התוכנית, היא זה שהמאמצים יכולים לבוא לבקר את העץ שלהם. אז תבין, כשהם מבקרים את העץ, הם כל כך מתרגשים.
2: אתה יודע, אני שמעתי על אמריקאים שקונים אדמות בירח. כן. וזה קצת יותר מסובך לתחזק את הקשר הזה. פה, אתה אומר, לא, יש קשר לא פחות לך, חשוב.
3: יש המון ביקורים שאנחנו חווים במהלך השנה, וכל ביקור מרגש יותר מהשני. אנשים מאמצים את זה לכבודם ולכבוד המשפחה שלהם, או כמתנה. תחשוב, זה מתנה נהדרת לחנוכה קריסמס. וזה חנוכה, או שאנשים מאמצים לזכר מישהו, ומנציחים את השם שלו על אדמת הארץ.
2: לא, תקשיב, זה רעיון באמת מדהים. אתה יודע, בפעם הקודמת שעקבי היה ביוגב,

0: עקב הוא היה מושל, נכון?
1: נכון.
0: ובעצם נכון, כתוב על השלט בעץ הזית במושב היוגב, כתוב המושל הקבי, זה משתנה היום.
1: בדיוק. זה משתנה היום. היום בעצם אנחנו נעשה מספר תחסים. אחד, כשהוא יחליף את השלט של עצמו מגוונר לאמבסדור. הטקס השני הנרגש מאוד, זה שאזרחית ארצות הברית אימצה לפני כמה חודשים שני עצי זית. היא ביקשה להקדיש את אחד מהם למשפחת ביבאס.
0: להנצחת משפחת ביבאס, שירי והילדים, אריאל וכפיר.
1: ממש, ממש. והיום אופרי וירדן יגיעו לפה, יחד עם השגריר הם יתלו את השלט הזה, ואני לא יודע איך אפשר יהיה לעמוד בכל ה... אבל כן. זה בעצם המהות של מה שאנחנו עושים, זה לעשות ווין ווין לכל כך הרבה אנשים, בכל כך הרבה קצדים.
0: עכשיו מה שנשאר קובי, אתה יודע, זה לחבר את הממשלה שלנו לחקלאות הישראלית, לעצים, לשורשים.
1: הלוואי, הלוואי, הלוואי. בינתיים אנחנו עושים את כל מה שאנחנו יכולים, ואני עכשיו מסתובב בין השטח עם המאבטחים שלו לבית בד. הבית בד נראה בצורה יפה, בצורה בלתי רגילה. כל בכלי ארצות הברית, ישראל... חוויה בלתי רגילה.
0: כן, אתה יודע, ארצות הברית, ישראל, אנחנו מדברים על מתיחות עם איראן, ארצות הברית תוקפת שם, כולם רוצים לדעת האם המתקפה נגד איראן תימשך. מייק הקבי, שגריר ארצות הברית בישראל, מוצא לנכון להגיע למושב היוגב כאן אצלנו, ובאמת בטקס מרגש עם ירדן ואופרי ביבאס, ינציחו את זכרם של שירי, כפיר ואריאל, השם ייקום דמם.
1: והוא גם... יחד עם עץ לזכר חייל מקיבוץ רמת דוד, ריף הרוש.
0: אנחנו מכירים כמובן, הבן של אבי.
1: הבן של אבי, אבי חבר טוב שלי כבר 20 שנה, ואנחנו החלטנו שאנחנו מאמצים את העץ הזה לזכרו של ריף הרוש, אז גם לשם הוא יגיע.
0: אני רוצה להודות לך קובי אסף. מנכ״ל מייטרי אין ישראל, ואתם מאזינים ומאזינות שלא שמעתם על הפרויקט הזה, אתם מוזמנים כמובן לדבר עליו בכל מיני שפות בעולם, להזמין אנשים להצטרף. תודה רבה.
1: mytreeinisrael.org.il.
0: תודה רבה לך.
2: בחסות? עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. קפוא לתנאי המבצע. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מי תניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: רשת סלח דבח ובנהב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם

0: שקלים. ליטר וחצי תפוזינה במגוון טעמים, 3 יחידות, ב10 שקלים. 200 גרם קפה טורקי אליט, ב10 שקלים. כפוף לתקנון עד 11 ביולי. סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים, 14 ביולי. הכניסה חופ סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
3: רדיו כל רגע, החדשות.
4: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. כתב אישום מוגש כנגד חלד אגבריה כבן 40 מאום אלפחם בגין התאונה הקטלנית בכביש 6 לפני כחודש סמוך למחלף אליקים, שבה נהרג חייל המילואים אדיסו וובה על זיכרונו לברכה. לפי כתב האישום, הנאשם נסע מעל המהירות המותרת ופגע באופנוע של אדיסו. לאחר התאונה המשיך בנסיעה, לא עצר להושיט עזרה, פירק את לוחית הזיהוי של רכבו, הצית אותו ונמלט מהמקום. כארבע דקות לאחר מכן התקשר למשטרה ודיווח בכזב כי רכבו נגנב. כתבי אישום הוגשו כנגד שני תושבי יפיע בני 19 ו-20, המייחסים להם עבירות של חטיפה, שוד בנסיבות מחמירות, איומים, מעשה מגונה ותקיפה בנסיבות מחמירות. מהמשטרה נמסר כי שני הנאשמים קבעו מפגש עם המתלונן צעיר תושב הצפון בדירת אירוח בנוף הגליל, שם נכנסו, תקפו, הפשיטו ועסקו אותו, תוך שהם מתעדים הכל. רב סמל בת אל מלכה, חוקרת בתחנת נוף הגליל, עם פרטים נוספים.
5: הוא היה בקשר עם קטינה, היה לו משהו בטלפון שקשור אליה, כשהיא רצתה לסיים את הקשר, הוא איים עליה שהוא יפיץ את מה שיש לו בטלפון לגביה. היא סיפרה את זה לחברה שלה, והחברה הביאה את שני החשודים, ושלושתם בעצם חטפו אותו בתחבולה לאותה דירת עירוב.
4: נסיים בתחזית מזג האוויר.
3: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
4: היום תורגש עלייה קלה בטמפרטורות, מחר מזג האוויר יהיה ללא שינוי ניכר, בשבת תחול עלייה קלה במידות החום. עד כאן, מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
3: כל רגע, אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
6: אנחנו עכשיו להישג שמגיע מעמק הירדן, שלוש נערות שפיתחו אפליקציה שזוכה במקום הראשון בתחרות יזמות של חברת יוניסטרים. שלום לשתיים מהן, גילי מור מקיבוץ כנרת וחברתה לקיבוץ שירה קפלן, שלום.
7: שלום.
6: קודם כל, תעשו לי סדר רגע קצת על התחרות, תחרות, כמו שאמרתי, של יזמות, של חברת יוניסטרים, תחרות שכבר רצה כמה שנים ומצמיחה הרבה מאוד קדמה. מה בעצם התבקשתם לעשות שם?
7: אוקיי, אז אני
6: יואת.
7: אז בעצם אנחנו חלק מעמותת יוניסטרים, עמותה שפועלת בשביל לצמצם את הפערים בין הפריפריה למרכז, והיא עושה את זה בידי נתינה לבני הנוער וכלים כמו בעסקים, ביזמות, לדעת איך בעצם להיכנס לעולם העסיקים. אנחנו ספציפית במרכז יוניסטרים כנרת, על שם רוביץ ויינר, אנחנו שם כבר שנתיים, וזה באמת נתן לנו המון כלים לחיים. ועד שהגענו לתחרות, בעצם היינו צריכות להציג את כל הממצאים שלנו עם המצגת, ולהקים דוכן ולהסביר לשופטים שבאים בעצם על מה מדובר.
6: בעצם אתם בעצם, נכון, אתם הייתם צריכים השנה לעשות מיזם שקשור ב-AI?
8: כן, גם ב-AI. זה בעצם כאילו,
6: הגענו
8: אפשר להיעזר ב-AI, אבל אנחנו גם מולות באפליקציה על מחקרים שאנחנו עשינו ונושאים שמעניינים אותנו.
6: ובעצם אתם ניסיתם לעזור לנערות לחזק את הדימוי העצמי, לחזק את הביטחון.
8: בדיוק.
6: ועל ידי משהו מאוד מאוד חשוב, שכנראה אתם הבנתם את זה בראש ובראשונה על עצמכם, איך מעצבים את השיער?
7: בדיוק. אז בעצם בחלק היותר טכני של המיזם, כשנכנסים בפעם הראשונה, עונים על שאלון שיש בו כל מיני שאלות שמזהות את השיער, וגם מצלמים תמונה. ואז ה-AI משלב את שתי התשובות ואת התמונה, ובעצם לפי זה הוא מזהה את הסוג המדויק של השיער. לפי זה, באפליקציה יהיה אפשר לראות מדריכים לתסרקות שיתאימו לסוג שיער, כל מיני מוצרי טיפוח ושגרות טיפוח שבאמת יעשו לשיער הכי טוב. כי בגיל הזה שבו יש את כל ההורמונים והשיער משתנה, לתת הרגשה של שליטה לסיטואציה שיודעים איך לטפל בזה, זה מאוד עוזר.
6: עכשיו, בואו ספרו לי רגע על איך אתם מחליטות מה לעשות ואיך אתם רצות עד כדי זכייה בסוף.
8: אוקיי, אז כאילו אנחנו עכשיו רוצות לעשות, עשינו אב טיפוס, ועכשיו אנחנו בדיוק גייסנו את הכספים בשביל לעשות את הבנייה הסופית של האפליקציה. אנחנו מתכננות להוציא אותה ולעשות את זה על ידי כאילו שיתופי פעולה עם השפניות שרוצות גם לעזור לשים את הביטחון העצמי של נערות.
6: ואיך זה הולך להיראות? תכף אדבר עם אפליקציה בחינם, לא חינמית, אבל איך זה הולך להיראות? כי אם אנחנו רוצים לסייע לנשים, אנחנו בעצם רוצים לחלק את זה בחינם, נכון? איך זה הולך להיראות? אני מוריד את האפליקציה, או במקרה הזה, הבת שלי מורידה את האפליקציה.
8: אז דבר ראשון, זה בחינם. יש לזה כל מיני, אנחנו מרוויחות כסף מכל מיני שטאפים עם חברות, ועם ספרים, וכאילו אנחנו ממליצות, אנחנו יכולים לעשות כסף מזה שאנחנו ממליצות לבנות, אם הן מטולטלות, אז ספר בסביבה שהוא מתאים לסוג שיער שלהם. כאילו כל אחד זה מה שמתאים לו, ואנחנו לוקחות עמלה על זה.
6: ופרקטית איך זה הולך לעזור לבת שלי? היא הולכת בעצם לצלם את עצמה, נכון? לבקש מהאפליקציה שלכם, מה, לשפר את עצמה?
8: הרבה מעבר לזה, תחשוב שביטחון עצמי זה גם הפיזיות, אבל הרבה הרבה מעבר לזה, זה הפנימיות. זה איך את מרגישה, הקהילה שאת נמצאת בה, האם את מרגישה לבד, אז בשביל זה גם יש לנו את הקהילה. שזה בעצם רשת חברתית, שבמקום להוריד בנות ולהשוות ולעשות הכל בשביל לייקים, הם מעלות אחת את השנייה. אפשר ליצור קשר עם בנות אחרות, והכל תחת השכחה, כאילו, והבטחה מאוד כבדה, שזה בטוח לנערות מתבגרות.
6: בעצם על ידי חיזוק הנערות, על ידי הקהילה, ככה אתם בעצם מקוות שהם יפתחו את החוסן העצמי שלהן.
8: בדיוק.
6: וזה לאו דווקא על ידי תסרוקת.
8: נכון, זה לאו דווקא, זה משלבים את שתי הדברים האלה. בסופו של דבר להרגיש טוב עם עצמך, זה גם להרגיש כאילו יש לך שליטה במצב, ואת יכולה, כאילו, אם את תגידי לי מישהי את יפה, אבל לא תגידי לה, מה לעשות כדי להרגיש כאילו פיזית יפה, זה לא באמת יעבוד, אבל זה גם לא יעבוד אם רק תשני את השיער, את צריכה לשנות את שתי הדברים גם מבפנים וגם מבחוץ.
6: ואת יודעת, אנחנו מדברים על תקופה שבהם יש הרבה מאוד חרמות, הרבה מאוד ילדים שצוחקים על ילדים אחרים בגלל המראה שלהם, נושא סופר חשוב. אולי את יודעת, כדאי שבמקום להתעסק במראה, אנחנו נתחיל באמת לדבר ולחזק אנשים לפי הפנימיות שלהם.
8: אז זה בדיוק באמת הקטע שלנו, זה מה שאנחנו רוצות להעצים בנות. זה פשוט באמת באמת אפליקציה שנועדה לתת לבנות להרגיש שהן לא לבד. הן לא לבד בתוך זה, הן יכולות ליצור קשר, הן יכולות לבקש עזרה. כאילו, ובאמת שילדים יכולים להיות ממש רעים לבנות שהן חסרות ביטחון. אני בטוחה שכולנו חווינו את זה.
6: טוב, אנחנו נמשיך ונלווה אתכם, ואנחנו שמחים מאוד על התואר הזה שכתבתם. צריך להגיד, נכון, קלית, לעוד אחת שהשתתפה איתכם.
8: נכון מאוד.
6: איך?
8: נעמי דו קוראים לה, היא מקיבוץ אשדות, ילדה מדהימה.
6: אתם כולכן מדהימות, עושה רושם, עם מוח קריאטיבי ויזמי, שזה כמובן יכול להוביל אתכם להצלחות רבות. גילי מור, שירה קפלן, קיבוץ כנרת, תודה רבה שהייתם איתנו.
8: תודה, תודה רבה.
9: רבה.
6: להתראות.
8: ביי.
10: מדברים ברדיו.
11: בחסות?
12: עכשיו ברמי לוי, סלמון כפוש שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט 32 גלילים שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
10: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע עם יואב זמיר.
13: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
10: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
14: Witness, please answer the question.
10: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב, ב21:00, תתארח עורכת הדין ורד פרימוב, המתמחה במשפחה וירושה. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.
15: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
16: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. משקה אנרגיה מונסטר ב3.90 שקלים. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב7.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
1: עם ישראל עושה חשבון
17: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
18: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוך חיסכון.
19: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
20: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
18: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
10: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
9: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19.90 שקלים. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
11: מדברים ברדיו.
6: כמה עדכונים לפני שאנחנו עוברים לפינת המונדיאל שלנו, הזעקות נשמעות עכשיו בירדן, זה מתקרב אלינו כמובן שהאיראנים לדעתי שמים לב לא לחצות את הרוביקון הזה, אחרת אנחנו ניכנס למשוואה, אבל הזעקות כרגע בירדן בעקבות התקיפות שנעשו במערב איראן, ככל הנראה על פי האיראנים, תקיפות שיצאו מהממלכה השכנה שלנו, ועוד ידיעה אחת שמגיעה עכשיו ממשטרת חיפה, דיווח שהתקבל אודות אדם שנצפה מחזיק גרזן באופן שעורר חשד בסמוך ללשכת הגיוס בחיפה, השוטרים הגיעו תוך זמן קצר, יתרו את החשוד והוא עבר לחקירה, לא היו נפגעים, אדם שהסתובב עם גרזן בסמוך ללשכת הגיוס בחיפה. אנחנו עוברים לדבר הבא.
21: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מתניף את הגביע. מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר. גדולה גם בפרטים הקטנים. חוויה של אלופים. החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
22: ובחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
23: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store. חדשות מונדיאל.
6: רוצים לומר שלום לפלג צ'ובינסקי שחוזר אלינו, נטע לוינסון שמצטרפת אלינו, שלום, שלום וצהריים טובים לשניכם. היום זה מגיע באמת, אפשר לומר, לשלבים המכריעים, 11 בלילה.
24: מהיום זה מעניין גם אותך.
6: אני חושב שגם בשלב הקודם זה כבר עניין, מהשמינית זה כבר התחיל לעניין. צרפת נגד מרוקו, כן. מרוקו בלי זיימברי, צרפת נכון. מגיעה עם סגל מלא.
25: כן.
24: נכון, סייברי זה קריטי, קבע 3 שערים בשלב הבתים, הוא פצוע לא קשיר, ומפגש מעניין, גם מסביב, תרבותית, ענייני הגירה, זהויות, מפגש מרתק. צריך לזכור שמונדיאל 22 דיחו אותם בחצי הגמר צרפת את מרוקו, והפעם מרוקו לא באים כסינדרלה בעיניי.
6: מרוקו מגיע, מרוקו הזכרת את החצי גמר, נזכיר את הגמר, יש כאלה שיגידו זכו באליפות אפריקה, עכשיו הם עושים רבע גמר, אנחנו מדברים על דור זהב מרוקאי.
25: לגמרי. חד משמעית, עם סייברי, חכימי ומזרעוי.
24: חכימי מול אמבפה זה פיקנטי לפני עצמו.
25: זה באמת...
6: החבר שלך בין הקורות.
25: נכון. בונו.
6: כן?
25: כן. לא מיוטו.
6: כן, לא. לא בונו. כן, ובאמת, כמובן את אברהים דיאז, שדובר ספרדית יותר ממרוקאית לדעתי, אבל בכל זאת משחק. ואת יודעת, אם כשהם הדיחו את הולנד, אמסטרדם חגגה, כאילו מדובר במרוקו.
24: לפריז אני לא בטוחה מה הדיח פה.
6: אני לא בטוח שברסה ופריז לא יחגגו אם מרוקו תנצח.
25: אני די בטוח שפריז הולכת לעלות בלהבות אם מרוקו תנצח.
24: בכל תוצאה, אגב.
25: הצרפתים בואי נגיד, לדעתי
24: קצת... זה דרבי לכל דבר,
25: כן.
6: אז זה מתחיל היום, שלב רבע הגמר.
25: היום ב-11,
6: כן, כן.
24: 11, כן.
25: שעה יחסית,
6: מחר שישי, אתה יודע,
25: אפשר לראות בכיף. כן, אנחנו, תשמע...
6: רגע, עברנו עכשיו למשחק אחד ביום?
24: כן, רק יום ראשון.
25: בין שבת לראשון,
24: נכון? כן, בשבת בלילה בחצות יש את אנגליה נורווגיה, לדעתי גם המפגש הכי שווה.
6: לא שווייץ נגד ארגנטינה?
25: הכי מעניין גם.
24: וב-4 לפנות בוקר, בין שבת לראשון, יהיה את ארגנטינה שווייץ.
25: אני אגיד את זה, הוא אמר זאת כך, אתה הולך לקבל אותי ביום ראשון סמרטוט בבוקר. בסדר? אני רק אומר את זה כבר, אני מודיע את זה כאן.
24: אגב, גם אותי, לפי התחזיות...
6: סמרטוט אבל בחצי גמר.
25: או שכן, או שלא. ראינו שזה כארגנטינה מתקשה.
6: ראינו שארגנטינה מתקשה 75 דקות, אבל ראינו שהיא צריכה רבע שעה כדי להבקיע 3 שערים ולצאת
25: בפיגור. בוא נגיד, אני יותר, באמת אני אומר...
6: ספרד תעלה וארגנטינה תעלה, שלא יהיה פה טעויות.
25: אני מסכים, אני מגיע יותר רגוע בתורד ארגנטינה, יותר רגוע למשחק נגד שווייץ מאשר למשחק נגד מצרים. שתבין.
6: מה אתה אומר אגב על הטענות של המצרים?
25: חרטה ברטה. את האמת.
6: אוקיי.
25: פשוט וקל.
24: אני אגיד לך מה.
6: יש טענות שמסי הגיע לכותל, ומאז הוא סוכן מוסד ישראלי, ועד כדי כך שיעיר נתניהו משך אותו למיאמי.
24: טוב, עזוב, זה כבר באמת. אבל אני חייבת להגיד שהפסילה כשלעצמה היא הזויה, שהלכו מדי אחורה עם עבר, אבל...
25: באמת?
24: כן.
25: את באמת חושבת ככה?
24: כן.
25: אז רגע.
24: אבל בסוף המצרים כבשו אחרי זה. נכון. נסו את ה-2-0. אין לכם עליו או בטענות. אלא לעצמכם.
25: אלו שני אירועים בעיניי בלתי תלויים. למה? כי בעולם של ור... הדבר הזה חייב להישרק. אין מה לעשות. זה מהלך ישיר שהשפיע על המשחק.
6: אני מסכים איתך, אנשים לא רואים את ה... אני מסכים איתך, אבל בעולם של ור, גם מסי אמור לקבל אדום במחזור הפתיחה. דיברנו על זה.
25: דיברנו על זה. הטענה שלי שזה אירוע שונה מכל נעיצה שהייתה.
6: אבל זה בדיוק. אבל... זה בדיוק הוויכוח בין אוהדי ארגנטינה בארץ לא אוהדי ארגנטינה בארץ, שהם אומרים, אילו זה היה אותו מהלך הפוך, היה מבוצע עבירה ארגנטינאית על שחקן מצרי, לא היו הולכים אחורה. זאת הטענה.
25: נכון, אבל זה כבר לשחק בכאילו. למה? כי אנחנו לא יודעים את זה. אנחנו באמת לא יודעים.
6: אתה אומר שמסי לא היה אמור לקבל אדום, אפילו עבר לא התערב, עבר לא בדק. אתה אומר את זה.
25: נכון, על האירוע
6: הספציפי
25: הזה של האדום, אבל זה פאול וזה אדום.
6: אבל אתה מוסיף את זה, ואתה מוסיף את ההתבטאות. ואתה אומר לעצמך, רגע, האם הדבר הפוך, אני אגב מסכים איתך, היה פאול על מרטינז, כן. אחר כך השחקן המדהים הזה ממצרים עשה שם ג'עג'ועים והגול מדהים.
25: גול מדהים,
24: נכון.
25: אבל, שחבל שנפסל.
6: אבל, אבל הייתה עבירה, ליסנדרו מרטינז, אני בכלל לא מתווכח. ובכל זאת, הדיון הוא שאם זה היה הפוך, לא בטוח שזה היה קורה.
25: על זה אין לי איך להתווכח, אבל אין לי גם איך להוכיח אחרת.
6: לא, אבל אתה יודע, נוח לך,
24: נוח לך בתור רועד ארגנטינה להגיד,
6: בוא לא נשחק באים. נוח לך.
25: יכול להיות, אבל זה נוח בתור כל אחד להגיד את זה. זאת אומרת, זה להתאפס לעובדות ולא להתאפס לאילו.
6: הראיתי לך שני אדומים של פאול שמגיע פקקים לרגל, שני אדומים ישירים, שני אדומים שכמעט ולא היה ויכוח, אמנם אחד אחרי זה בוטל בצורה הזויה, אבל מסי לא.
25: יש לי איך להוכיח לך את זה, גם בהקשר של אפילו על הפנדל של סלח, לכאורה, מה שהם טוענים.
6: לא, עזוב, לא.
24: אני מאחלת שביום שלישי הבא אתה ואני נהיה ראש בראש, אנגליה מול ארגנטינה.
25: משחק מטורף, היסטורי וזה. יש מצב שהוא נערך באצטקה? יכול להיות דבר כזה?
24: לא.
25: טעות שלהם.
24: הכל בארצות הברית, כן, לא.
25: טעות שלהם.
24: זה כבר לא, זה הלב שלי ושל אוהדי אנגליה לא חזק מספיק לדבר הזה. עצם לפגוש את ארגנטינה זה...
25: לא, זה גם עובד הפוך, כן, כאילו... אבל בסדר, אנחנו... נגיע לגשר, נחצה אותו.
24: כן, בוא נעבור את נורווגיה והולנד קודם.
25: אלא אם כן ארצות הברית תפציץ את הגשר.
6: ואלו שמות, ירדן, אלג'יריה, אוסטריה האימתנית, כיף ורדה, מצרים ושוויץ.
24: אורגוואי הייתה צריכה לעשות את העבודה שלה, היו פוגשים את אורגוואי, אין מה לבוא בטענות.
6: שש נבחרות,
24: אין מה לבוא בטענות.
6: הכל בסדר, את יודעת, כדי להיות טובים, באמת.
24: פורטוגל הייתה מסיימת בראש בית.
6: ארגנטינה כרגע הכי טובה בעולם.
24: הייתה פוגשת.
6: היא זכתה בקטר, היא הכי טובה בעולם, היא צריכה לנצח כנראה או את נורווגיה או את אנגליה, ואחר כך אולי את צרפת, ספרד, היא תצטרך לנצח שני משחקים מאוד מאוד קשים על הנייר. הדרך עד לשם, היו מבחרות שעשו דרך יותר זה, ושוב, גם על זה אין מה לעשות.
25: אין מה לעשות.
6: זה לא תלוי רק בהם. טוב, נשאר לנו עוד חצי דקה, אתם רוצים לדבר קצת על ספורט ישראלי או ש...
25: כן, אני רוצה על מונדיאל, אבל כן.
6: יש לך ממש.
25: ממש 20 שניות.
6: אתה יודע מה, רגע, בוא נשחרר את החסות ואז 20 שניות.
21: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
22: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
6: דבר אלינו.
25: 20 שניות מקומי, נבו שדו. מיודענו פה מהאזור, נופר גליל, בני ריינה, בעונה שעברה, חותם לשנתיים בביתר ירושלים, מגן שמאל, אחלה יכולות.
24: אחלה התקדמות בקריירה, יפה, כל הכבוד.
25: אנחנו נעקוב אחריו ונמשיך לו את הפרגון עד כה.
6: נמשיך לעקוב. פלג צ'ובינסקי, ערב בשש, היציע הצפונים מתכוננים לצרפת נגד מרוקו. נטע לויסון, תודה רבה לך. תודה רבה למדליה שבעת, ליובל יונה, יניב שוורץ. אנחנו נתראה כאן בשבוע הבא, להתראות.
21: בחסות. עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם.
0: שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19.90 שקלים. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
2: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
22: בחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
3: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
4: הקיץ בעמק ישראל מתחיל עם שני מופעי קיץ גדולים. רייב שקיעה, קרוקסטרה לייב עם פרידום פייטרס, מאיר בריסקמן ו-40 נגנים, וגם אגם בוחבוט ואופק הדנק, שני מופעים בערב אחד. פרטים וכרטיסים באתר המועצה האזורית עמק ישראל.
5: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
7: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
26: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. פטיבר וניל 500 גרם מעדני המלך ב3.90 שקלים. שלגון מגנום ב5.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
27: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
28: קפה עם דייס, קינוחים שלא שוכחים. קרפ צרפתי, סינבון וקורסון עם גלידה, ופל בלגי, פנקק, והכל בעבודת יד. יש גם קפה ומיצים טבעיים. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
29: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. פילה סלמון טרי ב-79.90

0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי. סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
1: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
3: אין לו רעידות אדמה כבר יש בו. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
4: כוכבית 2003 שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
4: כוכבית 2003 שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: חדשות 12, שעה 2. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. אזעקות הופעלו בירדן בעקבות שיגור טיל מאיראן, זאת לאחר שדווח על תקיפה אמריקנית בסביבת הכור הגרעיני בבושהר, שמצטרפת לתקיפות שבוצעו לפנות בוקר לעבר גשרי רכבת, המהווים נתיבי סחר אסטרטגיים של הרפובליקה האסלאמית עם סין ורוסיה. במהלך היום ביצעה איראן ירי טילים לעבר מטרות אמריקניות במדינות המפרץ, ועל פי דיווחים הירי לירדן כוון לעבר תשתיות של צבא ארצות הברית שנמצאות במדינה. סערה בדיון ועדת הכנסת על חוק יסוד לימוד תורה. הוועדה החלה לדון בנוסח החוק שיועלה לקריאה שנייה ושלישית. מפלגות הקואליציה משכו את הסתייגויותיהן. כתבתנו דפנה ליאל מוסרת שאלומי קרב התפרצו למרכז חדר הוועדה והטיחו בחברי הכנסת דרישה לדאוג לחיילים לפני שעוסקים בחקיקה שמבקשת להיטיב עם מי שלא משרתים.
7: אי אפשר, גם הצד הזה שלכם, אחי,
8: חוטים
7: שלכם. די, אני בלי, אני בלי, אני בלי, אני בלי.
6: אירוע חריג בלשכת הגיוס בחיפה. חשוד נעצר לאחר שנכנס ללשכה כשהוא אוחז גרזן. החשוד רותק על ידי אזרחים עד להגעת המשטרה למקום. לא היו נפגעים באירוע. הוא עובר להסתכלות רפואית ונסיבות המקרה נבדקות. הזמרת בוני טיילר מהקולות המזוהים של שנות ה-80 הלכה לעולמה בגיל 75. מדווחת כתבת התרבות נועם כהן.
9: כחודש אחרי שהתעוררה מתרדמת, הזמרת בוני טיילר, שמוכרת בזכות הלהיט Total Eclipse of the Heart, הלכה לעולמה בגיל 75. בהודעה שפורסמה היום באתר הרשמי של הנמסר, משפחתה והצוות של בוני שבורי לב להודיע כי הלכה לעולמה אמש בבית החולים בפורטוגל כתוצאה מהמחלה שבה טופלה.
6: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: קוראים בפקק? לפחות אל תיתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
14: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, אבל עדיין יחסית סביר לקיץ הזה. בשמיים מתבהר, עומס החום בינוני ברוב האזורים. בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים של עד 1.20 מטר. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות מורגשת. בסוף השבוע כבר עומס חום כבד.
13: קוראים בפקק? לפחות אל תיתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
15: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
16: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי, ובאתר 96FM.co.il.
17: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
18: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.
19: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. בשם מגיש התוכנית והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 2 עד 4. זמן התוכנית יהיה כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבעו טלפונים מלכותיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מענה, תחזיקו חזק, מתחילים.
20: חמישי אגדה עם רון שלום.

במשאפ מצמרר ומרגש שהכין לנו יניב מורוזובסקי, הפתיח של התוכנית חמישי אגדה של טליסמן, יחד עם בוני טיילור מהזמרות הבולטות בשנות ה-70 וה-80, שעל פי הדיווחים הלכה לעולמה היום בגיל 75, לאחר שבחודשים האחרונים הייתה מאושפזת ואף הייתה בתרדמת רפואית לתקופה מסוימת. אבדה גדולה לעולם התרבות. האמת שבאופן אישי אני זכיתי לפגוש אותה לפני כ-9 שנים אצלנו ברדיו, כשהיא התארחה אצלנו לפני הופעה. אישה מרשימה מאוד, מיוחדת מאוד, מצחיקה מאוד. המוזיקה שלה תמשיך לחיות לנצח. ועכשיו נגיד תודה לדיילת ההמראות והנחיתות שלנו, לירון ברזיב, שפתחה את התוכנית. תוכנית מיוחדת של יום חמישי, היום האהוב עלינו, חמישי אגדה. נספר לכם שבשבוע שעבר היה כאן גיבור התרבות והמוזיקה הישראלית, האיש ונכסי צאן הברזל, יאיר קלינגר.

והיום חברות וחברים, מאזינות, מאזינים, צופות וצופים, אנחנו מארחים אגדת מוזיקה, אחד מהיוצרים והגיטריסטים המסקרנים והמוערכים, אילן וירצברג.

כן, אז כמו ששמעתם, אילן וירצברג יהיה איתנו היום באולפן, הוא יבצע ביצועים חיים, תהיה לנו תוכנית מאוד מאוד מעניינת. בואו נתחיל.

0: שמואל של להקת הסמכות, אורחים ומפיקים את התוכנית הזאת, מאיר הפרץ, יניב מורוזובסקי ועבדכם הנאמן, עורכת המוזיקה, יניב מורוזובסקי. בצוות שלנו, פרלה דנוך, לירון ברזיב, קרמית ונטורה, אורי פלק, איציק אהרון, צוות האולטרה שיושב ומאזין בבית, יואב כהן שם גנרי, דני קרפל, ברק איסר. אני רוצה לומר תודה מיוחדת גם לאסף נבו, על הייעוץ. אחראים על השידור, בני אלפרין ברדיו צפון, אסי הג'וקר, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, רונית עזרן ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, כאן איתי ב-103 FM, יניב מורוזובסקי, שלום יניב.
1: שלום שלום, מה העניינים?
0: איך אתה?
1: אני בסדר גמור.
0: כן, אתה בסדר?
1: תשמע, לא, אני מסתכל על הטלוויזיה, אתה רואה, אנחנו לא רוצים להלחיץ את המאזינים או משהו, כן?
0: לא, אין מה להילחץ.
1: לא, אין מה להילחץ, הכל רגיל.
0: כן, כן.
1: סטנדרטי, יורים טילים על ירדן.
0: זה בסדר, כל עוד זה על ירדן.
1: זה לא, זה בדרך. זה יעצור שם. זה בחיים לא יגיע לפה. תמשיכו בתוכניות הרגילות. הכל בסדר.
0: תקשיב, הם חתיכת חוצפנים האיראנים. כאילו, הם באמת תפסו תחת. הם באמצע הלוויה של חמינאי. הם תוקפים. זאת אומרת...
1: אתה יודע כמה זמן נמשכת הלוויה הזאת כבר?
0: זה כבר...
1: לדעתי הם 3 חודשים, זה כמו עונה של פאודה הדבר הזה, זה הלוויה.
0: בסוף הוא ימות.
1: נהיה להם משעמם, אתה יודע מה קורה להם שמשעמם? טוב, בוא נראה משהו בינתיים, בוא נראה איך זה מתפוצץ.
0: זה פשוט לא יאמן.
1: אז זה מה שקורה.
0: אז כמו שאמרנו לכם, חמישי אגדה, אילן וירצברג, האגדה, יגיע לכאן לאולפן, אנחנו גם בשידור לייב בטיק טוק של 103 FM, גם בפייסבוק עוד מעט נהיה. אמרנו גם שלום להראל גולדשטיין ועידן האור שנמצאים בדיגיטל? אמרנו? עכשיו אמרנו.
1: עכשיו אמרנו.
0: אמרנו שלום לשימי חביב, האיש החביב שעל הסאונד, אמרנו?
1: עכשיו אמרנו.
0: עכשיו אמרנו. ומה עוד נגיד? נגיד שאנחנו משחקים איתכם היום את משחק המאזינים שלנו, שב-19 בחודש אנחנו מסיימים אותו, אין מה לעשות, גמר המונדיאל. אנחנו עדיין משחקים את המשחק מונדיאל או נבדל.
2: ועכשיו בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: משחק הכי פשוט בעולם, אני חושב שלך הוא יהיה מאוד מסובך, כי אתה לא מבין כלום בכדורגל, נכון?
1: איך הגעת למסקנה הזאת?
0: אבל עדיין, יש לך סיכוי של 50-50, כי אנחנו משחקים, אנחנו נותנים לכם 5 עובדות מעולם הכדורגל והמונדיאלים, אתם תצטרכו להחליט אם העובדה נכונה, או שהיא... חרת שמישהו מכאן מהצוות ימציא.
1: שאנחנו לא עושים את זה אף פעם, זה באמת יהיה אירוע חד פעמי.
0: חד פעמי לגמרי. אם אתם חושבים שהעובדה נכונה, אתם עונים מונדיאל. אם אתם חושבים שהיא שגויה, אתם עונים נבדל. מספר הטלפון שלנו, 0552-103-103, 0552-103-103.
1: רק תגיד, אירון.
0: כן.
1: מה זה נבדל?
0: אופסייד.
1: תודה.
0: ניסים סרוסי.

0: גם ניסים סרוסיה אצלנו בחמישי אגדה לפני כמה חודשים, אתה זוכר? הוא היה כאן והיה לנו תענוג איתו. אתה לא שואל אבל למה אני שם את השיר הזה היום?
1: תגיד, אירון, כן. למה אתה שם דווקא את השיר הזה היום?
0: שאלה מאוד מאוד יפה, אני אגיד לך למה. השיר הזה הוא שיר הנושא מתוך הסרט חינה אמריקאית שיוצא היום להקרנים. ולא במקרה אנחנו מנגנים אותו, כי אתה יודע, יש גם אנשים שחוגגים יום הולדת, ואנשים שחוגגים, שמוצאים שיר חדש. אבל שלום אסיאג, קם בבוקר ומוציא סרט חדש. שלום.
2: אהלן, אח שלי, מה העניינים?
0: אח שלי, תגיד לי רגע שאלה. שאלה, אתה מדבר עם חברים או שאתה מדבר רק עם מפיקים? שאני אבין, שאני יודע איך לפנות אליך.
2: חלק, תאמין לי, רון, הכל אבין. האמת שברוך השם, משתדלים כל הזמן להיות בעשייה. וזה כיף גדול. תשמע, איפה אני עוד יכול לפגוש את ניסים סרוסי? תגיד לי, איפה יכולתי
0: לפגוש? אצלי באולפן, אם היית מגיע לכאן לאולפן. אל תגיד סתם, הזמנתי אותך כבר 200 פעם, אמרתי לך, בוא לכאן, תגיש איתי את חמישי אגדה. היה או לא היה?
2: היה.
0: אתה רואה שהיה?
2: היה, אבל אתה תמיד בא לי מ-50 שאני תפוס.
0: לא, אז אתה תמצא איזה יום חמישי אחד, מה קרה? שלום.
2: מה מראש ואני אבוא.
0: כן, האמת שניסים סרוסי היה כאן באולפן לפני 3-4 חודשים, והיה לנו תענוג איתו, הוא גם הופיע פה בלייב באולפן, ואני בטוח שהיית נהנה, אבל בוא נדבר על הסרט החדש שעולה היום.
2: יאללה, אז היום עולה סרט חינה אמריקאית, כתבו אותו דני והילה רייספלד, זה סיפור על בחור טבריאני, דודו אחד, שרוצה לכבוש...
0: דודו, שמעת מה קרה לדודו?
2: אבל הוא נהיה לדיוויד, הוא נהיה דיוויד בארצות הברית.
0: דיוויד?
2: כן, והוא מכיר בחורה יהודיה אמריקאית, רוצה להתחתן איתה, ולא רוצה להזמין את ההורים, אתה יודע, מהפדיחה שלא ירסו לו, שלא זה, בסוף הם מכריחים אותו לבוא לעשות חינה בטבריה. על הלידו.
0: על הלידו,
2: ושם העניינים משתבשים כמובן, ועולות שאלות של, אתה יודע, של להישאר בארץ או לעזוב, להילחם על המדינה. גם פן מרגש ורציני, וגם המון קומדיה. וניסי משחק בעצם זמר...
0: ניסי משחק בסרט? ניסים סרוסי?
2: כן, הוא משחק זמר אירועים בשם רחם עם בוסבוס.
0: שזה לא רחוק מניסים סרוסי. רחם עם בוסבוס.
2: שחלק מהפדיחות שהאימא עושה לדודו הזה, זה היא מביאה לו את הזמר הזה לשיר בחינה, כי הוא ביקש מנה זמר שדה אנגלית, ואז היא מביאה לו את זה, והוא יודע איזה 4 מילים.
0: תגיד לי אבל...
2: הוא שר את השליות, כי השליות זה באמת הסיפור של הסרט, על השליות ששם יותר טוב, שבחוץ יותר זה, שבחוץ אפשר. זה בעצם הסיפור פה, עם צוות שחקנים מדהים, עם...
0: מי משחק בסרט?
2: טייל אטיאס ועדי מלבלוי ומלאני למברסקי. יש לנו שחקן מהיפים והאמיצים אמריקאי.
0: וואלה, אתה לא פוחד שהוא יגנוב לך את היופי?
2: אחי, בוא, אי אפשר להתחרות איתי. זה לא תחרות.
0: רגע, ואתה לא משחק בסרט?

0: לאלוהים
1: ישמור
0: ריצ'קוק.
1: עכשיו תגיד לי רגע, שלום, אתה יודע, אני מכיר אותך שנים, שנים. כמה מהבלגן בסרט באמת קרה בחיים שלך?
0: תשמע, קודם כל, המפגש הזה, מפגש התרבויות בין האמריקאים לבין המרוקאים, שזה די דומה, דרך אגב, הבן שלי נדב, בן שבע. אז הוא אומר לי, אבא, יש לי ילד בכיתה, בכיתה א', שהוא מדבר אנגלית, טוב, הוא אמריקאי. הוא אומר לי, מה, הוא מדבר יותר טוב ממך? אמרתי לו, כן. הוא אומר לי, אבל איך, גם אתה אמריקאי. אמרתי לו, לא חושב, אני מרוקאי, זה דומה, כאילו. אז כשאני בחתונה הראשונה שלי התחתנתי עם אנגליה, והם באו אלינו הביתה, אמיתי, אחי, ובטירת קרמל, ופתחו את הדלת, ונכנסו, וקפצו עליהם, כולם עם הרוק. והם אחי כמעט רצו לממד.
1: יאללה.
0: אז המפגש הזה, אני מכיר אותו טוב. כמובן שחלק מהבלגן ייצרנו תוך כדי הסרט. ועצה סרט מקסים, באמת, גם מצחיק.
1: בקומדיות כאלה, בקומדיות כאלה, הרבה דברים באמת מתפתחים על הסט, נכון? שהם לא...
0: נכון, נכון.
1: שהם לא בתסריט.
0: כי בכל זאת כשכותב, אתה כותב בבית, וכשאתה מגיע לסט, אז הסט והדמויות, ואז הם מרימים אותך לכל מיני מקומות, ואתה מוצא את עצמך מאלתר דברים שווים שנכנסים לסרט. ודווקא הרבה פעמים דברים שנכתבו מראש, יוצאים בעריכה החוצה.
1: כן. עכשיו תגיד לי, שלום, אתה כבר הרבה שנים עושה סדרות וסרטים, ובעסק הזה חזק מאוד, מה יותר מרגש אותך? אבל תענה לי את האמת, כאילו, צחוק של קהל באולם, או מספרים בקופות?
0: תשמע, זו שאלה קשה, איך אתה יודע. כמובן שמרגש אותי הצחוק של הקהל, אין כמו לקבל גלים של צחוק לפנים, אין כמו.
1: אבל אתה אומר, אין לי בעיה שיפקו, אבל שיהיו קופות.
0: בדיוק, אבל בסוף עובדים, לא רק זה, גם התעשייה הזאת בנויה ככה, שאם אתה עושה סרט, הסרט צריך להכניס כסף, כי אחרת לא יהיה עוד סרט.
1: כן, ברור.
0: ככה זה עובד, אז זה חלק מהחיים.
1: אז אם הייתי נותן לך, נגיד, במשפט אחד, לשכנע עכשיו אנשים לבוא לסרט, אבל בלי להגיד בואו לראות, מה היית אומר? רוצו לראות.
0: רוצו, לא, האמת... סרט מקסים, זה מה שאני יכול להגיד.
1: אני בטוח.
0: תשמע, זה לא אילולה, זה לא שולי, זה לא כזה, זה משהו אחר, כי יש בו גם המון רגש והמון פטריוטיות, והציונות שם מדברת, זה סרט כזה חשוב.
1: יאללה, אתה חשוב, חינה אמריקאית, הסרט החדש של שלום אסיאג, רוצו לראות. תגיד לי לסיום, אנחנו רוצים שתפרגן לזמר, זמרת, שיר שבא לך לשמוע, רק תגיד לנו לפני שנכין אותו.
0: יאללה, אז אני אגיד לך למי אני רוצה לפרגן.
1: למי אתה רוצה לפרגן?
0: טל סונדק.
1: טל סונדק.
0: זמר ותיק ייצג את ישראל ברוויזיון.
1: נכון.
0: הוא גם היום...
1: אתה יודע, שבוע שעבר, אני חייב לספר לך, בשבוע שעבר אירחנו כאן באולפן בחמישי אגדה את יאיר קלינגר, שהלחין לו את השיר, ודיברנו עליו, כן, בדיוק לפני שבוע.
0: אתה רואה, אחי, אני פה שולף את הדברים. באוויר אני מרגיש. טל הוא גם מנהל של מלא להקות, של דורות שלמים, והבת שלי גם אצלו, ועכשיו הוא הוציא שיר חדש שנקרא ילדה במדים, לכבוד הילדה שלו שהתגייסה, והוא חוגג גם הולד 50, אז הוא רוצה לפרגן לו עם השיר היפה והמרגש הזה, וזהו אחי, ואוהב אותך.
1: גם אני אותך.
0: אני אוהב אותך ואני אבוא.
1: סגור העניין, אתה מוזמן באמת לבוא להגיש כאן את אחת התוכניות של חמישי. מאיר, תדבר איתך, היא תיתן לך את רשימת האומנים, זמרים שיהיו כאן, תראה למי אתה מתחבר, את מי אתה אוהב, ונעשה סגירת מעגל. שלום אסיאג, תודה ענקית. אנחנו נשמע עכשיו את טל סונדק, ילדה במדים.

0: שיר שהרבה אנשים יניב יכולים להזדהות איתו.
1: אין אבא לבנות שלא מתרגש עכשיו. בדיוק. אומר לך את זה קל.
0: כן, בגלל זה אמרתי, כאילו, אתה יודע, מי שיש לו ילדים, ובייחוד ילדות שמתגייסות, בוא נעשה, יכול להיות המנון השיר הזה.
1: מטורף. הן גדלות כל כך מהר, יש לי שלוש בנות. הן גדלות כל כך מהר, שאחת עכשיו כאילו אוטוטו עולה לתיכון, אני אומר, זה השנייה, הרגע יצא.
0: כן, אה?
1: יור.
0: אתה יודע שגלגול שלי קיבלה הצעת נישואים, אבל שטוף.
1: אל תגלה לו, אל תגיד כלום.
0: לא, זה מזכיר את הגיל שלי. מה מהירה? אותי, אושרית חווי, אבל... מה לי ולה, שדבר עם אהרון. אושרית!
2: רון!
0: אושרית, מה המצב? אהרון לא פה, אני מצטער.
2: למה אני
0: אראה לך
2: שאני
0: אתקשר
2: טלך בשביל הנפל הזה?
0: אז מה?
2: אני באתי לקדם ליין חדש.
0: לא, האמת שאני, תשמעי, זה חמישי אגדה, אני מארח פה את, יש לי כאן את אילם וירצברג היום, אז זה לא כל כך מתאים, זה ממש כאילו לא הסגנון, נכון? אני לא הסגנון.
2: עזוב, עלה לך.
0: מה קשור עלה לי? איזה עלה לי? נראה לך... איזה עלה לי, אושרית, לי עלה, נו, אני תמיד פרגן לך, את יודעת, זה לא, לא, לא קשור פשוט לתוכנית, לקונספט.
2: מה לא קשור? אומרים לך יום חמישי היום, אנשים צנאים לידע על מסיבות, עליינים, נפנקנו כל השבוע, רוצים לבלות, מה קרה?
0: מה קרה? רוצים לבלות, שימו רדיו, כנסו לפייסבוק, לטיק טוק, תראו את אילן וירצברג עוד מעט מופיע כאן באולפן, מה קשור עכשיו עליינים שלך?
2: אחלה אילן, תקשיב, אחלה אילן, אבל יש גם מסיבות, אנשים צנאים ליד די, נחנקנו, רוצים לצאת.
0: טוב, תגידי, איזה ליין יש לך פעם?
2: אז זהו, שים לי מוזיקה.
0: מוזיקה? יניב, אפשר לשים לה מוזיקה?
1: בטח.
0: יאללה, שים
1: הנה
0: לה.
1: הנה זה בא.
3: מה קורה יפים ויפות שלי כאן? אושרית חוויה, ואני רוצה להזמין אתכם לערב בלתי נשכח ובלתי נסלח במועדון הטרפז קריית מלאכי. אבל הפעם זה לא סתם ערב. זה ערב מיוחד למילואים ניקים. אז מה מחכה לנו בערב המאפנט הזה, אתם שואלים?
0: מה מחכה?
3: די-ג'יי טראמפ יביא לנו בסט מלחיץ של טרנסים שמזכירים צלילים של הזקות, כי התרגלנו והתגעגענו. הבר האקטיבי שלנו, בר מינן, הכין לכם תפריט של הפני פנים. מוחית ומילואים, ערק ממפי, תקילה תורנות, נגרוני נגמש, והקוקטייל המנצח שלנו, קוקטייל צו 8. בערב הזה, ההקפצה היחידה תהיה רק של צ'ייסרים, מילה של אושרית. אז מי הופיעו בערב המאפנט הזה, אתם שואלים?
0: מה אנחנו שואלים?
3: גדי המגד בלעיתו, הגדתי לך. הגדתי לך. איפה יפודים בלעיתו, איפה האפוד? איפה? האפוד. אלי אנוקה בלעיתו, אלונקה. אלונקה. גילי גימלים בלעיתו, לא מרגיש טוב. לא מרגיש טוב. שימי שמירות בלעיתו, שומר עלייך. שומר עלייך. סני האפסנאי בלעיתו, אין במלאי, אין במלאי, אין במלאי, אין במלאי. ועוד רבים ופחות טובים, וגם עוד בערב המאפנט הזה, הגרלת ענק. פרס ראשון, פינג'אן. פרס שני, אפוד במידה שלכם. ופרס שלישי, גנרטור. שלא תגידו שאושרית לא מפנקת. אז נתראה במועדון הטרפז, קריית מלאכי, ומי שלא בא, אנחנו נקפיץ אותו. חכי לי שאחזור, חכי לי שעבור, חייל שומר בגדוד נמצא רחוק ממך.
0: וואי.
2: אשמור תמיד עלייך ועליי למענך.
0: שמי, אני הכי מסקרן אותי, זה הרבים ופחות טובים, מי אלה?
2: מלא פחות טובים, אתה לא מבין כמה פחות טובים. צריך לבוא בשביל לראות בעיניים.
0: תשמעי, אותי שכנעת, מה הייתה הכתובת? אתה רשמת עניב?
1: לא, לא
0: רשמת הכתובת. הטרפז משהו?
2: הטרפז, מועדון הטרפז, רחוב המגד 5, קריית מלאכי.
0: תגידי, מה עם הציקלופ עוד עדיין עובד? יש את הליינים?
2: בטח, בטח, יש לנו גם ליינים בציקלופ, באשקלון. חברים, עושים שם גם חתונות, בריתות.
0: יאללה, סבבה, אני אבוא. תראו
2: איתי בפייסבוק.
0: טוב, אושרית חווי, היה לנו כיף לדבר איתך, כמו תמיד.
2: תודה, אהרון.
0: תרימי לאבי סינבני.
2: יאללה, אבי סינבני.
0: ביי, אושרית.
2: ביי, נשמע.

0: כולם יודעים שאבי סינבני עם שני שירים אצלנו בפלייליסט, וכולם יודעים שאנחנו עכשיו הוציאים לפרסומות, ואילן וירצברג האגדי עוד מעט איתנו כאן באולפן.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
2: חמישי אגדה עם רון שלום. חמישי אגדה. התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג ג'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מי תניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים 14 ביולי. הכניסה חופשית. קרנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. פטיבר וניל 500 גרם מעדני המלך ב3.90 שקלים. שלגון מגנום ב5.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
3: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
2: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
2: רשת סלח דבח ובנהב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. קילו קריים אוף ב10 שקלים, 3 קילו חזה אוף שלם ב70 שקלים, 3 קילו שניצל אוף ב90 שקלים, 3 קילו בשר בקר טחון ב100 שקלים.
3: סלח דבח ובנהב,
2: כפוף לתקנון עד 11 ביולי. תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים, דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק, שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה, ובכל תדלוק קפה במתנה. תחנה שומרת שבת באר מרים, החרת 8 עפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון. סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.

0: אלה לנגלי, Choose in Texas, איזה שיר יפה, אתה עשית שיעורי בית כבר, יניב?
1: לא, אני ברשימה שלי לשמוע את כל האלבום כי ביקשת, ויש לי תחושה שאני הולך ליהנות מאוד, עוד לא יצא.
0: אתה חייב. ואם אתם רוצים ליהנות מאלבום קאנטרי מצוין, אלה לנגלי, חפשו אלה לנגלי. מה מהירה? עכשיו, אבל אנחנו רוצים תכף לקבל את אילן וירצברג. מה אני עושה איתו? תגיד, גיסנו עוד פעם מתקשר.
1: גיסנו? מה אתה אומר?
0: גיסנו כל חמישי אותו. תעלי אותו, נו, מה, מה יכול להיות? מה קורה, גיסנו?
2: רון, מה קורה, גיסנו?
0: בסדר, מה המצב?
2: עומד ניצב, איך החרוז?
0: חרוז, מה מיוחד בו, באמת, נו.
2: כאילו, כול כזה לדבר בחרוזים, לא?
0: גיסנו, מה אתה רוצה? אני באמצע שידור. מה, מה?
2: גיסנו, אני סטוקר. אני יודע שיש לך אילן וירצברג היום.
0: נכון.
2: אגדה.
0: אגדת עולם.
2: רומזים לנו שיש סקס אחר.
0: נכון.
2: ברור שיש סקס אחר. שנייה,
0: שנייה,
2: נו,
0: זיהו אותי, שנייה. עכשיו עוד פעם, הוא עושה סלפי. נו, מהר.
2: חבר'ה, בואו תעמדו כאן. בסדר, אז אני באמצע. יאללה, קליק ותשחררו אותי.
0: גיסנו.
2: רון, שנייה, כי אני בשידור רדיו.
0: נו, אני ממתין.
3: רגע, אבל רגע, מי אתה?
2: אני עם רון שלום, בחמישי אגדה, אתה מכיר?
3: בטח,
2: מה אתה? באמת?
4: אני עושה חיקוי
2: שלו. מה אתה עושה חיקוי שלו? אתה עושה חיקוי?
4: תביא אותו רגע,
2: גיסנו, יש פה בחור שמכיר אותך, אומר שהוא עושה חיקוי שלך. יכול לדבר איתו רגע?
0: אבל מהר, זריז, זריז. תביא לי אותו, נו, מהר.
4: מה קורה, רון?
0: בסדר, מה?
4: שמע, איך אני עושה חיקוי שלך, תמיד?
0: נו.
4: רגע.
0: נו.
4: צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים, היום יהיה כאן אילן וירצברג, חמישי אגדה.
0: יואו.
4: כהן, שם גנרי, מה אומר?
0: בוא נה. מהמם, איך קוראים לך? מי אתה?
4: אני אורי בידורי, יש לי עסק להפעלת ילדים.
0: אורי בידורי?
4: אורי בידורי, אומן לכל אירוע, בריתות, בר מצוות, עניינים.
0: וואו, אוקיי, אורי בידורי, תרשום.
2: אבל אני מדבר איתו, תמיד אתה...
4: רגע, אני, אתה רואה שאתה...
0: טוב, לא לריב.
4: בן אדם מבסוט,
2: אתה בא. אתה רעש, אבל לך לא, אני רוצה לדבר איתו.
4: נהיה רגע,
0: אבל... אדבר, אדבר.
2: אבל אתה השקתי אותו בטלפון.
4: אבל תן לדבר עם הבן אדם, הבן אדם עושה לי פרסום לאורי בידורי, מה הבעיה שלך?
2: אני עושה פרסום לגיסנו.
4: אבל מה הבעיה שלך? כאילו, מה, אין שלך עכשיו באורי בידורי שלי, בעסק שלי, לא הבנתי.
2: שיגעת אותי, אני אדבר עם המפיקה, יורידו אותך, אני לא מרשה את זה. הלו? הלו? טוב, אורי, בוא תחזור לפה, בוא, אולי נעשה איזה שטף. לא, אבל אתה לא רוצה לעשות שטף? אחר כך באמצע.

0: אנחנו מאוד גאים לארח היום יוצר שלא תמיד עמד במרכז אור הזרקורים, אבל בהחלט היה בין האנשים שעיצבו את פס הקול של המוזיקה הישראלית. שלום אילן וירצברג.
1: שלום, תודה רבה.
0: חכה, זאת כלום. אתה באת לקבל רק מחמאות היום. אתה מוכן לזה נפשית?
1: כן.
0: כבוד גדול שלנו לארח אותך כאן באולפן. איך אתה?
1: בסדר גמור, ממש כיף.
0: אתה יודע, אני שמתי לב, אני מכיר הרבה מוזיקאים, גם צעירים וגם ותיקים, וכל פעם שאני מדבר עם מוזיקאים על מוזיקאים אחרים, כאילו מוזיקאים שהם מעריכים, תמיד השם שלך איכשהו עולה, בדרך זו או אחרת. אתה מודע לזה כמה אתה מוערך בחוץ?
1: עם הזמן זה אני יותר ויותר מתברר לי.
0: עם הזמן זה מתברר לך?
1: כן.
0: אז אני רוצה לחדד לך את זה, שבאמת תדע שאתה מאוד מאוד מוערך, גם כגיטריסט על, וגם כמוזיקאי ומפיק מוזיקלי, ואיך אתה בימים אלה ספר לנו?
1: אני בשלב מסוים של הקריירה שלי, בשנים האחרונות, הרגשתי שאני too much כבר, ואני רוצה לעשות את מה שתמיד חלמתי לעשות.
0: מה חלמת לעשות?
1: לעשות תקליטים שלי, אלבומים שלי, ולהופעות הופעות שלי, עם המוזיקה שלי. כאילו לא לעשות לאחרים.
0: היה לך אלבום שהוא אלבום מופת?
1: כן, נכון? זה ההתחלה. כן,
0: זו ההתחלה. ועבדת עם מוזיקאים מאוד מאוד גדולים ומוערכים, אפשר להיכנס לשמות, אפשר להזכיר שמות, אפשר סתם, אני אזרוק לך נגיד נורית גלרון.
1: נורית גלרון, שמולי קראוס, אליאטרי, חבל בשטיין, אופרה חזה, ועוד.
0: אתה מרגיש שהתמקדת יותר באומנים אחרים ופחות בעצמך?
1: כן, אני בעצם שהתחלתי לעשות מוזיקה, אני גדלתי על הביטלס ופינק פלויד וכל הדברים האלה, וחלמתי להיות לדבר כזה. ואיכשהו נסחפתי את דדן, ודדן נסחף אחרי במה שהוא מצליח. עשיתי עיבודים, זה התחיל בפסטיבל הילדים שעשיתי עיבודים, לשירים שאני הלחנתי ונתנו לי לאבד ואיבדתי, ואז זה נורא מצחן, נתנו לי כבר לאבד לשירים אחרים, ולאט לאט הפכתי למפיק ומאבד מאוד מבוקש.
0: זאת אומרת, זה כאילו זה קרה מכוח האנרציה,
1: כוח האנרציה.
0: דבר הוביל לדבר.
1: כן, דבר הוביל, וגם סך הכל, ברגע שאתה מצליח, אז אתה הולך עם מה שקורה. אז הלכתי עם זה, ואיכשהו עם השנים, חלוף השנים, הגעתי כבר לגיל מבוגר יותר, וזה וזה.
0: אתה עדיין צעיר, מה זה גיל מבוגר?
1: אני נראה צעיר יותר ממה שאני בגיל שלי. אז בשלב מסוים, וגם התחילו, עשיתי גם הרבה כל מיני אנשים צעירים שבאים, רוצים להקליט, ויש לי את המוניטין שלי, ואז באים אליי ופה ושם, ואני יודע שאין להם סיכוי, ואני אומר להם, אין לזה סיכוי, והם מתעקשים. לעשות, ובסוף אני לא מרגיש נוח עם זה. אז החלטתי להפסיק את זה, ופשוט להתרכז בשנים שנשארו לי, להתרכז רק במוזיקה שלי ובהופעות שלי.
0: זה שינוי משמעותי מאוד.
1: נכון.
0: זה א', הצהרת כוונות, ואנחנו בטוחים שאתה תצליח, כי אתה יוצר ענק. הייתה פה התרגשות גדולה מאוד ברדיו שאני לא ציפיתי, לפני שהגעת לכאן, ופגשו אותך פה אנשים שבלי להזכיר שמות, גיא פלג רק ראה אותך, אילן וירצברג, ואנשים באמת גדלו עליך ומעריכים אותך ומוכירים את הדרך שלך ואת מה שעשית, וזה מאוד מרגש.
1: נכון, זה מאוד נעים ומרגש.
0: מה עדיין מרגש אותך בלהיכנס לאולפן? יש עדיין את הפרפרים האלה?
1: אני לא נכנס לאולפן, אני באולפן כל הזמן.
0: אתה נשאר באולפן.
1: אולפן בבית ואני כל הזמן שם.
0: אתה כל הזמן, אתה אומר כאילו, אתה היית וסביבך בנו אולפן וזהו.
1: לא סביבי, אני, זה הכל, אתה יודע, אולפן ביתי היום לא צריך הרבה, צריך מחשב חזק וצריך תוכנות מקצועיות וזהו.
0: אתה מושפע גם מיוצרים צעירים?
1: תראה, אני בעיקר מושפע מאלה שהיו צעירים בשנות ה-60.
0: מפול מקארטני וכאלה.
1: ביטלס וכל הלהקות של שנות ה-60 וה-70 וזה, שהם היו הצעירים. אז נשפע עדיין זאת הצעירות מבחינתי, המוזיקה שלהם.
0: טוב, אנחנו נשמע עכשיו את, יש לנו את כל נשיפה? כן, יש לנו, בוא נשמע שיר. עוד מעט אנחנו גם יוצאים לצערנו חדשות. יש עדיין חדשות במדינה הזאת, עוד משנות ה-60 וה-70 כל שעה. ויש לנו גם את השעה השנייה, יהיו כאן ביצועים חיים באולפן, יהיה לנו כיף. אילן וירצברג איתנו בחמישי אגדה.

0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
1: וחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף, מזגנים קונים במולר.
2: Witness, please answer the question.
0: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב ב-21:00 תתארח עורכת הדין ורד פרימוב, המתמחה במשפחה וירושה. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. סוכר חום קילוגרם אחד בשקית ב7.40 שקלים. חיטה קילוגרם אחד מאיה ב4.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
3: עם ישראל עושה חשבון בנטו
4: חיסכון. עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
0: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון,
5: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט 32 גלילים שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
11: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
12: רשת סלח דבח ובניו חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. מארז שלישיית מגבוני אגיז ב10 שקלים. שמפו מרקח הוואי 650 מיליליטר, 2 ב10 שקלים. אקס דאודורנט 150 מיליליטר, 2 ב10 שקלים.
13: סלח דבח ובניו,
12: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
0: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון,
5: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
14: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון
15: מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
17: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
18: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
21: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
18: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. אזעקות נוספות נשמעו בירדן, זאת לאחר שבממלכה הודיעו על יירוט של 8 טילים ששוגרו מאיראן לעבר בסיס של צבא ארצות הברית בירדן. הירי האיראני לשם מצטרף לשיגורים גם לקווייט ובחריין, שם נמצאות תשתיות צבאיות אמריקניות, זאת על רקע הסלמה במערכה בין איראן לארצות הברית. באיראן דיווחו לפני זמן קצר על פגיעה בסביבת הכור הגרעיני בבושר בעקבות תקיפה אמריקנית, בזמן שבצידה השני של הרפובליקה האסלאמית במשהד נערכת כעת הלווייתו ההמונית של אלי חמינאי, המנהיג העליון לשעבר שחוסל במכת הפתיחה של מבצע שאגת הארי בסוף פברואר. שרה בדיון ועדת הכנסת על חוק יסוד לימוד תורה. הוועדה החלה לדון בנוסח החוק שיועלה לקריאה שנייה ושלישית. מפלגות הקואליציה משכו את הסתייגויותיהן. כתבתנו דפנה ליאל מוסרת שהלומי קרב התפרצו למרכז חדר הוועדה והתיחו בחברי הכנסת דרישה לדאוג לחיילים לפני שעוסקים בחקיקה שמבקשת להיטיב עם מי שלא משרתים.
23: אי אפשר, גם הצד הזה שלכם, החיכותים
24: שלכם. די, אני בלי על הזמן שלי.
23: גם אתה, גם אתה, כולכם. תציל פה נפשות, תציל פה נפשות. סך הכל רוצים לקראת, הלומי קראת, הלומי קראת, חפה.
22: במקביל, בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת ממשיכים לדון בחוק להקפאת מעצרי העריקים, ודחו ליום ראשון את הדיונים על הערכת משך השירות הסדיר שתוכננו להתחיל היום לטובת המשך הדיונים בהוראת השעה, להפסקת ההליכים הפליליים נגד העריקים. אירוע חריג בלשכת הגיוס בחיפה. חשוד נעצר לאחר שנכנס ללשכה כשהוא אוחז גרזן. החשוד רותק על ידי אזרחים עד להגעת המשטרה למקום, לא היו נפגעים באירוע. הוא הועבר להסתכלות רפואית ונסיבות המקרה נבדקות. שני מתנדבי מגן דוד אדום בשנות ה-20 לחייהם נעצרו בחשד לאונס שהתרחש לפני כ-9 חודשים בבית שמש. על פי החשד, קורבן האונס, צעירה בשנות ה-20 לחייה ומתנדבת במגן דוד אדום גם כן, נאנסה באירוע חברתי במהלך חודש נובמבר 2025. התלונה הוגשה לפני כמה ימים, אתמול נעצרו שני חשודים, והיום הם יובאו לדיון בהערכת מעצרם להמשך החקירה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
25: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
26: מימון ישיר.
25: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
28: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, אבל עדיין יחסית סביר לקיץ הזה. בשמיים מתבהר, עומס החום בינוני ברוב האזורים, בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים של עד 1.20 מטר. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות מורגשת, בסוף השבוע כבר עומס חום כבד.
27: קועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס, עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
25: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
26: מימון ישיר.
25: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
29: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
30: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי, ובאתר 96FM COIL.

0: הג'אסט מייט של ברונו מרס פותח את השעה השנייה שלנו של חמישי האגדה עם אילן וירצברג. אנחנו ברדיו צפון עם בני אלפרין, ברדיו התחנה עם אסי לוי הג'וקר, רדיו ירושלים עם רונית עזרן, רדיו כל רגע עם אופיר מו יוסף, רדיו 103 FM עם יניב מורזובסקי. יניב, אתה בסדר?
1: מה זה בסדר? נהנה מכל רגע.
0: השאלה אם אילן בסדר, כאילו אילן, אתה נינוח, אתה טוב לך איתנו, חשוב לנו מה, אתה יכול להתקרב למיקרופון. אני חושב שכן, שאתה בסדר. אבל בוא תתקרב, כי תכף מגיע לכאן, איפה, בוא נתקשיב עם אהרון, אהרון ידע שהוא פה. כן, או שיכנס, הוא פה. שיכנס, בוא, אהרון, יש לך פה אורח.
1: אהרון?
2: בוא, אני לא מאמין שאילן וירצברג פה. אילן, אני חולה עליך, מה קרה לך אתה? מעריץ אותך, מה, הנה אני איתך, איך אתה?
3: לא רגיל שבאזור הזה מכירים אותי בכלל.
2: מה קרה לך? אתה יודע מה, אנחנו קודם כל אני חייב להגיד לך, אני מאג'ור. אג'ור זה במטה יהודה, ליד זכריה, אשתאול, סריגים. עכשיו אנחנו, שהיינו ילדים, היה לנו הרבה חברים בקריית אונו, היינו באים מענו, אתה יודע, באזור של יונה וולך, ושומעים את האלבום שלך, את הבציר הטוב הזה, וחולים עליך למטה. עכשיו ראיתי אותך, את הגיטרה שלך שם, הייתי בחוץ, ראיתי אותך מנגן, עשית כאן בלנס, תשמע, אתה גאון יענו ש... אני גם נגן. אני גם מנגן, אם תסתכל, תראה, אני מנגן. אני מנגן על הביצה הזאת, ביצת הקשה. אני מנגן על תוף מרים. יש לי גם צפרדע שאני מנגן עליה, זה. תבין, עכשיו כולם אומרים, נשמע, הרון, אתה יענו נגן על, אבל אתה לא רואה אותי ממטר עם הגיטרה שלך.
3: שוב.
2: איזה סולו עם הבאת.
3: זה צריך חוש קצב רק.
2: כן, זה צריך חוש קצב. אתה אבל יענו, איזה גבריות יש כאן בנגינה הזאת של הגיטרה, תשמע, וואלה, כאן נראה אותך, אני נגנב, אילן, אין עליך.
3: ממך זה במחמאה הכי גדולה.
2: עזר אותך, אני לא אמרתי בחיים שלי שאני אשב פעם ליד אילן וירצברג, יראה אותו ככה ממרחק כזה. מה יקרה לך? טוב, אני עושה ספורט, אני לא אפריע לכם, עושה ספורט קצר והולך. אני אשב בצד, אני אראה את ההופעה שלך. סגור? רון שלום, אתה מרשה לי? אתה תעשה מה שאתה רוצה, אתה אחראי פה. הלאה, כן, הלאה, תדע לך, זה אחד הגברים. זה אחד הגברים. בוא נתחיל.
4: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קורה.
2: מה קורה, דני?
5: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון, האיש והאגדה. אין עליו.
2: אין,

0: אהרון, אהרון מהג'ו.
1: יניב, אתה יודע למה...
0: קבלו אותו.
1: אתה יודע למה אין עליי?
2: למה?
1: כי אין.
2: אין עליו.
1: כי אין עליי. טוב, בוא נגיד לכל הצוות שלנו לצ'רלטון, ספורט אחת, שמעביר את מבזק הספורט הזה. שלום לכם, צ'רלטון, רן לויצקי, סגיד פר, יוחנן עמתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה, וזרח המדביר. שמצטרף אלינו.
2: זרח המדביר?
1: זרח המדביר.
2: לא הייתי מוכן לזה.
1: לא היית מוכן לזה. בבקשה, קיבלת זרח המדביר. עכשיו, אני רוצה לספר לך, אתה רואה קטר המונדיאל, אילן? לא רואה מונדיאל?
3: לא.
1: לא מאמין לך.
3: לא בגלל שאני מאוד אוהב לראות כדורגל, אבל זה מאוחר מדי.
1: לא, אבל יש משחקים כזה, 8, תראה את המשחקים המוקדמים, ואז תלך לישון, ואז תיכנס לאופן.
3: 8 יש חדשות.
1: לא, אל תראה חדשות, תעזוב אותך, לא משתנה כלום בחדשות.
3: לא יודע.
1: כל הזמן יש חדשות.
3: צריך לדעת מה קורה.
1: לא, לא, אילן, תשמע לי, אתה רוצה מרגוע על הנפש, אל תראה חדשות.
3: אני רואה הבת זוג שלי, טלוויזיה, אז מה היא תראה כדורגל, היא לא מעניין אותה.
1: כן, כדורגל זה נהיה יוניסקס, מה קרה לך, מסי?
3: לא במקרה שלי.
1: טוב, אז דור שלי, אז בוא אני אעשה לך תקציר, תשמע.
2: זה יוניסקס אחר.
1: כן, זה, כן. יפה, בוא נעלה, כי אני ואתה, יש לך איקיו 9,000 אתה. תשמע, היה לי לחץ של מאזינים שרצו לשמוע את הסיפור המלא על האיש הכתום ירוק. עכשיו אני אסביר לך מה זה האיש הכתום. האיש הכתום זה דונלד טראמפ, שהתערב במונדיאל וביטל כרטיס אדום. היה אמיתי לגמרי. הוא פנה לפיפה, ואם ראים את אורי חדשות, ראית את זה בחדשות. ויש סיפור שנקרא האיש הכתום ירוק, שזה שני הסיפורים ביחד, האיש הכתום והאיש הירוק של יונתן גפן. אז היה עליי לחץ, אנחנו שמענו את הגרסה הקצרה שבוע שעבר, ועכשיו אנחנו רוצים להשמיע את יונתן גפן שלנו עם האיש הכתום ירוק. בבקשה.
4: היו היה פעם, בעיר ירוקה, גר לו איש אחד, איש ירוק. האיש הירוק גר בבית ירוק, עם דלת ירוקה וחלונות ירוקים. הייתה לו אישה ירוקה ושני ילדים ירוקים. ובלילות הוא היה ישן במיטה הירוקה שלו, וחולם חלומות ירוקים ירוקים.
1: עכשיו תורי, יונתן, תורי. ובצד אחר של העולם גר לו האיש הכתום. האיש הכתום חי בבית הלבן, בחדר הסגלגל. הייתה לו אישה דוגמנית שבתכלס לא סבלה אותו. היו לו ילדים עשירים מאוד, והוא היה חולם כל לילה על נשים אחרות.
4: יום אחד קם האיש הירוק בבוקר ירוק, נעל נעליים ירוקות, לבש חולצה ירוקה ומכנסיים ירוקים, על ראשו חבש כובע ירוק ויצא החוצה.
1: ובצד אחר של העולם, יום אחד בבוקר כחול, קם האיש הכתום בחדר הסגלגל בבית הלבן וביטל את הכרטיס האדום.
4: להקות נערו מכל העולם כדי לשיר לאיש הכתום את השיר על הכרטיס האדום.

0: אומר אילן, יאללה, מה אתה אומר על זה? על האיש החתום ירוק, אהבת?
1: ממש.
0: נכון, טוב?
1: טוב.
0: אנחנו יכולים לעשות דואט, אני לא פרק. טוב, אני אשחרר אתכם נראה לי, אני אשב פה על הצ'רפאה מאחורה, מה אתה אומר יניב?
2: ככה קצר ואתה בא והולך,
0: זהו. כן, אני רוצה עכשיו לראות ההופעה של אילן וירצבג.
2: אתה יודע איך הוא מנגן בגיטרה?
0: מה קרה לך? חבל לך על הזמן, מספר אחת בארץ.
2: מה קרה לך?
0: אני הייתי אהרון אהרון.
3: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם כן, זה קרה.
0: אני אגיד לכם מה קרה. מה שקרה זה שאהרון אהרון עשה סחרחורת לאילן וירצברג, נכון? אתה קצת בהלם תרבות ממנו? לא, לא.
2: היה מאוד נעים.
0: כן, היה לך נעים איתו? אתה אחד הבודדים שאומרים שהיה לך נעים איתו.
2: ממש.
0: איזה כיף. טוב. תשמע, אנחנו שמענו אותך מקודם עושה בלנס, והסתכלנו עליך, איך אתה מנגן על הגיטרה. יניב, אתה רוצה להגיד מה אמרת לי?
2: מטורף. יש פה כמו להקה שלמה שנכנסת עכשיו לתוך האולפן, וזה אילן עם גיטרה ולופר, וזה פשוט מדהים, רק היה לראות את ההכנות של זה.
4: זה פורמט חדש של להקת רוק של איש אחד.
0: ממש, להקת רוק של איש אחד. אנחנו נשמח לשמוע עכשיו ביצוע לייב שלך כאן באולפן.
4: כן, זה יהיה פחות רוק, אבל שיר עדין ומנחם.
0: אנחנו נשמע את כולנו זקוקים לחסד, שבמקור של נורית גלרון, אני חושב שהמילים זה נתן זך, והלחן כמובן של אילן וירצברג. גבירותיי ורבותיי, בפעם הראשונה, חמישי אגדה, מה?
4: הלחן ועיבוד כמובן.
0: כמובן. גבירותיי ורבותיי, בפעם הראשונה באולפני 2-4, חמישי אגדה, אילן וירצברג, כולנו זקוקים לחסד. בבקשה.

0: אילן וירצברג.
1: תודה רבה.
0: בפעם הראשונה באולפני 2 עד 4 5 אגדה, כבוד גדול שלנו.
1: תודה
0: רבה על הביצוע הזה. טוב, אנחנו נזכיר לכם שוב את מספר הטלפון שלנו, 0552-103-103, 0552-103-103. אנחנו משחקים איתכם מונדיאל או נבדל, אז מי שרוצה, יהיה לנו רק מאזין אחד היום שנוכל לעלות לשידור ולשחק איתו את המשחק הזה. 5 עובדות מעולם הכדורגל והמונדיאלים. ידעתם, אתם עונים מונדיאל, אם אתם חושבים שהתשובה נכונה, ואם לא, אתם עונים נבדל. ועכשיו אני רוצה להשמיע לאילן את פרשת השבוע שלנו. פרשה מאוד מסקרנת, פרשת השבוע. בבקשה.
2: ואתה, פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי. והיום פרשת

0: יש משהו אחר, אנחנו מרגישים שזה לא סתם. יש מישהו מוסיף? יש מישהו? מי שואל? יסקה הנודע.
1: זאת הייתה פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציטון בלדי.
2: יאללה, מרגש כל פעם לשמוע אותו מחדש, באמת. אילה, אנחנו נצא לפרסומות, יהיו לנו כאן עוד שני ביצועים היום באולפן, נכון? כן.
3: כן.
2: תרגיע אותי, תגיד לי שכן.
3: לא, לא.
2: אוקיי.
3: מילה זה מילה.
2: מילה זה מילה. פרסומות, מיד אנחנו חוזרים.
4: נו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
5: חמישי אגדה עם רון שלום.
6: חמישי אגדה. התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג ג'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
7: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
8: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט 32 גלילים שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. קפוא לתנאי המבצע.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
10: תמנון בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון, הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, דיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב. רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. פילה

0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
2: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
5: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
1: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
3: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. מרקח כביסה בדין ב7.90 שקלים. שמפו פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
2: עם ישראל עושה חשבון, נטו חיסכון.
5: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות

0: לקידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
1: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
0: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
1: בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
2: חמישי אגדה עם רון שלום
3: ועם אילן וירצברג. בוא נעשה סדר בדברים. אילן, אתה אגדה, לא אני. זה רק השם של התוכנית, חמישי אגדה, אתה אגדה.
4: אהרון, אהרון, זה נראה לי די אגדה.
3: אהרון, אהרון הוא אגדה, כן. אהרון, בוא מדברים עליך.
5: כן, כן, אני פה, מה, תשמע, אתה יודע מה, אתה כל פעם רגש אותי מחדש. אני נהנה לשבת, אבל לראות אותך, תשמע, אתה מקצוען. אבל אתה אגדה. בוא, רון.
4: בוא, שנינו.
3: תשמע, אני לא רוצה להביך אותך, אבל באמת, כל מי שדיברתי איתו עליך, הבהיר לי חד משמעית שאילן וירצברג זה גוש של צניעות, זה בן אדם שלא אוהב לעשות לעצמו יחסי ציבור, הוא לא אוהב יחסי ציבור, אז חשבתי שאני אתן למישהו אחר לעשות לך יחסי ציבור.
4: קודם כל, אני אוהב יחסי ציבור, למה לא אוהב?
3: אתה צנוע מאוד, אתה מאוד מאוד צנוע, אז חשבתי ש... לא יודע איך להגיד לך את זה, אבל אתה יודע מה? בוא נאמר שלום למבקר המוזיקה של ויינט, עינב שיף ממקום השבוע בלונדון, נכון? שלום עינב.
6: נכון, מה העניינים? מה קורה?
3: איך מזג האוויר בלונדון עכשיו?
6: וואי, כל כך חם, אתה לא מאמין.
3: איך התהפכו היוצרות?
6: אתה באמת לא מאמין. מה זה התהפכו? התהפכו הר כגיגית.
3: פשוט לא יאמן מה קורה באירופה.
6: לא יאמן. לא, אתה יודע, מזגן עולה פה כמו כליה עכשיו.
3: גם אין מזגנים כמו שיש פה מזגנים בארץ.
6: ולכן מה שיש עולה כמו כליה.
3: יאללה. טוב, תסבול בשקט, כאילו על זה אנחנו רוצים לדבר.
6: כן, בטח.
3: תשמע, בתחקירים שערכתי עם האנשים שלי, כמו אסף נבו למשל, הבנתי כמה הערכה יש לך ליצירה של אילן וירצברג, ולמקום שלו במוזיקה הישראלית. אז הייתי שמח מאוד שתשתף את המאזינים שלנו.
6: קודם כל,
3: תגיד לו שלום.
4: שלום.
6: היי, אילן.
4: היי.
6: אני עומד להביך אותך, אז תעזר בסבלנות.
4: אני אעמוד בזה, זה בסדר.
6: אני, לפני שעבדתי בידיעות אחרונות, עבדתי בוואלה, ואני רוצה לחבר את זה לפתיח שלך, שיום אחד אני מקבל מייל, פתום עליו אילן וירצברג. אני אומר, מה, אילן וירצברג שולח מיילים בעצמו? הוא אומר, בסדר. והוא רוצה לשלוח לי אלבום חדש, ואני אומר, אלבום חדש לאילן וירצברג? בטח שאני רוצה. הבן אדם לא שלח לי אותו, הגיע בעצמו לקבלה של וואלה, ואני יורד לקבל אותו ולוחץ יד לאילן וירצברג בעיניי הגדול, ואני בקושי מתאושש מהדבר הזה. וזה היה מצקנתי, כי תשמע, אני לא רוצה להביך פה אף אחד ולחשוף את גילו, אבל אני יכול להגיד שמבחינת גילי, כשאילן וירצברג הוציא את בציר טוב, אני פחות או יותר הייתי בהתהוות.
3: כן, זהו, לכן זה מסקרן אותי קולן, אז כי אני יודע בין כמה אתה, ואני אומר כאילו, אתה יודע, איך נוצר הקשר הזה והחיבור הזה לאילן?
6: קודם כל, שאני חושב שבבתים ששמעו מוזיקה ישראלית, מכל הסוגים ומכל הגוונים, גם אם זה בצורת הפופ ודברים שנורית גלרון, וגם אם זה דברים יותר אלטרנטיביים, השם של אילן תמיד עובר שם כחוט השני, כמישהו עם אוזן נורא חדה, עם היכולת להלחנה, עם איך שאילן נגן גיטרה, שזה היה כזה כמעט קצת דיוויד גילמור בעברית.
3: ממש, זה מה שאנחנו הרגשנו כאן באולפן מקודם, בבלנסות שהוא עשה.
6: ואני חושב שהיכולת של אילן לחבר בין קצת יותר גבוה לקצת יותר פופולרי ונגיש, היא הייתה פורצת דרך בשנות ה-80, ואני, כשגדלתי על זה, אם זה מאח שלי או מאבא שלי, מאנשים שאהבו את זה, זה ממש שנכנס לי למחזור הדם. אבל מה שיפה באילן, וזה הבנתי את זה דווקא כמאזין יותר בוגר, זה כמה הוא נשאר מחובר, כמה מעניין אותו ליצור עוד, כמה מעניין אותו לעשות, ואני לוקח אותך כמעט 40 שנה קדימה, ואני חושב שאחת היצירות הראשונות בעברית שבאמת נגעו בי אחרי 7 באוקטובר, היה של אילן. וזה, אם תחשוב על זה, באותה תקופה, לאנשים לא היה שום כוח למוזיקה, והם בטח לא רצו להתחיל להקל, והיה לך איפשהו בין לצאת מדיכאון של יגל אושרי, וחרבו דרבו של נס ושתילה. ופתאום בא אילן, ועם היכולת שלו באמת להסתכל על הדברים מנקודת מבט של מישהו שמבין, של מישהו שקודם כל רוצה לבטא את זה גם בנגינה ולא בכך בדיבור, אבל אז להוסיף לו את הדיבור. מי שיכול פתאום לשלוף לך משורר שבכלל לא דמיין תרחיש כזה ולהכניס אותך ישר לתוך לאיך אתה מרגיש היום. ואני חושב שבאמת המוזיקה הישראלית, הדברים, ואני אומר את זה באמת במקום מושבי בלונדון, שאתה יכול לראות פה הכל מהכל, אילן זה אוצר לאומי.
3: וואו. תשמע, אני מתרגש אפילו.
6: זה זכות בשבילי, שאני בדרך כלל, אתה יודע, אנחנו מבקרים, עיתונאים, ציניקנים, סרקסטים, אהול או מה שהיה, זה ככה. מבחינתי, אילן, זה
4: אורים ותומים. המון תודה, המון תודה עיניו. המון תודה עיניו. אני זוכר משפט אחד שלך באיזה בביקורת, שזה דווקא אני חושב בטוויטר או משהו, שכתבת שכל עוד יוצא אלבום חדש שלי, הנר מאיר.
3: וואו.
4: אתה זוכר את זה?
6: אני זוכר, וזה באמת, אני חושב שזה היה באמת בסביבות תחילת המלחמה, אבל זה נכון לכל תקופה, כי במובן הזה אנחנו צריכים להבין, ואני מפציר במאזינים ובמאזינות שלנו, שאולי פתאום נקלעו לשידור ולא כל כך מבינים, המוזיקה הישראלית, שהיא תופעה שאין לה אח ורע בעולם מבחינת המקורות שהיא שואבת מהם השראה, שמה שלנו, מה של הסקנדינבים יש סיפורי ויקינגים, ולבריטים יש את הפולק הישן שלהם ולעירים, ולנו יש באמת אוצר עצום שבאו אנשים מכל קצוות העולם, וכמו אילן, ועשו ממנו משהו חדש לחלוטין, ישראלי, מעודכן, מעניין, חכם, ובמובן הזה אילן הוא באמת הנר הזה, שאם אנחנו כמאזינים לא נשמור עליו, אז אחרים שהם פחות אולי נחושים כמו אילן, עם כוח המידה של אילן, והיכולת שלו באמת הרצון להביע את עצמו, אנחנו נפספס אותם. אז במובן הזה, לשמור על אילן זה לשמור על עוד נרות אחרים, אולי פחות גבוהים ועם פחות שאהבה להחזיק מעמד.
3: מדהים. עינב, אני חייב לומר לך שזאת אחת הביקורות הכי מרגשות. אני עוקב אחריך וקורא את התורים שלך, באמת אחת הביקורות הכי מרגשות ששמעתי.
6: בשמחה ומכל הלב. אני אפילו לא, אין לי דף מולי, לא במובן הזה, אני מצאתי, תעיר אותי באמצע הלילה לדבר על אילן.
3: אני יודע, זה הכל היה מהלב, ואני רוצה באמת, את רוצה לומר לו משהו?
4: כן, אני אומר שבזכות אנשים כמוך שמתייחסים למוזיקה וכותבים על זה, אז זה משהו שמאוד עזר לי, מאוד דחף אותי, נתן לי להבין שיש אנשים שאוהבים את זה.
6: זה מאוד משמח, כי אנחנו יודעים, המצב היום, מכל מיני סיבות, זה חלק משינויים בזמנים, זה יש קצת צמצום במקום הזה למוזיקה, יש קצת איזושהי תחושה של זה. אני בדלת אמות שלי, איפה שאפשר, 7 לילות, ויינט, טוויטר כמובן, מאוד מאוד משתדל, אבל העובדה שיש עכשיו נגיד, אפילו ברדיו, זה באמת, וצורים לך, אז אוקיי, אז בוא תעלה לדבר, אני אומר, אני צריך אותי? אז אני אומר, כן, אם מבקשים, תעשה, כי זה גדול יותר מאיתנו.
3: זה שליחות, זה סוג של שליחות, גם התוכנית הזאת שאנחנו עושים, תוכנית הזאת שאנחנו עושים, בכל יום חמישי אגדה, שנותנת כבוד לגיבורי התרבות, ואנחנו באמת שמחים שיש לנו את הזכות לעשות את זה. אני רוצה לומר לך תודה ענקית, עינב שיף.
4: תודה עינב, תודה.
3: תודה ענקית למבקר המוזיקה של ידיעות וויינט. שמחתי מאוד לדבר איתך, וכדאי שנהיה בקשר בכלל.
6: אני בשמחה.
3: תודה גדולה, ואתה מוזמן להיכנס לאפליקציה או לאתר ולשמוע עכשיו עוד שני ביצועים חיים כאן באולפן של הענק הזה, אילן וירצבג. תודה.
6: תודה חברים.
3: תודה. טוב, אני התרגשתי בשבילך.
4: כן, אני
3: התרגשתי בשבילך. הדברים החמים האלה. טוב, נעשה ביצוע. נעשה ביצוע תוך כדי זה שאתה מתארגן על ה... על ה...
4: צוף?
3: כן, לדעתי כן. נעשה, אתה יודע מה? נעשה אחד, נשמע את החזית מזג האוויר, ונעשה ביצוע נוסף. ונגיד בינתיים, תודה גדולה, למסעדת הפרם, הפרם ברמת החייל וראשון לציון, תודה גדולה לדודי אליהו, מושיקו ביטון, יוסי רון ורוני סולן על הדברים המדהימים שהם שלחו לנו לכאן לאולפן חמישי אגדה עם הסושי המפואר הזה והבנים. תודה ענקית, פרם רמת החייל וראשון לציון, תודה גדולה. עכשיו אילן וירצברג באולפן.
4: זה ביצוע לסקס אחר,
3: אבל ביצוע אחר לסקס אחר,
4: ביצוע אחר, כן, לסקס אחר, וזה ביצוע קצת יותר רזה, כי בתוקף הסיטואציה הזאת, שאני עם רק גיטרה ולופר, אבל משהו יותר רוקי, כאילו ביצוע אחר לכיוון אחר.
3: שלך, בבקשה.

את נשינו הגאות, את נשינו הגאות, את נשינו הגאות, אלא סתם

0: וואו, מה הלך כאן? איזה חשמל! איזה חשמל! אילן וירצברג, זה, תשמע, זה היה ביצוע מטורף. מטורף, הרגשתי כאילו יש פה להקה שלמה איתך. לא יאמן, מקצוען. טוב, נשמע את החזית בקצרה, ואז אני אגיד לך כמה זמן נשארנו לביצוע האחרון, לדעתי יהיה לנו מספיק זמן, בבקשה.
1: למאזיני חמישי אגדה, לא הצלחנו למצוא את החזאי הקבוע של התוכנית צפריר קריר, ולכן השבוע התחזית הוגש על ידי החזאי הוותיק צפריר מהיר, הידוע גם בשם הבמה כספידי גונזלס.
2: הלו, זה דקרם קוויק. דרנו לבית קנטינה, די גיבינג גרין סטאמס וויד טקילה. לסוף השבוע צפוי מזג אוויר קיצי ועציבי בהיר עד מואר, חלקית עם טמפרטורות הירות, לא נעוד עבוד מערים בעיקר בעיים ופנימה, סלוש לשוח. אופתי, לחות מול גשת ואני נוח עד גליל לא צפוי גשם.
3: אתה רוצה את זה בסגנון קריינית, קריין, קומי או חדשותי? תגיד, אתה רוצה שאני אעשה את זה לאט יותר?
4: אפשר לאט יותר?
0: וואו, כבוד גדול נפל בחלקנו לארח היום את אילן וירצברג. שמעתם את הדברים החמים שאמר עליו מקודם עינב שיף, ואנחנו עדיין מתרגשים מזה, ונשאר לנו עוד ביצוע אחד. מה אנחנו נשמע עכשיו, אילן?
5: לא יכולתי לעשות עם זה כלום.
0: לא יכולתי לעשות עם זה כלום. נכס צון ברזל.
5: כן, זה שיר היגון האולטימטיבי.
0: כן, אבל עדיין נכס צון ברזל. יש לנו 6 דקות לדעתי, זה הספיק לנו. בבקשה, אילן וירצברג.

0: וואו, אני לא יודע מה להגיד לך. אני באמת, אנחנו יושבים פה, אני ואני, ומסתכלים אחד על השני, ואנחנו לא יודעים מה לומר. אין לנו מה לומר, זה כאילו הרמות הכי גבוהות שיש.
1: כזאת הופעה באולפן הזה הרבה זמן לא הייתה.
0: אני לא חושב שהייתה לנו פעם כזאת הופעה בועה.
2: אני לא יודע אם אני פעם קיבלתי כאלה מהרמות.
0: תשמע, נותרו לנו 25 שניות, אנחנו רוצים לומר לך שאתה פשוט ענק, אתה עוצר, טוב, עיניו כבר אמר לך הכל, מה נאחל לך?
2: שאני אמשיך.
0: אנחנו נאחל לך שאתה תמשיך, וכדאי שתמשיך, כי צריכים אותך. והיה לנו העונג לארח אותך כאן באולפן. אם לא היינו צריכים לנחות עכשיו, היינו ממשיכים את זה עוד שעתיים, נכון?
1: איזה בסה, אבל הנה, נראה לי שיש הודעת קריזה עכשיו שאני...
3: גבירותיי ורבותיי, הנהדקו חגורות, הגענו לפינל. בשם מגיש התוכנית רון שלום והצוות, אנו מודים לכם על שבחרתם להזין לתוכנית 2-4. נשמח שתשובו להזין לנו גם בתוכניות הבאות. אנו מאחלים לכולכם המשך יום נעים. תודה, שלום, להתראות ובשורות טובות.

0: פרץ, לפרלה דנוך, לירון ברזיף, קרמית ונטורה, אורי פלק, אמיר חזן, איציק אהרון. תודה רבה לצוות שלנו שנמצא בבית, יואב כהן, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו. תודה מיוחדת למסעדת הפרם שדאגו לנו פה לכיבוד מדהים. תודה לאסף נבו על הייעוץ. תודה רבה לבני הלפרין ברדיו צפון, לאסי הג'וקר ברדיו התחנה, לשימי חביב על הסאונד, להראל גוטשטיין ועידן האור. תודה רבה לאופיר מוי יוסף ברדיו ירושלים, סליחה, לאופיר מוסף ברדיו כל רגע, לך יניב מורוזובסקי שסבלת אותי כל השבוע הזה. שידורים חוזרים 10 בלילה רדיו התחנה, 2 לפנות בוקר רדיו 103, ספוטיפיי ואפל מיוזיק, אנחנו שם
1: הקיץ בעמק ישראל מתחיל עם שני מופעי קיץ גדולים. רייב שקיעה, קרוקסטרה לייב עם פרידום פייטרס, מאיר בריסקמן ו-40 נגנים. וגם אגם בוחבוט ואופק הדנק, שני מופעים בערב אחד. פרטים וכרטיסים באתר המועצה האזורית עמק ישראל.
2: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים

0: ליטר וחצי תפוזינה במגוון טעמים, 3 יחידות, ב10 שקלים. 200 גרם קפה טורקי אליט, ב10 שקלים. כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
3: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום יריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים, 14 ביולי. הכניסה חופשית.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
8: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
3: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. סוכר חום קילוגרם אחד בסקית ב7.40 שקלים. חיטה קילוגרם אחד מאיה ב4.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב...

0: גל בדרכים עם זיו מויאל. מיד לאחר החדשות.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. אזעקות ופיצוצים נשמעו בירדן, זאת לאחר שבממלכה הודיעו על יירוט של 8 טילים ששוגרו מאיראן לעבר בסיס של צבא ארצות הברית שם. הירי האיראני לירדן מצטרף לשיגורים גם לכווית ובחריין, שם נמצאות תשתיות צבאיות אמריקניות, זאת על רקע הסלמה במערכה בין איראן לארצות הברית. באיראן דיווחו לפני זמן קצר על פגיעה בסביבת הכור הגרעיני בבושר בעקבות תקיפה אמריקנית, בזמן שבצידה השני של הרפובליקה האסלאמית, במשהד נערכת כעת הלווייתו ההמונית של עלי חמינאי, המנהיג העליון לשעבר שחוסל במכת הפתיחה של מבצע שאגת הארי בסוף פברואר. וברשות שדות התעופה מבהירים, למרות המתיחות האזורית, אין כל שינוי בהנחיות בישראל, וכל נמלי התעופה פועלים כסדרם בימי שיא הפעילות של הקיץ. כתבנו דין פישר מציין כי במקרה של שינוי בהנחיות, הנושאים יעודכנו בערוצים הרשמיים. בצהל הודיעו שנאלצו לעצור אזרחים ישראלים שהגיעו במהלך הלילה האחרון לחרמון בניסיון לחצות רגלית את הגבול לסוריה. הכוחות בשטח מנעו את מעבר האזרחים ועיכבו אותם עד שעברו לטיפול המשטרה. בצהל מגנים את שורת ניסיונות חציית הגבול שנעשו בימים האחרונים ומבהירים שמדובר בעבירה פלילית מסכנת חיים וכן פגיעה בפעילות המבצעית של הלוחמים שנאלצים להסיט את תשומת ליבם ממשימות הביטחון. אירוע חריג בגוש עציון, חיילת צהל חמושה עלתה מרצונה לרכב פלסטיני, התברר שהנהג הוא בן זוגה. החיילת שנשאה נשק עלתה לרכב עם לוחית רישוי פלסטינית והמשטרה החלה במרדף אחריו מחשש שמדובר באירוע חטיפה. הרכב נעצר בכניסה לביתר עילית והחיילת נמצאה בו בריאה ושלמה. הנשק הוחרם ובני הזוג נעצרו ויועברו לטיפול המשטרה הצבאית. כתב אישום הוגש נגד תושב הצפון בן 25 לאחר שתקף מעשה שסירבה להעניק לו שירותי מין. הנאשם הגיע למכון עיסוי לאחר שתיאם טיפול טלפוני והמטפלת סירבה לטפל בו וניסתה להחזיר לו את הכסף, אז הוא תקף אותה באלימות קשה במשך כ-20 דקות. בשלב מסוים הצליחה להימלט כשהיא עירומה ונסערת והזעיקה את המשטרה. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת כי לנאשם מיוחסות עבירות של ניסיון אונס, מעשים מגונים תוך שימוש בכוח, תקיפה ותקיפה הגורמת חבלה של ממש. ובבית שמש, שני מתנדבי מגן דוד אדום בשנות ה-20 לחייהם נעצרו בחשד לאונס שהתרחש לפני כ-9 חודשים בעיר. על פי חשד, קורבן האונס צעירה בשנות ה-20 לחייה ומתנדבת במגן דוד אדום גם כן, נאנסה באירוע חברתי במהלך חודש נובמבר 2025. התלונה הוגשה לפני כמה ימים, אתמול נעצרו שני חשודים, והיום הם יובאו לדיון בהערכת מעצרם להמשך החקירה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם החל ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, אבל עדיין יחסית סביר לקיץ הזה. בשמיים מתבהר, עומס החום בינוני ברוב האזורים, בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים של עד 1.20 מטר. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות מורגשת, בסוף השבוע כבר עומס חום כבד.
8: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס, עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים
7: מקבלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
11: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל
1: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.

0: שמחה. הלהיט הגדול של ימינו אנו, קובי אפללו וליטל שוורץ. שמחה, שמחה, מה שאתם רוצים.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: 4:09, שלום שלום לכם, יום חמישי, שמח. וברוכים הבאים למהדורה האחרונה לשבוע הזה של המויאל בדרכים ברדיו כל רגע 91.5 ו-96 FM. מתחילים את רבע הגמר היום של המונדיאל, נכון? אוי, זה הולך להיות מותח, זה הולך להיות דרמטי. כל הנבחרות במרכאות היבשיות כאילו נפלו איפשהו בדרך. יש את אלה שהצליחו לעשות דרמות גדולות, a.k.a. קייברדה, אבל ברבע הגמר זה כבר סיפור אחר. כל נבחרת הגיעה לשם בגלל שיש לה את השחקנים המוכשרים ביותר, ויהיה מטורף. אז צרפת מרוקו. אני לא מחובר לעניינים, אני לא באולפן מונדיאל, לא תכף נראה מה היה, מה יהיה, איך יהיה, תכף. צרפת מרוקו בטח היה כבר לפי מה שאני מבין. לא, היום ב-11, יופי מצוין. ויש לנו עוד משחקים ברבע הגמר, נדבר על זה כמובן בהמשך. אבל אם יש משהו מנצח בימים האלה מבחינתי, זה דווקא בקניות שלכם. בקניות שלנו. נטו חיסכון אפולה, מתחם בלו ואלי. עושר אמיתי זה נטו חיסכון, כמו בדיוק ש... ליאת כל הזמן רוצה להתפרץ לשידור, נכון ליאת?
2: שלום שלום זיו.
0: שלום רב.
2: רציתי להגיד לך שאושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: סבבה.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
0: בכיף גדול. ליאת, התפרץ לדלת פתוחה. כי היום יש לי כמה שוברים על סך 100 שקלים לקניות בנטו חיסכון. את הראשון אני נותן לך. ליאת היקרה, 100 שקלים לקניות בנטו חיסכון אפולה, מתחם בלו ואלי, זה הולך אלייך בעבור ההודעה הנפלאה ששלחת לנו. גבירותיי ורבותיי, הודעות קוליות לוואטסאפ, קצרות, 5-10 שניות גג, הודעות קוליות בלבד ל-052-500-9696, תכניסו בהודעה שלכם איכשהו שאושר אמיתי זה נטו חיסכון. מבין כל השולחים והשולחות, אנחנו נחלק כמה שוברים לקניות על סך 100 שקלים בנטו חיסכון, מתחם בלו ואלי באפולה, יוסף ברזילי 5. בואו נספר לכם על נטו חיסכון. אפולה, אנחנו מתחילים לחסוך את הכסף שלנו, ואנחנו מפסיקים להיות פריירים. אז ברוכים החוסכים לנטו חיסכון, 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים שאנחנו קונים ביום יום. ההוצאות בשמיים, זה לא משנה אם זה יולי, אוגוסט, ינואר או פברואר. תמיד מאוד מאוד יקר פה, אבל בסניף אפולה של נטו חיסכון, קונים כפול, משלמים חצי, נטו חיסכון אפולה, נכנסים, מעמיסים, מתחילים לחסוך באמת. ברוכים הבאים, הגעתם לחיסכון אמיתי בנטו חיסכון, 50% הנחה, זה זמני, על מגוון מטורף של מוצרים. ליאת פתחה את משחק הוואטסאפ שאנחנו משחקים היום עם נטו חיסכון, עושר אמיתי זה נטו חיסכון, שלחו לנו לוואטסאפ 052-500-9696, אולי תקבלו מאיתנו 100 שקלים לקניות בנטו חיסכון. אפשר להתחיל, יובל יונה עורכת את המויאל בדרכים, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, ואני זיו המויאל. אחרי ירידת הריבית מלפני כמה ימים, עוד מעט נדבר עם יוסף מנחם, מייעוץ משכנתאות, נבין איך זה משרת אותנו ומקדם אותנו, ומה אנחנו צריכים לעשות עם המשכנתה שלנו. עכשיו בואו נצא לדרך, היידה.

שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי. המויאל בדרכים עם זיו המויאל. She take my money well I'm in need. Yes, she's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger way over time.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: איזה גולדיגר, איזה גולדיגר, איזה שיר. 4:20, אנחנו המויאל בדרכים ברדיו כל רגע, 9 ביולי 2026, יום חמישי, ביחד עם נטו חיסכון אפול, המתחם בלו ואלי. הגיע הזמן לחיסכון אמיתי, אז ברוכים החוסכים וברוכות החוסכות. עושר אמיתי זה נטו חיסכון. מתחם בלו ואלי, יוסף ברזילי 5, בירת העמק אפולה, חנאי חינם ומקורה ללקוחות נטו חיסכון. אפולה והסביבה, גלבוע, עמק המעיינות, עמק ישראל, נוף הגליל, נצרת, גליל תחתון, ואדי ערה, מגידו. מכל הארץ, מכל הצפון, באים לנטו חיסכון, 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים, מחכים לכם עכשיו עם עצה ענק, כשרות מאדרין, מחירים שיגרימו לכם לשפשף את העיניים. סולה אפולה, תגידו ששלחנו אתכם, כי הגיע הזמן לחיסכון אמיתי, מספיק להיות פריירים ומספיק לשלם כל כך הרבה על מוצרים שאנחנו קונים ביום יום, זה לא הגיוני כבר. מרקח כביסה בדין, 7.90 שקלים, משקה אנרגיה מונסטר, 3.90 שקלים, שמפו פינוק, 700 מיליליטר, 6.90 שקלים, חיטה 1 קילוגרם, 4.40 שקלים, סוכר חום 1 קילוגרם בסקית, 7.40 שקלים, פתיתים, שיבולים 500 גרם, 2.40 שקלים, פסטה שווה, 400 גרם בדץ, 1.90 שקל, רביעיית פחיות שוואפס, 6.20 שקלים, אלמה מיקרופייבר, חמישייה לניקוי שיש, 3.90 שקלים, אבקת כביסה אוקסיג'ן, 540 גרם, 8.90 שקלים, אלמה סקיות השפעה, 25 יחידות, 4.90 שקלים, מחירים לא יאמנו, אורז יסמין, ארומטי, 1 קילוגרם, 5.40 שקלים, שלישיית טירה, שימורים של תוצרת, 6.90 שקלים, מנת השף, פטריות להכנה מהירה, 1.90 שקל, משחת שיניים אקואפרש, 100 מיליליטר, 4.40 שקלים, מה נגיד ומה נאמר, נטו חיסכון, או יותר נכון, גיא, מה אתה רוצה להגיד? תגיד.
2: עושר אמיתי, זה נטו חיסכון, אין לה נטו חיסכון,
1: מספר אחד. גיא מפליל את עצמו בתמונה, חייל מילואים. אנחנו מצדיעים לכם, לך גיא, לחברים, לכל חיילי וחיילות המילואים, כוחות הביטחון באשר הם, באשר אתם. שמרו על עצמכם ותודה רבה. אמן ותחזרו לחיים הנורמליים שהיו לכם לפני שהתחיל שירות המילואים הבלתי נגמר הזה. עד הפרסומות. החידוש של ססון שאול. לפלוטניק, כן?

0: איך שוב?
1: מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג ג'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
2: וחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף, מזגנים קונים במולר.
3: Witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב, בתשע בערב, תתארך עורכת הדין ורד פרימוב, המתמחה במשפחה וירושה. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.
4: אתם קבעתם.
5: לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: קפה עם דייס, קונדטוריה ובית קפה. פתוח כל השבוע משמונה בבוקר ועד אחת בלילה. בימי שני החל מחמש אחר הצהריים ועד אחת בלילה. ארוחות בוקר מפנקות וכינוחים בעבודת יד. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק. רחוב זיתון בכניסה לכפר טורען.
8: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
9: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
10: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
11: רשת סלח דבח ובנהב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. מארז שלישיית מגבוני אגיז בעשרה שקלים. שמפו מרכך הוואי 650 מיליליטר, שניים בעשרה שקלים. אקס דאודורנט 150 מיליליטר, שניים בעשרה שקלים.
12: סלח דבח ובנהב,
13: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
14: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car. ג'קו.
15: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
16: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
17: מעולה.
16: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
17: די. קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
16: קייק?
17: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
18: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
19: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: אתם קבעתם.
5: לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים.
4: לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
20: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט 32 גלילים שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.

0: כפוף לתנאי המבצע.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
2: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
3: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.

0: הרטסי, אוף מוזר, 4:33. עוד לפני הדבר הבא,
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: זמן לתחזית.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
0: היום מעונן חלקית עם עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים. הלילה נאה, מחר דומה ובשבת אכבדה בעומס החום. עד כאן התחזית. אנחנו המויאל בדרכים. 433, את המספר כוכבית 3818, אתם כבר מכירים טוב מאוד. יוסף מנחם, המומחה שבא מתוך הבנק, המומחה של המשכנתאות, בעל משרד ייעוץ משכנתאות, יוסף מנחם בכוכבית 3818. כל מי שמתקשר וכל מי שהתקשר בשנים האחרונות לכוכבית 3818, מודה על היום הזה שהוא לחץ את הארבע ספרות האלה פלוס הכוכבית. אחרי 41 שנות ניסיון בתוך בנק דיסקונט, יוסף מנחם הלך לשוק הפרטי, פתח משרד של ייעוץ משכנתאות. אחרי 4 עשורים בבנק, אתם מניחים לעצמכם שהוא מכיר כל פינה שקשורה ברצון שלכם לקחת משכנתה, במה קורה עם המשכנתה אחרי איקס זמן, במה צריך לעשות עם המשכנתה, מה מצבנו עכשיו, האם זה טוב, האם זה לא, האם צריך מחזור משכנתה, בוא נבדוק את המשכנתה. כוכבית 3818, יוסף מנחם, זה הכתובת שלכם, איתו אני רוצה לדבר בדקות הקרובות, בייחוד אחרי הימים האחרונים. יוסף מנחם, שלום שלום.
2: שלום שלום.
0: נתחיל בהודעת נגיד בנק ישראל מלפני ימים אחדים על הורדת הריבית בחצי אחוז, ואותך אני רוצה לשאול, איך זה משפיע על הבן אדם ששומע אותך עכשיו ברדיו?
2: א', זה משפיע, אם כי בחלקי, כי מדובר במשכנתא שהיא מוחזקת פריים, אבל זה משפיע על הכלל, ממש על הכלל, כי הבנקים בעצמם, כפי שאמרתי כבר כמה פעמים, הם מתמחרים ירידה של יותר מחצי אחוז. הם לוקחים בחשבון שנגיד גם חודש הבא יוריד את הריבית, אם לא יהיו איזה דרמות בעולם, אם לא יהיה איזה מלחמה או משהו, כי השוק הולך כלפי מטה. כל השווקים מתחננים לריביות נמוכות, הקבלנים שתקועים עם ים של דירות, ההייטקיסטים שמשלמים בשקלים ומקבלים דולר שהוא חלק יחסית. כל הדברים האלה יגרמו וגרמו לנגיד להוריד את הריבית וגם יוריד את הריבית, והבנקים כבר הורידו את הריבית בהתאמה. כלומר, יותר ממה שהם צריכים להוריד, הורידו, כי אין להם ברירה, כי התחרות היא קשה, קשה, קשה. נלחמים על כל לקוח ולקוח.
0: בגדול זה טוב לאנשים שלקחו משכנתה שהריבית תרד?
2: בוודאי, מה זה? זה על לבית שלו. ככל שהיא יורדת, מצבם יותר טוב.
0: ובעיניך ברמה האישית, ירידה של חצי אחוז, זה כאילו לעג לרש עבור האנשים שלקחו משכנתה? צריך את זה קצת יותר חזק?
2: לא, לדעתי לא. לדעתי לא לעג לרש, דבר רציני. ומתוך הנחה שהמגמה היא כלפי מטה, לא שזה חד פעמי.
0: בדיוק.
2: אם זה חד פעמי, אז כמו שאמרת לעג לרש, אבל זה מגמה שכבר נמשכת כבר מאוקטובר שעבר, ולאט לאט זה הולך ופוחת, הולך ופוחת, הולך ופוחת, ברוך השם. אחוז שלם ירד מאוקטובר שעבר. אני אומר, דברים מאוד פשוטים, אנשים, רוב האנשים לא יודעים, הם לא יודעים שהם משלמים אלפי שקלים מיותרים, שלא הם משלמים אותם אם הם מתעניינים במשכנתא שלהם. ההלוואה הכי גדולה שלהם בחיים, הם מזורמים חודש אחרי חודש, יאללה בסדר, יאללה ברירה, יאללה בסדר. לא, תבדקו אותה. יכול להיות שתחסכו מאות אלפי שקלים ויש הרבה כאלה. אז מה צריך לעשות? לבדוק אצלנו בכוכבית 3818, ואנחנו נענה לכם אם היא טובה או לא טובה. ואם היא בסדר, הנה מישהו מתקשר אליי, יש לו שתי משכנתאות, אחד בדיסקונט ואחד במרקנטיל. אמרתי לו, המרקנטיל שאתה מחזיק, תשמור עליה מכל משמר. במקרה לא דווקא בגלל שזה מרקנטיל. בגלל שזה משכנתא שיצאה לו. בסעיף השני יש לך שתי סעיפים נהדרים, אחד גרוע. נתקן את הגרוע אם אתה רוצה, ואם לא, אתה יכול גם להמציא, לא קרה שום דבר, הכל בסדר.
0: רגע, אבל קודם כל כוכבית 3818, אני חוזר למספר שאמרת ולהתקשר אליכם ולבדוק את המשכנתה. עכשיו, מה זה יכול להיות? בדיקה ללא עלות. מתקשרים כוכבית 3818, נותנים את הפרטים, נותנים לנציגות את מה שצריך, מקבלים תשובה האם צריך לבדוק את המשכנתה והאם המשכנתה טובה או לא טובה. שאלה, אנשים היום שומעים אותך ברדיו ובתחילת שבוע הבא נגיד, יבואו לבנק ויגידו, רגע, אני רוצה לבדוק את המשכנתה שלי, לא יכול להיות. יוסף מנחם אמר שאני משלם אלפי שקלים מיותרים, ואז הנציג בבנק אומר, סליחה, זה מה יש. למה הבנקים אומרים את זה?
2: לא, לא, הוא יגיד, אתה מדבר שטויות, וזה נכון. הבנקים אין להם עניין לעורר את הדוב. אין להם עניין, מה, אם הם מקבלים 100 שקל, למה שיסתפקו ב-95 שקל? למה שיסתפקו ב-90 שקל? הם מקבלים 100 מלא.
0: יו.
2: ולכן לא כדאי להם. הם אומרים, מי שיבוא ויתעניין ויריב איתנו, נלך לקראתו. ומי שלא, אז לא. אז אני אומר, אנחנו, יש לנו מנופים גדולים על הבנקים, ברוך השם. אנחנו מטפלים, וגם הם חברים שלנו הבנקים, הם מכבדים אותנו מאוד מאוד. וכדאי לכל אחד לבדוק. אגב, גם אם הוא בודק אצלי, והוא לא רוצה לעשות אצלי שום דבר, הוא יכול לעשות יועץ אחר. כדאי שמומחה יראה את המשכנתא, שווה לו.
0: רגע, תסביר לי מה זה מנופים גדולים על הבנקים.
2: אנחנו, חברה גדולה, אנחנו עושים המון משכנתאות, אז הם אומרים, שמע, הלקוח בא עם אחד, הוא בא עם 60-70 בחודש. אז יש פער גדול, שההתמחרות היא אחרת.
0: רגע, יוסף, אתה בעצם אומר שבנקים רוצים, בנקים רוצים לעבוד איתך, ולכן כולם רבים עליך.
2: לא רק איתי, אני מניח שבנקים אוהבים לעבוד עם יועצים, כי יועצים לא מבלבלים את המוח, הם באים, אומרים, הנה כל הטבלה, הנה הטפסים, בואו תשקרו, לא, כי לקוח רגיל, תביא זה, תביא זה, תביא זה, הפקידות עצמם מותשות מרוב תביא ותביא. אנחנו מארגנים את הכל כמו בחבילה יפה של מתנה, מגישים את זה לבנק, הבנק זורם איתנו, אנחנו זורמים איתו.
0: אוי, נהדר. כוכבית 3818, יוסף מנחם.
2: עכשיו, היה מישהי, הייתו, מתקשרה אליה, אומרת לי, למה אתה לוקח כל כך הרבה? אמרתי לה, את מה? אמרתי, חברה אחרת, שהזכירה לי מישהי, איזה חברה. אמרתי, לכי לחברה הזאת, מה שיתנו לך, החברה הזאת, נתן לך 50% הנחה. אומרת לי, לא, לא, לא, לא, לא, כי החברה הזאת 20 ומשהו 1,000.
0: רגע, מה היא דיברה? על שכר טרחה בעצם, לעבודה?
2: שכר טרחה, כן, שכר טרחה.
0: אוקיי, יפה.
2: אז אמרתי לה, לכי, אני מסכים, לכי לחברה, אני מכיר אותם. לכי, אם יתנו, מה שיתנו לך 50% אני נותן לך. ואגב, הצעה שהצעתי לה יותר זולה מה-50% שהייתי לוקח ממנה.
0: זה היה לי, זה היה לי ברור לגמרי, לא היית צריך להגיד את זה אפילו. כוכבית 3818.
2: אבל בוא, עזבו את הצחרתי לך, תבדקו, חינם. תבדקו רק, תבדקו את מצבכם. הכל חינם, הכל ללא עלות. נתן לכם אינדיקציה, הרבה אנשים הולכים לרופא לעשות רנטגן רפואי. תעשו רנטגן כלכלי. כדאי, מאוד כדאי. אני אומר שכדאי לעשות רנטגן כלכלי.
0: כן. אתה יודע שאני אומר עליך בפני אנשים כאן ברדיו שאתה דובר בנקאית שוטפת. כי אחרי 4 עשורים בבנק, זה כבר השפה שלך, קם בבוקר הולך לישון עם, עם שפה של בנק. אני רוצה לשאול אותך על טעות או שתיים שאתה רואה בפגישות עם לקוחות, שאתה אומר, אני רוצה להצביע על טעות שקורית הרבה מאוד פעמים. טעות שתיים שאנשים עושים.
2: המון אנשים, המון אנשים, לצערי, אין להם מודעות. בואו נודע עליהם, אין להם מודעות, הם כזה, בוא, איפה אני חותם, איפה אני חותם, וזכו בדירה משתכן, הם שמחים מאוד, איפה אני חותם, סליחה, זכית בדירה למשתכן, לבריאות, אבל תתמקח על המשכנתא, כי המשכנתא היא הלוואה הכי גדולה שלך בחיים, תתמקח, אז הרבה לא יודעים, וכן, וגם אלה שאחד בא כל פעם, הולך לאיזה בנק, אני פוגש לו שם, והוא מתפלל איתי בית כנסת, משהו פיקנטי, אז הוא בא אליי ככה, לא נעים, אומר לי, יופי, הנה, הביתי את הריבית הזה, אמרתי לו, כשתתעייף מלהביא את הריביות, משם אני מתחיל. אמרתי לו, אני אחסוך 200,000 שקל ממה שאתה הבאת, אחרי שתמחר אותם. הלך לפה, הלך לשם, הלך לפה, הלך לשם. אז לכן הכוח, המינוף שלנו הוא גבוה, והבנקים מכבדים אותנו, אנחנו מכבדים מאוד את הבנקים, כי הבנקים בסך הכל, שמה, חוץ מאשר שהם לא נותנים, לא אומרים שום דבר, הם, יש להם גילוי נאות, הם חייבים להיות בעלי גילוי נאות, והם בסדר בזה. כן. אבל כדאי להתמקח, זה כמו שוק מחנה יהודה.
0: יוסף, או לתת לכם להתמקח בשם אנשים, בשם הלקוחות.
2: נכון, זה התפקיד כן. שלנו, עושים את זה בכבוד רב.
0: רגע, כוכבית 3818, יוסף מנחם, ייעוץ משכנתאות. אני קורא לך ולך מהצד השני של הרדיו. יש משכנתה, מתקשרים, כוכבית 3818, בודקים משכנתה. עכשיו, הצד השני של הבודקים משכנתה, זה למחזר את המשכנתה.
2: למיטב יש מה למחזר, אולי אין
0: נכון,
2: מה למחזר.
0: נכון, בטח. קודם כל תתקשרו, כוכבית 3818, בוא נבין מה, מה תמונת המצב. במידה, נכון. ויש דרישה למחזור משכנתה, והחבר'ה של יוסף מנחם פועלים לכיוון הזה, והם יודעים מה הם אומרים, עכשיו מבצע של 3,900 שקלים פלוס מע"מ למחזור משכנתה, מחיר נכון. לא הגיוני בשוק הזה, אל תחפשו.
2: נכון, נכון.
0: תחפשו,
2: נכון.
0: סליחה, תחפשו, ותמצאו סכומים הרבה יותר גבוהים. למה אתה עושה את זה בעצם?
2: קודם כל, סיבה של אני רוצה שאח שהוא לא מרגיש טוב וזה, אני רוצה לכם לרפואתו. אני נותן המון צדקות ברוך השם, אבל אני נותן לרפואתו, אני מקדיש שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה משמיים, אני ארפא את החולים של המשכנתאות. במובן המטאפורי שלהם, לא באמת זה.
0: כן, כן, כן.
2: ואני אעזור להם פה, הם יעזרו שם והקדוש ברוך הוא יזכה אותנו. באמת, יש לאח שהוא לא מרגיש טוב.
0: אמן.
2: זה המצב, אני אומר, כדאי לכם, מאוד כדאי לכם, רק לבדוק, לפחות לבדוק, תראו איפה אתם חונים.
0: איפה אתם חונים? יפה. כוכבית 3818 יוסף מנחם, יוצא משכנתאות גם בשבוע הבא. בינתיים תתקשרו, כוכבית 3818 יוסף, תודה לך על הכל, תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: שיחה עוצמתית, רנטגן כלכלי, אתם צריכים לעשות. ההלוואה הכי גדולה בחיים זה המשכנתא. תייחסו לזה בכבוד, כוכבית 3818, יוסף מנחם.

0: Witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב, בתשע בערב, תתארח עורכת הדין ורד פרימוב, המתמחה במשפחה וירושה. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט. תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, אחרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
2: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
6: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. הקיץ בעמק ישראל מתחיל עם שני מופעי קיץ גדולים. רייב שקיעה, קרוקסטרה לייב עם פרידום פייטרס, מאיר בריסקמן ו-40 נגנים, וגם אגן בוחבוט ואופק הדנק, שני מופעים בערב אחד. פרטים וכרטיסים באתר המועצה האזורית עמק ישראל.
11: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. מרקח כביסה בדין ב7.90 שקלים. שמפו פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
12: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
13: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
14: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
15: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל,
16: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע בחסות, לא משנה מי תניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.

הבן של רועי לוי, מייסדי אישותי הנבואה. סוגרים שעה ראשונה, מויאל בדרכים. בשעה הבאה, פרסים, כרטיסים זוגיים להופעות, פיצה משפחתית מתנת פיצה רימיני, מארזי מונדיאל של זרובי. 100 שקלים מתנה לקניות בנטו חיסכון. שלחו לנו הודעה קולית. אושר אמיתי זה נטו חיסכון לוואטסאפ 052-500-9696. ואולי תקבלו מאיתנו 100 שקלים לקניות בנטו חיסכון. אושר אמיתי זה נטו חיסכון בהודעה קולית ל-052-500-9696. יובל יונה, יניב שוורץ, אופיר מור יוסף, אני זיו המויאל, ואתם ואתן. גם אחרי הפרסומות והחדשות.

0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
1: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
3: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים 14 ביולי. הכניסה חופשית.
4: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. קילו קריים אוף ב10 שקלים, 3 קילו חזה אוף שלם ב70 שקלים, 3 קילו שניצל אוף ב90 שקלים, 3 קילו בשר בקר טחון ב100 שקלים.
8: סלח דבח ובנב,
7: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
4: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. תבניות אלומיניום שמי ב-4 שקלים ו-40. פתיתים שיבולים 500 גרם ב-2 שקלים ו-40. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
5: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
11: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
12: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
14: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
12: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: חדשות 12, שעה 5. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. כוחות הביטחון הודיעו על חיסול מחבל שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. בתקיפה של צה"ל ושב"כ שבוצע שלשום בדרום רצועת עזה, חוסל וחיד אבו סלם, ששימש בעבר כמפקד הפלוגה המערבית בח'אן יונס. ב-7 באוקטובר סלם פשט לישראל, חטף אזרחים וגם החזיק בשבי חטופים בדרום הרצועה. בתקופה האחרונה עסק בקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועה וחוסל בתקיפה אווירית ממוקדת. פעילות צה"ל בדרום לבנון, שתי מנהרות טרור באורך כ-200 מטרים הושמדו מתחת לכפר מג'דל זון. הכפר שנמצא בחלקה המערבי של רצועת הביטחון שצה"ל תופס היה עמוס בתשתיות טרור של חיזבאללה, ובהן תוואי תת-קרקעי בעומק כ-20 מטרים, ובו חדרי שהייה ופירי שיגור. במהלך סריקות אותרו מצבורי אמצעי לחימה רבים, ומחבל שחוסל מוקדם יותר השבוע. המפלגות החרדיות התקפלו, חוק יסוד לימוד תורה יהיה הצהרתי בלבד. לאחר הסערה בדיון בוועדת הכנסת על נוסח החוק היום לקראת הבאתו לקריאה שנייה ושלישית, ראש הממשלה נתניהו לחץ כדי להסיר את סעיף האיזונים החוקתיים, והמפלגות החרדיות פרסמו הודעה משותפת לפיה כדי לא לשנות את מהות החוק ויכלול את הסעיף הראשון והמרכזי בלבד, שנוסחו לימוד תורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל. אזעקות ופיצוצים נשמעו בירדן, זאת לאחר שבממלכה הודיעו על ירוץ של 10 טילים ששוגרו מאיראן לעבר בסיס של צבא ארצות הברית שם. הירי האיראני לירדן מצטרף לשיגורים גם לכווית ובחריין, שם נמצאות תשתיות צבאיות אמריקניות. זאת על רקע הסלמה במערכה בין איראן לארצות הברית. באיראן דיווחו על פגיעה בסביבת הכור הגרעיני בבושר בעקבות תקיפה אמריקנית, בזמן שבצידה השני של הרפובליקה האסלאמית במשהד נערכת הלווייתו ההמונית של עלי חמינאי, המנהיג העליון לשעבר שחוסל במכת הפתיחה של מבצע שאגת הארי בסוף פברואר. אירוע חריג היום בגוש עציון, חיילת צה"ל חמושה עלתה מרצונה לרכב פלסטיני, התברר שהנהג הוא בן זוגה. החיילת שנשאה נשק עלתה לרכב עם לוחית רישוי פלסטינית, והמשטרה החלה במרדף אחריו מחשש שמדובר באירוע חטיפה. הרכב נעצר בהכניסה לביתר עילית, והחיילת נמצאה בו בריאה ושלמה. הנשק הוחרם, ובני הזוג נעצרו, ויועברו לטיפול המשטרה הצבאית. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
16: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
17: מימון ישיר.
16: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: תקועים בפקק? לפחות אל תיתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
19: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, אבל עדיין יחסית סביר לקיץ הזה. בשמיים מתבהר, עומס החום בינוני ברוב האזורים. בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים של עד 1.20 מטר. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות מורגשת. בסוף השבוע כבר עומס חום כבד.
18: קוראים בפקק? לפחות אל תיתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
16: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
17: מימון ישיר.
16: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
20: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

המויאל בדרכים עם זיו המויאל בחסות הסודות של זרובי משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין זרובי.סטור

0: כוח אותה. ורותיו ורבותיי, כפיים. נדב חנציס, כמה קל לך.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: נכון מאוד, שעה שנייה, 5:09, שלום שלום לכם, יום חמישי בשבוע. שעה האחרונה שלנו להיום, שעה האחרונה שלנו להשבוע. מיד אחרינו אולפן מונדיאל. לקראת ריבי הגמר של הימים הקרובים. מתחיל להיות מותח, מתחיל להיות דרמטי בטירוף. אנחנו רק ברבע, כן? ארבעה משחקים ברבע, חצי, גמר, קצור. ימים משוגעים לפנינו. אני חושב שזה זמן מצוין להגיד תודה לשותפים שלנו בתקופת המונדיאל הזו, לשידורי המונדיאל ברדיו כל רגע שהם בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026, באזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9:00 עד 19:00, רייטי דקל אל נחלה. תודה ענקית לפיצה רמיני, שותפים שלנו לא רק למונדיאל הזה, אלא כבר שנים ארוכות, משפחת נוגה, קרה, ירון, יוחנן, כל הצוות. פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978, סניפים בנשיא 20 באפולה וגם בקניון העמקים באפולה, פיצה רמיני. שידורי המונדיאל גם בחסות האחוזה, האחוזה גריל בר שגדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, כולם יודעים את זה, כבר שנים ארוכות ברחוב החשמל אחת באפולה. בחסות מולר, מסך סמארט QLED 70 אינץ' רק ב-1,299 שקלים להשיג בסניפי יוחננו. ובחסות הסודות של זרוג בפיצוחי הגליל, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת. ועכשיו מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת, נחלק כזה עוד מעט ערכת מונדיאל. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות זרובי.סטור באונליין. גבירותיי ורבותיי, הודעות קוליות, עוד מעט אני אכריז כאן על כמה זוכים ב-100 שקלים מתנה לקניות בנטו חיסכון, אז מוזמנים להמשיך לשלוח לנו הודעות קוליות לוואטסאפ 052-500-9696. מה אתם צריכים להגיד לנו? בואו נראה מה אתם צריכים להגיד לנו, את זה למשל.
2: אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: חד וחלק, דודו היקר מטבריה, ו...
3: אושר אמיתי
0: זה...
3: זה רק.
0: אבל רק.
3: אבל רק נטו חיסכון.
0: אבל רק. וואטסאפ קולי ל-052-500-9696. אושר אמיתי זה נטו חיסכון. אולי תקבלו מאיתנו 100 שקלים מתנה לקניות בנטו חיסכון. עכשיו בנטו חיסכון באפולה. מתחם בלו ואלי, יוסף ברזילי 5, מתחם בתי הקולנוע. אפולה והסביבה, אני קורא לכולנו להפסיק להיות פריירים ולהפסיק לשלם כפול ולהפסיק לשלם הרבה. והגיע הזמן לחיסכון אמיתי בקניות שלנו. לא יכול להיות שנגיע לעשות קניות, נעמיס על העגלה, נראה את המספר בסוף, נקבל חום, נצטער על הרגע שהגענו. עכשיו בנטו חיסכון באפולה, מתחם בלו ואלי, זה זמני, אז פשוט תרוצו את עצמכם לנטו חיסכון אפולה. יש להם חניה חינם וגם מקורה ללקוחות נטו חיסכון שמורה בלבד. עושר אמיתי זה נטו חיסכון, ברוכים החוסכים. 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. אל תהיו מאלה שמשלמים כפול, אל תהיו מאלה שמשלמים הרבה. 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים שאנחנו קונים ביום יום שלנו. נטו חיסכון, אחת משלוש רשתות המזון הזו לא בישראל, מציעה לכם עכשיו. היצע ענק, כשרות מהדרין, מחירים שאי אפשר להאמין בכלל. מביאים את הבשורה הגדולה לאפולה ולעמק ולאזור, מביאים את הבשורה לארץ שלנו, למדינה. 100 סניפים יש להם, הם הולכים לפתוח עוד איזה 10 עד סוף שנה, משהו כזה, משהו מטורף לחלוטין. קטשופ היינץ, 8.90 שקלים. נטו חיסכון אפולה. רביעת מגבוני בייביסיטר, 7.90 שקלים. מארז חטיפי נייצ'ר ואלי, 7.90 שקלים. מנטוס פירות, 40 גלילים, 1.80 שקל. חומוס לבן גדול, גרגירים, 1 קילוגרם, 9.90 שקלים. מחירים שאי אפשר להאמין. ליפטון תה ירוק, 8.40 שקלים. משחת שיניים, אקווה פרש, 4.40 שקלים. נשנושים שמנת בצל, 6.40 שקלים. שמפו פינוק, 700 מיליליטר, 6.90 שקלים. מרקח כביסה בדין, 7.90 שקלים. מחירים שאי אפשר להאמין. בנטו חיסכון אפולה, מתחם בלו ואלי, מנת השף יטריות להכנה, 1.90 שקלים. עכשיו, אני לא יכול להגיד לכם את כל המוצרים. אז פשוט, תגיעו לנטו חיסכון באפולה, מתחם בלו ואלי, מתחם בתי הקולנוע, תרדו לחניון, מינוס אחד, חניה מקורה ששמורה ללקוחות נטו חיסכון בלבד. תעלו ותעשו קניות, פעם אחת בנטו חיסכון, תראו שצדקתי, ולא יקרה מצב שלא תחזרו לשם יותר. אתם פשוט תלכו לשם שוב ושוב ושוב ושוב. שלחו לנו וואטסאפ קולי ל-052-500-9696. עושר אמיתי זה נטו חיסכון, תגידו לנו בהודעה הקולית, אולי תקבלו מאיתנו 100 שקלים מתנה לקניות בנטו חיסכון. יאללה, פיני חדד, לא לבד, מתחילים! ורוצים להגיד תודה ליובל יונה, אופיר מור יוסף, יניב שוורץ, החברים היקרים שלי כאן באמויאל בדרכים. אני זיו אמויאל, עד השעה 6. תבלו, נשיקות, תגבירו את הווליום, יום חמישי היום.

סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי. המויאל בדרכים, עם זיו המויאל,

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: 5:22, חייבים לטוס לפרסומות, לא לפני שנפתח את קווי הוואטסאפ. אני רוצה לחלק ערכת מונדיאל, פעימה מפנקת, מתנת הסודות של זרו בפיצוחי הגליל, הטעם הבלתי נשכחת, ריאות המדהימה, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרו, להשיג ברשתות המובחרות וגם באונליין זרו.סטור. עכשיו לכתוב לוואטסאפ 052-500-9696, לכתוב זרובי, אולי תקבלו מאיתנו מארז מונדיאל טעים מפנק. 052-500-9696 זה הוואטסאפ שלנו, 052-500-9696. איזה שיר רציתי לנגן עכשיו? מישהו יכול להסביר לי? לכתוב זרובי ל-052-500-9696. עדן ונוע עכשיו, אבל אני לא משקר, נשבע.

0: משקרת? אין שקרנית ממני.
1: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
2: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
3: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: הקיץ בעמק ישראל מתחיל עם שני מופעי קיץ גדולים. רייב שקיעה, קרוקסטרה לייב עם פרידום פייטרס, מאיר בריסקמן ו-40 נגנים. וגם אגם בוחבוט ואופק הדנק, שני מופעים בערב אחד. פרטים וכרטיסים באתר המועצה האזורית עמק ישראל.
6: חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
8: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
11: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, אחרת 8 עפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
12: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
13: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים 14 ביולי. הכניסה חופשית.
13: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
15: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
16: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
17: בחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני.

סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.

0: ילדה סוכר. חמש, 32, המויאל בדרכים אנחנו.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: נכון מאוד, וגם אם...
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
0: היום חמישי, מעונן חלקית עם עלייה קלה בטמפרטורה, בעיקר בערים, הלילה נאה, מחר דומה, ובשבת אכבדה בעומסי החום. עד כאן התחזית. יש לנו חוב לזוכים ולזוכות. נתחיל בזוכה דריה גפן בערכת מונדיאל. תאימה, מפנקת, מתנת הסודות של זרוי בפיצוחי הגליל. דריה, סחטן עלייך. מי את אוהדת אבל לא כתבת לי, תכתבי לי. הטעם הבלתי נשכח, הטריות המדהימה של הסודות של זרובי משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי שאפשר להשיג ברשתות המובחרות וגם באונליין זרובי.סטור. דריה, סחטן עלייך. שלושה זוכים יש לנו ב-100 שקלים מתנה לקניות בנטו חיסכון אפול המתחם בלו ואלי. עכשיו 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. פשוט תרוצו את עצמכם לשם ותתחילו לשמור על הכסף שלכם. הגיע הזמן לחיסכון אמיתי, כמו שראות אומרת. 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. קדימה, להפסיק להיות פריירים ולהגיע לנטו חיסכון אפול המתחם בלו ואלי. זוכים ב-100 שקלים לקניות בנטו חיסכון אפולה ליד חמו. גיא בן שטרית, דודו כהן. תודה רבה לכל המשתתפים, לכל המשתתפות. לפני השיר הבא, פותחים קווי וואטסאפ לפיצה משפחתית, לא יודע כמה יש לי, אבל תנסו את מזלכם. פיצה משפחתית, מתנת פיצה, רימיני. פותחים את הוואטסאפ, 052-500-9696, לכתוב לי רימיני אפולה. ל-052-500-9696, זה הוואטסאפ. לכתוב רימיני אפולה, לשלוח לוואטסאפ, 052-500-9696. פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978, סניפים ברחוב הנשיא 20 באפולה וגם בקניון העמקים באפולה, למשלוחים 04-616-0800. לכתוב לוואטסאפ, 052-500-9696, רימיני אפולה. במי פגע החץ של קיופידון?

0: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
1: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
0: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
2: Witness, please answer the question.
0: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב, ב21:00, תתארח עורכת הדין ורד פרימוב, המתמחה במשפחה וירושה. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
3: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
4: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
5: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
7: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
8: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
9: מסבירים שהכל אפשר
10: בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
11: מעולה.
10: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
11: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
10: קייק?
12: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
13: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
4: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
14: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. תבניות אלומיניום שמי ב-4.40 שקלים. פתיתים שיבולים 500 גרם ב-2.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
15: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
0: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
6: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.

החדש המעולה של אייל גולן. מדע בדיוני. מה אומר שם? אם הייתי אוהד של קבוצת כדורגל? כן? תגיד שוב.

0: נייס. רבע לשש עכשיו, עוד לפני שנשמע את השיר הבא, יש לנו גם חוב על הזוכים, כמובן, בפיצה משפחתית, מתנת פיצה רימיני, זה נעשה עוד רגע, ממש עכשיו.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: האנשים החזקות של הפולה הצטרפו למשחק הוואטסאפ שלנו עם פיצה רימיני, ועל כן... ברכות לאפרת טורג'מן ושיר מימון שלוקחות מאיתנו פיצה משפחתית, מתנת פיצה רימיני, פיצה הכי טובה שיש באזור, סניפים ברחוב הנשיא 20 באפולה וגם בקניון העמקים באפולה, משלוחים 04-616-0800, הפיצה הכי טובה בעולם, פיצה רימיני, מאז מונדיאל 1978. תודה לאפרת ושיר. השבוע הזה כמובן ביחד עם נטו חיסכון אפולה, זה אולי תהיה הפעם האחרונה שאני אגיד את זה השבוע, אז פשוט תיקחו את עצמכם, תלכו לעשות קניות בנטו חיסכון באפולה, זה ממש פנייה מהלב. 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים, זה נמצא במתחם בלו ואלי, מתחם בתי הקולנוע יוסף ברזילי 5, חניה חינם, מקורה ללקוחות נטו חיסכון, ללא הגבלת זמן, ברוכים החוסכים, ברוכות החוסכות, כתוב שם בכניסה, וזה ממש ממש ממש בדיוק מה שהכוונה. נטו חיסכון, אחת משלוש רשתות המזון הזו לא בישראל. 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים שאנחנו קונים ביום יום. תפסיקו להיות פריירים. תלכו לעשות קניות בנטו חיסכון.

0: סוגרים שעתיים של המונל בדרכים. תודה ענקית לכם ולכם מאזינות ומאזינים. זוכרים איך התחלתי את השבוע הזה?
1: בלי קול.
0: אמרתי כזה, יום ראשון שלום לכם. בזכותכם החלמתי. יובל יונה, יניב שוורץ, אופיר מור יוסף, חברים שלי, אחים שלי, משפחה שלי כאן. אני זיו אמויאל. גל ונחמן ביקשו לשמוע את שלמה ארצי עם האנדלוסית, שיר שאני בוחר. היא לא יודעת מה עובר עליי. אחרינו אולפן מונדיאל עם פלג ועמי. סופה שניים שיהיה לכם.

0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: ספונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
6: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
9: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
10: ספונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
11: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
12: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
13: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
15: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
16: שלום, כאן שרבל אסרור, אח רכז גריאטרי המחוז צפון בכללית ומנחה קבוצות לגמילה מעישון. אם אתם מעשנים, זה הזמן להפסיק. הפסקת עישון היא אחד הדברים הכי חשובים שתוכלו לעשות עבור הבריאות שלכם. כבר אחרי 20 דקות מהסיגריה האחרונה, לחץ הדם מתחיל לרדת, ותוך 72 שעות הנשימה משתפרת, ותוך חודשים הגוף מתחיל להשתקם. אתם לא לבד, בכללית ניתן לקבל ייעוץ ותמיכה בכל תהליך הגמילה, ייעוץ טלפוני אישי, סדנאות וירטואליות וסדנאות פרונטליות. זה לא קל, אבל זה כן אפשרי, וזו מתנה לחיים. עשו את הצעד הראשון, הבריאות שלכם בידיים שלכם.
15: כללית, איתכם בכל מצב.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
18: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
19: כוכבית 2003 שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
22: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
19: כוכבית 2003 שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
23: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. כוחות הביטחון הודיעו על חיסול מחבל שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. בתקיפה של צה"ל ושב"כ שבוצע שלשום בדרום רצועת עזה, חוסל וחיד אבו סלם, ששימש בעבר כמפקד הפלוגה המערבית בח'אן יונס. ב-7 באוקטובר פשט אבו סלם לישראל, חטף אזרחים וגם החזיק בשבי חטופים בדרום הרצועה. בתקיפות נוספות שבוצעו אתמול, חוסל ראש מדור במערך ייצור אמצעי הלחימה של ארגון הטרור ג'יהאד האסלאמי, וכן צלף של חמאס. פעילות צהל בדרום לבנון, שתי מנהרות טרור באורך כ-200 מטרים מושמדו מתחת לכפר מג'דל זון. הכפר שנמצא בחלקה מערבי של רצועת הביטחון שתופס צהל היה עמוס בתשתיות טרור של חיזבאללה, ובהן תוואי תת-קרקעי בעומק כ-20 מטרים, ובו חדרי שהייה ופירי שיגור. במהלך סריקות אותרו מצבורי אמצעי לחימה רבים, ומחבל שחוסל מוקדם יותר השבוע. המפלגות החרדיות התקפלו וחוק יסוד לימוד תורה יהיה הצהרתי בלבד. לאחר הסערה בדיון בוועדת הכנסת על נוסח החוק שיובא לקריאה שנייה ושלישית, ראש הממשלה נתניהו לחץ כדי להסיר את סעיף האיזונים החוקתיים, והמפלגות החרדיות פרסמו הודעה משותפת לפיה כדי לא לשנות את מהות החוק הוא יכלול את הסעיף הראשון והמרכזי בלבד שנוסחו לימוד תורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל. כתב אישום הוגש נגד תושב הצפון בן 25 לאחר שתקף מעשה שסירבה להעניק לו שירותי מין. הנאשם הגיע למכון עיסוי לאחר שתיאם טיפול טלפונית, וכשהמטפלת סירבה לטפל בו וניסתה להחזיר לו את הכסף, תקף אותה באלימות קשה במשך כ-20 דקות. בשלב מסוים הצליחה להימלט כשהיא עירומה ונסערת והזעיקה את המשטרה. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת כי לנאשם מיוחסות עבירות של ניסיון אונס, מעשים מגונים תוך שימוש בכוח, תקיפה ותקיפה הגורמת חבלה של ממש. הערב ב-8 במהדורה המרכזית בחדשות 12, סי הקיץ כבר כאן. הימים הכי עמוסים והיעדים הכי מבוקשים, דין פישר והחדשות בבדיקה, איפה עדיין אפשר למצוא חופשה במחיר שפוי, ומתי הכי זו להזמין. וגם מוסף הטיולים, כל הטיפים והסודות של המקומיים לעמק המעיינות. הערב ב-8 בחדשות 12. עכשיו את החזית עם מילנית אדלר.
24: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
25: מימון ישיר.
24: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: קווין בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 וכפוף לתנאים המלאים.
27: שלום לכם, מזג האוויר היום עדיין היה נוח באופן יחסי לעונה, וכשהטמפרטורות יורדות, אחוזי הלחות יורדים באזור מישור החוף, אבל עולים באזורי הערים. הלילה עדיין צפוי להיות לילה נוח באופן יחסי. הטמפרטורות מחר ימשיכו לעלות, יחזרו להיות ממוצעות לעונה. עומס החום יישאר מתונת בינוני. בתחילת השבוע הבא תורגש התחממות נוספת, ויעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
26: קוראים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
25: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר.
24: עושים את זה פשוט.
25: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
28: מי שברא את האישה ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע.

0: פלג, אתה נראה מוזר.
1: אני אגיד לך מה.
0: איפה העיגולים השחורים מסביב לעיניים? מה קרה?
1: אני ישנתי טוב הלילה.
0: מה?
1: יחסית, אתה יודע.
0: אבל יש מונדיאל.
1: אבל אתמול לא היה, אנחנו.
0: אבל לא הרגשת מוזר?
1: הרגשתי חוסר אדיר.
0: לא פיצחנו גרעינים. לא התעסקנו פה, אני לא יודע מה, עם המיקס מונדיאל של זרובי, כלום. פשוט הורדנו את הנעליים, החלפנו לפיג'אמה.
1: לא, אתה פתאום מוצא את עצמך מחכה, ואתה לא, מחכה לגודו, אני יודע, יש דבר כזה.
0: תגיד, אבל את האמת, זה לא הכניס לך פחד מפני הרגע שהמונדיאל ייגמר?
1: קצת, האמת שקצת. זה היה פעם ראשונה אחרי, כאילו, מאז שהתחיל המונדיאל לפחות, שלא היה משחק בערב, ואתה פתאום מרגיש איזשהו בור, שאתה אומר, בעוד 10 ימים, זאת אומרת, זה הולך להיות השגרה, לפחות עד שיחזור הכדורגל בעונה הסדירה. בינתיים אנחנו נהנים, כי אתה יודע איך, מה הסימן שאנחנו נהנים? שזה עובר מהר. שאתה לא שם לב, ועוד 10 ימים תם האירוע. זה הזוי.
0: אני אומר לך, אני יודע שכשזה ייגמר, אני לא אפסיק להתבחין. זה באמת, זה חודש מטורף. תראה, אני רואה שאתה מביא פה היום לתוכנית מלא ידיעות, שלא קשורות בכלל למונדיאל.
1: אז כן, זה אלו סממנים של אתמול לא היה משחק.
0: מה זה צריך להיות? אנחנו
1: מתעסקים בדברים טובים וקצת מעניינים.
0: נבוא שדו, מה?
1: חכה, תכף אנחנו ניתן הכל. אבל בכל אופן, המונדיאל עוד כאן, חברים, אפשר להירגע, יש היום משחק, אנחנו חוזרים לשגרה, היה לנו יום של ברייק שהיה קשה, אבל היום, ב-11, פאקינג, משחק מטורף, מרוקו, צרפת, 10, וזה באמת, אין, אנחנו עוד נרחיב עליו בהמשך.
0: צרפת היא כנראה הפיינליסטית.
1: בוא נראה, היא צריכה לעבור וואחד מוקש להיום. מחר בעשר, ספרד, בלגיה, גם משחק משוגע, בין שבת לראשון, המשחק של השלב הזה בעיניי, ב-12 בלילה, נורווגיה, אנגליה, וגם בין שבת לראשון, ב-4 בבוקר, ארגנטינה, שוויץ, אתה יודע מה זה אומר? שאמרתי את זה קודם.
0: יום ראשון בבוקר.
1: אין אותי. אני מגיע לפה צל של עצמי.
0: גרוגי מוחלט.
1: לגמרי, אבל אי אפשר שלא לראות את שני המשחקים.
0: רגע, אז אם יש היום מרוקו צרפת, אז יש היום דבוקים למסך.
1: בוודאי שיש דבוקים, כבכל יום יש דבוקים למסך.
0: אז בסדר גמור.
1: אוקיי, אז לפני שאנחנו נגלוש ככה לאורח הראשון שלנו, אני רוצה בכל זאת לתת כמה ידיעות מעניינות שקשורות לכדורגל המקומי שאנחנו לא מתעסקים בו המון בחודש האחרון, אבל בכל זאת קרה דבר בכדורגל. חלילי, עסקת חלילי, ענן חלילי כמובן, לאינטר, זה כנראה נסגר, חוזה, 5 שנים. מה יש לומר על העברה באמת מהגדולות שנראו פה בכדורגל
0: של הישראלי? של מי הליגה האיטלקית? של ערוץ הספורט?
1: לא, של וואן. של וואן, לא, סליחה, של ספורט אחד.
0: של צ'רלטון?
1: כן, כן, לגמרי. אז אנחנו, אתה יודע, לא בכל יום עובר שחקן ישראלי, גאווה, מקומי, בטח צפוני, אתה יודע, זה מטורף, והסיפור העוד יותר משוגע פה, זה את מי הוא הולך להחליף. האיש שהוא מחליף זה דאמפריס. דאמפריס עבר הרגע לריאל מדריד.
0: וואו.
1: אלוהים יודע איפה ענן חלילי יסיים את, אתה יודע, את המסע שלו.
0: מכל הלב אני מאחל לו.
1: אבל עכשיו זה מתחיל, ומה שניבאו ומה שאמרו לשחקן המוכשר הזה, שראינו אותו בגיל 18 פה קורא הרשתות, עכשיו מגיע לזירה האירופית.
0: תגידו שלנו, נכון? הוא ילד של מכבי חיפה.
1: בוודאי, אתה יודע, זה אנחנו, אני, כן, אי אפשר שלא לנכס את זה.
0: מועדון הפאר.
1: גאווה גדולה, בלי קשר, גם עם קשר למכבי חיפה, וגם בלי קשר, גאווה ישראלית עצומה, ואם כבר מדברים על גאווה, אנחנו נעבור...
0: מדברים על גאווה.
1: גאווה, האמת שנכון, תיקון מדויק. גאווה מקומית נוספת, נבו שדו, עובר לביתר ירושלים, חתם היום לשנתיים, שיחק בנוף הגליל, שיחק פה בריינה, שנה שעברה, עכשיו עושה את קפיצת המדרגה, מגן שמאל, בן 23, מוכשר.
0: אין מה להגיד. כן. משפחה לתפארת, ובסוף מה זה?
1: נגיד, הבן של, רן שדו, מאמן הכושר, הידוע, נבחרת ישראל והכל, אז כן, נבוא שדו, אחלה,
0: בשעה טובה ומבורכת,
1: בשעה טובה, שיהיה בהצלחה.
0: אומרים שבית ירושלים העונה הולכת להיות קבוצה מאוד מאוד מאוד ממוקדת, בתואר. כך אומרים.
1: ככה צריך להיות, אתה יודע, אחרי עונה שהייתה כפסה, כמו שאומרים. כפסה, כפסה. עוד עניין שמעניין להתייחס אליו, שאתמול ככה נגענו בו בעקיפין עם אופר שיטרית. נבחרת ישראל במכבייה לא תגיע למשחק האחרון שלה, מדובר על נבחרת 35 פלוס, שאופר שיטרית אתמול אמר לנו שמשחקים שם בגיל 45 פלוס, יש לנו את הסינק שלו?
2: הייתה מכבייה עכשיו, ורשמו את הנבחרת ל-35 פלוס, ורובנו מעל 45 במעלה, ועשו לנו משחקים חמישי, שישי, ראשון, שני, והגענו למשחק לפני האחרון, לא נשארו שחקנים, כולם פצועים גמורים, הרגו אותנו.
1: גדול. טוב, ובכל זאת לחזור לדשא, כיף?
2: כיף, כיף, אתה נפגש עם החבר'ה ומתכונן למשחק, זה מחזיר אותך קצת לימים הטובים, רק ההבדל הוא שאתה כבר לא יכול לרוץ.
1: זה היה אופר שיטרית מאתמול, המיקרופון שלך רק מחובה, זה היה אופר שיטרית מאתמול, אז היום מסתבר שבאמת רוב הנבחרת
0: רגע,
1: פשוט...
0: רגע, בוא נשאל את מנשה זלקה אם זה מצחיק.
1: לא, קודם כל, זה אתה יודע, יש בזה מילה
0: לצבא. ואם זה לא מצחיק את מנשה זלקה?
1: אז בוא, ערב טוב.
0: זלקה, מה, עשינו בושות? נכון מצחיק?
2: לא, יפה, אבל
0: שתמו אנשים בני
2: 45-50...
0: תקשיב, אתם נותנים להם שלושה משחקים
1: ברציפות. בוא נגביר אותו רק. כן. מה אתה אומר? עוד פעם, מנשה?
2: אתה אומר, זה מצחיק כסמים אנשים בני 45 פלוס ותורמים של 35. אתה יודע, 10 שנים הבדל ועוד שאתה לא פעיל, זה וואו.
1: לא, זה באמת, זה מטורף. אז רק נגיד את הכותרת לפחות, שנבחרת ישראל לא תשלים את המשחקיה במכבייה, כי פשוט אין שחקנים, כולם פצועים. פורסם לפני...
0: למה אתה צריך להגיד את זה?
1: לא.
0: בואו נעבור הלאה, רק לא להגיד... דשמה, תקשיב. כמה פרטאץ' במדינה אחת? כמה? אנחנו כמה...
1: לא, אתה יודע...
0: מה הגודל שלנו? כמה פרטאץ' יכול להיות במקום אחד? השם ישמור.
1: אני לא יודע את מי לבקר כאן, אבל היו צריכים להתכונן לזה יותר טוב, ולדעת יותר טוב ששחקנים בגיל הזה לא אמורים להשלים כל כך הרבה משחקים במעט כל כך זמן, אבל בוא נשאיר את זה ליום אחר. אני רוצה לדבר, אנחנו הגענו כאן לדבר על מונדיאל. אנחנו רגע לפני שלב רבע הגמר. מנשה, אתה יודע, אנחנו ראינו פה קבוצה, יש לנו היום משחק משוגע בין שתי קבוצות חוטיות מאוד. מה אנחנו, כאילו בגדול, מה אנחנו הולכים לראות?
2: קודם כל, אנחנו בשביל תרדופת אפריקה עם כוכבית, כן? כל הסיפור שהיה עם סנגל ומרוקו. כוכבית, כל אחד, אתה יודע, סנגלים באו עם הטבעות שלהם, או מושרים, אבל בסדר גמור. אבל אתה יודע, מרוקו הייתה, היא לא באמת הפתעה. כבר ראינו את היכולות שלהם גם במונדיאל הקודם וגם באליפות אפריקה. השאלה הייתה איך היא תבוא כשיש עליה ציפיות, כשיש עליה נבחרת עוד ציפיות שהם שחקנים ששחקים בקבוצות אירופאיות, והם עמדו בהם, והם עושים עד עכשיו טורניר מדהים, הם משחקים כדורגל, עוד פעם לא הכי יפה לעין, אבל מאוד מבריק ומאוד יעיל. הם הולכים לשחק נגד הנבחרת, לטעמי הפייבוריטית, אני אמרתי עליה שהיא תזכה עם צרפת, אתה יודע, אתה מתחיל עם שמות, זה לא נגמר, ובפה, ורביות בקישו, וזה לא נגמר, וצרפת אחרי שעברה את פרגוואי במשחק, אתה יודע, הצרפתים,
1: אני יכול לתת לך בושידו,
2: משחק הבושידו, באמת מה שהיה שם זה באמת חרפה אחת גדולה למונדיאל,
1: נכון,
2: היה שם כדורגל, היה שם מכות, וכל מה שהפרגוואים רצו לעשות זה רק להוציא מהכלים בצרפתי, וששחקן צרפתי יגיב לו במקום בשביל...
1: אתה יודע מה, אני רוצה אם אפשר לשאול אותך שאלה בנושא הזה, אם כבר, אתה יודע, אתה שיחקת לא מעט מול קבוצות סו קולד גדולות, בטח בכדורגל הישראלי, אבל אתה מצליח להבין את הפרגוואים בהקשר הזה? זאת אומרת, של לבוא ולהטיש את הקבוצה ברמה של על סף האלימות הבלתי לגיטימית?
0: הרבה יותר מלהטיש.
2: השאלה, קודם כל, פה שני נעלמים. הנעלם הראשון זה השיפוט. ברגע שהשופט מאפשר את זה, והמטרה של השופט, בראש ובראשונה, זה לשמור על בריאות השחקנים, ואת זה השופט לא עשה. זה שמתן להם להרביט, זה לא תקין. בצד שני, אני מסתכל על הפרגוואים כנבחרת, כעם הפרגוואי, הם אומרים לעצמם, שמרו, צרפת טובה ממני לפחות ב-10 מונים. איך אני מצמצם את הפערים עם הנבחרת הצרפתית? אז כל האמצעים כשרים, אז הם יעשו משחק מכוער, והתגוננו מאחורה, והתנסו להוציא את אמבפה ואת אוליסה מהכלים עם דריכות ומכות ובעיטות, אבל לנו, כצופים, כאנשים שבאים לראות מונדיאל, לראות אווירה ולראותו, זה מדכא. הם באים לבאס את הכדורגל, הם באים להכיר את הכדורגל, אבל כשחקנים כנבחרת, בואו נעמוד רגע בצד שלהם ונחשוב רגע שנבחרת ישראל נשחק נגד נבחרת צרפת, ואנחנו בשמינית גמר מונדיאל, ואנחנו צריכים לעבור שלב. אם ישחקו פתוח, הפרגוואים מקבלים 3-4 חתיכות, כבר במחצית אני מבטיח לך. והם הבינו שהדרך שלנו לצמצם את הפערים האלה, זה דרך הכדורגל הזה, אני לא מצדיק, אני לא אוהב את זה, אבל אני מבין אותם למה הם עשו את זה.
0: תגיד, בקטגוריה...
1: האמת, סיכמת את זה נפלא בעיני.
0: בקטגוריה של הכדורגל, של האופי של הכדורגל, נראה לי שמרוקו היא יותר במקום הפיזי מאשר הטכני, נכון? או שאני עושה להם עוול?
2: לא, אתה קצת עושה להם עוול, אבל הם גם מבינים מזה, אתה יודע, הגדולה של קבוצות, בכלל, ושל מבחרות, במיוחד במונדיאל הזה, ואנחנו ראינו את ברזיל, למרות שזה לא עזר לה, והיא גם עפה, הם מבינים, הם מכירים את המוגבלויות שלהם, הם מכירים, יודעים מה החוזקות שלהם, נקרא לזה ככה, והם מבינים שבכדורגל פתוח יהיה להם קצת יותר קשה מול נבחרות שהם דרג מעליהם, אבל אנחנו רואים שגם מרוקו, אתה יודע, משחקים במשחק קודם נגד קנדה, הנבחרת שעל פניו היא ברמה שלה, אתה יודע, שזיתחו 3-0, ניצחון משכנע, לא עכשיו בזה, הם מבינים את זה, אבל נגד צרפת, זה לא יהיה אותו משחק.
0: תראה, אני מרגיש שהמרוקאים אוהבים יותר מדי את הצרפתיים, ולכן אנחנו צריכים לראות איך הם מתמודדו עם זה, כי תראה, כניסות ברוטליות וזה, אני משער שאתה לא תראה מתוך הערכה רבה.
1: אני ממש לא בטוח במה שאתה אומר.
0: תשמע, אני רוצה להגיד לך שמיעוט העבירות במשחק בין קולומביה לשוויץ, זה... בדרך ליער ויצמן. באמת, היה כל כך... תקשיב, אתה ראית שם רגעים, אני לא יודע כמה ראית את המשחק בחי. אתה ראית שם רגעים של חיבוקים לפני קרנות. כל כך הרבה כבוד והערכה אחד לשני. אני שואל את עצמי, מה יהיה בין צרפת למרוקו?
1: לא, אני דווקא חושב שה...
0: לדעתי חכימי מתייחס אל עצמו כצרפתי, הוא לא רואה את עצמו מרוקאי.
1: שמע, בוא נראה קודם כל איך יסתיימו ענייני המשפט שלו שם לפני שאתה מגדיר אותו צרפתי.
0: עכשיו שים את זה, שים את זה בצד רגע.
1: כן, כן. אני חושב שהם ירצו לנצח מנשה, מה אתה אומר?
2: יהיה קרב. אנחנו רואים את המרוקאים יותר מסתגרים, משחקים, לוקחים את המשחק לכיוון כמו של פרגוואי, פחות משחקים פתוח, אם הם משחקו פתוח,
0: זה הסוף שלהם.
2: זה יהיה לא טוב מבחינתם. תקרא להגיד את זה ככה.
1: מנשה, רגע לפני סיום, אני פשוט חייב את התייחסותך לעניין המאמן המצרי. תן לנו את זה.
2: קודם כל, זה שהוא חלאה, והצורת התבטאות שלו, מחילת אני אומר, כן, אני, אתם יודעים, אני כדורגל, אז לא מערבבים, אומרים ספורט ופוליטיקה, מה שהוא עושה זה הכי להרבה ספורט ופוליטיקה, עם הענפת הדגל במרכאות כפולות ומכופלות פלסטיני אחרי ניצחון, שאין לי שום קשר בכלל לדגל הזה, למונדיאל, אחרי ניצחון זה כל כולו היה רק להטריס, ואנחנו, אתה יודע, ואנחנו כאנשים שמאוד אוהבים את ארגנטינה, ולא רק בגלל מסי, אלא בעיקר, הרבה בעיקר הנשיא חבר מילי, אנחנו גם ככה מודדים אותם, טרופו ישראלי ואוהב ישראל, אנחנו גם אוהבים ואוהדים אותם, והדגל שלנו גם התכלת לבן, שלנו כחול לבן, התכלת לבן מאוד דומה, אז כחלק מההתרסה, תניפו לו גם מועד ארגנטינה את ה... את הדגל הזה, אבל אנחנו רואים שהוא בירידה, אחרי שקיבלו את הגול.
0: הוא הגיע לתת של התת של התת רמה.
2: הוא הגיע ורק על הדגל. תקשיב, אני מכילה, אני לא אוהב, אני בן אדם מאוד פטריוט, מאוד ציוני, מאוד לא אוהב את הדגל שלי, אתה יודע, בשם הדגל הזה אנחנו, אני הולך ונלחם פעם בלבנון ופעם בסוריה, אני ועוד מאות אלפי אנשים ואזרחים, והדגל הזה בשבילנו, הוא לא חתיכת בת, זה הדגל שלנו, זו האהבה שלנו, שבשבילה אנחנו נלך ואנחנו מוסרים את נפשנו ומוכנים למסור את נפשנו, בשביל הדגל הזה.
0: כל מילה.
2: חילת האדם הזה, ושחילת האדם כזה, ג'ורק על הדגל הזה, אנחנו נגיד לו, שילך הביתה, תודה רבה לך ארגנטינה, זה שניצחת את מצרים וגרמת למאמן הזה.
0: מנשה, אין לנו הרבה זמן, איך אני לא רואה אותך בשום רשימה? הייתי בטוח שאתה בפוליטיקה, בטוח. לא, ברצינות, באמת, אני הייתה תקופה שכל מי שהכרתי חיבק אותך.
1: אל תסבך אותו.
0: לא, לא מסבך אותו, תקשיב אותה. בוא נה, תשמע, אני שמעתי מהאנשים, כאילו, הוא יודע מה אדלשטיין אמר עליו, הוא יודע מה אנשים אמרו עליו. במשפט, כי פה צ'ובינסקי דורש ממני לסיים.
2: אני לא, זה בסדר גמור. לא, אני לא יודע מה העניין, פוליטיקה, כן פוליטיקה.
0: זה מוקדם, אתה אומר.
2: אף אחד לא בא והניח איזושהי הצעה, ואם באמת הניחו הצעה, נשקול את העניין, לא פוסל כמובן.
0: תבורך, תודה, תודה רבה לך על הכל.
2: תהיו לי בריא וחזקים, תודה.
0: תודה, מתק, תודה.
3: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
4: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
3: מונדיאל 2026, ברדיו כל רגע.
0: חברים יקרים, תרף אנחנו ממשיכים, אבל באמת עם העדכונים שהביא פלג צ'ובינסקי, נוודא שנחזור על כל הכותרות. ענן חלילי סגר כמעט סופית לחמש שנים באינטר, אימפריית כדורגל איטלקית, כל מילה מיותרת, וזה רגע גדול לכדורגל הישראלי. נבו שדו שלנו מכאן, מהפולה, תפארת הכדורגל הצפוני, עובר, חותם בביתר ירושלים והולך לפסגת הכדורגל שלנו בישראל. ולסיום, החיוך והקריצה, נבחרת ישראל בכדורגל שעליה דיברנו אתמול כאן עם אופר שטרית, לא מופיע על המשחק האחרון שלה מול ארגנטינה במכבייה, ומוכיחה שבכל זאת בתוך כל המצב רוח והכדורגל ברמה הכי גבוהה של המנדיאל, אצלנו כאן שומרים על תרבות הפרטאץ'. (052) 500-9696, זה בדיוק המספר שאתם צריכים לכתוב לעצמכם כדי להשתתף במשחק שלנו. דבוקים למסך, המסך הוא מסך של מולר 75 אינץ', וזו המתנה שאנחנו רוצים להעניק לאחד או אחת מכם בסיום חודש משדרי המונדיאל כאן ברדיו כל רגע. את מי יש לנו כאן? את אייל לוי מישראל היום?
1: כן, בהחלט.
2: אכן.
0: מה, איך אני מדבר איתך בטלפון?
2: אתה מדבר איתי עם פוקסבורו, מסצ'וסטס.
0: די, מה אתה אומר?
1: רגע, אמרנו שהוא שליח ישראל היום למונדיאל, נכון?
0: בוודאי, היה לוי מישראל היום, שצמח וגדל בערוגות התפארת של מעריב בעבר.
1: רגע, אייל, איפה, אתה אומר אתה במסצ'וסטס?
2: כן, כן, כמה שעות לפני המשחק בין צרפת למרוקו.
1: וואו, מדהים, תראה, אם אפשר לשמוע אווירה קצת ברחוב, רואים כבר את האוהדים המרוקאים מנופפים בדגלים?
2: כן, תשמע, עדיין אני לא ליד האצטדיון, אבל ברחובות, כן, אתה יודע, פוקסבורו זה עיירה קטנה, אתה יודע, אומרים אצטדיון בבוסטון, זה כמו שתגיד שקיסריה זה בתל אביב, זה עיירות שבתוך, יש פה איזה ממש מעט אנשים, אבל כן, לאט לאט הם יתחילו לזרום.
0: תשמע, האמת היא שמעולם לא שמעתי את השם של פוקסבורו מכילה, בלי להעליב אף אחד. מה ההתרשמות שלך? לאיפה זה הולך? יש פרסומים שם שאנחנו לא קיבלנו אצלנו לגבי הנבחרת המרוקאית, נבחרת צרפת?
2: לא, תשמע,
0: ההרכבים הכי חזקים.
2: כן, ההרכבים הכי חזקים. תשמע, אתמול הייתי באימון של, במסיבת עיתונאים של דידיה דשאן.
1: רציתי לשאול אותך על זה, מעולה, כן.
2: אז תשמע, אתה רואה בן אדם כבר על קוצים, כבר אתה יודע, אחרי איזה 7 שבועות, הוא כבר לא יכול לראות אנשים. לא, אתה יודע, זה כבר, אתה יודע, הם ממש, אתה יודע, זה מנטלית הטורניר הזה קשה. אז לפי דעתי צרפת היא הנבחרת הכי טובה בעולם, נקודה.
0: אני חושב שאני מסכים איתך.
2: אבל השאלה היא, אם היא תעמוד, אתה יודע, מנטלית, אם אתה יודע, פתאום האגו לא יתפרץ עם הדברים האחרים.
0: תראה, כרגע חוץ משרקי, הכל ברגוע.
2: כן, ברגוע, ואתה יודע, הם בפה, אתה יודע, הוא בינתיים מחזיק את עצמו, הוא באמת מתנהג פה אחלה וכולם סבבה, אבל אתה יודע, יש לידו את דמבלה זוכה כדור הזהב, את אוליסה שכולם מדברים.

0: שנקרא חסר סבלנות, מהרגע הראשון, אתה יודע, הצרפתים שהם חסרי סבלנות, הם פולטים אוויר חם כזה, פשוט כל מיני קולות. לא, אבל הוא באמת עשה את זה, ואתה יודע, אחרי זה חמש שאלות, הוא אמר, טוב, די, נגמר, אני הולך, והעיתונאי המרוקאי אומר לו, תשמע, אתה יודע, באנו מרחוק, תיתן לנו קצת כבוד. ואז דידיה דשאן ככה התיוסף ואמר, אתם חושבים שזה אין לי מה לעשות, יש לי עוד התחייבויות, עזבתי את הנפרדת אחרי ארוחת בוקר, יש לי אימון להכין, אתה יודע, זה הצבים כבר של, כן,
1: טוב, בוא תהיה רגע גרמני, בשורה התחתונה, אני חושב שהעיתונאי צודק, לא?
0: כן, הוא
2: זה
0: צודק.
2: זה תלוי בפרספקטיבה שאתה מסתכל. אם אתה מסתכל ממבט של מאמן, כל מאמן יגיד לך שדידיה דשאן צודק ב-100% לדעתי.
1: הדברים האלה מסבירים לנבחרות. דרך אגב, דידיה דשאן היה יכול לקום וללכת והנבחרת הייתה חוטפת כנס. לא, אין פה משחקים. זה לא, אתה יודע, זה לא אני בא ונדחף בכניסה לאורווה בנתניה. בסדר?
2: כן.
0: לא, לפיפה יש פה חוקים מאוד ברורים, יש מסיבת עיתונאי מסודרת, צריך להיות חצי שעה לפי החוקים שלה, אבל אתה יודע, אני, כמו שאני אומר, זה טורניר כל כך ארוך, אתה רואה כבר את השחיקה של האנשים.
1: וואו.
0: אני עכשיו אני מבין את זה, אתה יודע, דידיה דשאן זה גם הטורניר האחרון שלו, ואחריו הוא עוזב.
1: נכון, נכון.
0: זה כבר, אתה יודע, כל משחק זה יכול להיות האחרון שלו, וגם שואלים אותו כל הזמן על זה. תראה, הם מאוד לחוצים. אתה יודע, הנבחרת הצרפתית, אחרי ההפסד בגמר ב-22, לפני 4 שנים, היא רואה את עצמה זוכה. כל תקלה זה באמת תהיה תקלה רצינית.
1: היא נבחרת מושלמת. צריך להגיד את זה ביושר, היא באמת נבחרת מושלמת.
2: אבל מחכה ליריבה, באמת, זה קרב אדיר, אדיר, אדיר.
1: תקשיב, אני מתאר עצמי שאתה מדבר על ארגנטינה.
2: לא.
1: אלא?
2: מרוקו?
1: אתה מדבר על מרוקו?
2: בוודאי.
1: מרוקו זה ליגה אחרת, עזוב, אתה יכול להיות שקט. אם מרוקו לא תשתמש בתעלולי פרגוואי, מרוקו תרד מהבמה בצורה הכי מכובדת. להערכתי, יש פער של ליגה שלמה בין שתי הנבחרות.
2: תקשיב, אני הייתי ממתין עם הקביעה הזאת, כי
1: מותר להמתין והכל בסדר גמור, אבל תשמע, צרפת זה כדורגל לדמיין, זה כדורגל של ה-AI כבר.
2: רגע, דיברנו על העייפות של דידיה דשאן, ספר לנו על העייפות שלך קצת, אם אפשר לשאול.
1: לא, אל תתחיל.
2: לא, אני רוצה, אני רוצה, במילה. במילה.
1: טוב, אני לא פה. אתה רוצה שנעלה את האישה והילדים על הקו? מה, דבר, אנחנו פה בשבילך.
2: לא, תשמע, אני רוצה לשמוע רגע מהעיתונאי שנמצא שם בשטח, באופן אמיתי, על המעברים, על זה, זה באמת לא פשוט, מצד שני זה באמת נורא כיף, אז ספר לנו קצת על החוויה.
0: זהו, שזה כיף, כמו שאי אפשר להכחיש, זה כיף גדול, אבל תראה, הנה, היום אחרי המשחק, אני כבר נוסע מיד למלון ליד שדה התעופה, כי ב-6 בבוקר יש לי כבר טיסה למשחק הבא, אתה יודע, הכל פה מאוד, כן. מאוד דינמי, מהעיר, עייפות, אתה כבר לא זוכר באיזו עיר אתה נמצא, באיזה חדר במלון אתה נמצא. זה הכל נראה אותו דבר.
2: מטורף.
0: אני אומר, זה מנטלית, זה קשה. הקושי הוא המנטלי. אתה יודע, אנחנו גם כן כבר חודש פה.
2: כן, זה לא, אתה יודע, זה...
0: כן, ואתה צריך גם כן לייצר חומר. אתה אומנם לא שחקן ולא זה, אבל אתה יודע, זה עדיין לא קל. אבל תשמע, זו חוויה באמת אדירה. אין מה להגיד. ואתה יודע, אני רואה, אתה יודע, את המשחק ארגנטינה נגד מצרים, והייתי במטוס. עכשיו, ישבו לי עדיין שני עיתונאים ספרדים, והיו מתים לראות את המשחק בדקה ה-30, הם נקרו והתעוררו בפרסומות. לא, אבל כן, אתה יודע, אתה רואה את הקושי, אבל זו חוויה.
2: היה לוי במילה.
1: אני אגיד לך משהו, פשוט, פלג לא זוכר את הימים שבהם היית מעביר את ההרכבים ואת הציונים לצבי בר שירה. ואז בעיצומו של הלחץ הכי מטורף, שאתה נלחם עם עצמך על ה-300 מילה שהקציבו לך, בר שירה מתקשר אליך ואומר לך, תשמע, אתה נתת פה 3, ובידיעות אחרונות נתנו 3.5, אני מציע לך לשקול לשנות את הציון.
2: רגע, יאל, במילה, מה המשחק הבא?
1: זכר צדיק לברכה, צבי בר שירה.
2: מה המשחק הבא, יאל?
0: ארגנטינה שווייץ.
2: איזה כיף לך, אני מקנה בך מאוד. אייל לוי,
1: יש פה עוד שרוף של ארגנטינה באולפן.
2: שליח ישראל היום, תענוג לדבר איתך כתמיד, אנחנו נשתמע עוד בהמשך. תודה.
1: תודה, אייל.
0: ביי ביי.
1: איך הצלחת להביא אותה בטלפון קווי? אני בהלם.
2: תקשיב, זה, כן, פילי הטכנולוגיה, אתה יודע.
1: ולמה זה לא עבד ככה עד עכשיו?
2: והיום יש איסים, לא, זה לא שזה לא עבד. האיכות בוואטסאפ מחול יותר טובה, עבד לנו טוב עכשיו. יצא לנו טוב.
1: יאללה, פרסומיקו.
3: יאללה. מונדיאל 2026. ברדיו כל רגע. שידורי המונדיאל

0: ברדיו כל רגע בחסות לא משנה מתניף את הגביה מנצחת יש רק אחת האחוזה גריל בר גדולה גם בפרטים הקטנים חוויה של אלופים החשמל אחת אפולה 04-642-7428
1: ובחסות מולר מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים להשיג בסניפי יוחננוף מונדיאל 2026 רואים עם מולר
2: ובחסות הסודות של זרובי משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store
3: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים לפרטים חייגו כוכבית 5755 כפוף לתקנון באתר דאצ'יה מבית פריסבי עכשיו ברמי לוי, סלמון כפו שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
5: שרפונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
6: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
7: כל מוביל, בית לנערות ונהגים, כבר 120 שנה.
8: הקיץ בעמק ישראל מתחיל עם שני מופעי קיץ גדולים. רייב שקיעה, קרוקסטרה לייב עם פרידום פייטרס, מאיר בריסקמן ו-40 נגנים, וגם אגם בוחבוט ואופק הדנק, שני מופעים בערב אחד. פרטים וכרטיסים באתר המועצה האזורית עמק ישראל.
9: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
6: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
12: תושבי הפעולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: כל מוביל, בית לנערות ונהגים, כבר 120 שנה.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
0: דבוקים למסך.
13: גם במרוקו צרפת אנחנו דבוקים למסך כמובן כתמיד ואנחנו את המונדיאל כבר אנחנו יודעים 2026 רואים רק עם מסכי מולר ואנחנו כאן עם המשחק שלנו המשחק של היום משחק הזהב מרוקו צרפת מי תנצח שילחו לנו 052-596-96 שם מלא מי תנצח ב-120 דקות זאת אומרת שאם יש פנדלים אם אתם חושבים שיהיו פנדלים שילחו לנו שיגמר טקו שם מלא אתם שולחים לנו בסוף המונדיאל, אחד מכם הולך לזכות במסך מדהים, 75 אינץ' של מולר, אז קדימה, לא לחכות, 052-596-96, מרוקו, צרפת, פלוס שם מלא, אחד מכם, טלוויזיה, 75 אינץ', יאללה, לשלוח, לשלוח!
0: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
1: ובחסות
14: פיצה רימיני. פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני. סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
15: מונדיאל 2026. ברדיו כל רגע.

0: תשמע, צריך לדבר פה על הפילון בחדר.
1: כן.
0: אתה יושב פה עם בן אדם שהוריו, שניהם, נולדו במרוקו.
1: באמת?
0: כן. כל ה-DNA שלי כולו, כמעט כולו, מרוקאי, ו... איך אני אגיד את זה בשיא העדינות? אני לא יודע מה לעשות עם העובדה שנבחרת מרוקו, אני לא מחובר אליה רגשית. שלום לך, מאיר כהן.
2: שלום.
0: מאיר כהן, השר לשעבר.
1: סגן יושב ראש הכנסת, חבר ועדת חוץ וביטחון, שר הרווחה לשעבר, שאנחנו הרבה תוהים לעצמם בעצם מה, למה הבאנו אותו, אבל לא רבים יודעים זאת, או שכן, מאיר כהן נולד במרוקו.
0: אין דבר כזה מרוקו, איפה?
2: נולדתי במוגדור, באסווירה.
0: האימה.
2: ועליתי, האימה.
0: כן, לא, אתה יודע, הסבתות במוגדור היו שואלות את הילדות, what do you want? נחובס.
2: נחובס.
0: זה יש שם קהילה מרוקאית דוברת אנגלית מאוד גדולה.
2: How are you נחובס?
0: How are you נחובס, בדיוק. אז תגיד, אצלך מבחינה רגשית, משהו קורה כשאומרים מרוקו. אני, אתה יודע, אני הייתי פעם במרוקו, ואמרו לנו, המלך רואה בכם נתינים שלו, כולכם הילדים שלו.
2: תראה, אני הייתי כמה וכמה פעמים במרוקו, בפעם האחרונה נסענו עם משלחת שבתוכה היו דוד ביטן, שגם נולד במרוקו, ואופיר כץ, ונאור שירי. זה היה כחודש לפני המלחמה הארורה הזאת של 7 באוקטובר. ובאמת קיבלו אותנו בסבר פנים יוצא מן הכלל, והיינו את השבוע נוסע ברחבי מרוקו ומכבדים אותך ומרגיש מאוד מאוד בטוח, ובאמת כמו שאומרים בסיפורי אגדות, נסעו איתנו שומרי המלך ובכל מקום הגנו עלינו. אכן התחושה היא באמת תחושה מצוינת, במיוחד במוגדור, ששם יש, הקימו בית שנקרא דקירה, שזה בית הסובלנות היהודי מוסלמי, היהודי המרוקאי. ויש שם פסטיבל של מוזיקה אנדלוסית ופסטיבל של גנאווה, שזה המוזיקה המקומית מדרום מרוקו, ויש שם להקות מישראל, ואתה מרגיש מאוד בטוח. יחד עם זה, היו משחקים של הנבחרת המרוקאית שהם הניפו את דגל פלסטין.
1: נכון.
2: לא יודע אם ראיתם, אבל...
0: כן, כן, כן. מניפים את הדגלים, ואחרי זה אומרים את מה שהם אומרים במסיבת עיתונאים. לא נעים. בדיוק,
2: דגל מרוקו ודגל פלסטין, וזה באמת חייס אותי, לא שיש לנו אמירה, הם יעשו בסופו של דבר את מה שהם רוצים, אבל כן, נצבט הלב שהם מפסידים, ואני שמח שהם מנצחים. זו קבוצה מאוד מאוד סימפטית, קבוצה טובה. מרוקו עושה הכל היום, אני לא יודע אם מי מכם ביקר שם, אבל יש שם איזו תנופה חסרת תקדים של אצטדיונים ובתי ספר לכדורגל.
0: אלון חזן אמר לנו כאן, בית הנבחרות של מרוקו הוא מהמפוארים והמרשימים שנתקלתי בהם.
1: ומעבר לכך צריך לזכור, מרוקו הולכת לחלק משלושת המערכות של מונדיאל 2030. מרוקו, פורטוגל וספרד.
0: אצלנו אומרים בזדלה נזכה לראות את כולכם שם. לא, באמת, אני נערך לזה, תקשיב, באמת.
2: אני אשמח להיות ביחד איתך שם.
0: מה קרה לך? מה זה?
1: רשמנו.
2: זה יהיה באמת, זה יהיה נהדר. אני מאחל להם הצלחה. אתה יודע, תמיד אנחנו הולכים אחרי קבוצות שהן מין סינדרלות כאלה, ועל אחת כמה וכמה שזאת נבחרת מרוקו. אני חייב להגיד שנאמנותי למדינת ישראל היא נאמנות שלא תלויה בדבר.
1: כן, אבל אתה יודע, סליחה שאני
2: קוטע. כן, יחד עם זה, תשמע, זאת השפה, נולדתי שם, זה השפה שדיברתי עם ההורים שלי ועם הסבתא שלי, ולפעמים אני אפילו חולם במרוקאית. אז מה...
0: אני רוצה להגיד משהו לפלג.
2: כיף.
0: פלג יושב איתי פה, אני רוצה להגיד לך משהו. כשאתה הולך לשם, הם כל הזמן אומרים לך, המקום שבו חיים הכי הרבה מרוקאים אחרי מרוקו, זה ארץ ישראל. הם אומרים לך את זה.
1: כן, כן.
0: ולכן, אתה יודע, אני מרוקאי קלאסי. אני רומנטיקן כזה. אני מחכה שאיזשהו שחקן שנבחרת מרוקו, יהיה לו את השכל לבוא ולהגיד, אנחנו יודעים שיש בישראל הרבה מאוד יוצאי מרוקו, ואנחנו מסרים להם את פה דרישת שלום ומאחלים שיהיה שלום.
1: אני חושב שלצערנו אנחנו כרגע רואים דווקא את המגמה הפוכה כמו שמאיר הרגע אמר, אבל זה משהו מאוד מעניין מה שאמרת, כי מאיר, כי אנחנו רגילים, אתה יודע, לפחות אני שורשיי, לפחות של סבתא שלי הגיעה מארגנטינה והכל, וזה הגיע גם אליי, אני אוהד ארגנטינה, יש באמת, אתה, כאילו, אני רוצה ש...
0: לא, אתה צריך לראות את פלג משתולל פה במשחקים.
1: זה אני. אני רוצה לשאול, בהקשר לנבחרת המרוקאית, אתה באמת, כאילו, מעבר לעניין של השפה והכל, יש איזשהו חיבור והכל, כאילו, אתה מצליח לעקוב אחרים קצת?
0: יש מישהו מהסווירה שם בנבחרת?
2: אין אף אחד מהסווירה שהוא בנבחרת, כמה שאני יודע. אני בקשר עם ערבים שגרים בסווירה, אבל כן, לבל נשכח שלצד הפולקלור המשותף והחמימות והאהבה הגדולה, ומקבלים אותנו בכבוד במערכת היחסים המאוד מאוד עמוקה, גם כשהיא לא חשופה לעיני כל, בין מדינת ישראל למרוקו, זאת עדיין מדינה מוסלמית, שלעתים אנחנו שומעים באמירות שגם אם הם לא מסכימים כולם, אבל הם חייבים להגיד אותם. בליגה הערבית מרוקו החזיקה את תיק אל-קודס, את תיק ירושלים, שזה היה דבר מאוד משמעותי, ולכן טוב לנו מערכת היחסים הזו, אנחנו צריכים לשמר אותה, אבל יחד עם זה, בסופו של דבר, כשעולים שחקנים של נבחרת, ותהיה החביבה ככל שתהיה, ומחזיקים ביד דגל פלסטין, ועושים מזה פוליטיקה, בוא נניח שבסדר שמחזיקים...
0: לא, זה לתקוע אצבע בעין.
2: אבל זה לתקוע אצבע בעין.
0: תגיד, בארץ אתה אוהד באר שבע, נכון? אין שאלות.
2: לגמרי.
0: זהו, אתה יודע, החבר'ה של הדרום, אם הם יראו שהוא לא מגיע לאצטדיון, שולחים מכתב הבית.
1: לא, אין לך, אני אגיד לך, כמו שלנו...
2: אני נסעתי מהפועל באר שבע לפראג בזמנו עם הילדים שלי, כן, זו קבוצה נהדרת, באמת.
1: כן, זה הרבה יותר ממה שלנו פה בצפון, אנחנו עדיין מכבי חיפה, הם בדרום לגמרי, כי אני חייתי בבאר שבע 5 שנים, אני יודע להגיד לך שאין, אצלנו עוד יש שאלות, יש פה ושם עדיין וכל, שם אין שאלות, כולם אדומים, כולם אדומים.
2: אין שאלות.
0: טוב. מאיר כהן, אנחנו מה זה מודים לך שמצאת הזמן לדבר איתנו.
1: ממש ממש באמת תענוג, ותודה לך, סגן יושב ראש הכנסת, חבר ועדת חוץ וביטחון ושר הרווחה לשעבר מאיר כהן, תודה רבה לך.
0: תודה גדולה מאוד.
2: תודה רבה.
0: שלום עליך, ביי ביי.
3: מונדיאל 2026, ברדיו כל רגע. שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
4: ובחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים, להשיג בסניפי יוחננוף, מזגנים קונים במולר.
3: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store. ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע עם יואב זמיר.
5: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
3: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
6: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
7: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
9: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים, 14 ביולי. הכניסה חופשית.
10: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
11: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים, דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק, שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה, ובכל תדלוק קפה במתנה. תחנה שומרת שבת באר מרים, אחרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
12: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
13: מעולה!
12: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
13: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
12: קייק?
14: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
15: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
16: תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
17: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
18: שגריר הצפוני.
1: אנחנו היום עם שגריר צפוני מאוד מיוחד, עד עכשיו לא הבאנו אנשים צעירים, והיום יש לנו את נבו ברמי, בחור מקסים בן 18 מחצור הגלילית, שהוא אוהד צרפת. ערב טוב נבו.
19: ערב טוב, מה נשמע?
1: טוב, איך אתה?
19: ברוך השם, הכל טוב.
1: יופי, מה מתכונן למשחק לא פשוט הערב?
19: בטח, מתרגשים, ארגנו... ישיבה כל החברים, ללכת לצפות בקריית שמונה.
1: אופה! אופה, זה האמת שקודם כל זה, אתה יודע מה? זה משמח אותי לשמוע שעולים לקריית שמונה, זה בכלל מבורך.
0: חזרנו
1: לשגרה מבורכת, יש לומר.
0: זה באיזשהו מקום או בבית?
19: בבית של חבר.
1: תענוג, איזה כיף. תגיד, מאיזה גיל אתה אוהד צרפת? כאילו, איך זה בא פתאום?
19: בעצם כל השורשים שלי לא בדיוק מצרפת, אבל סבא שלי גדל בצרפת, ששם זה באמת התפתח אהבה לנבחרת. ובעצם באזור מונדיאל 2010-2014 התחלתי יותר לצפות בנבחרת. כבר ממש במונדיאל שב-22 עקבתי באופן מלא וגם ביורו. עקבתי מאוד מאוד צמוד אחרי הנבחרת, וכן, אהבה שהתפתחה מאוד.
1: תגיד, חוץ מאמבפה, שזה כאילו קצת אובייס כזה, מי האהוב עליך בנבחרת?
19: בעצם כן, אמבפה זה תכלס השחקן.
1: לא, אבל זה ברור, זה כולנו אוהבים את אמבפה, גם אני שאני לא אוהד צרפת, אני אוהב את אמבפה.
19: אני מאוד אוהב את דואה, הוא באמת שחקן כוכב עולה, שבאמת כיף לראות איך הוא משחק כבר מגיל צעיר שיש לו עדיל מאוד מאוד מזהיר, ותאו ארננדז.
1: תאו ארננדז, זה מעניין, תסביר.
0: נכון, בדיוק.
1: לא, אחלה שחקן, כן, צריך להגיד.
0: כן, אחד משני
1: התאומים
0: וזה, הכל בסדר.
1: טופ העולמי בעמדה שלו, אבל תסביר את החיבה.
19: הפלייסטייל שלו, זה לא יודע. אני כאילו צופה בו ואני רואה משהו אחר, אני רואה משהו שכיף לצפות בו, משהו שהופך את העמדה שלו לבאמת מיוחדת.
1: הוא מאוד אפקטיבי שם, צריך להגיד, שהוא באמת, אתה יודע, מאלה שאומרים, שורף, הוא באמת שורף, הוא גם שורף את הקו, ועושה לחץ מאוד מאוד טוב, כדורי עומק לא נורמליים, שחקן אדיר, באמת שחקן טופ עולמי בעמדה שלו.
0: אבל נלחם על מקומו בהרכב, מה שנקרא.
1: לא, די בטוח.
0: כן, כן, לא, הוא נבחם.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: תגיד,
1: מה, שאלה קצת על היום, בכל זאת, אתה הולך לראות עם חברים, עם הרבה חברים? ככה פמליה כזאתי?
19: לא, 10, 15, משהו כזה, כן.
1: שאלה, תענוג. ומה אנחנו הולכים לראות לדעתך?
19: וואו, אני מקווה ניצחון מוחץ.
1: לא, אתה מקווה ניצחון מוחץ, אתה יודע, זה כל אוהד, אבל מה בכל זאת, אתה יודע...
19: אני חושב שמרוקו נבחרת מאוד מאוד חזקה. זה לא סוד. הם ייתנו פה פייט מאוד מאוד חזק, ולפי דעתי... ייגמר 3-2. יהיה מאוד מותח, וזה יהיה 2-2 לאורך כל המשחק, ורק בדקות האחרונות, אנחנו מדברים פה על דקה 70, דקה 80, יהיה באמת גול מכריע לצרפת, אבל צרפת, לפי דעתי, באמת, ואני לא מדבר פה על העניין של עדיין, מדבר פה על העניין של סטטיסטיקה, לוקחת את המונדיאל הזה בקלות.
0: וואו, תראה, האמת היא שהיה פה ויכוח בין פלג לבני, אני גם מרגיש שברמת השלמות של צרפת, אין בכלל מקום לוויכוח, אבל פלג אומר, תשמע, בוא, תכבד, המרוקאים לא פריירים, בוא, יש לצרפת עוד דרך לעבור.
19: יש להם דרך לעבור, אבל זה כל נבחרת, זה לא ספציפית על צרפת. אני חושב שדווקא צרפת היא הנבחרת באופן חד משמעי, בפה אחד נראה לי עולמי, הכי דומיננטי.
1: כן, כן, עד עכשיו זה לא סוד, יש מבחן העין, הלך להכי הכי קל עד עכשיו.
0: אין לה עמדה אחת שהיא חלשה, מדהים.
1: תגיד, שאלה קצת, אז אתה אומר 3-2 היום.
19: כן.
1: אנחנו יודעים שאתה אמרת לי ככה לפני השידור, שאתה לפני גיוס, אם אפשר, יש לך כבר שיבוץ, משהו, שאתה מחכה כזה?
19: עדיין אין לי שיבוץ, עשיתי גיבוש טייס, שסיימתי אותו, וכן. שסיימתי אותו, אך לצערי לא עברתי.
1: אוקיי.
19: באמת, אמור להיות לשבוע רעיונות בהמשך, ממש קרוב לתאריך הגיוס שלי, אבל אני דוחה את הגיוס בשנה, אני עושה שנת שירות בתפוצות.
1: וואלה, איזה יופי. לאן אתה נוסע?
19: פיטסבורג, פנסילבניה.
1: אבל אחרי המונדיאל כבר, נכון? כי אתה טס אחרי...
19: לצערי, לצערי, עכשיו היה את המשחק בפילדלפיה, בשמינית גמר.
1: יאללה, איך פספסת, אה?
19: לגמרי, לגמרי.
0: רגע, מה זה השירות הלאומי הזה?
1: זה שנת שירות, לא שירות לאומי.
0: סליחה.
19: כן, שנת שירות. בעצם המטרה לחזק את הקשר של היהודים התפוצות, בין אם זה בישראל, בארצות הברית, או יש בכל העולם, יש בשוויץ, יש בצרפת, יש באוסטרליה, באמת זה אמריקה הלטינית.
1: כן, של הסוכנות, נכון?
19: כן, שהסוכנות היהודית יש באמת שינשינים בכל מקום כמעט בעולם.
1: תשמע, זה... תקשיב, קודם כל, אני רוצה להגיד לך שפו, שנת שירות, בתפוצות, בזמנים כאלו, זה חשוב בטירוף, ואיזה כיף שאתה עושה את זה. ודבר שני, מאיך שאנחנו מדברים איתך ועם הבגרות שאתה, אתה יודע, אתה מראה בדו שיח שאתה מנהל, בטח ברדיו, זה מרוויחו החבר'ה שם בפנסילבניה.
19: תודה רבה.
1: טוב, בסדר.
0: יהיה לך מאוד מעניין, יש לי ילד שגר בארצות הברית, יהיה לך מאוד מעניין, זו מדינה... שמה שנקרא פותחת את האופקים, ואנחנו מאחלים לך את כל ההצלחה שבעולם.
1: טוב, נבוא ברמי, שתעשה לנו שירות טוב, שיהיה לך הרבה בהצלחה בשנת שירות ובגיוס והכל.
0: ושהמרוקאים, תגיד, ברמי זה מרוקאי?
19: ברמי זה טוניסאי.
0: טוניסאי, אז שהמרוקאים לא יקלקלו לך את החגיגה.
1: הטוניסאים כבר מזמן בבית.
0: נבוא, תודה רבה רבה.
19: תודה רבה לכם.
0: זהו, אנחנו ממש מתקרבים לסיום, אם אתה רוצה לחזור על הדבוקים למסך.
1: דבוקים למסך, 052-596-96, מתנצח מרוקו, צרפת, אותקו ב-120 דקות, שילחו לנו פלוס שם מלא, אחד מכם, טלוויזיה, 75 אין, סוף המונדיאל, עוד 10 ימים, אפשר לשלוח עדיין ועדיין לזכות. זהו.
0: וואו, הרבצת את זה אפילו, לא מהכתר.
1: טקה, טקה, טקה, טקה.
0: זה היה מצוין. טיקי טקה כמו של פפ. בן אדם. אתה רוצה גם לתת, תראה, אני לא יכול לתת לך עכשיו את האות של הלנד והחותרים, אבל הגיע הזמן לתת קרדיטים ולהודות לך, העורך של התוכנית של כל הפרויקט של המונדיאל ברדיו כל רגע, ולמי עוד אנחנו מודיעים?
1: לאופיר מור יוסף.
0: לאופיר מור יוסף התותח.
1: אתה יודע, למונדיאל ולמסי.
0: למונדיאל, ואולי אפילו לשי ללו, שתגיד תודה רבה שדואג לנו כל כך יפה. ערב טוב, נשתמע בשבוע הבא.
18: בחסות רייטי דקל אל נחלה. מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה. אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח משני עד שבת. 9:00 עד 19:00. 04-673-2385.
20: ובחסות פיצה רימיני. פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני. סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
21: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מתניף את הגביה. מנצחת יש רק אחת. האחוזה גריל בר. גדולה גם בפרטים הקטנים. חוויה של אלופים. החשמל אחת אפולה. 04-642-7428.
20: ובחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים, להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
22: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת, להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store.
23: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
24: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
25: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
26: עכשיו ברמי לוי, סלמון כפוש שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
27: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
28: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
29: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים 14 ביולי. הכניסה חופשית.
24: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
30: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
31: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
32: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
33: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
34: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
35: כוכבית 2003, שירבית.
36: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
34: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
37: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
35: כוכבית 2003, שירבית.
36: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: חמש
1: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. על רקע המתיחות האזורית העולה בעקבות הסלמה בין איראן לארצות הברית ואיומי טורקיה על ישראל, ראש הממשלה נתניהו נעם במסדר הכנפיים לסיום קורס טייס 192 והתייחס לאתגרים החדשים.
2: המלחמה טרם הסתיימה. אנחנו ערוכים לכל תרחיש, ואנחנו יודעים דבר אחד, אנחנו חייבים תמיד להיות יותר חזקים מהאויבים שלנו. מהיום תאיישו את צבא השמיים של מדינת ישראל, וכשתשמע הפנייה בקשר, רשאי להמריא, רשאי לתקוף, רשאי לנחות, רוח העם כולו תהיה איתכם בקוקפיט.
1: ובזמן שבמזרח איראן מסתיים טקס הלווייתו של עלי חמינאי, שר הביטחון ישראל כץ מציין את דבר חיסולו ומדגיש שצהל מוכן לשוב ולתקוף.
3: חזרנו לפעול בשמי איראן, חיסלנו רבים מבחירי המשטר, ובמכת הפתיחה ההיסטורית חיסלנו את חמינאי האב ופצענו קשות את חמינאי הבן. מדינת ישראל היא חזקה יותר היום, נחושה יותר ועוצמתית יותר. צהל דרוך ומוכן לחידוש המערכה, להשגת עליונות אווירית מחודשת ולתקיפה כחול לבן באיראן להסרת איומים גם בפעם השלישית. אם נצטרך לחזור, נחזור ובעוצמה גדולה עוד יותר.
1: בעזה מדווחים שדובר חמאס ברצועה חזם קאסם שרד ניסיון חיסול של צהל. על פי הדיווח, רכב ששהה בקרבתו במערב העיר הזה הותקף מהאוויר. קאסם עצמו נפצע, שומר הראש שלו נהרג. הוא הובהל לקבלת טיפול רפואי בבית החולים שיפה. פעילות צהל בדרום לבנון, שתי מנהרות טרור באורך כ-200 מטרים הושמדו מתחת לכפר מג'דל זון. הכפר שנמצא בחלקם הערבי של רצועת הביטחון, אותה תופס צהל, היה עמוס בתשתיות טרור של חיזבאללה, ובהן תוואי תת-קרקעי בעומק כ-20 מטרים, ובו חדרי שהייה ופירי שיגור. במהלך סריקות אותרו מצבורי אמצעי לחימה רבים, ומחבל שחוסל מוקדם יותר השבוע. המפלגות החרדיות התקפלו וחוק יסוד לימוד תורה יהיה הצהרתי בלבד. לאחר הסערה בדיון הכנסת על נוסח החוק היום לקראת הבאתו לקריאה שנייה ושלישית, ראש הממשלה נתניהו לחץ כדי להסיר את סעיף האיזונים החוקתיים, והמפלגות החרדיות פרסמו הודעה משותפת לפיה כדי לא לשנות את מהות החוק, הוא יכלול את הסעיף הראשון והמרכזי בלבד, שנוסחו לימוד תורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל. הערב בשמונה במהדורה המרכזית בחדשות 12, שיא הקיץ, כבר כאן. הימים הכי עמוסים והיעדים הכי מבוקשים. דין פישר והחדשות בבדיקה, איפה עדיין אפשר למצוא חופשה במחיר שפוי, ומתי הכי זו להזמין. וגם מוסף הטיולים, כל הטיפים והסודות של המקומיים לעמק המעיינות. הערב בשמונה בחדשות 12. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14-4. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: קוראים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: שלום לכם, מזג האוויר היום עדיין היה נוח באופן יחסי לעונה, וכשהטמפרטורות יורדות, אחוזי הלחות יורדים באזור מישור החוף, אבל עולים באזורי הערים. הלילה עדיין צפוי להיות לילה נוח באופן יחסי. הטמפרטורות מחר ימשיכו לעלות, יחזרו להיות ממוצעות לעונה. עומס החום יישאר מתון עד בינוני. בתחילת השבוע הבא תורגש התחממות נוספת, ויעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
8: קוראים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14-4. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
36: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: לוקאץ' והגרג. אוכל, צחוקים וראפ. הולך להיות משמין. הולך להיות מרזה, לוקאץ' והגרג, להרזות וראפ.
1: ועכשיו, כשאיבוד המשקל לא משפיע על איבוד ההומור.
0: מה יצבן אותנו?
2: זה לא טוב ללחץ דם שלך!
0: מה יצבן אותנו? מה יצבן אותך, גרג?
1: תשמע, יש לי איזה בעיה שהיא כאילו מפוקפקת מאוד. יש לי בבניין, אני גר בבניין ישן, בכפר שלם, דיברתי על זה מיליון פעם. וכל הזמן יש לי נזילה בבניין. איזושהי נזילה חיצונית, כל חודשיים בא איזה אינסטלטור, מסדר את זה, ואחרי עוד חודשיים זה חוזר, זה כאילו, אני לא יודע, אני מרגיש שכאילו, או שגונבים ממני מים, או שיש לי פשיטה של צבי הנינג'ה, אחי, על הביוב, כאילו, אני לא יודע מה קורה שם.
0: בוא נה, אגב, צבי הנינג'ה בדיוק ראיתי, יש פיצריה בחול של צבי הנינג'ה, שיש לה תור מטורף, ומגש פיצה עולה 350 שקל.
1: די, מה, וזה רק עם אנשובי?
0: לא, לא אנשובי, פפרוני, אחי.
1: פפרוני?
0: כן.
1: מי האוכל אנשובי?
0: לא, אני שונא אנשובי, הוא אומר, לא?
1: אני לא יודע, אנחנו נצטרך לבדוק את זה.
0: טוב, בכל מקרה, באותו נושא המעלית אצלי מתקלקלת פעם בשבוע, ואני שמן ונחה, וזה כבר משגע אותי, אחי. אני תקוע מחוץ לבית, אני תקוע בתוך הבית, אני לא יכול להגיע לפגישות, אני לא יכול לצאת.
1: יש לי פתרון בשבילך, לוקאץ', אולי תשקול לגור בכפר שלם, איפה שאין מעליות?
0: אני פחות מתחבר לכפרים, אחי.
1: אבל לא ללהיות שלם, ישמן.
0: אחי, אז אני אשקול פחות ממך, גרג, ואז נראה מי יהיה השמן.
1: שמעתי את המשפט הזה מסוורדי.
0: אוי ואבוי, אם אני חוזר על משפטים של זוורדי, מצבי לא טוב.
1: כן.
0: מיהו, חתולה. טוב, מי האורחת הראשונה שלנו היום, גרג? ספר לנו.
1: אוקיי, אוקיי, האורחת הראשונה היא אורחת שאני אישית רציתי כבר הרבה זמן להביא אלינו, וזה לא הסתדר, ועכשיו סוף סוף אנחנו הצלחנו, גם בעזרתו של חברנו הטוב נאצ'ה, והיא ראפרית, היא גם אפשר להגיד זמרת, יוצרת מאוד מוכשרת בשם נסטיה רוד, כולכם מכירים אותה מהפיצ'ר שלה עם פלד, עזב את הבית. היי נסטיה, מה שלומך?
3: היוש, מה קורה?
0: איזה כיף שאת איתנו, שתדעי לך, אני וגרג מתים על האלבום שלך, אנחנו שומעים אותו כל הזמן.
3: תודה רבה, איזה כיף.
0: וכל פעם שמדברים עלייך, אני שר את השיר נסטיה רוד, take me home to the place. אני כל הזמן שר את זה.
3: עוד לא שמעתי את זה, זה טוב.
1: אז אנחנו באמת חולים עלייך, וככה, תני איזה בריפון קצר עלייך למי שלא מכיר. קודם כל, את מהצפון, את מקרמיאל, רפרזנט, ואנחנו בתור תוכנית ברדיו כל רגע מהצפון, חייבים קודם כל לפרגן לזה. וספרי לנו עלייך.
3: ברור. מה אני אספר? אני מקרמיאל במקור, היום אני גרה בתל אביב, ביפו המושלמת. אוקראינית, חזקה.
1: סלאבה אוקראינה.
0: איך הולך עם האלבום, ספרי לנו?
3: איך הולך עם האלבום הקרוב?
0: האלבום שיצא.
1: קודם כל מה שיצא אחרון, אני יודע שאת כל הזמן עובדת על חומרים, אבל... תני לנו באמת ככה, זה היה בעצם הפרויקט, היה לך כמה פרויקטים לפני, אבל זה הפרויקט שהרגיש מהצד שהוא קצת יותר רציני ממה שהיה לפני.
3: לא בטוחה אם הייתי אומרת שהוא יותר רציני, כי אני תמיד הייתי רצינית במוזיקה מאוד. באמת, מהרגע הראשון אני הייתי ממוקדת. אפשר להגיד שזה האלבום השני שלי. מה שהיה קצת יותר יצירתי זה באמת הפן שכזה נכנס ניהול... ניהול וניהול אמנותי לתמונה.
0: שזה נאצ'ה, לא? נאצ'ה שלנו.
3: נאצ'ה והניהול האמנותי זה פלד.
1: מדהים.
0: מטורף.
1: מדהים.
3: כן.
1: ועשית גם פיצ'רים מגניבים. עשית פיצ'רים מגניבים, גם עם אקסום, שזה היציאה מטורפת.
3: כן.
1: וגם אור ענניה, שהוא מה... אי שיט מאשקלון, מהקרו שלהם, והייתם גם ביחד בעוד איזה קרו ששכחתי את השם שלו.
3: של אחוזת הבית, כן. גם אפרו כאילו מאחוזת הבית.
1: נכון. ובאמת, גם מבחינת הפקה וכאלה, אהבתי גם דברים לפני, אבל פה הרגיש שזה, לא יודע, איזושהי עליית מדרגה מכל הבחינות.
3: ברור, ברור. קודם כל, זה תמיד השאיפה, תמיד להתפתח ולהשתפר. ופה באמת היה כאילו... במקום, בשונה נגיד מאלבום הראשון שלי, א', אז פה זה באמת היה עם יותר מפיקים מאחד, והיה פה ממש עבודת צוות, היה את גיא מר, שהדביק את כל האלבום והפיק.
1: איזה יופי.
0: וואו. כן, ממש אולסטאר, ממש אולסטאר, אני ממש...
3: היה באמת, כל מה שיכולנו הבאנו לאלבום הזה, כן.
0: תגידי, תספרי לי קצת על ההבדל של החיים שלפני, על היית, כאילו... את ופלד עשיתם שיר ביחד את עזבת הבית, וזה נהיה להיט מדינה מפגר, כאילו, אחד הלהיטים הכי גדולים שהיו באותה שנה, אם לא הכי גדול.
3: כן.
0: איך החיים כן. לפני ואחרי, איך זה משתנה, עבודה, היחס של אנשים ברחוב, איך את מרגישה את זה?
3: האמת שההבדל בחוץ לא ניכר, כאילו, אני לא מרגישה הרבה הבדל, יותר, כן מכירים, אפשר להגיד שמכירים את השם שלי קצת יותר, אבל לא מזהים אותי ברחוב, אפשר להגיד.
0: לא היה קליפ לשיר, נכון?
3: לא היה קליפ לשיר, היה לייב סשן.
1: לייב סשן מאוד מוצלח. אבל לא היה איזה קליפ.
3: כן. ההבדל הוא בעיקר בהתפתחות שאני חוויתי כאומנית דווקא.
1: איך זה מתבטא?
3: שאני, במיוחד מאז האלבום, דבר ראשון למדתי לשתף פעולה. לפני זה הייתי עובדת יותר לבד, יותר אני כאילו one man show כזה, לטוב ולרע. עכשיו יש לי פה את אחד הגדולים, לצידי את פלד.
1: זה מטורף. שבאמת
3: זה מטורף, וזה ללמוד לשתף פעולה.
1: אולי באמת ספרי לנו, כי נתת פה name dropping של אנשים שהם אגדות אחד-אחד. איך באמת אתם יוצרים? מה התהליך? כאילו, את באה עם רעיון, הם משפצים, איך זה עובד?
3: אז התהליך, כן, יש לי ספציפית משהו שהוא מאוד חשוב לי, שאני, כל רעיון בעיקר שיבוא ממני, כאילו, שאני רגע, אני יושבת עם המפיקים, שאני עובדת איתם רגע בסשן, בחדר, בלי איזה מחשבה על איזה משהו גדול מה יצא מזה, ואני יוצרת את מה שיש לי לבטא, את מה שבא לי לנסות ליצור, ואז אם יש סקיצה שאני חושבת שהיא רלוונטית, אז בכללי גם לא רלוונטית, אני משמיעה הכל לפלד, ואנחנו בוחרים סקיצות, באלבום הקודם ככה זה היה, בחרנו סקיצות, והלכנו לגיא מר עם כל הסקיצות מהמפיקים השונים, והתחלנו לעשות ניתוחים, ניתוח לב פתוח לכל סקיצה, אם זה שכתובים, אם זה לפרק רגע את הערוצים בביט, להוסיף כלים לייב, לשנות מבנה, להוסיף משהו.
0: המון עבודה ממוקדת עם אנשים טובים, שזה נחמד.
1: איזה פריבילגיה זה גם לעבוד עם אנשים כאלה, כאילו יחסית בשלב, בוא נגיד, את כבר קיימת כמה שנים, אבל את עוד יחסית בשלב מוקדם בקריירה, כאילו של תחילת הפריצה.
3: נכון, כן, זה בהחלט, זה עוד משהו שהייתי צריכה ללמוד עם עצמי. אני כאילו עובדת עם אנשים שהם באמת מאוד מנוסים ומאוד יודעים מה הם עושים, ואני סומכת עליהם במיליון אחוז.
0: עכשיו,
3: לצד זה כן. הייתי צריכה גם לסמוך על עצמי.
0: עכשיו,
1: לשחרר לפעמים זה קשה, שאתה רגיל.
0: נכון, ואגב לשחרר, בואי תשחררי לנו איזה סיפור מצחיק על נאצ'ה כן. באיזה בקסטייג' שנוכל לצחוק עליו, כי נאצ'ה חבר טוב שלנו, שנוכל לספרי לנו איזה משהו מצחיק שקרה עם נאצ'ה. או עם נאצ'ה או עם פלד.
3: נאצ'ה, וואי, אני לא בטוחה. לאחרונה יש לנו, זה לא איזה סיפור מאיזה בקסטייג', אבל לאחרונה יש לנו, אנחנו הולכים back and forth, על כאילו, על איך אני מגדירה את עצמי, כי אני מתחילת הקריירה שלי קוטלקתי כזה יותר כראפרית, ואני מתחילת הקריירה שלי מתקנת את כולם שאני זמרת, ובדיוק על זה עכשיו אני ונת שגם עם פלן, אנחנו צוחקים על זה כל הזמן של כאילו, איך אנשים רואים אותי, איך הם מקבלים אותי, מה בא להם לשמוע, הדבר הבא שבא להם לשמוע, ואני כל פעם לא יודעת מה בא להם לשמוע, אני זמרת, כאילו, אני יודעת לתת ורס.
0: אולי את זמר רפרית? אולי את זמר רפרית?
3: זמר רפרית, זה אחלה זה, אבל תכלס בסוף ההגדרות לא משנות, אני אוהבת לתת ראפ, אני אוהבת לשיר.
1: זה גם, אני חושב שיותר התקופה, ההגדרות של התקופה משתנות, כי ראפר פעם זה היה משהו יותר חדגוני כזה, והיום ראפר זה, לא יודע, גם אתר מיינר ויסמין מואלם, הם נחשבות תחת אותה קטגוריה.
3: נכון, נכון. והגבולות מאוד התרחבו.
1: לגמרי, לגמרי. זה גם עניין של פוזה, ובכלל בכל הקטע של ה-R&B, אני ממש מבסוט לראות מה שקורה עכשיו, גם עם עדן מנאיו ועוד אומנים כאילו שלקחו את הדבר הזה קדימה, ובאמת זה כבר לא איזה משהו איזוטרי, זה לא רק פזמון וזהו, זה ממש כאילו שירים מלאים.
3: ממש.
0: עדן מנאיו הוציא אלבום מטורף.
1: כן.
0: אני כל הזמן שומע את האלבום הזה.
1: וואלה, והוא שיחק אותה, הביא עכשיו סולד אאוט בגרי. אין, תקופה יפה, באמת. כאילו, מרגיש שדברים, שהאוזן המקומית יותר פתוחה לעוד דברים חדשים, וקצת יותר רחב. ורציתי באמת לספר על זה שאת מופיעה גם במופע בסים בבגז של פלד, באמפי תל אביב, והוא הרים שם חתיכת הפקה, וזה מרגיש כזה גם כמו איזושהי הגשמת חלום שלו, שהוא מצליח לבטא כאילו דרך האומנות שלו וסביב מי שלידו.
3: כן, זה מדהים. ויהיה כיף, ויהיה מטורף.
1: יס, איזה כיף. ויש שם ליינאפ נשי מאוד מכובד, חייב לציין.
3: נכון.
1: גם את, גם שירו, מי עוד שם?
0: סימנון לפי דעתי.
1: סימנון, כן.
3: סימנון, נכון. גם חני, לדעתי.
1: וחני מסלה שחי... וואי, באמת, כאילו, גם נהיו כל כך הרבה בנות טובות, שזה תמיד כזה, את יודעת, גם הסצנה היא תמיד יותר ביקורתית כלפי נשים, כי אין מה לעשות, זה...
0: סצנה של גברים בתולים שיושבים וחושבים שהם טובים.
1: ממש, כאילו.
3: האמת שהבנות נותנות בראש, כאילו, השנה הזאת היא באמת...
1: ממש. ממש.
3: באמת, באמת.
1: אני חייב להגיד שעכשיו שהפקתי לעדן דרסו את ההופעה, וגם חני הייתה אצלה, כאילו זה פשוט אנרגיות שלא היו קיימות פעם.
0: מטורף, מטורף.
1: זה משהו חדש, כאילו, וזה סטייל חדש, וזה כאילו, כבר לא עושים, לא מרגישים צורך להסביר כמו פעם. היום זה כבר מובן מאליו, כאילו, וככה זה אמור להיות.
3: כן, ברור, כן, כן.
0: מטורף, שזה מדהים שזה ככה.
3: יש תרבות לזה, כן.
0: נסתי, אני אספר לך משהו עליי שלא הרבה יודעים. אני שמן. מה את אוהבת לאכול?
1: היי, כן, בלבת.
3: אני האמת, אני פודית גדולה, שתדעו מאוד, אני ממש אוהבת כל מה שמוזר, תמיד אני באה למסעדה.
0: האם את מחויבת לפי חוזה מאז שאת אימפלת להגיד שאת אוהבת שווארמה חזן, למרות שהיא שווארמה נחמדה ולא יותר מזה?
3: כמעט הייתי מחויבת ואמרתי לו, no way, כאילו אני... לא עושה את זה פלד.
1: אתה רוצה שהוא יוריד אותה מהליינאפ, זה לא? מצחיק מאוד. אז מה באמת הפייבורית שלך? אני רואה שאת מעלה כל מיני שטויות בסטורי.
3: אני, וואי, פייבורית זה מילה קשה, אני לא בטוחה, אני לא בטוחה מה הפייבורית שלי.
1: כולם היו מנותייך.
3: שמה, מה?
1: כולם היו מנותייך.
3: ממש.
0: את יודעת שגרג יש לו היסטוריה עם קרמיאל?
1: אז כן, את האמת הייתי שם.
3: זהו, נראה לי, דיברנו על זה פעם, לא?
1: כן, כן, בצבא, שהייתי משרת בצפון, אז כאילו קרמיאל הייתה העיר הגדולה, אמא היום הולדת לאיזה מישהו מהצוות, היינו הולכים לקניון בקרמיאל, ומחפשים חנות שלא נטושה בשביל לקנות יום הולדת.
3: אני בוכה.
1: זה עדיין שם כזה? זה נראה כמו המערב הפרוע עם כדורי קוצים כאלה שמסתובבים בתוך הקניון?
3: באופי קרמיאל אני צריך תהיה המערב הפרוע. עם זאת, אני אגיד לזכותה שהתפתחה, אני חוזרת לשם ורואה דברים שלא ראיתי, כאילו, מימיי.
0: מה, חשמל?
3: כמו חשמל, כמו אינטרנט, אני כאילו בהלם.
0: מים זורמים.
3: מים.
1: מעלית הראשון.
3: אנשים, כן.
0: אתה קזימה.
1: אבל רגע, בלי ציניות, תספרי לנו מה קורה בקרמיאל, אנחנו בכל זאת מייצגים פה את הצפון.
3: תשמעו, קרמיאל מתפתחת, יש שתי בתי קולנוע.
1: או.
0: רגע, אבל יש ראפ, כי את בת מקרמיאל וליד מקרמיאל, שזה אדבר. אבל אין ספק שזה שתי ייצוגים מאוד יפים לקרמיאל מבחינת ראפ, אבל יש עוד ראפרים או ראפריות שצומחים בקרמיאל שאנחנו צריכים לשמוע עליהם?
3: האמת שאני לא יודעת על ראפרים וראפיות מקרמיאל, זו שאלה טובה. אני כן יודעת שיש ייצוג בכללי בתעשייה של ההיפופ בעולם, ממש אנשים שעובדים ככה עם אנשים מאוד גדולים, יש את לירון עיני, שאם אני לא טועה, סטייליסטית. פאקינג מפחידה, עדיין דון טוליבר.
0: אגב, אסור לנו לשכוח את קרמי...
1: שמעת מה אמרה? שמעת לדון טוליבר.
0: וואו.
1: כן, ולאייסאפ מוב.
0: ולקרמי אלל קול ג'יי.
1: כן, ו... מצחיק. וחברה טובה של דודו פרוק, אז אני באמת...
3: נכון.
0: יש גם את כוכבת הפופ, קרמי אלל לי לאב.
3: מבוכה.
1: שטויות. לגמרי, אז באמת כאילו יש התעוררות מה גם כאילו בקטע הקולינרי, יש שם גם
0: יש בית כנסת חדש, קרמיאל מלא רחמים.
3: בתי כנסת נפתחו שם המון. מה שאלת אותי
1: גרבי? לגבי אוכל, אם יש שם גם סצנת אוכל בקרמיאל.
3: קולינריה, שאלה קצת קשה, אני כאילו הקולינריה לדעתי העילית שם זה הפלמני של אמא שלי בבית.
1: נו, על זה בואי נדבר. איזה פילמני עם המכינה? כי את יודעת, יש לזה נישות לפילמני.
0: יש פילמני רגיל, יש פילמני לילדים, שזה פילמני ממטרה.
3: תשמעו, אני קודם כל פיפי. דבר שני, פילמני ילדים הוא לא כזה רע, שתדעו.
1: כן, אני חולה על פילמני. אני חולה על פילמני, פילמני על דושפרה, על כל הסטייל, פשוט בשר בתוך בצק.
0: תגידי, אני יכול לספר על נסי, אני מספר למאזינים מה שסיפרת לי לפני השידור, בסדר? יש לה שיר חדש עם פלט שיוצא, שנקרא דוש פרפ.
3: וואו.
4: אני עושה את הדוש פרפ, דופק על זה טרפ, מייצג את הצפון, ואוכל דוש פרפ, בלי פירה, מה דפק?
3: שמיעו, מעניין מה אוכלים במנחמיה, אני לא יודעת.
1: וואי, וואי.
4: דוש פירה, מה דפק?
1: השניצל בבית, אני חושב, שהיה שם בגלגלי אופניים.
4: אוכלים סרטים!
3: גלגלי אופניים זה טוב.
0: טוב, תקשיבי, כיף לנו איתך מאוד, אבל יש לנו תוכנית להמשיך, ואנחנו צריכים כבר לעבור לפרסומות, אז במשפט אחד, תוכניות לעתיד?
3: להשתלט על שסצנת R&B תשתלט על המיינסטרים.
1: אופה.
0: בסדר, אנחנו נהיה שם לרעיין ולהשמיע. תודה רבה, נסטיה רון.
1: ואנחנו נשמע תכף את אופניים.
0: נשמע עכשיו אופניים, ונחזור אחרי הפרסומות. ביוש.
1: Yes, we love you.

0: לוקאץ' והגרג, להשמין ולהשמיד.
1: Witness, please answer the question.
2: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב תתארח עורכת הדין ורד פרימוב, המתמחה במשפחה וירושה. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.
3: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצות.

0: 29 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
1: סופונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
2: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3.

0: הקיץ בעמק ישראל מתחיל עם שני מופעי קיץ גדולים. רייב שקיעה, קרוקסטרה לייב עם פרידום פייטרס, מאיר בריסקמן ו-40 נגנים. וגם אגם בוחבוט ואופק הדנק, שני מופעים בערב אחד. פרטים וכרטיסים באתר המועצה האזורית עמק ישראל.
1: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
0: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים 14 ביולי. הכניסה חופשית.
1: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
0: תושבי הפעולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד בקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפעולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין. רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
0: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
3: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
4: לוקש והגרג, להשמין ולהשמיד.
5: מעניין אם אני יכול למכור את הצחוק שלי לאיזה דיסני או משהו כזה.
6: למכור בצהריים, חרה של הרגל.
5: זה נכון, זה לא הרגל בריא. חדשות הראפ.
7: חדשות המוזיקה. בראפ.
5: טוב, היו הרבה חדשות בראפ.
6: בוא נרוץ, יש מלא דברים, מלא דברים.
5: טוב, בוא נתחיל ממה שלא הספקנו לעשות שבוע שעבר. Okay. היה לעדן מנאיוב הופעה.
6: נכון, ציינו את זה גם בריאיון עם נסטיה. עדן מנאיוב עושה סולד אאוט בגרי, 500, שמעתי הטירוף, הביא את כל העולם, מלך ה-R&B, באמת מדהים.
5: הוציא אלבום מעולה, כמו שאמרנו. מדהים. יובי עשה הופעה.
6: יובי, פרק את הרידינג, הביא יותר מ-800, לא יודע אם הוא הכריז על סולד אאוט, אבל זה נראה הרבה יותר סולד אאוט מסולד אאוטים אחרים שהוכרזו.
5: כן, שקרי הסולד אאוט. כן. איך אתה סולד אאוט, הרק שבאנו.
6: ממש.
5: מה שנקרא.
6: עדן דרסו עשתה גגארין, שאני הפקתי, הוא לא היה סולד אאוט, אבל היה שם כמעט 500 איש, והיה ממש יפה, אחלה הופעה.
5: עדן מופיעה מעולה.
6: ממש, וגם סוף סוף היא הוציאה את ה-Long Awaited אלבום שלה, כאילו שחיכו לו הרבה זמן, והוא באמת עשתה מהלך.
5: אני רוצה לדבר על זה שבפסטיבל התמר יש מלא ראפ.
6: כן, כן, אני אפילו לא ידעתי מרוב שיש ראפ בכל מקום, אני אפילו, תספר לי מה קורה שם פסטיבל התמר.
5: ראיתי גם טונה ערבית וג'ימבו ג'יי כרגיל, אבל אני כבר לא זוכר מי עוד, אבל ראיתי מלא מלא מלא הופעות של ראפ, מלא.
6: הופעה של חתול הרים.
5: כל יום יש הופעה של, כן, חתול הרים יופיע שם, שזה כיף, וגם יש את הפסטיבל ראפ סטריט פארטי.
6: נכון, היה בירושלים עכשיו, הייתי שם עם כהן ומש, והיה שם אחלה פסטיבל, ונוגה ארז, ואפילו את קרולינה הביאו, היה, מי יודע שם, מאור נתן שם הופעה, היה שם באמת אחלה של ערב, וכהן נתן בראש, היה ממש כיף.
5: הייתה הופעה של יקיר לי בן אוטאקי, והיה שם בלגן, ההופעה פוזרה.
6: וואו, כל האינטרנט בשבוע האחרון, שבועיים האחרונים, על טאקי, והוא עשה הופעת השקה לאלבום טופק של הדור הזה, והיה שם איזה קאטלה בבקסטייג', לא נציין שמות, אבל הלכו שם מכות, הפסיקו את ההופעה, הוציאו את כולם החוצה, היה שם בלגן שלם כאילו.
5: אבל זה הטופק של הדור הזה, הוא צודק.
6: אין מה לעשות, אחי, צריך שיהיה מעניין, זה ככה פאג. או ככה.
5: אני מת על טאקי, שאוט אאוט לטאקי.
6: הנה, מצאתי אגב את הזה של פסטיבל התמר עכשיו, בוא נראה, אני רואה יש פה רביד פלוטניק, יש נוגה ארז, יש טונה, ג'ימבו ג'יי, ועוד דברים שהם כזה קשורים גם לראפ, כל מיני בן צור, הודיה, כאלה.
5: לא, יש תקש, בוא נה, 4 הופעות של ראפ.
6: כן,
5: זה פסטיבל התמר, זה פסטיבל שאמור להיות כזה סחי וזה, אבל הם ממשיכים, אין, הראפ משתלט.
6: אין מה לעשות.
5: כבר השתלט, הראפ כבר שולט, שולטת

0: כמו כיתה תת חמש, יו.
1: כמו אופק עדני, כשהוציא שני סינגלים מאוד מצליחים, אחד עם ליעד מאיר, שלוקן שלא הפסיק לשיר בדרך.
0: את אחת במיליון, אוהב אותך ממון, עונה לך קינמון, כותב בך חינמון.
1: מון.
0: חינמון, וואו. וואו.
1: אוקיי, אוקיי, טונה הוציא עוד פרסומת לקפה שחור, ואני חייב לציין שהרבה יותר אהבתי את הפרסומת הזאת, הרגיש לי יותר טבעי מאשר הוולוג הזה, שהוא
0: דווקא אהבתי, זה הרגיש לי כמו איזה הצצה ליצירה של טונה, וטונה באמת...
1: הקונספט היה מעולה, אבל אני חייב להגיד שלא כזה היה לי כוח לצפות בזה, ופה הרגשתי שזה כאילו יותר קליל כזה, ווואלה, סבבה.
0: זה פרסומת.
1: פרסומת לקפה, קח את הכסף שלי, ויאללה.
0: פרסום התמונה, אני כן אגיד שאני כן אהבתי את דווקא את הסדרה הזאת של הזה, כי יצא שם גם אחלה שיר, וגם זה כן נתן איזה, הרגיש כמו הצצה אותנטית ככל האפשר ליצירה של טונה, ואהבתי את זה שהם התאימו את המותג אליו, ולא הוא התאים את עצמו למותג.
1: לגמרי, לגמרי, ואחלה טונה, וכל הכבוד לו, אחד האנשים הכי גברים שיש בסצנה, וכיף לראות אותו מצליח, ושיקח להם את כל הכסף.
0: והיה הופעות בקולי.
1: כן, היו לי כמה הופעות. קודם כל, לפני, מה זה, חודש פלוס, עשינו הופעה שלך בקולי, שהיה ממש ממש כיף.
0: נכון.
1: אחרי זה עשינו הופעה של שלב חזן.
0: ולא סיפרנו על שהיה לי כיתת אמן סופר מוצלחת בתל מונד.
1: נכון.
0: מלא אנשים, והיה כיף, והיה מלא ילדים שבאו, והיה צחוקים, ואפשר...
1: אין על השרון, כל אזור תל מונד, אחי, והמושבים בשרון, אני אומר לך, זה אזורים...
0: תל מונד מוסיף המונד.
1: נכון, ואל תתל מונד.
0: ואני אגיד על הדרך, מזכיר לכם שהיה לי גם, רגע, רציתי להגיד משהו על שמר.
1: היה גם הופעה של שמר, שמר שגם הוציא אלבום חדש לא מזמן, אתה יודע, לא מזמן, בחודש האחרון, הוא כל כמה חודשים הוציא אלבום, מצחיק שזה אלבומים של, אתה יודע, 10 קטעים והם פחות מ-10 דקות, אז... היה לנו עכשיו הופעה בקולי אלמה, אתה יודע, ואני רואה שהוא הכין כזה, זה לא יודע מה, 15-20 שירים, אני אומר לו, כמה זמן? זה עושה לי 20 דקות.
0: מצחיק.
1: אני אומר לו, תוסיף עוד. בסוף עשינו איזה 30 ומשהו שירים, אחי, הגענו ל, לא יודע, 50 דקות, וזה כולל שירים מסוימים שהוא עשה 4-5 פעמים באותו ערב.
0: מצחיק. רום, תזכור שהשיר סיום שלנו הוא כולה דקה וחצי או משהו כזה.
1: כן, כן.
0: אם צריך נוסיף משהו שלי, כרגיל. ואגב, אם מדברים עליי, שזה חשוב.
1: שזה תמיד.
0: לוקאץ' והגרג, בכל זאת. אז אני הוצאתי איפי על אהבת חיי, שרה רבקה פרי.
1: איך הולך איתו באמת?
0: וואלה, הולך טוב. יש האזנות, יש ביקורות טובות. אני חושב שאנשים התלהבו כי זה מרגיש להם אותנטי שאני מדבר על שרה שלי. שזה מגניב. ומזכיר לך שגם לפני זה, לא יודע אם שמעתם, גם כמה חודשים לפני זה יצא איפי שנקרא רפידוס. אז דווקא היום אנחנו נשמע משהו מתוך האיפי הזה, שיר הנושא שנקרא רפידוס. אחרי זה נחזור עם עומר לוגסי, מדריך הטיולים והאוכל הסיורים של לונדון.
1: לונדון.
0: אז בוא נשמע שיר ונחזור.

0: was forever, איזה!
1: סליחה, זה ממש לא מקובל עליי, זה cultural appropriation.
2: אנחנו פה, אנדלה, אנדלה, רפידוס,
3: אסה, ואטוס לוקוס, קרנל. אני סיפרתי לך של הזה, לסרופים של נתניה קוראים ואטוס לוקוס.
2: אתה מבין? זה הכל מלמעלה.
4: כן.
2: ואני רוצה להציג את האורח הבא שלנו.
3: מי זה?
2: הוא עושה סיורים קולינריים, ולא רק קולינריים, בלונדון. הוא מלך האוכל, הוא מתראיין בערוץ 13-12, כאן, כל היום מתראיין כתבנו לענייני מלאווח.
3: והוא לא שמן איכשהו.
2: איכשהו הוא לא שמן. עומר לוגסי, מה שלומך?
5: וואטסאפ, מה קורה חברים?
2: מה איתך, יונש פנונש ודני ליטונש?
5: אוי, וואלה, כיף להיות, כיף לחזור לתוכנית האהובה עליי ביוניברס.
3: יס, אתה רשמית האורח שהתארח הכי הרבה פעמים אצלנו.
2: נכון, זה 4 או 5 כבר?
5: יו, זה... אתם חייבים, אני חושב איזה 5-6 פעמים.
3: אתה כמו ניידוג, אתה כמו ניידוג בשיר של סנופ, אחי.
5: תאכלס. או סנופ בשיר של דרי.
3: ממש. מה איתך?
5: תכלס, מעניינים, חברים, קודם כל התגעגע.
3: מה עם השאלה האהובה עליך? אז מה, באמת שונאים יהודים והולכים מכות כל הזמן ורוצחים יהודים ברחוב בלונדון?
5: איזה שאלה, או, איזה שאלה אהובה, שאני לא נשאל בכלל
3: בכלל.
5: איך נשאלים ביום פה בלונדון, זה אנשים.
2: לא, אתה אומר שסבבה שם, לא?
5: מה?
2: סבבה שם, לא?
5: כן, ביום יום אתה לא מרגיש את זה, כן? וכמובן שזה קיים, אבל העיר כל כך ענקית, שאתה לא מרגיש את זה ביום יום. אני אומר, קודם נטפל בזה ואז נעבור לדברים הכיפים, כן? אז כאילו, זה לא שאתה לא תראה את זה בכלל, זה לא שאתה לא תתקל בזה בכלל, אבל הסיכוי שלך כתייר שבא לתעל בלונדון תתקל בזה הוא די נמוך, כי העיר פשוט עצומה ויש פה אנשים מכל העולם, וגם השפה העברית לא כזה קל לזהות אותה.
2: תשמע, אני רוצה לדבר איתך על משהו אחר לגמרי. לגמרי, לגמרי, לגמרי. אנחנו אוהבים את אפריקה, כן. אנחנו ראפרים, אתה נשוי לאפריקאית, יש לך ילדים חצי אפריקאים, כולנו אוהבים את אפריקה. ואני הייתי,
5: בהחלט.
2: אני הייתי עכשיו במסעדה מטורפת בתל אביב שנקראת סטודיו גורשה, או גורשה, אני לא יודע.
5: שרצינו ללכת ביחד,
2: רצינו
5: ואז
2: ללכת...
5: המלחמה הרסה את זה.
2: נכון, ואז המלחמה קצת דפקה אותנו, וזה בעצם סוג של נכון. מסעדת גורמי אפריקאית. ששמה דגש נכון. על כל האוכל באתיופיה, לא רק על האוכל היהודי באתיופיה.
3: כאילו... זה ספציפית אתיופי נכון, או אפריקאי?
2: לא. אני חושב שזה גם אפריקאי, אבל אני חושב, אני לא יודע, לוגסי אתה יודע יותר
5: נכון,
2: טוב.
5: נכון, זה גם פן אפריקאי, אלעזר תמנו החליט שהוא רוצה...
3: שף אלעזר תמנו, כן, אני מכיר אותו.
5: שהוא תותח על, ואנחנו אגב בקשר טוב, אנחנו מדברים הרבה באינסטגרם.
2: ואני חייב לציין, אני חייב לציין שזה אחת הארוחות הכי טובות שהיו לי. זו הייתה ארוחה מטורפת, האוכל היה מדהים. בקטע מטורף, האוכל היה גם לא יקר, גם זה לא יצא יקר, יצאנו 300 שקל לראש, 3 אנשים כולל טיפ, ואכלנו אחי, אכלנו עד שסבנו ומשתו קוקטיילים, אני לא שתה אלכוהול, ובאמת האוכל היה מדהים, ובוא תיקח אותנו קצת לעולמות האפריקאים.
3: ממש חבל על התמנו.
5: הביקורות עליו, קודם כל מדהימות, קודם כל הביקורות, הרבה מסעדות שנפתחות, הן מעולות הרבה פעמים, אז אתה יודע, 1 ל-10 אומר לך פחות.
3: הוא היה באחת התוכניות, לא השף.
5: נכון, הוא היה בתוכנית בישול, ואז היה לו איזה פופ, הוא עבד בדלידה, והיה לו גם איזה פופה.
3: וואי, איזה כיף היה בדלידה, איזה מקום.
2: איך אהבתי את דלידה, אימאלה, איך אהבתי את דלידה, היה להם שם מנה של קרם ברולה, פלפלים חריפים. זה הייתה מנה, הם מגישים עם זה חלה, זה היה... אחת המנות שהכי אהבתי לאכול.
5: וואי, ואני אכלתי שם פעם מנה שאני לא אשכח, לפני 7 שנים נראה לי, כשהייתי בארץ, אכלתי מנה של, באנו לבקר ואכלנו מנה של, זה היה ככה, זה מאוד מוזר וזה מאוד גם קשר למאדרין, כן? זה היה קלמרי עם בייקון ושמפניה, וקציפת שמפניה.
3: וואו.
5: וזה היה די מטורף. בכל אופן, נחזור לאפריקה. אז... קודם כל הוא תותח ואני עוקב אחריו, הוא מגשים לי חלומות קולינריים בארץ, ואני כל כך מצטער שהאיראנים דפקו את זה ולא יכלתי לאכול כשביקרתי אצלכם.
2: בביקור הבא בעזרת השם.
5: לגמרי. עכשיו, הוא הראשון להביא משהו שפה בלונדון, הוא גם נורא שואב, אגב, הוא גם מספר על זה תמיד ברעיונות והכל, וגם לי הוא אמר את זה, הוא כל הזמן שואב גם ממה שקורה פה בלונדון. חשוב להגיד רגע, לתת קונטקסט למאזינים, שלונדון היא מובילה עולמית במטבח האפריקאי החדש. מה זה אומר? תיקח עכשיו את כל העולם, כמה מסעדות משלן אפריקאיות יש? כמה מסעדות אפריקאיות מודרניות שאשכרה קיבלו כוכבי משלן יש בכל העולם?
2: אני מניח שלא הרבה, אני מניח שלא הרבה. שש מסעדות, כן, תיארתי לעצמי. באתי לנחש 10, תיארתי לעצמי שזה לא גבוה.
5: לא, זה לא גבוה בכלל, ומתוכם 2 בצרפת שהן צפון אפריקאיות. אז זה לא בדיוק אפריקאי כמו שאנחנו מדמיינים, כאילו זה יותר, אתה יודע, אלג'יראי מרוקאי, זה
2: כן,
5: לא
2: אלג'יראי מרוקאי זה...
5: שעכשיו גנה ו...
2: ברור.
5: מה אתה אומר?
2: אלג'יראי מרוקאי זה לא עכשיו... מטבח קלאסי אפריקאי, זה לא...
5: בדיוק, בדיוק. 3 מתוכן הם פה בלונדון.
2: מטורף.
5: האיקואיצ'י סורי והקוקו. זאת אומרת, לונדון היא מובילה, וזה נובע מזה שיש פה קהילה ניגרית מאוד גדולה, וקהילה גנאית, יש פה אגב גם אתיופים, ויש פה הרבה דברים, אבל בעיקר ניגריה, גנה וסנגל.
2: אגב, אוכל יותר קריבי ולא אפריקאי, אם כי שחור עדיין, האוכל הג'מייקני שאתה לקחת אותי לאכול שם, מסעדת פועלים הג'מייקנית היא אחת המסעדות שהכי נהניתי בכל החיים שלי. הייתה מסעדה משוגעת.
5: מדהימה.
2: אני לא זוכר, תזכיר לנו את השם שלה?
5: קוראים לה ארתי איטר, זה חלק מהסיור שלי בבריקסטון, ובעצם עכשיו יש לי, מתוך הסיורי אוכל שלי, יש לי 2 סיורים ששמים דגש על מטבח אפרו-קריבי.
2: אז בוא תספר לנו בכמה משפטים על הסיורים שלך, על איך אפשר להגיע לכל המאזינים והמאזינות השמנמנים שלנו.
5: בטח, בטח. אז קודם כל באמת, ברגע שאתם מחפשים בגוגל, ברב גוגל, רעבים בלונדון, אז תגיעו לעמוד של הסיורים. אני גם האיש מאחורי האתר לונדוניסט, שהוא אתר הכי גדול היום בעברית ללונדון. ורעבים בלונדון זה מותג הסיורים שלנו, יש לנו כל מיני סיורים, אבל הגולת הכותרת זה סיורי אוכל, והרעיון הוא לא להביא אתכם לאכול אוכל בריטי, כי בינינו אוכל בריטי הוא פחות מתאים לטעם הישראלי.
2: הוא לא אוכל טוב, בוא נדבר על זה. המטבח הבריטי הוא אחד המטבחים הכי גרועים בעולם. באמת, או אולי אחרי המטבח האירי והמטבחים הבלתי נסבלים האלה.
5: אתה צודק, אבל זה הולך ומשתנה, כי היום השפים הכי טובים בעולם הם בריטים, ואני חושב שזה דווקא בגלל זה, ובגלל שהמטבח שלהם לא כזה מעניין, אז הם כל הזמן יש עליהם אין חובת הוכחה, והם הולכים ובאמת צדים, ובגלל זה אגב לונדון, זו הסיבה שלונדון הפכה להיות עיר כזו מעניינת קולינרית, גם, דווקא כי המטבח הבריטי לא כזה מעניין.
3: גם נהיו יותר גסטרופאבים כאלה, גסטרוברים.
5: נכון, הבריטים עצמם יש להם גסטרופאבים, ואגב חלקם מעולים, יש אני חושב בכל בריטניה 26 גסטרופאבים, כלומר פאבים עם אוכל טוב, עם כוכבי משלן, שזה מטורף. ויש שפים בריטים, נגיד השף הבריטי שאני הכי אוהב בשנים האחרונות, קוראים לו טום קריץ', הוא בא מהקאנטרי סייד, תקשיבו, ביום שתבואו לפה ללונדון, אני אקח אתכם לאכול, הבשר שלו פשוט מטורף, הוא הולך לכל מיני חוות בסקוטלנד.
2: ספר לנו קצת על הסיורים שלך, איזה סיורים אתה עושה?
5: אז יש לי ככה, יש את הסיור הדגל בשורדיץ' וספיטלפילד, שזה שילוב של, בעצם של קצת אוכל רחוב, קצת אומנות רחוב, והרבה אוכל רחוב מכל העולם, וחידשנו אותם עכשיו, אנחנו גם לוקחים למסעדה בנגלדשית מטורפת, כי בעצם הסיור עובר גם בבנגל טאון של לונדון, גם ברובע הבנגלדשי, וגם בווייט טאון, ברובע הווייטנאמי. אז אנחנו לוקחים גם למקום וייטנאמי מיוחד, ולוקחים למקום בנגלדשי מיוחד, ולוקחים לשוק שבו אתה תואם דברים מכל מיני מדינות, שבדרך כלל ישראלים לא יוצא להיחשף למטבחים שלהם, נגיד סרי לנקה, טיואן, דברים כאלה. אז זה סיור הדגל, מאוד, מאוד מעניין עם אוכל מכל העולם. עכשיו יש עוד 2 סיורים, יש סיור מעשיות מאדרים ואוכל רחוב בדולפטון, שזה גם בשכונה, ברוב ההקני, במזרח לונדון, ששם אנחנו אוכלים, ביום אחד אתה אוכל ככה, מנפאל, אינדונזיה, ג'מייקה, סנט לושה, שזה אי בקריבים, ווייטנאם. כאילו אתה מנסה מלא מטבחים שונים, ואפילו יש עכשיו כינוח ג'מייקני חדש וכינוח פיליפיני חדש שהכנסנו. אז כאילו זה נורא מעניין, אתה אוכל מעניין מכל מיני מדינות, ואז כינוחים מעניינים מכל מיני מדינות, והכל גם עם אלכוהול וזה. ממש חוויה ממש מגניבה.
3: רציתי לשאול,
5: ואת הסיור האפרו-קריבי בבריקסטון.
3: שזה הקלאסי בעצם. ורציתי לשאול באמת...
5: שזה הסיור למתקדמים.
3: בדיוק, אז רציתי לשאול על המתקדמים. אתה מרגיש שזה חבר'ה שחוזרים לסיורים שוב ושוב, הם מתקדמים איתך בעצם, הם נפתחים לעוד דברים, הם נפתחים לעוד מטבחים חדשים.
5: וואי, ממש. וואי, זה אחד הדברים שאני הכי אוהב, גרג. אני מת על זה שכאילו יש לי את ההזדמנות לקחת אנשים שבאמת יש לי קהל מדהים שבאים עוד פעם ועוד פעם, וזה גם מאתגר אותי, כי זה גורם לי כל הזמן להמציא את עצמי מחדש וכל הזמן לשנות לעצמי את הסיורים, שגם יהיה לי מעניין וגם להם כשהם באים שוב. כי יש אנשים שרק את הסיור בשורדיג' או רק את הסיור בדולסטון כבר עשו 3-4 פעמים.
3: מטורף.
5: אז אני כל הזמן משנה אותם. עכשיו,
3: כן.
5: כן.
3: רציתי לשאול...
5: לא אותו ברוב שהיא מרתקת.
3: רציתי לשאול באמת אם אתה מרגיש שיש גם שינוי במגמות, עם האוכל הג'מייקני והניגרי, באמת גם מפנים... מקום למגמות חדשות, למדינות חדשות, כמו שציינת קודם.
5: בטח, תראו, אני גם חושב במקרה, בוא נחזור רגע לאוכל האפריקאי, במקרה של האוכל האפריקאי קרו כמה דברים נורא מדהימים בשנים האחרונות. אני זוכר שלפני 7 שנים ישבתי עם אשתי במסעדה ניגרית ארטקור, אכלנו מנה שאני חולה עליה שנקראת אגוסי, זה כזה נזיד של גרעיני מלון כלואים עם מלא דלעת ובשר ומשהו מאוד מאוד טעים, ואמרתי לה, הלוואי ויהיה יום, והניגרים יהפכו את המטבח שלהם ליותר נגיש לקהל הרחב, ואז גם לבנים יתחילו לאהוב את זה, כי כמו שאני רואה שעכשיו, לבנים מתחילים לאהוב את האוכל הקריבי. ומי האמין שתוך 7 שנים זה יהיה הפוך, שהאוכל המערב אפריקאי יהפוך להיות לכזה להיט? אני חושב שזה קרה ביחד עם המוזיקה, עם האפרוביט, וגם היה פתאום טרנד בטיק טוק של פופו, פתאום נהיה טרנד כזה שכולם...
3: אפילו לארץ זה הגיע.
2: לא, אני לא יודע, תספר לה מה זה.
5: זהו, מטורף.
3: אני ראיתי את סטפן, הזמר, מעלה את זה.
5: זהו, אז כאילו יש... זה התחיל כטרנד של איזה מישהו שהיה לוקח ומכין בעיסות המילן אפריקאיות כאלה, שבינינו זה דבר שאין לו כמעט טעם. הטעם מגיע מהנזיד שאתה אוכל עם זה, וכאילו לוקחים חתיכת לחם, זה במקום לחם. ואגב, יש תרבות שלמה באפריקה שנקראת סוואלו. סוואלו זה תרבות של בעצם סוג של דייסות המילן כאלה שנראות כמו מסטיק, שכאילו במרקם הם קצת כמו מסטיק, וזה מחליף לחם, כי לחם זה לעשירים באפריקה.
2: מטורף.
5: ואז בעצם אתה לוקח את זה ומטביל את זה במרק או במאכל שלך, כאילו. וזה הפיתה שלהם. ובכל זה... מדינה זה קוראים לזה בשם אחר.
2: מטורף, okay? מטורף מה שאתה מספר.
5: זה מטורף.
2: אגב, אני רוצה לחזור שנייה, דיברת על המוזיקה, על האפרוביט והמוזיקה הניגרית, ודווקא רציתי להגיד שהסטודיו גורשה, אם אני חוזר לתחילת השיחה שלנו, אחד הדברים שהכי נהניתי שם זה המוזיקה, הייתה שם פשוט מוזיקה מעולה. אני ממש סובל ממוזיקה, אני שונא את זה שאני יושב בבית קפה ומנגנים לי קולדפליי ומוזיקה עצובה, וזה ממש מוריד לי את האנרגיה, ממש מבאס אותי ואני מרגיש כאילו
3: מסרקים אותי החוצה. זה לא קשור לבית קפה.
2: כן, לא, אבל שאתה יושב במקום ויש מוזיקה טובה, וסטודיו גורשה פשוט הייתה שם מוזיקה אפריקאית מעולה, ממש, ממש...
5: איזה יופי, וואלה, מעניין לשים את היד על הפלייליסט שלו.
3: תגיד, זה כמו במגמות...
5: אגב, פה בלונדון מטורף.
3: זה כמו במגמות של המוזיקה האפריקאית, שכאילו הניגרים שלטו, ואז זה עשה סוויץ' כזה ועבר יותר לדרום אפריקה וכאלה, שיש שם... באמת יותר כזה ההתפתחות של אפרוביט.
5: אני מרגיש שעדיין ניגריה שולטת.
3: יש הרי גם עם הפיאנו שזה כזה יותר אלקטרוני כאילו של אפריקה, וזה באיזשהו מקום גם משתלם.
5: יש גם אפרו-האוס עכשיו. עכשיו נכון, מלא אנשים נכון. בלונדון שומעים אפרו-האוס.
3: זה תמיד בא והולך. זה, משהו, זה מגמה כזאת של כבר 20 שנה אפרו-האוס. כן.
2: מטורף. עומר, קודם
5: נכון,
2: כל...
5: נכון, נכון.
2: כיף שבאת אלינו, גם כיף שהבאנו אורח קולינרי, הרבה זמן לא היה לנו אורח קולינרי.
3: קולינאי.
2: למרות שאתה גם ראפר, לא יודעים שאתה גם ראפר.
5: האמת שכן, האמת שכן, ואני בשלבי השלמת האלבום סוף סוף, אלבום שגם אתה מופיע בו.
2: נכון, נכון, אז אנחנו עוד מעט נשמע.
5: בהפקתו של אורי שוחט המלך.
3: האם האלבום יוצא עוד שבועיים?
5: בוודאי, צריך בהתאם למסורת.
2: אז כיף שהיית איתנו, ואני מפציר בכל המאזינים והמאזינות שלנו, אם אתם טסים ללונדון, לכו תעשו סיור ברעבים בלונדון, תרשמו בגוגל רעבים בלונדון, כי זה סיור קולינרי הכי טוב בעולם, באמת, והייתי, אכלתי והייתי, וזה באמת מדהים. תודה רבה שהיית איתנו, עומר, אני אגיד לך להתראות עכשיו.
5: איך אתה מפרגן, איזה כיפה שיצא לך לאכול איתי פה בלונדון את הדברים האלה.
2: אולי עוד יצא, אולי עוד יצא שוב, תודה שהתארחת.
3: לוגסי, חולים עליך, של ההיפ-הופ.
5: מתגעגע לכם אחים יקרים.
2: ובלי לשים לב, הגענו לסוף התוכנית שלנו, אז אני רוצה להגיד לך תודה גרג.
3: תודה לאץ', בוא נזה טס.
2: ממש, ותודה לרום הטכנאי שלנו.
3: יס.
2: ותודה לרדיו כל רגע ולכל האנשים הנפלאים פה.
3: תודה לכולם, לחיים, למדליה, לכל הקרו, ליובל.
2: ותודה לכם, מאזינים ומאזינות שקרים שלנו.
3: ותודה לשמר ולאפנר.
2: שמר ואפנר, בוא נשמע את זה מההתחלה, שיהיה לנו כיף. יאללה, נשתמע שבוע הבא.
3: פול אפ סלקטה.
4: אנחנו אחים חים חים חים. ביחד שמחים חים חים חים. מרגישים הכי קרובים ועם אים.
6: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
7: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון. תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, החרת 8 עפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
6: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
7: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. תושבי הפעולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפעולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
7: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
9: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
11: אלו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
12: כוכבית 2003 שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
15: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
12: כוכבית 2003 שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: עובר לאלופת איטליה אינטר בסכום C של 23 מיליון אירו. ופרידה מהכוכבת הגדולה של שנות ה-80. בגיל 75, בוני טיילר הלכה לעולמה.

0: שלום לכם וערב טוב. בישראל לא לוקחים סיכון ברקע חילופי המהלומות בין ארצות הברית ואיראן שהגיעו הלילה עד ירדן, בצהל ערוכים לתגובה מיידית במקרה של תקיפה איראנית לעבר ישראל. ארצות הברית תקפה בלילה עשרות יעדים באזור הורמוז וגם לא רחוק ממשד שבה נקבר חמינאי. איראן תקפה בתגובה בסיסים צבאיים בארבע מדינות, בחרן, כווית, עיראק וירדן. והערב ראש הממשלה ושר הביטחון רומזים לחידוש אפשרי של הלחימה, והרמטכ"ל זמיר מדגיש שבשבועות האחרונים מאות ממטוסי החיל עמדו בכוננות מיידית להמראה. מיד נהיה איתכם, הכתבים והפרשנים שלנו, אבל פותחים איתך ברק רביד, שליחנו בוושינגטון. הנשיא טראמפ יקיים בעוד זמן קצר דיון מיוחד עם ואיך להמשיך מול איראן.
1: כן, דנה, ממש בעוד כמה דקות הנשיא טראמפ יכנס בחדר הסגלגל את יועציו הבכירים, את צוות הביטחון הלאומי שלו, כדי לדון במה עושים הלאה בהסלמה הזאת עם איראן. עכשיו, כדי להגביר את הלחץ, אחת האפשרויות שטראמפ שוקל, הוא גם דיבר על כך פומבית, היא להחזיר ולהטיל מחדש את המצור הימי על הנמלים של איראן. עדיין לא התקבלה החלטה סופית בנושא הזה, אבל יש הרבה אנשים סביב הנשיא שחושבים שזה הדבר הנכון לעשות. עכשיו אגב, לגבי הזווית הישראלית, לפחות בשלב הזה, אני לא מזהה תיאבון גדול בצד האמריקאי לכניסה של ישראל להסלמה הזאת, ויש גם חשדנות רבה בבית הלבן שההצהרות שאנחנו שומעים מנתניהו ומישראל קץ נועדו בעיקר לצורכי בחירות, ולכן יש, אין רצון גדול בשלב הזה להצטרפות ישראל. האמריקאי אומר לי שבבית הלבן נערכים להסלמה ארוכה במשבר, שהפך להיות בעצם הקרב על מצר הורמוז באופן מלא. זה כבר לא גרעין, זה כבר לא טילים, זה כבר לא דברים אחרים, זה הורמוז. בכיר אמריקני אומר לי, ההסלמה הנוכחית עשויה להימשך יום או יומיים, שבוע או אפילו חודש, תלוי אם איראן תמשיך לתקוף כלי שיט מסחריים במצר הורמוז. הבכיר האמריקני מוסיף, אנחנו ניתן לאיראנים סתירה קטנה כדי שיבינו שאנחנו לא משחקים משחקים, we are not fucking around, כך אומר לי אותו בכיר אמריקני. ארצות הברית הסלימה את התקיפות שלה אתמול על איראן והפציצה לראשונה מטרות תשתית באיראן, פעם ראשונה מזה חודשים, שני גשרים שעליהם עוברות מסילות רכבת. בעצם אומרים לי בכיר אמריקאים שזה נועד כדי לעצור העברה של אמצעי לחימה מחלק אחד של איראן לחלק אחר. עכשיו המתווכות, קטר, פקיסטן, מצרים וטורקיה, מנסות להחזיר את הצדדים לאיזשהו מסע ומתן. הרבה מאוד שיחות טלפון בין הצדדים בימה האחרונה, אבל דנה, בכלל לא ברור עם מזכר ההבנות, שעליו הצדדים חתמו רק לפני שלושה שבועות, עוד בכלל רלוונטי. הנשיא טראמפ אמר כבר שההסכם הזה הסתיים מבחינתו, קינה את האיראנים לוקו, משוגעים, אבל כמה מיועציו של הנשיא מקווים שאולי דווקא ההתנהלות בלתי צפויה שלו והקצת פרועה שלו ביום יומיים האחרונים אולי תחזיר את האיראנים למסלול, אם לא ההסלמה הזאת תימשך.
0: כן, תודה רבה לך ברק. ניר דבורי פרשננו הצבאי. זאת תמונת המצב עכשיו כן. בבית הלבן, בישראל נערכים באמת לתגובה מיידית. איפה עומדות הערכות, עד כמה אנחנו קרובים לסבב מול איראן?
2: כן, אז קודם כל צריך להגיד, הכוננות היא באמת גבוהה מאוד, ועוקבים אחרי התפתחויות במפרץ, עם מוכנות לעליית מדרגה, ואני חושב שזה השינוי של ה-24 שעות האחרונות. בישראל ערוכים לאפשרות של הרחבת המערכה. אנחנו ראינו היום את הירי על ירדן. האיראנים יורים על בסיסים אמריקנים במפרץ, הם הרחיבו את זה לכיוון ירדן, ומכיוון שהאיראנים רואים בנתב"ג ורמון בסיסים אמריקנים, חונים שם מתדלקים ומטוסי קרב אמריקנים, זו יכולה להיות מטרה, נערכים גם לאפשרות הזו בישראל. וצריך להגיד, ביממה האחרונה, במסגרת מה שניתן לומר, ישראל נקטה בשורה של פעולות כדי שהיא תוכל להגיב מהר אם נותקף. זאת אומרת שהכוננות וההיערכות כאן הן גבוהות מאוד. האם נראה כאן שינוי בגישה האיראנית כשהם מסתיימים התקסים של הלוויה של חמינאי? האם תהיה פה עליית מדרגה? יש היערכות גם לטובת הדבר הזה, גם בהיבטים של הגנה, קודם כל בפני ירי אפשרי, ואחר כך היכולת לצאת לתקיפה ולתקיפות בצורה מהירה ורחבה ככל שידרש. ובשורה התחתונה, וזו הנקודה המרכזית, יש ברמה הצבאית תיאום מאוד מאוד הדוק בין צהל לבין פיקוד המרכז האמריקני, וזה מאוד מאוד חשוב. אנחנו יודעים מה הם עושים, אנחנו ערוכים איתם, והכוונה היא שלא נהיה מופתעים ונוכל להגיב ולפעול גם לידי את הציבור, ככל כן. שידרש.
0: בינתיים יש שגרה מלאה, אבל נכון. כוננות גבוהה נכון. בצבא.
2: היינו בסרט הזה כבר, הנה אנחנו חוזרים.
0: כן, תודה רבה לך, ניר, ועל היממה השלישית של חילופי מעלומות, הכתבה של עורך חדשות החוץ, ערד ניר.
3: לפי הנוהל שהתקבע באימות המתמשך בין ארצות הברית לאיראן מאז הפסקת האש, במהלך היום שיגרו האיראנים טילים בליסטיים וחטב"מים לעבר מטרות במדינות המפרץ. וכדי להפגין מורת רוח יתרה שמצדיקה הסלמה, שיגרו האיראנים טילים בליסטיים לעיראק ולירדן. במהלך הלילה תקפו הכוחות האמריקנים עשרות מטרות ברחבי איראן, בעיקר לאורך החוף.
4: דסטקם, סדוי חש אינפג'אר, דאר שרק בנדר אבאס שנידה שוד, דו פרטאבי דיגר חם דאר שחריסטן סירי, כי מורד תאית קרור גרף, כי יקי אז אין פרטאבי חם.
3: בעקבות חידוש הירי לעבר שלוש ספינות בהורמוז שלשום, הגיב ארצות הברית ב-80 תקיפות. אתמול טענה איראן ששגרה טילים וחטב"מים לעבר 85 מטרות במדינות המפרץ. אמש הודיעה ארצות הברית שביצעה בתגובה לתגובה 90 תקיפות. היום איראן הגדילה את טווח התגובה לתגובה לתגובה.
5: They called a little while ago, they want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making it.
3: להבדיל מכל החזיתות האחרות שעימנו מתמודד, זו של איראן משפיעה מיד על הבוחרים בבית.
6: We are seeing an immediate impact at gas stations across the country this morning, with the national average jumping 6 cents overnight to $3.81 a gallon this morning.
3: בין האתרים שאותם תקפה ארצות הברית, מגדל בקרה לתנועת הספינות בהורמוז, ואולי המשמעותי מכל ביום הזה, גשרים במסילת הרכבת מטהרן למשהד, ושם הגיע ארונו של חמינאי, והיום ייתמן בסופו של מסע הלוויה שנמשך שבוע ימים. ארונו של חמינאי האב הוטס מעיראק במטוס מטען, כשהוא מלווה במטוס קרב איראני, לפחות אחד שלא הושמד. במהלך הלוויה הותקף הנשיא פזשקיאן, ונשמעו קריאות זועמות נגד פשרות והסכמים. ולמרות שטראמפ שב ואומר שהשמיד את כל היכולות הצבאיות של איראן, גם אתמול
7: Iran has been wiped out. Iran, their navy's gone, their air force is gone, everything's gone.
3: מסתבר שלא רק בהורמוז איראן משבשת את התוכניות של נשיא ארצות הברית.
8: Are you aware of any credible threat by Iran against Air Force One?
9: I have a threat all the time. I'm number one on their list.
3: לאנקרה נזכיר, הוא הגיע בטיסה ישירה עם המטוס הקטרי החדש דנדש שקיבל מתנה, זה היה לפני ההתלקחות במפרץ. בדרך חזרה טס מטורקיה לבריטניה באייר פורס 1 התחול, הישן והטוב, ירד ממנו ועלה מיד למתנה המשודרגת שקיבל מהאמיר העשיר.
8: What was the security concern that caused us to change planes?
10: We sent it a little early. Same line. We sent it a little bit early so that we could let them see it. The whole base came out and saw the plane.
3: אף אחד לא קנה את התירוצים.
11: Does anyone buy that? Or is there something more to what that Post reporter was asking just then? Something about the security of that plane.
3: ועדיין התברר של המתנה הקטרית עדיין לא הותקנו כל מערכות ההבטחה הנדרשות, ונוכח ההסלמה השתכנע טראמפ לפחות בחצי הדרך חזרה לשנמך את התנאים.
12: That's a plane that has gone through a very quick retrofit compared to what normal Air Force Ones go through.
3: נוכח האיומים הנמשכים, הסכים טראמפ לדחות סיפוקים.
0: אוהד חמו, בינתיים בהנהגה האיראנית יש עדיין חילוקי דעות לגבי פתיחה מחודשת של חזית עם ישראל, כי ברור שתקיפה כאן תגרור מיד גם תגובה.
13: ממש כך דנה, וחילוקי דעות מהותיים למעשה, לאו דווקא בהקשר הישראלי, כמו בכלל בהקשר הרחב, האם נדבוק באמת במסלול של הדיפלומטיה, או שמה ללכת לכיוון מלחמה. אבל אני חושב, דנה, שאנחנו צריכים להסתכל על כל מה שקורה עכשיו, על ההסלמה האחרונה, על תקיפת המחליות באורמוז, מה שהוביל בכלל ההסלמה הזו, על הקו הנוקשה שאיראן מובילה, ובטח בהקשר של השאלה שלך בהקשר הישראלי, דרך פריזמה מאוד ברורה אחת, והיא העימות הפנימי בתוך איראן. והעימות הזה בא לידי ביטוי, וראינו בכתבה של הרד באמת את התקיפה, גם של הנשיא פזרחשיאן, גם של שר החוץ שם. אבל יותר מזה, אנחנו מדברים על קבוצה גדולה של פוליטיקאים, אנשי משמרות מהפכה ועיתונאים, שמובילים בעצם את הקו הזה, הקו האנטי הסכם, אנטי מסע ומתן עם האמריקאים, מהרבה מאוד סיבות, גם אידיאולוגיות, אבל גם כלכליות. והנוכחות שלהם, צריך לומר דנה, דוחפת גם את המחנה, במרכאות, יחסית, מתון באיראן, להקצין ולהקשיח עמדות. עכשיו, בהקשר הישראלי שאת שואלת, איראן היום הגיע רחוק, נכון, היא תוקפת את ירדן, ולכאורה, את יודעת, ישראל מאוד קרובה, אבל, וזה אבל חשוב, איראן לא רוצה לשרוף את המועדון. איראן לא רוצה עכשיו להיכנס לאימות מול ישראל, משום שיש שם הבנה שכל ירי לעבר ישראל יוביל בעצם לתגובה ישראלית מהותית, גדולה, משמעותית, בעצם למלחמה כוללת. אבל יש לי כוכבית אחת בהקשר הזה. איראן יודעת להוכיח גם רציונל שונה. אנחנו זוכרים את אותו מחנה ניצי שהזכרתי עכשיו, ולא מן הנמנע שבשלב מסוים, לאו דווקא עכשיו, כדי להרוג מוות ודאי את אותו הסכם, אולי גם ישראל תוכנס לאירוע הזה. אני רוצה להזכיר לך, דנה, שבפעם האחרונה, לפני כמה שבועות, בלבנון, היו אלו אנשי משמרות מהפכה, שדחפו את חיזבאללה לתקוף את ישראל, כדי שישראל תגיב, ואז למסמס את ההסכם. במקרה הוא זה לא הצליח. לכת תדעי מה יקרה בעתיד.
0: תודה רבה לך, אוהד. ובצל המתיחות בנמל התעופה בן גוריון, בינתיים שגרה, דין פישר כתבנו, ברשות שדות התעופה ממש נדרשו להוציא הבהרה לאחר גל שמועות שהחל בנוגע לתגבור מחודש של המתדלקים האמריקנים.
14: נכון מאוד, וצריך להגיד, דנה, יש כאן שגרה, שגרה מלאה, חיכו לימים האלו כאן בנמל התעופה בן גוריון, גם היום מעל 85 אלף נוסעים ממריאים ונוחתים, ולכן היה חשוב מאוד לרשות שדות התעופה, למשרד תחבורה, להוציא הבהרה, כי יצאו לא מעט דיווחים בלא מעט מקומות על כך שהאמריקאים כבר מחזירים לכאן את אותם מתדלקים אמריקאים שראינו בתקופה האחרונה, ודאי מאז שהגעת תארי, היו כאן מעל 80 מתדלקים. אז קודם כל צריך לומר, בנמל התעופה בן גוריון נמצאים כרגע כ-25 מטוסים מתדלקים אמריקאים בלבד. זה רחוק לחלוטין, כאמור, ממספרי ה-C שהיו כאן בתקופת המלחמה. עכשיו אנחנו מדברים על כך שארצות הברית בשלב זה עדיין לא עוטטה, לא לרשות שדות התעופה ולא למדינת ישראל בכלל, על כך שהם מתכננים להחזיר את המתדלקים לכאן, לשטח ישראל. והדבר הזה אולי כן מהווה איזשהו סימן, כי אם אנחנו מסתכלים על נדבה כאינדיקציה אולי להסלמה מחדש גם בין ישראל לבין איראן, אז נכון לעכשיו מבחינת נדבה, ההפך הוא הנכון. ובנוסף, אנחנו מדברים על כך שהמתדלקים בתוכנית סדורה שכבר תכננו אותה מראש, כשביקשו מהאמריקאים לפנות את אותם מטוסים מתדלקים מכאן, מנמל התעופה בן גוריון, כדי להחזיר את נמל התעופה להיות נמל תעופה אזרחי, סליחה, המתדלקים הללו יחזרו לכאן אם הם יצטרכו תוך 48 שעות. הם נמצאים בבסיסים קרובים, אבל כרגע עדיין לא קיבלו את ההנחיה לחזור לישראל.
0: כן, אז בצל כל המתיחות עדיין אנחנו שם בשגרה, תודה רבה לך. אלוף במילואים תמיר היימן, מהמכון למחקרי ביטחון לאומי, לשעבר ראש אמ"ן, אתה איתנו, תראה, הייתי מבקשת ממך לעשות לנו סדר, אבל זה בלתי אפשרי. אז בוא נסתכל על הערכות. האם אנחנו להערכתך באמת נמצאים פסע מהתלקחות, או שאנחנו רואים כאן סוג של מסע ומתן תחת אש?
15: קודם כל אנחנו בדינמיקה של הסלמה שיכולה לצאת משליטה, ולכן כל מה שנאמר קודם על מוכנות גבוהה, ראוי שישמר גם מוכנות תגובה וגם מוכנות הגנתית. אבל כדי להבין באיזה שלב אנחנו ניכנס לתוך הסיפור הזה, צריך להסתכל רגע אחד על הדברים מהזווית האיראנית. בעצם מה האינטרס האיראני? איראן רוצה לבסס ניצחון. זה חשוב מאוד למנהיג העליון החדש, ניצחון לא רק ברמה הבינלאומית והאזורית, אלא גם מול עמו ומול המתנגדים לכל מסע ומתן עם האמריקאים. הוא חייב לשדר חוזק ונחישות. אז ניצחון באי הפסד זה לא מספיק, דנה. הוא צריך משהו נוסף. והדבר הנוסף שהוא עושה, הוא עושה מול שני הגורמים שהוא איתם הוא נלחם. ההישג הנוסף, הניצחון פלוס, מול ארצות הברית, שליטה בהורמוז, ריבונות בהורמוז. מול ישראל, אכיפת הפסקת האש וצמצום והגבלת הפעולה של ישראל בתוך לבנון. ולכן, אל מול שני ההגיונות האלה הוא פועל. הוא יפעל לשמר את ריבונותו בהורמוז, גם זה בסיכון הפסקת האש. וכל עוד ארצות הברית תגיב, הוא יגיב כנגד ארצות הברית. ולכן, ככל שזה מול הורמוז, זה מתוחם כנראה לתשתיות אמריקאיות. מול ישראל, זה תלוי בחיזבאללה. אם חיזבאללה יצטרף, ישראל תגיב מיד, איראן תגיב משם, ואנחנו נכנסים לתוך העניין הזה. אז דרך שני הגיונות האלה צריך לראות את זה. עכשיו, החדשות הטובות של המצב שלנו, יש סנקציות על איראן, המצב רע מבחינה כלכלית ומחמיר מבחינה כלכלית, ואיראן חוטפת על הראש. אפשר לחשוב, מצב מעולה. החדשות הרעות, זה הגרעין. אם יש משהו אחד שלמדנו, זה הדבר הכי חשוב, והאיראנים מתקדמים כל הזמן.
0: כלומר, אתה אומר, מי שחושב, יש קולות כאלה בישראל שאומרים, זה מצב אידיאלי, כי כל הזמן מחלישים את איראן, הם עסוקים עם ארצות הברית, בינתיים ישראל נשארת בחוץ, טוב לנו מהסכם רע.
15: כן, זה לכאורה נוח לכולם, אבל אני מציע להסתכל על התחכום האיראני. כמו הקוסם שמראה לך משהו, הורמוז, הורמוז, הורמוז, הוא ביד השנייה מסתיר את מה שבאמת חשוב, גרעין, גרעין, גרעין. ואם למדנו משהו על התקופה שבין 12 הימים לשאגת הארי, זה שהאיראנים מתקדמים בגרעין בכל הכוח. פרסומים גלויים בתקשורת הבינלאומית ובישראל מצביעים על התרחשויות חמורות מאוד בהר המקוש. והלקח המרכזי האיראני חייב להיות בתחום הגרעין, ובטוח שהם מסתירים משהו. אז המציאות לא קופאת על שמריה, ואני מציע להיות מאוד מאוד מוטרדים מההתקדמות הזאת תחת התחושה שהמצב רגוע.
0: אם אני מסכמת את הכל, בסוף להגיע להסדר עדיף מאשר מצב שבו הכל פתוח ואנחנו לא יודעים מה קורה
15: שם. כן, ואגיד מילה אחת על האמריקאים. באמת הם תוקפים בתבונה, והאפשרות שהם הוסיפו עכשיו תשתיות לאומיות זה מכאיב יותר. הבעיה עם תשתיות לאומיות זה משפיע על הכלכלה האיראנית רק בטווח הרחוק. בטווח הקרוב זה כאב משפיל, ואם למדנו משהו על הגאווה האיראנית, ועל המנהיג החדש, מוג'תבה, הוא לא יכרע ברך מול כאב ולחץ כזה.
0: אלוף מילים, תמיר היימן, תודה רבה לך שבאת אלינו לאולפן. ועל רקע החשש של רבים מפגיעה בתואר הבחירות, כן, אנחנו גם לקראת בחירות. הנשיא הרצוג כינס היום את ראש השב"כ זיני ואת יושב ראש ועדת הבחירות סולברג להעביר מסר של מאמץ משותף להבטחת ההליך. הנה.
16: חשוב לי לומר לך ולומר לעם ישראל שלעניין הבחירות, השבק כפוף באופן ישיר ליושב ראש ועדת הבחירות על מנת לעשות כל שביכולתנו לשמור על ממלכתיות ותקינות הבחירות לאור גדולת וקריטיות היום המיוחד הזה לעם ישראל והדמוקרטיה הישראלית, וכל מאמצינו מושקעים בנושא על פי הנחיית כבוד המשנה לנשיא בית המשפט העליון.
0: ניר דבורי, זאת הייתה הפגישה הגלויה, אבל אתה מספר לנו הערב שיש גם ערוץ חשאי, ויש חשש של ממש להשפעה על הבחירות גם מבפנים, אבל גם מבחוץ.
2: נכון מאוד, וצריך להגיד, וזה כבר ברור, דנה, אנחנו גולשים לתוך תקופה רגישה מאוד, בהרבה מאוד היבטים של החברה הישראלית, ויש כאן הערכות גדולה מאוד מאחורי הקלעים כדי לשמור על תואר הבחירות. באחרונה הייתה פגישה בין יושב ראש ועדת הבחירות לבין ראש השב"כ. והפגישה הזו נועדה בעצם גם לייצר שיתוף פעולה וגם לייצר תאום בהכוונה של הוועדה להיערכות לשורה של נושאים, ואנחנו נפרט את מרביתם. סיכול פיגועים על רקע אידיאולוגי, סיכול מהלכי השפעה זרה מבחוץ, אבל גם על ידי גורמים בתוך מדינת ישראל. אנחנו רואים את מה שמתחולל ברשתות החברתיות, הגנה על תהליך הבחירות מפני חבלה בתשתיות ומערכת המידע של ועדת הבחירות, והבטחת אישים, כולל הערכות להבטח גם את המועמדים הפוטנציאליים לרשות הממשלה. הוקם כאן למעשה צוות יהודי, גם דרך הוועדה, ועדת הבחירות וגם בשבק, ונפתח חמל מודיעיני שעובד 24/7 מסביב לשעון, שהתפקיד שלו זה בעצם ניטור איומים ופעילות חריגה כדי שאפשר יהיה לסכל את זה באופן מהיר. וצריך להגיד, על רקע עלייה באלימות, ואנחנו רואים עלייה באלימות ברשתות חברתיות ברחוב וגם כנגד עיתונאים, יש כאן מבחן גדול מאוד לכל הגופים, מוועדת הבחירות, דרך השבק, דרך המשטרה, כדי שהם יוכלו להבטיח כאן הליך של סדר בחירות תקין.
0: כן, שנזכיר, זה כמובן אחד מהמטרות של השבק על פי חוק השבק.
2: נכון, אבל כאן המבחן הוא מבחן המעשה והיישום.
0: ללא ספק, ניר, תודה רבה לך. בליץ החקיקה והדיל בין נתניהו והחרדים, הוא ממשיך לדהור קדימה אחרי זעקות קוראות לב של הלומי קרב בוועדה בכנסת. חוק יסוד לימודי תורה אושר לפני זמן קצר בוועדה לקראת קריאה שנייה ושלישית. הנה תחילה הכתבה של דפנה ליאל.
17: שבוע למימוש הדיל בין נתניהו לחרדים, והיום כבר נרשם כאוס מוחלט בדיוני ועדת הכנסת. הלומי קרב תקפו את החוק בחריפות וטענו שלא ייתכן שהקואליציה תדאג ללומדי תורה לפני שהיא דואגת להם.
18: זה החבר הכי טוב שלי, יצאו קשבי. מה זה של הממשלה? אתה מחליט. הנה, תגיד לו. תגיד לו. זה שמעת של המענה. זה לא בשבילך את החרדים.
17: המהומה התפתחה לכך שהלומי קרב ממש הובילו לעצירת הדיון.
18: תקשיבו לי פה, אתם רבים פה על פוליטיקה.
19: אי אפשר, גם הצד הזה שלכם, החרטוטים שלכם, גם אתה.
17: יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הוציא את הוועדה להפסקה והציב את ריכוך החוק כקו אדום בפני החרדים. לבסוף הוסכם על שינוי בנוסח החוק. הנוסח החדש יכלול את הסעיף הראשון בחוק. לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל. הוסר הסעיף שמדבר על מאזני צדק אל מול ערכי יסוד אחרים במדינה. משפטנים חלוקים בשאלה עד כמה הנוסח שנותר משמעותי. מצד אחד מדובר בחוק יסוד, מצפן לשופטים וליועצים המשפטיים. מצד שני הוא נותר עמום.
20: האם, כמו שחבר הכנסת טאי וחבר הכנסת אזולאי אמרו לכל אורך הדיון, אנחנו רוצים לתת לבית המשפט כלי שלא היה לו קודם? אם נותרנו, חבר הכנסת ינון אזולאי מהנהן, אז אם נותרנו עם הכלי שלא היה לנו קודם, אז המחיקה של סעיף 2 לא משנה שום דבר.
17: כך או כך הקואליציה תתקדם עם שאר המהלכים שהובטחו לחרדים. דין, ועם הערכת השירות למי שכן משרת. בשבוע הבא יאושר הערכת שירות החובה ל-32 חודש. החרדים יקבלו פטור ממעצרים במשך חצי שנה. הפיקוח על לומדי תורה יוטל על אנשי משרד החינוך. לא יוטלו סנקציות על ישיבות שמסרו דיווח שקרי בנוגע למספר לומדי התורה. והסנקציות הכלכליות על משתמטים לא הוסדרו בחוק. מי שהגיע היום לתמוך בלוחמים היא עינב דנינו, אמו של אורי דנינו, שנרצח בשבי החמאס.
21: מה החברים שלו ראו לפני שאני קיבלתי אותו? 109 אלומים. זה לא רק 109. מה עם הילדים שלהם? מה עם ההורים שלהם? מה עם הסביבה שלהם? תעטפו אותם, תקבלו אותם. אני לא רוצה לאבד אף עוד אלום אחד.
17: אם כן, אחרי הסרת הסעיף מחוק יסוד לימוד התורה, הקואליציה בדרך להשלמת הדיל, שיכלול גם את החוק להחלשת ופיתורי היועצת המשפטית לממשלה, והחוק של שר התקשורת להחלשת התקשורת החופשית.
0: כן, אלי הרשמן, כתבנו לעיני חרדים. אז אנחנו מדברים על דיל, ולכן השאלה היא למה החרדים הסכימו ברגע האחרון לשנות את נוסח החוק.
22: כן, על התקפלות, להוריד חצי מהחוק. תראי, הייתה ממש דילמה, נתניהו לחץ עליהם, הוא הבין שציבורית הוא לא יכול להעביר את זה. מה שאני שומע, שאצל המנהיג החרדי הרב לנדו, הוא המנהיג של דגל התורה, אבל למדנו שהוא משפיע על כולם, הציגו לו חוות דעת משפטיות, שהחוות דעת טענים שזה התשתית המשפטית לחוק הפטור מגיוס העתידי, ובעיקר לחוק הקפאת המעצרים. אני רוצה להראות לך את הדברים שהוא אומר לחברי כנסת, כשבאים ושואלים אותו את השאלה, ההכרעה שלו, מכיוון שהנוסח החדש יניח את התשתית המשפטית לחוק גיוס עתידי, כלומר לפתור חרדים שלומדים מגיוס, ולחוק הקפאת מעצרים שעל זה ביסמודן, שמבחינת הרב לנדו זה הכי חשוב, אז זה בסדר גמור, זה ההכרעה, והם אומרים מבחינתם זה בסדר גמור, למרות שצריך להגיד שבוועדה היום שמענו דעות אחרות, לא בטוח שזה יגן עליהם, אבל מבחינתם זה עיקר הדיל, לב האירוע זה הקפאת המעצרים שאמור לבוא שבוע הבא. אני כן אגיד לך שבא היום לוועדה יושב ראש יהדות התורה גולדקנופ, שבתוך יהדות התורה יש שלושה ח"כים שהם שלו אגודת ישראל, והוא אומר, לא דיברו עליי, לא דיברו איתי ולא מקובל עליי להוריד את הסעיף השני, אני אצביע נגד הורדת הסעיף השני, אבל במליאה הוא כן יצביע בעד החוק.
0: כן, זה כבר עבר לקריאה שנייה או שלישית, ואתה בעצם אומר לנו שהחרדים מבינים שזה מה שייתן להם את הפטור המלא מגיוס, ולכן הסכימו.
22: הם אומרים, זה הכי חשוב, הקפאת מעצרים והחוק הגיוס העתידי, זה יעזור.
0: אז בואו ננסה באמת, תודה רבה לך, אלי, בואו ננסה להבין מה הדבר הבא ואיך זה מתקדם. דפנה ליאל, אנחנו איתך.
23: כן, חוק המעצרים בהתחלה היה נראה חוק הבעייתי הרבה יותר. צהל הגיע לדיונים ואמר, אנחנו צריכים את הכלי הזה, והכלי הזה מוביל לעלייה במספר המתגייסים החרדים, ולכן הערכה הראשונית בקואליציה הייתה שיהיה מאוד קשה להעביר אותו. יש כבר מספר מתנגדים. אם המספר הזה ילך ויגבר, יהיה קשה מאוד להעביר את חוק המעצרים, וכמובן שזה תלוי גם במידת הביקורת הציבורית. בחוק יסוד לימוד תורה, הקואליציה לא תכננה לעשות שום שינוי, אבל כשהיא ראתה את התגובה של הלוחמים והלומי הקרב והמשפחות, היא החליטה שבכל זאת צריך לקחת צעד אחורה.
0: ואת גם מספרת לנו הערב על שם חדש ישן ברשימה המתגבשת של בן גביר לכנסת.
23: חנמאל דורפמן, ראש המטה של איתמר בן גביר, צפוי לעזוב את תפקידו בימים הקרובים כדי להשתבץ ברשימת עוצמה יהודית לכנסת הבאה. דורפמן נחשב לאחד האנשים הכי חזקים, הכי משפיעים, אפילו בשירות הציבורי בשנים האחרונות. יש לו השפעה עצומה בתוך המשטרה, הוא גם נחקר על כך שהוא ניסה להפעיל לחץ על חוקרי שי שלא יחרימו נשק ממתנחל שירה לעבר פלסטינים. עכשיו בן גביר רוצה לצרף אותו לרשימה בבחירות הבאות. הייתה התלבטות, דורפמן התלבט בעניין הזה, בסופו של דבר הייתה לו השפעה גדולה מאוד מאחורי הקלעים, אבל בסופו של דבר התקבלה החלטה שהוא יקפוץ למים הפוליטיים, ולכן אנחנו צפויים לראות אותו, את חנמאל דורפמן, כחבר כנסת ברשימת עוצמה יהודית בכנסת הבאה.
1: תודה רבה לך. דפנה, נעשה הפסקה של 50 שניות בלבד, עוד עדכונים על המתיחות וגם על הפעולה של צהל בלבנון מיד.
4: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.
5: תאמין לי, כיף לעקוב אחריך כל הזמן.
6: שלום שלום שלום, מה ענייני? אבי, התגעגענו אליך, אין עליכם, אין עליכם.
24: אתה אבי מסיר עליי הרבה מאוד עצב ודאגה.
5: תאיש ממש מדהים.
24: אתה נותן לאנשים כוח.
25: יש הרבה סדרנים שאני מכירה, אבל סדרן שכמוך באמת קשה.
26: די, נו, שושי, די!
4: שישי, אחת בצהריים, בכל רגע.
27: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
28: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
4: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע.
29: שאלה צפויה להעביר ביום ראשון, החלטה שתעביר תוספת של מיליוני שקלים לרשתות ורשתות הגנים החרדים הפרטיים, וזאת על רקע טענה מצד חברי הכנסת החרדים, שהגנים האלה נמצאים על סף קריסה כלכלית. יובל שדה, אתה חושף בינינו נתונים שמוכיחים שהמצב של הרשתות האלה והגנים האלה לא כל כך נורא.
30: כן, אז באמת מתקדמים החלטת ממשלה, במפלגות החרדיות מאוד לוחצים על זה, יכול להיות שזה באמת אותו חלק מאותו בליץ חקיקה של סוף הממשלה. כרגע אין נוסח, בעיקר בגלל שהם מסתבכים, כי אין דיווחים על היקף ההעסקה של הגננות, היו צריכים לקבל, אבל הם לא יודעים באמת מה המצב בגנים האלה, בגלל זה לא יודעים כל כך איך להעביר כסף, שם חילופי השמות, לא ניכנס לכל הפרטים. אחת הטענות של המפלגות החרדיות, של החרדים, זה שאם לא יעבירו את הכסף הזה, הרשתות יקרסו. בואו נראה את אחד ממנהלי הרשתות.
31: מנהלי רשתות הגנים בערים החרדיות מאיימים בשביתה.
32: אין לנו מספיק כסף בשביל לשלם שכר פשוט לגננות. אין לי בכיס, אני צריך להביא מי אין לי. פשוט אנחנו הודענו שאנחנו לא סוגרים, משביתים, זה אומר, עושים משהו, אנחנו לא עושים כלום, אין לנו פשוט איך לשלם.
30: כן, אז בואו נסתכל באמת על בעצם הדוחות הכספיים של אותן רשתות, הגיעו אלינו מגיידסטאר, אתה רואה שאפשר להיכנס אליו, מנתוני ישראל חופשית. אגודת ישראל, הגנים שלה, יש להם רווח שנתי של כמעט 7 מיליון שקל, נכסים, זאת אומרת מזומן וניירות ערך של 50 מיליון שקלים, 45, גני בית יעקב, שזה כל מה שהרשתות שהיו מחוברות לגולדקנוף בעבר, נכסים נזילים של 140 מיליון שקלים, רווח שנתי של מעל 5 מיליון שקלים, אנחנו רואים גם מעיין החינוך התורני, שזה יותר מזוהה עם שס. בקיצור, לא נראה שיש שם בעיה כספית יותר מדי. נגיד שיש תגובה של רשת גני הילדים ושל בית יעקב, השאר לא הגיבו לנו. משרד החינוך הוא זה שמנע במשך שנים דיווח מסודר על גננות. תקציב המדינה לשכר גננת נמוך בהרבה מעלותה בפועל. לקראת שנת הלימודים הבאה, עמותות רבות הגיעו לקצה גבול היכולת. מתוך אחריות כלפי התלמידים והגננות, הן לא מסוגלות לפתוח שנה שתקרוס כלכלית באמצע שנת הלימודים, אבל אנחנו רואים כסף לא בטוח שחסר שם, ויכול להיות שיש פה עניינים אחרים.
29: וגם יום חמישי בערב, החלטה שעולה ביום ראשון, אין נתונים, אין משהו מסודר.
30: שום דבר, היה איזה נוסח עמום, אמרו מיליונים, אין מספר אפילו.
29: תודה רבה, יובל שדה, אני בטוחה שתמשיך לעקוב. וניצן שפירה, מצרפים אותך, בוא תיקח אותנו לזירה הצפונית בלבנון. המאמצים להוציא לפועל את ההסכם שם בין ישראל ללבנון, מה קורה עם הפיילוט שאמור לעבור לידי צבא לבנון?
33: כן, וראשית בינתיים הצבא ממשיך לפעול בתוך שטח לבנון, אנחנו שמענו כאן במהדורה, עיניים נשואות לאיראן, אבל כוחות צהל ממשיכים לפעול במרחב הקו הצהוב, השמידו במהלך השבוע האחרון בסרטונים ובתיעודים שמוציא היום הצבא, שתי מנהרות משמעותיות גדולות במרחב הכפר מג'דלזון בדרום לבנון, אנחנו רואים את זה עכשיו על המסך, את הפיצוץ שמגיע משם, תוואים תת-קרקעיים גדולים באורך של 200 מטרים ובעומק של 20 מטרים, שם הותרו גם לא מעט אמצעי לחימה, הצבא מאתר ומשמיד את התשתיות הללו. במקביל לשאלתך, על פי המידע, דנה, שהוא עבר לישראל, צבא לבנון החל בהליך תכנון נרחב לקראת תחילת הפיילוט, שבו הוא צפוי להיכנס למעשה לשני מרחבים בדרום לבנון, משם הצבא צפוי לצאת בהמשך כחלק מההסכם, הסכם המסגרת שנחתם בין ישראל לבין לבנון. על פי המידע שהוא עבר לישראל, במסגרת התכנון, צבא לבנון החל לגבש את היקף הכוחות שידרשו לו לטובת המהלך הזה, את פריסת הכוחות שהוא צפוי לבצע שם באותם מוקדים בשטח, ומאיכן הכוחות בדיוק צריכים להיכנס ולהגיע. בין היתר, לישראל הוא עבר שצבא לבנון יקיים את הפיילוט הזה במקביל, שני המוקדים ביחד, ולא באופן הדרגתי, כפי שבמערכת הביטחון חשבו בהתחלה. בשלב הזה עדיין אין לוח זמנים ברור מתי זה יקרה, מתי הדבר הזה יצא לפועל. כבר חלף, נגיד, לא מעט זמן מאז שנחתם אותו הסכם מסגרת, ועולה השאלה מתי זה באמת יתחיל עם כל ההכנות האלה. אנחנו כמובן נמשיך נעקוב.
29: ניצן שפירא, תודה רבה לך. יוצאים להפסקה ואחריה, בין היתר, על גל מטעני החבלה שמתפוצצים ברחובות ישראל, בנות הגניה. בדק איך אפשר לעצור את התפואה המסוכנת הזו, כתבנו עם האימא, שמנעה ברגע האחרון מביתה להיפגש עם פדופיל שהצליח להסתנן לקבוצות הוואטסאפ שלה. וגם בדקנו מתי הכי משתלם להזמין חופשה לחול, ואילו אתרים כדאי להזמין בתקופה הכי עמוסה בשנה.

0: תצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
1: אתם קבעתם.
2: לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון, הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום. רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם. רק בספא בן עמי.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם. גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.

0: בשבילך?
1: עוד היה לי ערב כזה.
2: מחר, באופן שישי.
3: חבלה מתפוצצים ברחובות ישראל הביא את הממשלה לאשר את הכניסה של השב"כ לחקירות וסיכול ארגוני הפשיעה. עכשיו מחכים להעברת תקציב, והשאלה הגדולה, מה הסיכוי שהשב"כ יצליח במקום שבו המשטרה נכשלה? ברקע הירידה במחירי אמצעי החבלה והזמינות העצומה שלהם. הכתבה של ברנו טגניה.
4: למרבה הצער, זה הפך להיות דבר שבשגרה. השיא הגיע לפני כשבועיים, שבתוך יממה פיצוץ של 3 מטעני חבלה, 2 מהם בהפרש של שעות בודדות, שגרמו למותם של 3 בני אדם. בעבר, עבריינים השתמשו במטעני חבלה כשרצו לחסל ראש ארגון פשע או אנשים בכירים בקרבו. כמו החיסול המפורסם של יעקב אלפרון בלב תל אביב בשנת 2008.
5: מטעני נפץ בתקופתי, זה היה אירוע יחסית נדיר. אני יכול לזכור את הפיצוצים של רוזנשטיין כמובן.
4: אבל בשנים האחרונות כמעט כל סכסוך מוביל לחיסול באמצעות מטעני חבלה. עבריינים רצחו את יד רב, תושב יפו, בפיצוץ מטען חבלה. בנו בן השש שישב מאחור ניצל בנס. המניע נקמה. השיא הגיע ברצח המזעזע הזה שבה קיפחה את חייה ליה מלכה כהן מראשון לציון. המשטרה עצרה את הפרוץ שלה, חן כהן, בחשד לרצח.
6: התחושה כרגע כלפי הציבור שיש עלייה גדולה מאוד במטעני החבלה. אני חושב שזה, לא חושב, כאילו על פי המספרים, זה צירוף מקרים שחלק ממטעני החבלה הצליחו ובעצם נהרגו אנשים.
4: במשטרה מסמנים את הטבח ב-7 באוקטובר ואחריו מבצע חרבות ברזל, כנקודת מפנה בזליגה מסיבית של אמצעי לחימה מתוך בסיסי צה"ל אל ארגוני הפשע, בהם רימוני רסס, אקדחים, לבנות חבלה ועוד.
6: מה שאנחנו התחלנו לראות בשנתיים וחצי האחרונות, שבמקביל לנפילה של טילים, מקביל להזקות, אנשים במקלטים, המטענים ממשיכים להתפוצץ, שזה דבר אחד שמפתיע.
4: דבר שגרם לעלייה בביקוש ולירידה במחיר של אמצעי לחימה אלה. לפי נתונים של המשטרה, לפני 7 באוקטובר, מטען חבלה תקני בגודל קטן, כחצי קילו, עלה עשרות אלפי שקלים. אחרי 7 באוקטובר, המחיר ירד משמעותית. נע בין 5,000 שקלים ל-15,000 שקלים. מטען חבלה מאולתר, כחצי קילו, עלה לפני 7 באוקטובר כ-10,000 שקלים. כיום זה עולה אלפי שקלים בודדים, בין 2,000 ל-4,500 שקלים. באשר לגבי רימון רסס, לפני 7 באוקטובר רימון רסס צהלי עלה כ-8,000 שקלים. בשיא המלחמה זה ירד ל-1,000 שקלים ליחידה.
5: צריך להגיד שמרב האמל"ח שמגיע לארגוני הפשיעה הוא אמל"ח תקני, וזה מאוד מטריד.
7: אנחנו אוספים המון ממצאים בזירה ומחפשים את כל מנסים לחפש דברים שקשורים למטען החבלה.
4: זאת אחת המעבדות של חבלני משטרת ישראל שבה מנסים לפענח זירות של מטעני חבלה.
8: זו עבודה סיזיפית.
7: כן, עבודה קשה, אבל עבודה עם משמעות. יש איזה סיפוק ככה זה. אנחנו בסוף מחפשים, מבחינתי, מה היה במטען החבלה.
6: זה דוגמה למטען חבלה.
4: אני יכול להחזיק את זה?
6: כן, זה לא התפוצץ.
4: זה לב גבי.
6: סמוך עליי. זה סוג של מטען חבלה שבאים אומרים שזה מטען חבלה תקני או חומר נפץ תקני. זה הסגנון של הבנייה.
4: בשנה האחרונה המשטרה הצליחה לשלוח לכלא כמה מראשי ארגון הפשע המסוכנים במגזר הערבי. אבו לטיף, סמי בקרי, חרירי ועוד. אבל המטענים ממשיכים להתפוצץ בערי ישראל. אז מה בעצם לא עובד?
5: למנוע את האמל"ח מלהגיע לידיים של הארגונים, זה חשוב, אבל זה לטפל ביתושים. בסוף צריך לייבש את הביצה. וכדי לייבש את הביצה, נדרשת עבודה מאוד מאוד סיסטמטית, שיש בה בעיקר מודיעין, שזה לדעתי אחד החולשות היום של המשטרה.
6: אני אגיד לך את דעתי האישית, אני חושב שמי שהולך ומניח מטען חבלה ברכב הוא טרוריסט.
5: אני חושב שנדרשת פה למשל חקיקה בכל מה שקשור להחזקה של נשק, שאין בה שיקול דעת לשופט ולענישת מינימום, שבעיניי צריכה להיות משהו כמו 10 שנים.
4: אבל השר הממונה על המשטרה, בן גביר, מבחינתו הפתרון לבעיית מטעני חבלה יגיע דווקא מהשבק. הצליח לשכנע את ראש הממשלה לרתום למשימה, והשבוע הוכרז רשמית שהשבק ייכנס לתמונה.
5: אני אישית נגד הכנסת השבק ללחימה בפשיעה. זה יזיק לשבק. הכלים של השבק הם לא כלים שמתאימים ללחימה בפשיעה, כי פעם שנחשוף אותם, הם יפגעו לנו בלחימה בטרור. לכן צריך להיות מאוד מאוד זהירים בעניין הזה.
4: גם בקרב המשטרה לא כולם מתלהבים מצירוף השבק למאמץ הספציפי הזה. יש כאלה שמעדיפים להחזיר דווקא את המודל של יואב סגלוביץ', סגן השר לביטחון פנים לשעבר, שהוכח כמודל המוצלח והאפקטיבי ביותר למלחמה בארגוני הפשיעה בשנים האחרונות, אבל יושם רק לאורך שנה אחת.
3: עכשיו לסיפור מטריד שכל הורה צריך לראות. במשך חודשים התחזה תושב נשר לקטין ושוחח עם נערות בקבוצות וואטסאפ, עד שאימא אחת הבינה מה קורה וברגע האחרון הצליחה למנוע מביתה להיפגש עמו. שרון קנובליך, כתבתנו, פגשה אותה.
0: אני תפסתי את זה בזמן כי אני הבנתי שהוא רצה להיפגש איתה, הוא אמר שהוא גר בנתניה.
9: הכל התחיל כשנון החליטה לבדוק את הטלפון הנייד של ביתה, בעקבות חשד שהתעורר אצלה. מהר מאוד היא גילתה התכתבות מינית עם מי שהציג את עצמו כנער בן 15.
0: ממש התכתבויות שבאותו רגע הבנתי שהבן אדם זה לא תואם את הגיל שלו, זה דעות עזויות, את יפה, את רוצה להיות בת זוג שלי, אני אוהב אותך. כשלקחתי לה את הטלפון אני גם המשכתי להתכתב עם אותו בן אדם. באותו רגע הבנתי שזה משהו שהוא מישהו פדופיל.
9: נון פנתה למשטרה שהצליחה להגיע לאלון סוויסה, בן 46, המתגורר בנשר. לפי החשד, סוויסה התכתב עם מאות נערות וילדות ברחבי הארץ. לאחת הקטינות כתב, יש לך שם יפה ואת יפה. את רוקדת מקצועי. הקטינה עונה לו, תודה רבה ילד, בן כמה אתה? סוויסה, בת כמה את? אני 15. הקטינה, אני 14. החשוד עונה לה, לא משנה גיל, אשמח לדבר. וזו כבר התכתבות נוספת, אלון סוויסה כותב, את יפה, חוגגת בת מצווה? הקטינה עונה לו, בשנה הבאה. נקווה שנשמור על קשר עד אז, למרות שלא ראיתי תמונה שלך, אני מאמינה שאתה חתיך. סוויסה, תודה לך. וכן, אשמח שנשמור על קשר, יכולה לדבר איתי מתי שתרצי. הקשר עם הילדות נוצר בין היתר באמצעות הטיק טוק וקבוצות וואטסאפ גדולות שסובבות סביב טרנדים עכשוויים כמו טרנד הסקווושי. הבת של קוף, רק בת 10, התכתבה עם סוויסה בטיק טוק.
10: הוא הגיע לבת שלי דרך הטיק טוק, הוא ידע שהיא קטינה, הוא ידע שהיא בת 10, ובכל זאת הוא ביקש ממנה שתשלח לו תמונות לא מוצנעות של הגוף שלה. הוא ביקש את זה ממנה כמה וכמה פעמים, ואז היא נכנעה ושלחה לו. ויותר מזה, הוא שלח לבת שלי תמונה ממש ממש מזעזעת ולא מוצנעת.
11: ראינו המון המון הודעות למאות קטינות, שיחות רבות והתכתבויות עם קטינות בבעלות תוכן מיני ואופי מיני ובוטה בכל הרשתות החברתיות השונות, והוא באמת לא פסק לרגע. בשנותיי במשטרה זה בין התיקים הגדולים שנתקלתי בהם.
12: הוא מעולם לא נפגש עם אף אחת מהקטינות, הוא מעולם לא יצר קשר מיני כזה או אחר עם אף אחת מהקטינות. מדובר באדם ללא כל עבר פלילי, שמעולם לא היה מאחורי סורג ובריח.
9: מעצרו של אלון סוויסה הוא ארך עד יום רביעי הבא. במשטרה ממשיכים לבדוק אם יש נפגעות נוספות, וקוראים להורים להיות מעורבים במעשה ילדיהם, ולדווח למוקד 105 על כל חשש לעבירה כזו או אחרת.
0: כל הורה שיש לו ילדים קטנים, שיקח את הטלפון של ילדים, יעשה בדיקה, כי אין לנו בקרה לדברים האלה, וזה חשוף כל כך למקרים מסוכנים.
3: השבוע ציינו עשור למותו של פרופסור אלי ויזל, זכרו לברכה, חתן פרס נובל לשלום, פעיל זכויות אדם ושורד שואה שהקדיש את חייו להנצחתה. ויזל התייתם מהוריו ומאחותו שנרצחו באושוויץ, והספר האוטוביוגרפי שלו, לילה, שכתב בנושא, הפך לאחד החשובים והמשפיעים בעולם. הוא אהב את ישראל ופעל רבות כדי לקדמה בעולם, על האיש המיוחד הזה, בכתבה של יונתן ריגר.
13: אני אצטט את יצחק רבין, הוא היה היהודי המשפיע ביותר בעולם, במחצית השנייה של המאה ה-20.
14: עשור למותו של פרופסור אלי ויזל, שורד אושוויץ ובוכנוולד, ניצול השואה מפורסם בעולם.
15: I was literally taken from my books of Talmud into the kingdom of hell.
14: וגם היום כל המצפון האנושי של ויזל עדיין מהדהד למרחוק.
13: הוא הצליח לקבע את זיכרון השואה בתרבות העולם. זאת אומרת, הוא הוציא את זה מהתחום של העולם היהודי והעביר את זה למושגים עולמיים.
14: הלילה, האוטוביוגרפיה המטלטלת שלו, שמספרת את קורותיו במחנות הריכוז, ביחד עם אביו, תורגם ל-40 שפות ונמכר בעשרות מיליוני עותקים.
16: לא רק שהוא כתוב באופן ישיר וחודר ופשוט ומדבר אליך, אלא אפשר היה לקרוא את זה בקלות יותר. אני אשווה את זה ליומנה של אנה פרנק, שאין בו לא גטאות, לא מחנות, לא גרמנים מתפרצים, כל זה קורה אחרי כן. ותראה איזו הזדהות עצומה.
17: צ'אבס. שבס,
14: שבס, שבס. ויזל גר כל חייו אחרי השואה בארצות הברית. כשזכה בפרס נובל לשלום הוא שם כיפה, למרות שהשואה סדקה את אמונתו באלוהים.
18: שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה.
14: נשיא ארצות הברית משנות ה-70 נהגו להתייעץ איתו, וויזל שהיה תומך ישראל נלהב היה פועל בתוך הבית הלבן למען המדינה. אובמה אף היה חבר קרוב.
19: אנחנו מכירים הרבה מאוד שנים, הוא לא נסיך, הוא עושה דברים שהוא חושב שהוא צריך לעשות. הוא עושה את זה בחיים, במסירת נפש. אני מאוד מעליך אותו.
13: לא הייתה דלת בעולם שהייתה סגורה בפניו.
14: הוא לא גר בישראל במהלך חייו, אבל השפיע עליה מאוד.
20: אני מאמין שכאב לו, כי הוא מאוד אהב את ארץ ישראל, זה בטוח. כי אחד הדברים שאני נמצא כאן זה בזכותו.
14: פעמיים הוצא לו...

0: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
1: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: ספונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
6: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
7: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
8: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
9: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
10: מעולה.
9: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
10: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
9: קייק?
11: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
12: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
13: תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
3: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
14: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
16: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
17: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
19: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
17: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון. גורם אמריקני אומר לרויטרס שהמדינות עברו לשלב יישום ההסכם, כשכניסת צבא לבנון ונסיגת צהל מאזור הפיילוט הראשון תחל תוך ימים ספורים. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מעדכן כי בלבנון הודיעו לישראל שהחלו בשלב התכנון, אך לוח הזמנים טרם נקבע, והסוגיה צפויה לעלות בדיונים שיתקיימו בשבוע הבא. על רקע המתיחות האזורית העולה בעקבות ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן ואיומי טורקיה על ישראל, ראש הממשלה נתניהו נעם במסדר הכנפיים בסיום קורס טייס 192 והתייחס לאתגרים החדשים.
20: המלחמה טרם הסתיימה. אנחנו ערוכים לכל תרחיש, ואנחנו יודעים דבר אחד, אנחנו חייבים תמיד להיות יותר חזקים מהאויבים שלנו. מהיום תאיישו את צבא השמיים של מדינת ישראל, וכשתשמע הפנייה בקשר, רשאי להמריא, רשאי לתקוף, רשאי לנחות, רוח העם כולו תהיה איתכם בקוקפיט.
8: ובזמן שבמזרח איראן הושלם טקס הלווייתו של עלי חמינאי, שר ביטחון ישראל כץ ציין את דבר חיסולו והדגיש שצהל מוכן לשוב ולתקוף.
21: חזרנו לפעול בשמי איראן, חיסלנו רבים מבחירי המשטר, במכת הפתיחה ההיסטורית, חיסלנו את חמינאי האב ופצענו קשות את חמינאי הבן. מדינת ישראל היא חזקה יותר היום, נחושה יותר ועוצמתית יותר. צהל דרוך ומוכן לחידוש המערכה, להשגת עליונות אווירית מחודשת ולתקיפה כחול לבן באיראן להסרת איומים גם בפעם השלישית. אם נצטרך לחזור, נחזור ובעוצמה גדולה עוד יותר.
8: אחרי שעות של דיונים סוערים בוועדת הכנסת, הוועדה אישרה לקריאה שנייה ושלישית את נוסח הצעת חוק יסוד לימוד תורה של חבר הכנסת משה גפני, שמסר בתגובה כי מדינת היהודים מחזירה את כבוד התורה ולומדיה למקומם הראוי. הצעת החוק תעלה להצבעה בשבוע הבא במליאה בנוסח שכולל סעיף אחד בלבד, והוא לימוד תורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל. זאת לאחר שהוסר ממנו סעיף הקורא לערוך איזונים מול ערכי יסוד אחרים. גבר בן 67 טבע למוות בחוף בקריית חיים. הגבר נמשה מן המים לאחר שטבע וצוות מגן דוד אדום שהגיע למקום מצא אותו על החוף כשהוא מחוסר הכרה. הוא פונה לבית החולים רמב״ם תוך פעולות החייאה כשמצבו מוגדר אנוש. מותו נקבע בבית החולים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
22: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
23: מימון ישיר.
22: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם החל ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
25: שלום לכם, מזג האוויר היום עדיין היה נוח באופן יחסי לעונה, וכשהטמפרטורות יורדות, אחוזי הלחות יורדים באזור מישור החוף, אבל עולים באזורי הערים. הלילה עדיין צפוי להיות לילה נוח באופן יחסי. הטמפרטורות מחר ימשיכו לעלות, יחזרו להיות ממוצעות לעונה. עומס החום יישאר מתון עד בינוני. בתחילת השבוע הבא תורגש התחממות נוספת, ויעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
24: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם החל ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
23: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
26: מימון ישיר.
23: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
27: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: יקרים וברוכים הבאים לראש בראש ברדיו כל רגע. אני מתרגש, אני אוהב זמיר, השדר שלכם לתוכנית, וגם הערב אנחנו נפגיש כאן ראש בראש את הלהיטים הכי גדולים בישראל ובעולם במצעד המוזיקה השבועי של רדיו כל רגע. אז איך זה עובד אתם שואלים? במהלך השידור אנחנו נתקדם מהמקום ה-15 ועד המקום הראשון, כשהמצעד הבינלאומי והמצעד הישראלי הולכים ראש בראש, שיר בינלאומי מול שיר ישראלי, עד לראש המצעד. אז אני רוצה לבקש ממכם לשמור על עצמכם בכבישים, רק בטיחות, רק בטיחות, תהנו, סופש גדול, מונדיאל, אנחנו בשלבים הסופיים של המונדיאל, רבע גמר, ממש ממש בשעות הקרובות בין צרפת למרוקו, תהנו, בואו נפתח עם המקום ה-15.
1: המקום ה-15.
0: ובמקום ה-15 במצעד הבינלאומי שלנו כאן ברדיו כל רגע, אני מדבר על השיר אום רקר של סומבר, השיר עצמו שהשיר חזק מאוד במצעדים שלנו לאחרונה, בטופ 10 כמה וכמה מצעדים, כרגע הוא במקום ה-15, אומן מדהים, בואו נשמע.

0: אוקיי, אז במקום ה-15 במצעד הישראלי, כמו ששמעתם, זה השיר החדש של נינה טייב, שנקרא בינתיים לך איתה, והוא גם הוא כניסה חדשה במצעד.
1: כניסה חדשה.
0: אז כבוד גדול לנינה טייב, איזה כיף לנו ששיר שלה נכנס לנו למצעד כאן ברדיו כל רגע, ואנחנו ממשיכים למקום 14.
1: המקום ה-14.
0: אוקיי, אז במקום 14 השיר ג'וי של ריי, כמובן אחד השירים החזקים שאני שמעתי בקיץ הזה, שנמצא אצלנו במצעד כבר תקופה. באמת שיר מדהים, עם אווירת גוספל, משהו נייס. בואו נשמע את השיר.

ראש בראש עם יואב זמיר. המקום ה-14, כניסה חדשה. תה

0: תזמני.
1: תזמני, כניסה חדשה למצעד הישראלי שלנו, השיר של אסולין ביחד עם אנה זק. במקום ה-14 אצלנו במצעד. השיר עצמו יצא כבר לפני יותר משנה, בערך שנה. אסולין הוציאה אותו לבד, אבל החליטה להוציא אותו כחידוש ביחד עם אנה זק מתוך לאלבום החדש שיוציאה שנקרא ישראליאנה. באמת שיר עם וייב ממש ממש כיפי, מקפיץ, מתאים בדיוק לחודש הזה, מתאים כזה ליולי, מתקרב לאוגוסט. אני אוהב, אני אוהב, אחלה שיר קיצי. ואנחנו למקום ה-13.
2: המקום ה-13, כניסה חדשה.
1: ובמקום ה-13, כניסה חדשה למצד שלנו, הוא השיר של יוגל, אחד הלעיתים, אחד השירים שאני, אני אומר כאילו, זה בין שיר לטרק, זה לגמרי מוזיקה שאתם תשמעו במועדונים. השיר Moving to the Sun של יוגל, השיר עצמו יצא ב-22 במאי, כן, סינגל הראשון מתוך אלבום הבכורה של יוגל שנקרא 21. בואו נשמע.

0: סון.
1: ראש בראש, מצד הלהיטים שעשו לכם את השבוע.
2: המקום ה-13.
1: כניסה חדשה.

0: זה השיר 03 של איתי לוי, באמת כניסה חדשה למצד שלנו, השיר עצמו הוא מתוך האלבום היחסית חדש של איתי לוי, באמת יש לו שיר שנקרא 06, אם כפי שאתם יודעים, אתם מאזינים למצד, השיר הזה חזק במצד שלנו כבר כמה וכמה מצדים, וגם במצד הנוכחי הוא יהיה, תחכו ותראו, יותר תחכו ותאזינו, ואנחנו נמשיך למקום ה-12 במצד, איזה כיף.
1: המקום ה-12
0: ובמקום ה-12 אי אפשר בלי ברונו מרס והשיר Risk It All. השיר היה במקום ה-11 במצד האחרון ונתן ירידה קטנטנה אל עבר המקום ה-12. ברונו מרס, Risk It All.

0: אז זה היה שיר נווה הדרים של ססון שאולוב במקום ה-12 במצעד הישראלי, במצעד האחרון הוא היה במקום ה-11, ונתן ירידה קטנטנה. ואם אנחנו מדברים על המקום ה-11, בואו נעבור למקום ה-11.
1: המקום ה-11.
0: ובמקום ה-11 במצעד הלועזי שלנו כאן ברדיו כל רגע הוא השיר של להקת הקיי-פופ המובילה BTS, ולשיר קוראים סווים. השיר כבר נמצא כמה וכמה מצעדים אצלנו, השיר נמצא אצלנו במצעד כמה וכמה מצעדים כבר, כן. הוא היה במקום ה-10 במצעד האחרון וירד למקום ה-11 והמכובד. כמו ששמתם לב, כפי ששמתם לב, יש ירידות כאלה ואחרות גדולות וקטנות, אבל גם יש המון כניסות חדשות במצעד הנוכחי, שזה תמיד כיף. סווים, BTS.

ראש בראש עם יואב זמיר. המקום ה-11. כניסה חדשה.

0: אוקיי, זה השיר אם נותרנו נאהב של דנה ברגר, שיר חדש, כניסה חדשה למצד שלנו במקום ה-11. ופרט מעניין, השיר עצמו נכתב על ידי אשכול נבו והולחן על ידי דנה ברגר עוד ב-2016. כן, כן, באמת במהלך מלחמת חרבות ברזל דנה חזרה לשמוע את הסקיצה והבינה שבאמת השירים קיבלו משמעות חדשה והחליטה באמת להוציא את השיר. אז מגניב מאוד, בוא נמשיך למקום העשירי.
1: המקום העשירי, כניסה חדשה.
0: עוד כניסה חדשה, back to back, כמו שאומרים, The Stupid Song של אוליביה רודריגו. זה לא באמת שיר טיפש, זה השם שלו, בסדר, שלא תחשבו שאני זה, בסדר. מתוך האלבומה החדש של אוליביה רודריגו שנקרא You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. אם שמעתם אותי אומר את זה, כי כנראה שיש לה שיר מאותו אלבום שנמצא במצד שלנו כמה וכמה שבועות, והשיר עצמו הוא להיט שהחליטה להוציא לפני שהיא הוציאה את האלבום, ותמיד אמרתי לכם, היא הולכת להוציא אלבום וזה חלק מהשיר, וזה, והנה אלבום יצא, והנה עוד להיט, Stupid Song, אוליביה רודריגו.

ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר. המקום העשירי. כניסה חדשה.

0: לופ שלא נגמר, עדן בן זקן, כניסה חדשה למצעד שלנו במקום העשירי. באמת שיר ממש ממש מגניב, אני ממש אהבתי, כחלק ממיני אלבום בשם גם לופ שלא נגמר. האלבום, המיני אלבום הזה, הוא שק בהפתעה ביום הולדתה ה-32 של עדן, שיהיה המון המון מזל טוב, למרות שעבר כבר קצת זמן. אנחנו במקום התשיעי.
1: המקום התשיעי.
0: ובמקום התשיעי השיר Earrings של מלקום טוד, איזה שיר מגניב ממש, עם הסיפור שהוא כבר יצא ב-2024, אבל התפוצץ ברשתות, אז הוחלט להוציא אותו מחדש, במקום התשיעי במצעד הלועזי שלנו.

ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר. המקום התשיעי.

0: הוא במקום התשיעי, זה השיר תמיד רציתי עוד של נועם ביטן. איזה כיף לשמוע עוד שירים ממנו ועוד חדשים. בואו נראה מה הוא יוציא בעתיד, אני מחכה. אנחנו ממשיכים למקום השמיני במצעד שלנו.
1: המקום השמיני.
0: הוא במקום השמיני במצעד הבינלאומי של רדיו כל רגע, הוא השיר בנגרנגה של דרה, כפי שאתם יודעים, הנציגה של בולגריה לאורוויזיון האחרון שהם גם ניצחו עם השיר הזה, עם דרה. בואו נשמע את השיר בנגרנגה.

0: הלוואי של פאר טסי וחנן בן ארי במקום השמיני, במקום השמיני במצד הישראלי שלנו. השיר היה במקום העשירי במצד האחרון, ורשם עלייה קטנה אבל יפה של שני מקומות, וכרגע במקום השמיני. בואו נגיע למקום השביעי.
1: המקום השביעי.
0: ובמקום השביעי במצעד הלועזי של רדיו כל רגע הוא השיר I Knew It, I Knew You של טיילור סוויפט, השיר שיצא בחמישה ביוני כסינגל רשמי מתוך פסקול הסרט החדש צעצוע של סיפור חמש. שיר מדהים, טיילור סוויפט מבחינתי זמרת מדהימה, אומנית, וואו וואו וואו, בואו נשמע.

0: השיר 06 של איתי לוי במקום השביעי במצעד שלנו, כפי שאתם יודעים היה גם את השיר 03 שלו במצעד הנוכחי, שזה טירוף, שני שירים של אותו אומן, קורה לנו, גם של אוליביה רודריגו גם יש שני שירים באותו מצעד. איך אני יודע? כי אנחנו מתקדמים אל המקום השישי.
1: המקום השישי.
0: ובמקום השישי במצעד המוזיקה הבינלאומי של רדיו כל רגע הוא השיר דרופ דד של אוליביה רודריגו, שגם כן הוא שיר מתוך האלבום החדש שלה You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love. השיר עצמו יצא לפני שהאלבום יצא כמו טיזר, גם הוא השיר המוביל מתוך האלבום, באמת להיט ענק. אם אתם שואלים את עצמכם איזה שיר במצעד, כאילו במצעד הזה שיר קודם שהוא גם האלבום, זה הסטופד סונג של אוליביה רודריגו. עכשיו אנחנו נשמע את דרופ דד.

0: אוקיי, השיר יוצאת מן הכלל, מה שמעתם עכשיו במקום השישי במצעד הישראלי שלנו, יוצאת מן הכלל של אופק הדניק וליד מאיר, איזה שיתוף פעולה מדהים. אני אישית מת על שניהם, והשיתוף פעולה הזה, אני שומע את השיר הזה בבית, עם חברים וכדומה, כיף גדול. השיר עצמו היה במקום התשיעי במצעד האחרון, ורשם עלייה של 3 מקומות, והוא נמצא במקום השישי, ואנחנו הגענו לחמישייה פותחת.
1: המקום החמישי.
0: ובמקום החמישי במצעד הלועזי הוא השיר בייבי דול של דומיניק פייק. כן, השיר החזק הזה שגם היה לו איזה מצעד שהוא היה במקום הראשון, אם אתם זוכרים נכון. אז במצעד האחרון הוא היה במקום הרביעי וירד אל המקום החמישי, בייבי דול.

0: איי איי איי, כולם גנבים של אושר כהן במקום החמישי במצעד הישראלי השבועי של רדיו כל רגע. השיר הלהיט הזה שגם היה אפילו הרבה הרבה יותר גדול במצעד, לפי דעתי גם היה במקום הראשון באיזשהו שלב. שיר שעבר את ה-13 מיליון צפיות ביוטיוב וכנראה כבר יותר, עם כל הפלטפורמות. פשוט אומן ענק, אומן ענק עם להיט ענק. ואנחנו ממשיכים למקום הרביעי.
1: המקום הרביעי.
0: ובמקום הרביעי השיר שאני, שדעתי בו, שהוא הלהיט של הקיץ, זה דעתי לפחות, לפחות הלהיט הבינלאומי של הקיץ, והוא נקרא Bring Your Love של מדונה וסברינה קרפנטר. השיר עצמו יצא ב-30 לאפריל, והוא השיר המוביל מתוך אלבומה ה-15 של מדונה, שעתיד לצאת החודש. כן, כן, עתיד לצאת החודש. אני ממש ממש מחכה להאזין לאלבום החדש של מדונה כשהוא יצא, ובכללי שיתוף פעולה נדיר בין מדונה לסברינה קרפנטר, ששניהן פשוט, פשוט זמרות פופ ענקיות, באמת, סטארס, כוכבות ענקיות, כל אחת של הדור שלה. ובואו נשמע את השיר, Bring Your Love. Ask yourself.

0: יס, יס, שיר האותיות של פאר טסי במקום הרביעי במצעד הישראלי שלנו. שיר מגניב עם אווירה מגניבה כזאת של פאר טסי, כמו שהוא יודע. אנחנו נמשיך למקום השלישי, השלישייה פה תחת, let's go.
1: המקום השלישי.
0: ובמקום השלישי במצעד הבינלאומי השבועי של רדיו כל רגע הוא השיר של טמפר סיטי, הלהקה הישראלית שהתפוצצה ברחבי העולם עם השיר סלף אוויר, הלהיט הגדול שלהם, שכבר היה במקום הראשון במצעד שלנו, כרגע הוא במקום השלישי והוא נשאר במקומו שהוא היה גם במקום השלישי במצעד האחרון. בואו נשמע, סלף אוויר, טמפר סיטי.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתום בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקה, כמו תותים מגומי, אני לא פה עדוב.

0: מי כמוני, מי כמוכם, נס וסטילה עם השיר מי כמוני במקום השלישי במצעד הישראלי שלנו. אני כבר מחכה לאלבום הבכורה שהם רמזו שהם יוציאו, הם טענו את זאת. אז אני מחכה שהם יוציאו את האלבום הבכורה, וכמובן בדוק שיצא מזה לעיתים ואנחנו נשמיע ויכנסו למצעד, ובתקווה אני מחכה לשמוע. קיצר, אנחנו במקום השני לקראת הסוף, איזה כיף, הגענו לרגע המכריע.
1: המקום השני.
0: ובמקום השני, השיר שהיה במקום הראשון במצעד האחרון הבינלאומי שלנו, אני מדבר על השיר של אריאנה גרנדה, Hate That I Made You Love Me. באמת, שיר להיט, אין מה להגיד, אריאנה גרנדה. אין, אני גדלתי על המוזיקה שלה, באמת, מוזיקה מדהימה. ירידה כלילה ממקום הראשון למקום השני, אבל זה לא אומר הרבה, זה עדיין כבוד גדול להיות פה. במקום השני, let's go.

0: כן, כן, במקום השני זה היה השיר של אודיה 10 רמות מעליו. כמו שאני אוהב לומר, אודיה היא 10 רמות מעל כולנו. אין מה לעשות. השיר שיצא ב-17 למאי כחלק מאלבומה החדש של אודיה שנקרא השם יעזור. אז באמת השם יעזור לנו עם עוד לעיתים כאלה היא תוציא, כי אנחנו רק נשמע אודיה, אני אומר לכם. יהיה פה מצד שלם של אודיה. סתם, סתם, אבל באמת, אף על השיר הזה. באמת, לעית גדול, מקום שני שכבר היה במקום הראשון. ואם אנחנו מדברים על המקום הראשון, בואו נגיע למקום הראשון הלועזי.
1: המקום הראשון הלועזי.
0: ובמקום הראשון הלועזי, השיר האחד והיחיד שעכשיו הגיע, ועכשיו הוא מוביל את המצעד הבינלאומי שלנו, השיר די די של שקירה וברנה בוי, שיר המונדיאל שקורה עכשיו. אם אנחנו מדברים עכשיו, ממש ממש בקרוב יתחיל המשחק בין צרפת למרוקו, במסגרת רבע הגמר של המונדיאל. אז כיף גדול, אני כמובן אצפה במשחק, מקווה שגם אתם, אם אתם אוהבים, ובכללי, שיר המונדיאל, די די, במקום הראשון.

0: מקום הראשון במצעד שלנו, במצעד הישראלי שלנו, השיר איך שהיא רוקדת של אופק הדנק ביחד עם עדן חסון ואגם בוחבוט. שיר מדהים מדהים, אני אף עליו ושומע אותו באמת באמת באמת כמעט כל יום. טוב, אנחנו סיימנו פה את המצעד השבועי שלנו. אתם מוזמנים להזין בכל שבוע, בכל יום חמישי החל מהשעה 21:00 למצעד המוזיקה של רדיו כל רגע כחלק מתוכנית ראש בראש ברדיו כל רגע איתי. אני השדר יואב זמיר. תודה רבה לכם, אני רוצה לאחל לכם שיהיה לכם סופש נעים, מלא בכדורגל או בכל מה שאתם אוהבים, תאכלו אוכל טוב, תנוחו, והכי בעיקר תהיו בטוחים על הכבישים. אוהב אתכם המון, נשתמע.
1: ראש בראש עם יואב זמיר.